0: цэн харцаар ширтэн. Улаан туяа хэрэг нэгэнтээ буруу тийшэн хандаж байгааг мэдж юу ч дуурлгүй мэдээгүй хүн болж хоолон идэн. Өвгөн хүлээгээ тэсгүйдээ, "Үгүй, та нарч юу болж байгаа юм? Нэг нэг олон юм залчаад нүгэн чихгүй толгойлоод" гэж дахин уурлахад улаан туяа арга бос учир явдлын их адгийг нарийн тодорхой хэлж өгв. Өвгөн дуугүй чагнад сууснаа өнөхөр бэлэг хөргөлөө гэхийг сонсоод хизээд ухаан томоотой үгээр нь явдаг хүүхэн гайхашалдан мэлрэн ширтээд амсхад ядан чухалдаж, "Хүн та нараас бэлэг авна гэв үү? Учир явдалтыйвэл үнээр нь хэлвэл болоо биз. Юуны бэлэг сэлэг бариад очсон юм? Баатрыг би ухаан томоотой хүүхэд гэж тоодох. Ийм ойггүй явдал хийн гэжтэй. Одоохийн залуучууд гэж сурахгүй юм их сурна. Хийггүй явдал хийн. Тэр шудраг чинь тэгэд манай сургуульд байсан шудраг мөн үү? Аа, мөнэр бодсон ч би хүнд юу гэж захитал бичихв? Би 40 жил намын гүшүүн явхад намда осолдох явдал хумсан чинээч хийгээгүй. Би шудрагд ямар гавьяат юм? Тэр үед шудраг залуу хүн байсан. Би ямар ховийн гарцаагаараа түүнийг гаргасан ч биш. Ажлын хэрэгцээ. Ажлын хэрэгцээ бидний. Одоо би эргээд түүнд гавьяат юм шиг захитал бичнэ үү? Энэ чинь хүнд хүчтэй явдал толгож байгаа биш үү? Тэр миний нүрийг хараад явдал шийдвэрлэн үү? Эсвэл намын сахилгаж урмаар явна уу? Та танарч гэд дуун зэнгэрэн ширээгэн шахад өнөх чихгүй аляшар цаад өвдөөрэн шагаан.
1: Тэр сахил сангарын чинь чамаас өрхөн сахив. Одоо чинь 90 он шүү дээ. Таны 50 он биш шүү. Ховсгалт нөхрөө
0: гэд нөхнийхэн амсраран жис жисгэх хулгын шиг болтос гэд орв. Өвгөн бачимд нь чухалдаж хэрзгэр цээд нь овол зох боловч өөдөөс нь ганцж өх дуурлаггүй чив чимээгүй нёлмос урсхан сууга улаан туяган хараад өрөвдөн хайрлж чамар хайгаан тулж хэсэг дугуй доош харан амсхайгаа дараад, "Унун манай сургуульд байсан шудраг гэж үү? Нөхөр нь оюун гэдэг үү?" гэд бишл байгаасаа гэж гэрлэн буурсан нүдэн гэрэлтэн чиртээд тийм гэхийн сонсоод шаналгалтыгаар хартсан татвалцсан хүн гэж дээ. Ийм л амархан хуурчих юм уу гэж амандан төдгөнөн толгой дарав. Уртхан санаа алдаж аваад гонёгтий арчаагүй харцаар ширтэн, "Баатрийн бэлгийн өхт нь шудраг гэртэ байсан уу?" гэж гор тасралгүй асуув. Хүний нэг насны шүтлэг биширлээ гэж хизээд арилшгүй өхөн өхтөл нь хүнийг өргөж байдаг бас нэгэн гайхамшиг юм билээ.
1: "Баатар гэрт нь очиход шудраг дарга байсангүй"
0: гэхэд өвгний нүд сэргэн,
1: "Тэгэд авгаад нь өхөд авчихсан"
0: гэхийг сонсоод чарайн өөд болж, "Аа, та нар хаашил хөөхдээ нийгэм дээр тэр олныг сонсоод яах гис юм? Манай шудраг гэртэн байсан бол бэлгийг чинь авахыг байтугай та нарыг хөөгд гаргана. Одоогийн нийгмээ өмсүүдийн гарт өрөгдөж мэднэ" гэд сэтгэл нь уужран, "Эмсүүд" гэдэг дооршоосон үхэлснэн ухаарлаггүй дундуур аяхтыг будаагаан авч хэд хэд өмгөлээд ажигчгүй ногоохоо савхатна. Энэ учир ингээ төгслээ гэсэн шиг аяганда үлдсэн 15 будааг нэг нэгээр нямбай түн идэж сууха авьяа өрөвдөнгүй харцаар ширтэн улаан туяа
2: аяган барьсан хөвөрөө одоо яадаг вүлээ гэж сэтгэн. Том сургуулийн хоёр дүүн цадаад босч явхад улаан туя авинха намжун тогтун осныг хараад энэхэн завт нь хэлийгээд аава гэж аярхан дуудхад хоолын ирээлцэх шиг болж цааш хэлж гарсангүй. Өвгөн юуч болоогүй юм шиг толгой өргөн хөөхнө гайхсан мэт харна.
1: Аава та
2: гэд улаан туя дахиад л нүдний аяга дүүрэн юлмас мөлмөрүүлэхэд өвгөн баахан сандарч а миний хүүхэ яагаад авта хэлдэ гэж аргадан асуув. Улаан туя нюлумсан арай ядан хориглон
1: та нэг захтал бичээд өгдөө
2: гэж бүе чангалан хэлв. Өвгөнгөө ямар захтал гэд богийн явдлыг ор тасмартан асууснаа гинт ухааран бичээд хэрэггүй. Бичих бичгүй нэг адилхан бүтэх ёстой явдал ёсоороо бүтнэ. Хэмэн ятхыг гэж сансан боловч хүүхнийхэн чимээгүй урсах нюлумсыг харахад сэтгэл уйрон аав нь бичье. Би чамд одоогоор бичээд өгье. Бойла гэлээч хүн өөрийнхөө ёс дүрмээр шийдвэрлэн шүү дээ. Одоогоор бүтгүй ч сүлд заавал бүтнэ. Тэглээгээд хүнд бүү гомдоо. Ямар ч явдалд ёс дүрм гэж байдаг биз дээ. Мөний хүүхэн чи сурагчийнхаа шалгалтыг үзэхдээ таарахгүй байсан ч миний таньлын хүүхд юм аа гэд таарна гэж хувь олгож болохгүй биз гэд төйлийн эгэл боргожон үнэн ч ариун харцаараа ээлдэгхэн ширтгэд улаан туя эрт буурал болсон авыгаа дахин та чин үнэн сэтгэлээсээ хүндэтгэн биширч толгой дахлаа. Тав ямар их чухал хурл болчиход багшийн хүртэл оролцуулж байгаа юм гэж дургүйцэн бүх хөшөөний хараа байгуулгын кадрчүүдийн их хурлд захирлын ха алуудлагаар ирж кино ордны нилээд арын судал суусан баатар үеийн нөхөдтэйг энэ тэрийг ярилцсан байсна. Хурал эхлэхийг зарлан хүмүүс дуу шуугаа хураахад мөн дугуй болж шинэ ирсэн шүүжин ариун чигчээр засаг барих тухай урсам сайхан ярьж эхлэхээр шүүжин хөнгөнөм сайхан хоолы тун логик чанартай бөгөөд зүйрсчин үг эрт өдгөөгийн жишээг маш эвлэг ашиглан ийм л байхдаа таарна гэхээр эдлэх хүчтэй яриад татагдан нилээд урамтай сонсож байлаа. Яриа өргөлжилж нэг л сэдвээ тал талаас нь эргүүл тойруулан яриад байхад нь удалгүй залхуун хөрч тэргүүлэгчийн өндөр тайсна сөндөрлөн суугаа энэ хошууны тоотой хэдэн хүмсийг нэг нэгээр ажиглан энэ нь хэн байгаа тэр нь хэн болчихов гэж нүдлэн байснаа. Шүүжин зүүн мөрийн 3 дугаарт суугаа туран хавтар жаахан хүний дээр хараан тогтов. Үгүй энэ чи нэрэ мөн гэж юу? Өцөгдөрхөн ээрж очиход хөх хотод ажиллаар явсан гэж байгаа хүн өнөөдөр тэгээд энд ирээд сууж байна гэдэг гэж өөрийн нүдэн их баг болгон ширтэнэ. Чохон мөн эсхийг таньж ядахдаа хажууд нь зоригтой нойрсон үл мүдэг хамар шуухтнуулж байгаа нүхрээн тоогороо яварж тэр баруун захаасан 2 дугаар хэмбэ гэж чихэнд нь шивнэн асуув. Нүхр нь найрмгнүдэ хэд анивчаад үлэж үлийгэд шодрох хошуун дарах штэ гэд баатрыг нэг харж аваад бас л зөөдний эртэнчтэй орхоор хүзүү шилгэн доош болон нүдэн анив. Өнөнхөө мөн болохыг батлаад энэ хуралд ирсэндээ баатар туйлгүй баярлав. Тэр хатам авын ха захтлыг олоод 10 өнхөд хонж шийд аргыг хэдэнтэ ирсэн боловч гадагш гарсан болохоор олж уул.

0: Загвэ. Өцөгдөрхөн сая очиход нь өнөөх танил дасан болсон хаалгачин өвгөн
1: хүн хотоос ирээгүй гинэ. Хэд хоногийн дараа ирэх магад гэж байсныг санж
0: энэ хуралд ирсэндээ дахин та баярлж ирээгүй бол хэд хоноод ирэхэд минь бас хааш явахыг хэн мэдэх вэ? Дараг найн хүний гадагш дотгош явахыг хэн ч төсөөлж чадахгүй гэж бодон шүүжин яриа эртхэн төгсөж ший даргаыг заавал барьж явахыг төсч чадан хүлээн сансан явдал сэтгэлчлэн бүтнэ гэдэгчлэн залуу бөгөөд хоолын сайтай шүүжи уулын шүд амн унсан хөгшин дарга найд шиг хоёр өгхлээгүй нэг аагахгүй хоёр бадаг оншихгүй нэг ус болгохгүйгээр шууд шулуун ярьж хурал баатрын санснаас хол өрт ажил буух яагачгүй төгслөө. Хурал төгсхийг зарал буугүйгөө баатар хамгийн түрүүнд гарч гадны өдөнд дарга нарын гарахыг хүлийн зогсов. Хажуугийн өдөр гарч ирсэн дарга нар машин цуулгүй шууд намын хорио засгийн ордноо чиглэн явганаар явахыг хараад санаа намран хамт ирсэн нөхрөө хүлээсхийн уулзаад чи ордоор явж байгаарэ би баг учиртай гэж хэлээд дугуйгаа авч дарга нарын араас аажим түлхэн яв. Нарилаг ойдолтай лёз синелийн мөр дээрэн тогсон өмднийхэн харманд гараан хийсэн өгөөвөл арсан жагин хан ангирыг задгай тавьсан зарим нь орсианзын лимо дарсан 5-6 томотойчууд алгуур намбутай алхаж ямар нэг хөгжөнтэй юм ярилдан уй уйхан заримдаа толгойгоо өргөж байгаад худал худлаар том том инээлдэн явх нь энэ хошонд битэл гэсэн мэт баатарт санагдна. Шотрог дарга төлхүүрэн гарган яг сайхан алван гринкан үүдийг нээж байхад баатар сүулдэд очлоо. Чи дарга баатарыг хараад нүрийн нэг харж аваад нөхринкан очирд ирвөө би гадагч гараад ярилцаж завдаагүй гэд алван гертэн орлогүй үүдэндээ зогсон өөр учиргүй бол явчихаа гэсэн байртай байлаа. Баатар нэгэнтэй нүүр хагарсан хүн газартаа өнөөх нэг юмны тоонд бодлогүй яарлгүй дотор хармаанаа уудлан аминдэйгаа болгон бүйээсээ салгалгүй авч яваа өнөөх алтаар солишгүй ховлогон бичих малтан гаргаад үүнийг манай хатам ав танд өгсөн гэж гардуулхад чи дарга ихэл сониуч харцаар түүнийг хертэж авснаа захидлыг авч үүд түлхэн оров. Чи дарга синелэ өлгөөд том ширээнийхэн ард сууж нүдэн чилэн зүүгээд өнөөх захидлыг аажим уншаад баатард энэ хүн бас ийм ээлдэг чарайтай юм уу гэж бодогдмоор өгөөмөр зөөлөн инээмсэглэн баавах чиний хадам аа байсан юм уу? Буин сайн биз? Уржинэн нэг уулзсан юм аа. Баг балагдаг болсон байгаа. Гэлээ настай хүү юм чинь яах вэ? Тун сайн хүү юм аа. Буинч янзаараа гэж эйлдэг ширтэн асуув. Ганц хуудас хөрөхгүй тэрх захтлыг баатар анхолоод тун урам хугарн гомдож зарим нэг өглөврийн засах юм уу эсвэл хадам авын хаан нэрээр өөр нэг айтайхан зэгтэл бичгэж юм уу гэсэн боловч хуучны хүний тосон бирийн гарын тэгэр бичиж арай чадахгүй дээ мэдүүл яр шиг мөн болгомжилж аяа мэдэг хуучин дарга нь зэгтэл бичиж байхад өчүүхэн нинжин сэтгэлтэй бол тослох юм агд гэж авч ирсэн юм аа. Одоо харин санаанаас нь гадна тосгол гаргасанд хөгшин зүндэг хадам авда үнэн сэтгэлээсээ талархан даргын асуултыг нэгд нэггүй дуртия хариулсан бөгөөд манай хадам ав таныг өргөлт дорсож байдгаа гэж шал худал тавьчихлаа. Ши дарга инээмсэглэн толгой дахин урамтай сонсч байснаа. Та нар хоримлаад хэдэн жил болж байгаа вүлээ? 5 жил. Аа. Өвгөн наттай уулзаад бас хэлсэнгүй шүү. За энэ яах вэ?

төрөхөн шийдвэрлэхийг бодъё. Гэлээч бас хурал хийж ярилцсан. Үгүй бола хүмс ийм тийм гэн шүү. Чи хараад санаа амар хүлээж байгаарай гэж сайхан инээмсэглэнгүй чараагаараа өдөн мордуулах гэхэд баатар мөнөл явж өгөхгүй. Таныг дахиад хэзээ ирж ирэх үлээ гэж асууж завдахт нь хэд ханаад ирээрээ гэлээ. Харамсалтай нь хэд ханаад ирэхэд нь чи дарга маань аль хэдийн тэр удаа очисных нь маргааш нь аймгийн намын сургуульд 2 сарын хугацаатай суралцах ангид очисон байлаа. Гэлээч баатар тэдий их гутарсангүй нэгэмсэн шилжид явчихсан ч биш. 2 сар болвол хараад ирчихэн. 2 сарыг байтугай 2 жил хүлээсэн хүн юу л байх вэ гэж буян тайтгаруулна. Гэтэл санснаас нь гадуур нэгэн явдал түүнийг сочон сандруулв. Тусгай хурлаар хэн хэний нөхөр хэн хэний төрлийн шилжүүлж авчирсан гэх төрөгтөл ярилцах явуул чимэг сонсоод миний явдал яхад чимэг юм гэж сандран засгийн ордонд гүйгээгэр хөрөв. Чи даргын явсан хойно өөр нэг үү дарга гэхч ажлын төр хариуцсан авсныг олж мэдв. Түүнийн арай чамаа хүлээж байгаад уулзсан уучраа хэлэн асуусанд дуугүй тамхи татан цууснаа баатрин өд хертэн танай явдлын тухайд ши дарга үг үлдээгөөгүй. Миний бодохоор та байдлаа тодорхой биччихэд дээш мэдвэл ингэвэл дараагаар ярилцаж зүтгэхэд бэлхэ гэж товч хэдэн үг хэлээд сууч гэсэнгүй явч гэсэнгүй. Баатар хэлэх үгэн олсонгүй. Энэ даргаыг өнгөрсөнд үзэж байсан ч ганц үг сольж өнгөрөөгүй болохоор иймхүү халуунч биш хүйтэнч биш байхад нь бас л сөрджээ. Арай тийм биш баймар да гэмэн асрын шатар буухдаа баатар тэнх хүн шиг ганцаар аманда төдөгнөн явж чухам яасын намайг хэн хуурч байгаа ши дарга эсвэл завдсангүй ч байд мэднэ гэж таамаглаад эргээд өнөөх даргаыг эрж учир явдлаа сайхан хэлж гоёх уу гэж бодсгээд болидо гоёвч өнөөдөртөө шийдвэрлэх биш эргээд бас түүнийг бас гоё түүх болно. Тэгтэл ши дарга хүрээд ирчихнэ гэж наан цаанхийг тунгаагаад сургуул зүгээн дугайхан явв. Баярлагч хамт баярлж зовбоч хамт зовдох байдаг заяа тавлангаа холуусан нөхөр нь улаан туяа хэдэн зууны газар алсад байгаа боловч нэгэн адилаар баатрин хаан зовход зун баярлахад баярлан бас нэгэн удааны дуусшгүй шаналгал тарчлаглыг арай ядан өнгөрөөгд ши даргын буцаж ирэх чимээгээр тэр хошуунд дахин та зүрхэн төгшүүлэн ирлээ. Баатар уулын шиг онч ихээр баярлж хөгсөн ухтаагүйч чарай нүртэн зовсон гутарсан байдал харагдаагүй. Ёстой төвшин тайван төрлөх зангаараа байлаа. Ши дарга нэгэнтэй харьж ирсэн боловч ажиллаагүй байсаар гэрт нэг удаа очисонд ши дарга тун бухимдалтай байж баатрийг үзмэгчээ чиний явдлыг бас шийдвэрлээгүй юу? Би явхдаа зүвдэг бичгт нь гарын үсэг зураад явсан штэ гэд жаахан цээжээ оволзуулан уурлаад хм та нарыг да чи харч бай би ажиллахаараа мэдээ гэсэнд одоо болтол хүлээж байна гэж баатар тавч тодорхой тогтун хариу мэдүүлв. Нөхрийн кэн чараагаас ямарч зовж гонсон илрэл шинж тэмдэг олж хараагүй боловч хүл газар хүрхгүй хөксөж хөөрж байсан хүн одоо эргээд төрлөхийн төвшин тайван зам байдалд орсноос нь улаан туяагийн сэтгэлд ямар нэгэн муу савин мөр мөр татж байлаа. Гэвч тэр баатраасан асуусангүй дов дугүй нюдрган чанга зангидэн юу болсон ч хамаагүй туулж гарахаас биш тойрж гарч чадахгүй газар та гэж бодон түүний төлөө унтаж идэхэн хойш тавин чадал оюунаан шавхан
чармайн зүтгэж байгаа нөхрөн нэнч илүү хайрлан санж янгалж байгаа үинг шиг зүүн гараас нь сугдан толгойгоо үл мэдэг гэлжилгэн мөрийн хөнгөн төшиж өгхлээрэн илтгэд дийлэмгүй янаг халуун уйхан дулаан уужин бахтамжтай сэтгэлээрэн эр хүн дайхмэн буя чангалан өнгөн дээрээ ягаачгүйж үрцэн дотроо хөмхрөн нцорж шанлан шатаж байгаа нөхринхэн зүрхийг чангална. Чи даргын ажил үл мэдье гэдэг үг зөвхөн ууралж бухимдахтаа хэлсэн үгтдий болохыг баатар цаана нь гартал мэдэж байна. Чи дарга одоо чи дарга биш дэд тэргүүлэгч болох гэж байгаа ба нэн харсалтай нь түүнтэй нэгэн хамраар амсхан жаргал зовлоно нэгтгсэн уусаг зүрхэн болсон нэг бүл хүнсдэж адилхан хувь зохиол учран зарим нь хусагдж бас зарим нь ши даргаан таньхан болжээ. Ши дарга одоо ши тэргүүлэгч болж байгаа явдлыг хархан илэр нийтлээгүйч нёц биш нёц болон өдөрдох багийг одоо ихэр чус солино гэж бүх хушуугаараа төргөж байна. Энх итгэхүй бүрх харсал чимэг сонсоод баатар итгэж ядан найргүй хоноод үнэн тийм эсхийг туршихаар гэрт нь очоод ши даргын эгэлжирийн ард мэт бохондон хилгэнснээс гарчаагүй зүв болохыг зүрх сэтгэл махчусаран хонсорлаад тэр үдийн хойно балгасны гадна гарч цээжэн дэлдэн бачимдан бахартан араагаан зун гашуудалтай орилон ойлон ши хошон дарах ши дэд тэргүүлэгч болох байтугай бүр бөөрөн ахуулаад бүр юучгүй болоод шорон дорсонч баатар харамсан гашуудхыг бүхэл харин баярлжич мэднэ. Гэтэл өөрийнх нь амьдрал аливаа бүхэнд холбогдох энэ зангилгын эрэнд түүний өчүүхэн шүүсийг мулцсороод түүний хүүхэд шиг баярлуулчихад одоо харин ингээд гинт хэрэгэн алдсанд баатар өөрийнхөө тэнэг азмуутай хийгээд орчлонгийн энерлгүйд гомдон тачаадан гаслантай ойлж байгаа ажээ. Баатар ойлж нюлам цаанч арчилгүй гүлрэн байснаа учир явдлаан нэг нэгээр зах дараалан эрэг цүүлэн бодов. Тэр үү хушуун даргын хэлсэн та байдлаан тодорхой бичээд дээш мэдвэл гэсэн үгийг санаж олоод тэр үед өөрөө ши даргадч гэжтэй. Тэрийнхэн 200 гари төхрөгтөө даанч их итгэн аливаа хүсэл найдалгаа тавьж байлаа. Үнэн дээр одоогийн 200 гари төхрөг юу л байх вэ? Зоостой хүний нэг цагийн будаандч хөрөхгүй шүү дээ. Адган 500 ч байсан бол хүн аль хэдийн бүтээгэд өгсөн ч байж мэднэ. Одоо нэгэнтэй тусгүй зүгтэн хандсныг сэрж олсонгүй дээ. Одоо сайн ухаарсан байна. Баатар буян жимлэн дотор нь нилээд уужирсан болохоор дахиад уйлаад ямар ч хэрэггүй гэтэл ойлгон бодтой байдлыг өгцлэн харж нүрдээд одоо инхүү төвшин болсон байгаа. Нөхрөө сугдан нам жимхэн алхахдаа баатарын тархинд эхнэрэнч дэрэгдэн авчирч чадахгүй ямар өрх юм бэ гэх мэтийн элдв үсэн бодол хутгалдвч нөхрийнхэн хорвоох бахтам уужуу тайвал сэтгэл их хүний шиг ээлтэй дулаан харцанд нь эрхгүй ойрох бөгөөд хатуужин зэрэгжинэ. Эхингэн хөвлөөс унж ирэхэд нь тосч авсан зөөлн дулаан өлгийн мөд хайрын жахан орцтой ороод дув дугын нүхрээн тэврэн буруул дээр нь хөнгөн үнсэд түлхэн талимаарнуудын ширтэхтээ хамар нь борогох авч нүхрийнхэн хамар дээр нь үл мөдөг харавтар толов суусныг олж харан бүх биед нь хизгаалшгүй халуун дулаан урсгал гүйж бид хүүхдтэй болж байна уу гэж нам тайван зөөлөн асуугаад дугуй дохиход нүдэндээ зайр гүйлгэн нүхрээн чанга тэрлээ. Яс махныхын тасархай ууган өрн тоосод энэ ертөнцид ирж яваад өөрийнхөө аргацаагүй дэ
зовоод ойлаагүй.

0: Харин баярлагтай уурын өөрийнхөө үүр хариуцлага нэн их болсныг ухамсарлж, баяртай, гонёгтай, жаргалтай, зовлонтой хүний амьдралын нэлгэр их далайд амьдралын ха хөнгөн завийг улам лавдун сэлж явах итгэл зориг нь улам эрчилнэ. Гонёг баяр хослон уйрын жавхлантай сэтгэлгээр бүй бүй чанга тэврэн зориг сэтгэл юган хатуужин байхдаа сургуулийн ганц денхва захирлын гэрт тачхнан баатрыг хөдөлмөр ажилтны товчоо дуудсныг олж сонсоогүй. Сонсхын сэхэлж байгаагүй.
1: Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараагийн нөтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарыг радио тоочсон нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол. Дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлдөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Эрхэм сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Эхлээд та бүхэнд наран зоны үг аялгау, баяр цэнгэлийн дуусан, аялгаунд төөрсөн хайр гэдэг дууг хүргэж байна.

Тэрхээр та бүхэнд NLG-ийнхээ дууны цангуу нэвтрүүлгийг хүргэлээ. NLG нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр

Айдоны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна. Айдоны яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж, Айдоны өргөнд маань морилон сатарай.

Сайн эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Өнөөдрийн миний хараач шууд нөтрүүлгээн сонирхож байгаа та бүхэндээ баярын өдрийн одоо үндэсний нөтрүүлэг болж манай нөтрүүлэг радиогийн алтан дажгандаа буюу одоо төрсөд бичлэгээр та бүхэнтийг залгаж байна. За та бүхэн одоо энэ дуух сонсготой зэрэг өнөөдрийн нөтрүүлэг ямар болох таа гэдгийг мөн ч одоо манай гэгээн хүшгэнээс та бүхэн бас анхаарч байгаа хаа. Тийм ээ, өнөөдрийнхээ нөтрүүлгээ бид чинь Багшийн баяр зориулсан. Тэгээд 42 дахь Багшийн баярдаа зориулж онцлон ингэж уянгарж байна. За ингээд утга бол урилгын нөтрүүлөхороо багтаан зориулсан сайхан одоо сэтгэлгээний одоо арт өмнө минь дуусан дууг өнөөдөр голчлон тавина. За бид бас уулзаатай бол бас хоёр одоо цагийн нөтрүүлгийг гаргаж та бүхэнд 42 дахь Багшийн баярдаа зориулсан олон сайхан одоо дуу яруу найраг шүлгийг одоо сонсдуулахад бэлэн болж багш миний жаргал гэдэг сайхан дууны ихшигийн дунд нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хүндрэл гэдний оюуны инженер болсон эрхэм хүндтэй багштай энэ жилийн хувьд 42 дахь одоо багшийн баяр бол тэ улс даяараа багшийн өндөрлөх хайрыг бол бат цэдэлж багшийн ёрц суртахууныг бол ямагтай одоо эрхэмлж явахыг бол урайлсан ийм сайхан баяр цаг мөчээ. Ийм учраас бол одоо бүх артамны одоо үднээс маш олон багш нартаа сайхан одоо дууны бэлгийг хөргөж эхэлж байна. За ингээд өнөөдөр одоо маш олон дуучдын дуу байгаа. Би бас одоо багш нарынхаа олон сонсогчдынхаа ирүүлсэн багтаан зориулсан сайхан яруу найргийг та бүхэндээ бас өршөөлөхэд одоо бүлэн байна. За ингээд төрөлхийн нутгийнхаа Түмэн Улаан цэцэг шиг ийм сайхан одоо болуурхайхан сурагчдынхаа юм багш хэмээн зогсохдоо төөхөл одоо энэ сайхан буйных биеиг тоотой анхын насыг төм хөрсөн юм чигэл баярлж явдаг багш хүн гэдэг нь өөрөө ингэж байсч явдаг. Тэгэхээр бол өнөөдөр та бүхэндээ зориулсан сэтгэлийг тань сэтгэлийг тань одоо ариутгсан сайхан одоо хүндэтгэлийн одоо дуунууд араараасаа ихсгэлнэ. Манай миний араач шууд нөтрөл гэвэл маш олон хүн сонирхдаг одоо бусад хошуу нутаг аймаг хотоос ч гэсэн одоо оролцдог байна. Өнөөдөр одоо маш олон сонсогчд та бүхэнд одоо багш нартаа аялал дугаа ихсгэлүүлсэн байна. Эхлээд би эрхэм цагийг бол одоо сонсогчдтай бас гардуулна. Тэгээ та бүхэндээ бас зориулаад манай миний араач шууд нөтрөл маш олон одоо шүлэг яруу найргийг бол одоо бас тоссон. Та бүхэндээ бас завсартна. Маш гоё сайхан шүлгийг бас уянгалахад бас бэлэн байна. За ингээд өнөөдрийн манд дуу бол бас нэг сайхан багшийн тухайтай дуугаар эхлэх гэж байна. Энэ сайхан бүлгийг бол алсгал шинжаа нутгаас ургая. Багш маань одоо явуулсан байж байгаа. Тэгээд бүх одоо багш нар маань адлын амралт авсан сайхан багш нар маань одоо дуусан дуу байна. Алсгалын одоо багшийн дууны бүлгээр

0: За баярлаа. Алс холоос одоо багшин байр зориулсан баян цагааны одоо шүлэгтэй, боролтой айлгатай ийм сайхан одоо дуу манай нэвтрүүлэг одоо ингэж бэлэг болгон олж өргөн олон багш нартаа айлга дууны бэлгийг хөргөлээ. За та бүхэн манай нэвтрүүлгийг анхаарлаа хандуулаарай. Нэг юм бай одоо багш болгосдод одоо бас амралтаан авч байгаа, амралтаан авсан борол багш нар байна манай нэвтрүүлгүүд ярихан байна уу? Та хэлтмэдгүй таны одоо бас сайхан танд сурагч өнөөдөр бас таны одоо хайртай сурагчдын нэг танд бас дуу өргсөн байж мэднэ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгүүд олон одоо нэвтрүүлгүүд одоо анхаарлаа хандуулж явуул олон сайхан дуу шилгээс та бас сайхан сэтгэлийн бэлэг тосно шүү дээ. За өнөөдөр л үнэхээр одоо маш олон сонсогчд дуулсан болохоор би тав нартаа эрхэм цагийг сонсогчдтай бас өгнө. За ингэ залгуулад бас нэг сайхан дуучны бэлэг тослоо. За өөрөө шингээсэн энэ дуу явлаа.
1: За сайн байцгаана уу? Сайхан нам жиж гин үү? Баруун сүмдийн оюун гэрлээ. Эвлийн өгш холбоогоор дамжуулж, Бүлэнхүүрийн арааж хоронд багшийн баярч жоруулан багш мэн гэсэн дуугаан өргөе.
0: За.
2: Нью пан模式.

Баярлалаа. Маш сайхан дуунууд бас багш нартай зориулсан. Өнөөдөр одоо 10 хэд олон сонсогчдын мань дуу байгаа. Би одоо өнөөдрийн арт тамныг халуун сонсогчдынхаа үзэгчдийнхээ сайхан бэлгээр л миний одоо багсаргуулаас одоо холтлох хүмүүжлсээр байгаа эрхэм багш нартай л ая тооны бэлгийг барьж байна. За багш хүний сэтгэлээ сундарсан багш гэдэг хүн ямар сайхан одоо юм гэрлийн одоо сайхан ойлголттой байдаг бол манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол багшийн анирал харийг бол бат цэдэлжтэй багшийн ёс суртахууныг ямагт эрхэмцгээе гэдэг юм уулгын дор явагдаж байна. Тэгэд өнөөдөр бид тавхандаа бас оролцсон тавхандаа бас хариу талархал багшийн баяртаа 44 дэх багшийн баяртаа онцлон зориулж багш хүний шүлгээс хоёрыг бүлгэлээ. За нэгдүгээр одоо сонсох гэж байгаа шүлэгч юм бол Хуучин Барах хөшөөний Ардын багш эвлэлтийн нэгэн сайхан багш хүн гэдэг. За багш хүний сэтгэлээ сундарсан яруу найргийг тавханд сонортуулахд урамтай гэж байна. Багш хүн чивчин эвлэлт. Багш хүн өөрийн шуудын уйхын жиргээгээр өглөөний нарыг өгдсөн уянгийн зинхэр аялгаан уншилгын яруухан ишхээр ухааны туулиг нээсэн соёлын садан эрэлжээ. Багш хүн навчсын мөнгөн шүүдрээр ундалсан цэцгсийн мөшөлтэй хайрын дэлхий өгсийн бомон сангар содролсон эрхсийн одон гялбатай туулья. Багш хүн нуурандаа харагдсан хуны зэллэгэнд нутхийн хоймрос сүүн цацалтай ирээл нүүртэн цогтой багцуудын сэтгэлд нөмжих хайрын уйхан халамжтай баяслаа. Багш хүн болгийн ариун ундраа шиг бодол сэтгэл өгөөмөр бурхан санаатай билэг оюунаар бусдыг гээгүүлсэн бишрэл хөндөтгөлийн уран дарахтай. Багш хүн эх улсын ирээдийн цомрлгийг ундлагч ухаант ёсны шилдэг залгамжлагчийг хүмүүжүүлэгч эрен цагийн идэрхэг алхаатай хошууч эрдэм намын хүчрхэг завхаатай цэцэрлэгчээ. За ингэдэг өнөөдөр Хуучин Барах хошуугаар нутгтай Ардын багш

0: хожим арга шиг баг сургуулийн одоо эртний багш эвлэлтийн одоо маш сайхан одоо яруу найргууд манай өнөөдөр ирсэн нэг багш хүний одоо сайхан гараанаас энэ олон жилийн одоо багш хүний ажил үйлсийнхээ дундаас тийм ээ багш хүн гэдэг одоо энэ сайхан эрхэм сайхан алдарвал ямар вэ багш хүний энэрл хайр гэж багш хүний ёс сутгун гэдэг ямар вэ гэдгийг өнөөдөр бид багш хүний зогсолт гэдэг ямар гэдгийг эвлэлтийн шүлгээс бид өнөхөр одоо ажиж эхлэв. Ингээд өнөөдөр та бүхэнд залгуулад бид хоёр бид бас айдуга сонсхон бас томд нь сайхан шүлэг сонсхнаа. За ингээд манай тоглолт залгаад сайхан багтаан зориулсан буюу намрын сайхан уянгийн дуу та бидний сонорт хөрж ирж байна. Хөлийн аваарай.
1: Тагачаано дээр сэжиг бадаагийн шидэн багш шиг багтаатай болцонд болцон ажилтаа байна. Тэгээд өвөө их шигээр байгаа нам дуудан өнөө бари хараж байгаа нам дуудан багшийн баярын өдрийн тухай болон нэгэн сайхан дуу өндөрлөгийн ажилтнаас дуугаа өгөн барья.
0: За. За хүлэн авцгаая. Хөгжмөн тавила. Сансгч мэн.

0: сайн байна уу?
1: За, эрхэм хүнд та бүхэндээ маш баярлалаа. Алцхалаас одоо ийм сайхан одоо маш их гоё бэлтгэлтэйгээр багшин мэр зориулсан боيو. Алтан жаргал намартаан зориулсан. Аялах сайхан дууган хөргөж ба та бүхэнд баярлалаа. За, залгуулаад манай тоглолт одоо багшин баяр та зориулсан аялах сайхан дуунууд өргөлжилж байна. Хүлээн аваарай.
2: Я сайн байцгаана уу? Сайхан намжж гин үү? Баруун сүндийн сарамцэг. Эний өгшө халуугаараа дамжуул хөлмөрийн арааж хорондоо тал гоцорч сарсан дуугаа өргөе.
1: За, зүх бүр хөдлөгчтэй дуучин байна те. За, хүлэн аваарай. Нутг нутгийнхаа дуучинд бол сайхан зориж байна. Зэрхэр шагнарай, сайхан эрхий шагнаж байна. Баярлалаа цэцэг хөргөж ба тавханд. Багшийн баярын мэндийг урьчлан та хөргөж 42 дахь багшийн баяр дан зориулсан Хөзөмөр хотын хамж уулын төвийн Монгол хөний ерөнхийлсэн арааж байгаа миний арааж шууд нөтрүүлэг маань юм хоо гонгорж байна.

0: Баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд би нөтрөлнгөө одоо бас дундуул бас 2 3 одоо сонсогчихоо сайхан айдууг нь хөргөсөй дараа. Та бүхэнд бас хариу сайхан яруу найраг охорхон одоо бас өгүүлэг ингээд сонсоход болон байж байна. Ингээд багш хүний сэтгэлээ сундарсан бас сайхан цаг үеийг тэмдэглэсэн сайхан одоо зохиолыг та бүхэнд бас хөргөнө. За тэгээд одоо залгаа та бүхнийгээ сонирт бас нэг багш хүний одоо шилгийг хөргөе. Тос багш бол Хулмбай дээд сургуулиас адлын амралтаа авсан. Одоо миний ус өөрийн одоо хайрт багш, хэшигтүү багшийн одоо жаах шигтийн шилгийг та бүхэнд сонсгоё. Хулмбай дээд сургуулийн Монгол хэлний Монгол судлалын дээд сургуулийн одоо уран зохиол яруу хөлмөрийн одоо удирдлагч багш хүн, өвөр Монголын одоо зохиолчдын нийгмийн гишүүн, Хулмбай хотын хэлэвчгийн нийгмийн гишүүн юм яруу найрагч багш маань одоо манай нэвтрүүлэг зориулж сайхан багш хүн гэдэг шилгээн зориулсаа. Ингээд та бүхнийгээ сонорт одоо багшингаа одоо сайхан шилгээн та бүхэнд хүргэе. Багшийн баярын одоо яруу найргийн бүлэг та бүхэнд хүргэхэд бас бүлэн болж байна. За хоёр дахь багш хүн гэдэг мөн ч одоо 42 дугаар багшийн баяртай зориулсан багш хүний шилгийг та бүхэнд оюулах гэж байна. Хүлэн авна. Сонортоорой. За багшийнхаа шилгийг машиндаа сайхан сүудрийг өгчгээд шээ. За багш хүн. За хэшигтэй. Баян тунгалаг нутагта бэлэг ургуулах хөрс шороо. Бодлын өндөр төвшөнд босоо ирдэг шата. Дэлгэрхэн ган тусгаалд эх шиг өргөх дууд хон. Дэлхий баясгах хөөхтүүдийн дэндүү хайрын шүтэ. Эрлчин залуусын сургийн хэрд эрдмэн цацдаг бэлэгт хүч. Эрн зууны давшилтын үүдийг нээдэг уран дарахаа. Эрх цөлөөний туга өсхөр шигтгэх дутамтад ый зохицолт нийгэмдээ үнэнний мөрийг зориулгах зороо. Ариун түүхэн бичгэлдэг амьдын эрдэнийн тул багш хөө. Азийн цэнхэр орно эхүүлж давшуулах цэцэрлэгч соёл гэгэрлийн цуурайг сэмрүүлж ирэх алтан хонхоо. Сохор балайг өлдөгч сүнсгүй мөнгө зул багш хөө. Хаач хөрөх замын нуглаа багш хүн. Хизээч дуурсах уулсын цуурай багш хөө. Хүн төрөлхийд нэмөнхөрөх соёлын өндөр хан оргил суртал саярхлын мөнгө хүчин сургаан хүмүүжлийн инженергээ. Тэгээд эрхэм хүндэт багштай баярлалаа. Өнөөдөр одоо багш нарынхаа төлөөлөгч бол багшийн сургуулаас сургуулийнхаа эрхэм багш нарын одоо уран бүтээл таа хүнд хөргөж байна. Удлагүй бас таа хүндээ содон сайхан уран бүтээлийг бас шагнах болно. За энэ дээр бас сонсогч маань бас сайхан одоо багшийн баяр зориулсан бүтээлэн одоо манай нөтрүүлд хөргье гэж хэлж байна. Баярлалаа танд. Та бас тэгээд нөтрүүлд харьцаад юм ба. Миний хараач өнөгөө юу харьцаад явуулаарэ. Маргашин одоо нөтрүүлэг бүр одоо багшийн баяр зориулсан онцгой нөтрүүлэг болж байна. Ийм учраас бол та эргээд явуулахд бол бас бүр завднаа. За ингээд та бүхэндээ дахиад залгуулад сайхан сонсогчинхоо ирүүлсэн дуух шагнаа. За яла.
1: Сайхан намжиж байна уу? Та бүхэнд үзэж байгаа мэдээлэл өгчөөрэй. За тэгээд Улаанбаатар аймгийн Өвлийн хөлсийн хотгоонд дамжиж багшийн баяр зориулсан багшийн сайд уулын
0: яа. За баярлаа. Багш нартай зориулъя. Багш минь.

0: баярлалаа. Багшийн баяр төрүүлсэн багшийн тухай дуунуудыг одоо. За эвгэл манай нутгийн хэн одоо бас багшийн тухай одоо манай хөлн бэрийн ямар дуунууд байдаг вэ? Таахан бичээсэж ч болно, мэддэг дууган бичих болно. За эсвэл одоо бас цаахан дурсамжи өгж байгаа хтаа нартаа. Тэгээ та нарын багшийн баг сургуулийн багш танай хэн гэдэг вэ? Дон сургуулийн багш танай хэн гэдэг вэ? Эсвэл одоо миний хэлвчгийн багш хэн гэдэг вэ? Та бас бичээс үлдэж болно аа. Багшийнхаа дурсаж тийм ээ. Багш та одоо цаахан бичээс үлдэж нөтвөлгийн дунд бол. За ингээд би бас таахандаа утгүй дахиад нэг дууны дараа бол таахандаас багшаан дурсаж багшинхаа зохиолыг бас хөргөнэ. Дахиад нэг дуучныхаа дууг таахан хөргөе.
1: За сайн байцгаана уу? Сайхан намарж иж байна уу? Баруун сүндийн Эрдэнэ тоя эви ихшиг халуугаараа дамжуулаад улан бор араажо харандам багшийн баяр махтаал дууган өрөхөр байна.
0: За баярлалаа.

гай дуулаа. Баяр хөөргөж байгаа бидтэй бүгдээрээ сайхан мэддэг одоо хоч сайхан дуудуулж байна тийм ээ. За одоо ингээд өнөхөр одоо сайхан дурсамж баярлаа гэд бичээс үлдэж байгаа тандаа баярлж байна. Багшийн баяр дууралсан онцгой нөтрөлөх хийж байгаадаа талархаж байна. Багшаа хүндлэх тийм ээ. Энэ бол бүх нийгмийн бол одоо хөв суртал болно. Тэгээ таны сайхан бичээсээ болж байгаад баярлаа. Тийм өнөөдөр өнөө жилийн хувьд 42 дэх одоо багшийн баярын хувьд бол тийм ээ. Багшийн амьдрал хайрыг бол бид багт цэдэлж авч өгөх хэрэгтэй. Багш хүний бол ёс суртахууныг бол одоо эрхмэлэн тийм ээ. Ийм учраас бол багшаа хүндэлж багш нартаа мөн харгалзал хүртэх ажиллагыг бол одоо бүх хөсөн хөвчөнд бол одоо ингэж өрнүүлж байгаа тийм ээ. За өнөөдөр тэгээд өнөөдөр манай нөтрүүлэгч гэсэн сайхан багшийн баяртай зориулсан уянга дуугаар та бүхнийгээ сэтгэлийг одоо ингэж баясгах нөтрүүлэг болж байна. Дараа дараагийн нөтрүүлэг мөн одоо туулахтай багш нараа сурвалжилсан нөтрүүлгүүд араараасаа бас ирэх болно. Та бүхэн хүлээн аваарай. За ингэж энэ сайхан одоо дурсамжийн дунд багшийн баярын гад энэ сайхан аялаг дунд би бас багшаан санаж олон багш нар над санагдана. Багш сургуулийн маань олон багш тэр шандин бор байшин шинүүлэг сомын маань бор байшин. За надаас одоо дэше Ахмадуд маань одоо бүр сайхан сомын сурагч, өгөөл одоо гачааны сургуулийн сурагч гэдэг олон сайхан дурсамж та бүхэнд хөөрж байгаа байх. Одоо биднээс өгөл одоо баг уу болвол одоо сомын сургуулаа за одоо бас ангичирсан гошуу голтой хэд болсон тийм ээ. Тэгэхээр тэр хөдөө нутгатаан багшлж байсан тэр сайхан одоо ахмадуд маань тасан нангийн дор лааны гэрэл дор тасхал юм хянаж ер нь над ч гэсэн тийм та бүхэн ч айдлах юм байх тийм ээ гэж сомонтон хэлж явах үеийн багш нар маань гэдэг өнөөдөр над тодорж байна. Тэгээд ангийн багш хөө багш маань гэдэг тэр хөвгт настай дуу над цаадаг миний хамгийн анхны дууны багш нимаа багш маань бас харагдж байна. Тэгээд за тэгвэл олон багш байна. Шаа багш гэдэг тийм ээ. Та нарыг ч гэсэн өөр өөр ингээд одоо тэр сэтгэлтэй нь олон сайхан багш нар хөөж байгаа байх. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ нутгийн гаан багшийн зохиосон нэг сайхан хөрнил өгүүлгийг одоо та бүхэндээ хөрөх гэж байна. За энэ бол Өвгөн багшийн амгачлаа гэдэг 1986 он. 1985 онд бол одоо яг багшийн баярын одоо өдрийг тогтсон тийм ээ. Тэгэхээр яг хоёр дахь одоо багшийн баярд бол шинэ барга зүүн гүшүүний шинүүлэг сомны угал та цаг багш мэн одоо өвгөн бүрл өөрөөсөн дэше одоо ахмад багшийнхаа одоо дурсан санаж тэр одоо хүчтэй байдлаар одоо тосон дөнгийн дор багшилж байсан ахмадудаан одоо харж ингэж бичсэн зохиол гэлээ. Тэгээд одоо багшинхаа нам хуудаснаас олсон өвгөн багшийн амгшил гэдэг зохиолын тавханд хүргье. За даац хөвгш бол одоо шинэ барга зунхшаны одоо шинэ улаг зүүн самхан. Тэгээд шандад одоо шинэ улаг самд олон жил айдлсан шинэ барга зунхшаны одоо амглан бах сургуулийн удирдлагаар айдлсан өөрөлг самын удирдлагаар айдлсан сургуулийн удирдлага тийм. Одоо миний хувьд бол маш хэцүү багш цог цолон багш гэдэг хоёр багшийн гав нэдийн үзгээс айна ер нь. Манай шандын хэн бас хамгийн айх багш тэгвэл энэ хоёр багш хэлэх юм байх тийм. Хатуугаар харилдаг авын гар гэдэг шээр. Хатуухан байсан болох шиг бидэнтэй одоо соёлын өмөрийг даасан багш. За энэ сайхан зохиолын тавхан дууш. Энэ сайхан зургийг зүлээ. Энэ бол одоо бас уралдаанд шагнагдсан сургуульчдаа татсан өдрийн мэнд цаг багш маань. За энэ дээр одоо таних хүн байна уу? Биш одоо миний өдөөгөр ах нар ихнэр шиг байна да гэдэг таних. Болдох энэ шиг харагдаад байна. Гэхдээ та нар өөртөө хараарай. Би энэ зургийг үзүүлж хаад багшинхаа сайхан зохиол уншчихъя. Өвгөн багшийн амгшил даацок. Эх дэлхийн хүн амтан дуг нойрондоо зөрөнгөлсөн хөдөөгийн цүн нам жимхээ. Ганцх өвгөн багшийн навтхар байснаас лагын гэрэл сүмэлцээрээ. Өвгөн багш бүрэг бараг бүртэлдэх лагын бүтхий гэрэлдээ сурагчийн дасгал хичээл бэлтгэхээс эхлэн заан судлах их норго засах хүртэл бүхнийг гүйтгсэх зээр альжаал зүдээлээ өмөрдөн өөрийн цоломныг цомт сайлгадаг нь хуультайч гэмээрээ.
Оогон багш. Нэргэм залуугаас ан ихэлж, аяа бага хүүхдүүдийг ариун мэдлэгээр өнгөнтлөн ай билгийн нэгдүүлж, ухаан санаагийн саруулжуулж, бичих соёлын мөрийг хайлган, хүн хүлэг болохын жимийг таниулж, хүслэнгийн жигүр содыг бүрэлдүүлэн дэлгүүлж хүмүүжүүлсээр л хүдээ нутагд настаалсан хүнтэй. Өгөн багш, жажин цайж насан хяруу буула. Гэвч эд хөрөнгөөр байдсангүй эрх хэрхмээринч дэгжирсэнгүй. Зөвхөн содлох оролдлогоор баялагдж, сурагч чадвартнаар хөрөнгөжөөд эдэлж явсан эрдэм соёл нь далай шиг нэлийж, эрхэмнэн ирсэн үйлс зүтгэл нь уул шиг сөхин яваадаа цагтай уралдан омогшин шуурхайлсараа.

За баярлаа. Та бүхэндээ өнөөдөр одоо Ахинка зохиол. Тэгээд одоо бас намуудгад бас хамарч яригдсан сууж байна. Та ч гэсэн адилхан байх сонсогч байна. Олон сайхан дурсамж та бүхэнд. Ирээсэй. За ингэж та бүхэндээ нэг дуу барья. Өөрөнд дуулах гэсэн мараг дийлэхгүй шиг байна. Тэгээд сонсогчоороо сонсогчдоо энэ гаригийн дуугаар одоо та бүхэндээ сонсгож байгаа. Сайхан дуу. Багш миний баясл гэдэг дуу. Багш нартаа зориулъя. За энэ дуу ч гэсэн бас 80-аад оны одоо 1986 оны бүтээл хоёр дахь багшийн баяр зохиогдож байсан багш нарын уран бүтээл байгаа. За энэ дуу яруу найрагч Гөөш Шархуу эрхэм сонсогчд үзэгчд аа хүм бас мэдчих. Малчин миний жаргал ууган хөгийн инээд зэрэг одоо алдартай сайхан дууны эдэд шүдээ. Гөөш Шархуу багшийн шүлэг алдарт хөгжмийн зохиол сайн согт багшийн аялгау бүрэн баяр багш юм байна. Одоо алдарт дуучин бүрэн баяр багш юм байна. Энэ гурван хүний уран бүтээлүүд олон шүдээ. Тэгэхээр нэг гарагт 7 дуу одоо хийчихэд манай арааж хорон чингэж исэн юм төвхтэй байдаг. Тэгэхээр энэ сайхан дуунуудын үнэг нь бол бас багш миний баясл гэдэг сайхан дуу болно. Ууган хүүгийн үнэд олон сайхан дуунууд байдаг шүү дээ. Өнөөдөр одоо 42 дахь багшийн баяртаа зориулаад энэ сайхан дууны шүлгийг нь уншаад таахын тэг бүрэн баяр багшийнхаа шингэлтийн таахынтдаа бид дахид бол ганцраа дуулах гэсэн яхан хамар шаргараад болж өгөө. Багш нараа санаад. За, энэ шүлгийг нь уншиж үзье. Уншиж таахын дээр сонирхолнаа. За, Шархуу багш бол ингэж бичсэн. Төрлөх нутгийн минь төмөн улаан цэцэг шиг боловраа сургуучдын кан өмн багш хэмн зогсохдоо төөтэйхэн энэ биеийн минь тоотой нас том хөрс юм чиг санагддаг багш хэмний багш байсан та. Авин олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлж аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахдаа элгэн хайраа нуугаад эцхийн аврал загинсэн ч ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясльтаа. Хавар эрдмийн замд шава захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорд ганцаар утлан хоцрохдоо хошуурн нисээ сурах чан хараад ийм л сайхан улстаа гэж инхрийлэн өхөрдөж суудах багш миний баясльтаа. За ингээд өнөөдөр энэ сайхан багш миний баясл гэдэг дуугаа та бүхнийгээ сонирт яг бүрэн баяр багшинга дууснаар яг 1986 онд зохиогдсон энэ шингэлтээр нь одоо та бүхэнд сонсох гэж байна. Эрхэм хүндтэй багш нартаа урт наслж удаан жирэхийн үлдэлтэй зөвлөлийг хөргөж байна. Багшийн баяртаа та бүхэн багшийн баярын өдөртөө та бүхэн баясж жаргаж бас ойлно бас дуулж цуугарай гэд багш миний баясл дуу өргөе.

0: Хоосон ховр эрдмийн замд шавах зэхэж мордуулад хоосон гэрийн мохорд ганцаар өтлөн хоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчдаан хараад ийм л сайхан устаа гэж өнхрээлж өгөөрдөж жаргац суудаг багш та бүхний баясалдаа. Багшийн баярын мэндийн уянгадуу яруу шүлэг иинхүү уртсаж байна. Эгээд та бүхэндээ залгуулж сонсогчдийн хоо ирүүлсэн багш нартаа нь зориулсан уянга сонсголын дуунуудыг залгуулъя.
1: Арын сондын батам сорон эвэр өвшиг халуугаар дамжуулаад багшийн баяртай сайхан хамгаан дууга
0: за
1: дууган дуусан бүркээр байна.
0: Баярлаа.

0: баярлаа. Маш гоё сайхан дуулж байна. Таны оролцоход маш их баярлалаа. За, ингээд багш хүн гэдэг нь өнөхөр одоо агуу. Эмч учраас төвчин өвлөлтийн багш хүн гэдэг бас нэг сайхан охорхон шүлгэн дээр ивэл дорны талаас мандах нарны алтан цацрагаа дотоод сэтгэлийн гээгүүлэх ухааны ариун толь сансар харуугаа цацрах сарны мөнгөн туяа саруул ирээдийг гэрэлтүүлэх соёлын дархан хөтчвөл багш хөөн гэж шүлгэлсэн байдаг юм аа. За, ингээд өнөөдөр л багш таа зориулж багшинхаа энэрл хайрд талархаж өнөөдөр олон сонсогчд мань одоо аялах сайхан дуу өргөсөн. Залгуулаад тавхан хүлэн авсан сонортой.
1: За, баяраа сайн байна уу? Сайхан намжиж байна уу? Би бол Шилэн хот аймгийн Жүүлэн Чонгошуу гаралтай Малчин Бэлэгбаатар байна. Ингээд явийн өгсөр албагаараа дамж болно. Хүлэн бэрийн 16 арандаа багшийн маягийн өдрөд зарвуулж багш байна гэдэг нэгэн сайн гайд уу. Хөрөө гарья.
0: За.

даяараа сайн байна уу? Сайхан амжиж байна уу? За би бол авах хүснээс үлч тий. Эвээ хэсэг холоогаараа дамжуулаа. Дараажаа сонсох та нартай дуухан бүрийё. Мөн вакцин байж зориулаад өсөрний жолохгүй ерөөлөж байгаа юм байна.

0: Бочрон
1: жолоо гайо. За маш баярлаа. Маш баярлаа. Ингээд манай өнөөдрийн нөтрүүлгүүд маш олон сансгчд оролцсон. Өнөөдөр бид нөтрүүлгээрээ бол энд хүртэл одоо дуучдын хандуг авах юм байна. Игээд манай цаг бол одоо их очим болчлаа. За нөтрүүлгийн сүүлчийн цагаар эрхэм хүндтэй одоо оюуны эмчнэрийг багш нартай зориулж алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогт багши маань зохиосон. Ер нь хоёр алдартай улан барийн одоо 6 хүмүүсийн зөвтгөлтөн багш очилжуугаан одоо шилэгтэй сайн цогт багши маань одоо хайлгатай багш миний жаргал ихсээр хүлэн байрчууд бүгдээрээ л дуулна. Багш хүн бүгдээрээ л игээд дуулдаг учиртай. Тэгээд өнөөдөр 42 дахь багшийн баяртай эрхэм багш нарынхаа өндөрлөг хайрыг бид бат цээжилж багш хүний одоо сайхан ёрс суртахууныг эрхэмлж сурталчлан ухаалах үднэс өнөөдөр онцгой нөтрүүлэг хийж байна. Дараа дараагийн нөтрүүлэг маань бас багшийн баяр зориулсан онцгой нөтрүүлгүүд болох болно. Та бүхэн тухайн цагт нус хөлийн гадсансараа. Ингээд өнөөдрийн одоо нөтрүүлгээс сүлд багш миний жаргал гэж сайн сурт багш юм байна. Одоо хоёр одоо үеийн сурагч нарын хамтран дуулсан 2017 онд одоо өөрийнх нь уран бүтээлийн үдшилтийг дуулж байсан багш миний жаргал гэдэг бүхэл одоо багш сайн багш одоо сурагч байсан сурагч нарын одоо хамтын дуул да. Тэгээд багш миний жаргал багш улсуудын одоо бүх багш нарын дуусан дуу шүү дээ. Тэгээд хамтдаа багш миний жаргал гэдэг дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгээ жаргая. Өдрөд дуусахаарэ багш. Хонд тогсрын хамтдаа дуусахая. Ажил үйлсийн өндрөөс өндөр

Сайхан хүндэт сонсогчдоо, хүний орчлонд оюуны бэлгэлсэн хүндэт багш нартаа баярын өдрийн халуун мөндөд хөргсөн энэ өдрийн миний радио шоуд нөтрүүлэг маань инхүү оюунгрон өндөрлж байна. Програмыг хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урамцад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дараагийн нөтрүүлэг та бүхэн анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Фушина Монгол аржу хоро.
0: Худамбэрийн аражу.
2: Онле аражу.
0: Чилин голын аражу.
3: Улахатын аражу.
4: Өмнөд гортлосын аражу.
5: Хэнган аражу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зууц дуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Сүнэд 100 хүшүүний элэсрэгчсэн газар шорон талбай өргөн засах үүрэг хатуу бэрх. 2026 онд тус хүшүүний төлөвлөсөн элэсрэгчлийг сэргэдэн элси засах талбай 386 төмөм үг давж одоохонд элзүүлэн засалтын ажил яг цагийг амчин түргэн ахиж байна. Байндуур болгосон засалтын талбайд ажилчид элсэн довыг дагуулан элсэн халхавч босгоч. Тухайн газрынхан ахуй талбайд байцаалт хийх ба жолоочгүй нисгтэр агаараас сүудэрлэхээр дамжуулан нүүдэл элсрэхэг газрыг оновчтой тогтоож ган хагасрахан хүйтэнд даажтай ургамлыг сонгон нисгэлээр тарьж одоохон болтол 5 төмөн мөөг нисгэлээр тарьсан байна. Бод бүглүү газарт инженер гэхэр элсийг тогтуржуулах ба нисгэлээр тарихыг уйлдуулах завгүйг ханс өвчилж гаргахав. Сүнэд 100 хүшүүний байгалийн их байдлын товч охин ойшгон ажиллах өртөөний дэд дарах Ян Пэнфэй танилцуулахад голдуу инженерхэр элсийг тогтуржуулах ба жолоочгүй нисгэлээр тарихтай уйлдуулан уурдаар өвсөн хүрээхээр элсийг тогтуржуулж дараад нь бод өвсдний үрийг сачин торлон хүрээлж битүмжлэн ойжлуулахтай уйлдуулан элсрэх газрыг тогтуржуулан ногоорулж гэж. Сүнэд 100 хошуу ган хуурэ хагас ган хуурэ оронтой байрлаж өнгөрсөнд их салхиснаас болж 1000 гаруй муу элсэн халхавч салхинд өвдөгдөж. Энэх хүчир асуудлын өмнө тухайн газрынхан үйлдвэрлэхийн дунд мэрэгжлэн дахин тавтан тохируулж салхиныг халхлан бэхжүүлэх нэгэн ич арга хэмжээг бүрдүүлв. Нэгд салхины чиглэлийг үндэслэн элсэн халхавч байрлуулж гол шугамар зэрэгцүүлэн өргөрхөн шугамыг эгц байлгаж салхиэлсийг халхлав. Хоёрт хэмжилтийн утсыг нарилаг оновчтой тавьж хоорондох зайгийг жигд байлгахыг баталсан салхиг даах тогтворч чанарыг дэмждүүлв. Гурвад салхины ам элсэн довцгийн салхин эсрэг тал зэрэг буурыг огцоог чангатгаж хөрсний зузааны хэмжээг нэмэгдүүлэн тармал тарихад тохиромжтой болгоч. Засах завхүрийн талаар айдл бас элсрэхжлийн хэмжээд чиглүүлэн битүмжлэн ойжуулах элсийг тогтуржуулах өвс тарихыг төрөл хуваан хэрэгжүүлж сэргэх засах дэмждүүлэх хамгаалах бүх хэлхээхийн тогтчийг байгуулж айм ахыг ногоорулж малчтыг чинээлэгжүүлв. Энэ жил сүнэд 100 хошуу 1500 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжиг ордуулах бэл мөнгө оруулж малчин тараачныг элсэн халхавч дэвсэх өвс тарьж хамааран хамгаалахад оролцуулж Байндуур болгосон тархан нуур гацаагийн намын үрийн шүүж ардын зөвлөлийн эрхлэгч амглан сурвалжлагын дарахт малчид гэрийн үүдэнтэн элсийг засахад оролцсон хүмбэр хичээлд дөрв 5 төмөн төгрөгийн орлого олдохоор барахгүй айм ахуй сайжран маш олон хээрийн амтан буцаж иржээ гэмэн баяртайхан ярьлаа. Энэхүү элсийг засах ажлыг ахиулахыг дагалдан сүнэд 100 хошууны элсрэхэг орны ургамлын хучлага тогтуун нэмэгдэж нүүдэд элсрэхэг газар багсан хээрийн амтны төрөл олширч шин ногоон өнгөн нутаг бэлчээрт нэн олон амжилтын хүчнийг авчирсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зууч чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэт ойрын жилээс нааш Улаанхот ам ахыг урьдаар бодол хийлэх бохирдлыг хөгжүүлэх ойлгох тууны ямагт баримтлж хотын цэцэрлэгийн байгууллалтын үргэлжилсэн ахиудан хотын бохирдлыг олон нийтийн үйлчилгээний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөн хотын ам ахын орчин тойрны сайжруулж 300 метр бүрт ногооруулалт хийсэн газартай 500 метр бүрт цэцэрлэгтэй байх сайн сайхан хүсэл эрмэлзэлтийг олон төмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан зол жаргал болгон хуурулсан байна. Улаан хотын Минжүү зүүн зэгийн цэцэрлэгт хүрэхэд хөхөмтөг нохон ургамд олон садаа жүрэг зам болон Эрдэнэ маягийн боргочон сэрүүн тагт зэрэг нь Цөөн бус сугаад ардын хөөхтөг дагуулна надах сэлүүцэн алхах Баймахута чирэгжүүлэх сайхан газар болжээ. Энэг гэрийн үүдэнтэх жижиг цэцэрлэг нь Улаан хотоос Нурхаяултын асрын нурааж ногооруулалт хийхээр дамжуулан өөрчлөлт төс төвшүүлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны чимгэлснэр баггүй бас ойр орчмын сугаад ардын сэлүүцэн тойрох сайхан газар болсон байна. Минжүү зүүн зээл цэцэрлэг нь хуучин хотын тойрогт байрлж эрхэн тойрноор нь бараг 20 гарын суугаад ардын тойрог байдаг. Одон төвний амьдралын шаардлагыг хангахын тулд бид 1600 тэгцрүүлж метрийн жижиг цэцэрлэг байгуулсан. Хотын ардын сэлүүцэн амархад талбар хангасан байна гэж Улан хотын цэцэрлэгийн ногоор уралтын үйлчилгээний төвийн тэтэрхлэгч Жанхотын хэлж байла. Би энэ цэцэрлэгийн орчмоор сууж байна. Энэ цэцэрлэгийн орчин тойрон маш сайн. Хүүхэд наадан тоглох суур төхөөрөмжч маш одон. Өргөлж энэ дэрж сэлүүцэн тойрж хүүхдэд наад үлдгээ гэж Улан хотын суугаалард жуа ухаа хэлж байла. Улан хотын засагт зөөдийн цэцэрлэгт цэвэр төгш ногоон зүлэх нь амжилтлаар бялхан цоо шин бий тэргжүүлэх замаар хүмүүс бие боловсронгүйч гоё сайхан үзмжин эргэн тойрны хотын барилгын хамтар оршин суурчих болон сэлүүцэн амархад тохиромжтой амиахын зургийг зургалж байна. Тусад цэцэрлэгийн тааламжтай сайхан орчин тойрон нь эргэн тойрны суугаад ардын өдөр тутмын сэлүүцэн тойрж гэрэл зураг татах сайхан газар болж байна. Би энэ орчим сууж байдаг. Өдөр бүр энэ цэцэрлэгт ирж өглөө өртө буя боловсрон орой цэлүцэж тойрдог. Цэцэрлэгийн ногооролт хийсэн сайн орчин тойронч сайхан. Бид энд цэлүцэн тойрж явхад бие сэтгэлч бүр баяр хөөртэй болдог гэж Улан хотын суугаад ард цайгүй жин баяртай ярьж байла. Айдгснаар Улан хотын засагт дум зэгийн цэцэрлэг нь шинэ хотын тойргийн худалдааны орон болон маш олон суугаад ардын тойрогтой хуршилж нэгчиг 5 түмэн төгтрүүлж метр газар эзэлж байдаг. Тус цэцэрлэг нь бүтээн байгуулалт думд орон зай болон эргэн тойрны орчин тойрноор урганыгар усалцаж аяжуулж ногооруулах ургамлын дэс давхаргын зөө зөхөстэй тохируулсан. Дөрвөн удирдалд үзмчтэй байх үзмчийн системийн бүрдүүлэн цэцэрлэгийн амиахын чадвар болон үзмчийн өртгий бүтэмжтэй дэслүүлсэн байна. Цэцэрлэгийн чадамжийн тохируулалт дээр цэцэрлэгийн зам, сандал, тагтах, хонхил, үзмчийн гэрэлтүүлэг, бэйтэрэгжүүлэх багаж хэрэгсэл зэргийн ижбүр түлхэр дамжуулан эргэн тойрны суугаад ардын сэлүүцэн тойрох бэйтэрэгжүүлэх, жуулчлан амрах, нийгмийн харилцаа зэрэг олон янзын хэрэгцээг гүйцэтгэн гаж хотын булныг гэрийн үүдэндээ бохирдлгүй жочтын тэнгэн болгосон байна. Цэцэрлэг ба жижиг цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт дунд бид хотын ерөнхий төлөвлөгжүүлэх шаардлага ёсоор хотын тойргийн сул тавигдж байгаа газар хэсэг улсах газар болон нур хаюултын асрын нурасны дараах газрыг бүх талаар эмхэлэн суугаад ард төвлөрсөн орон, хүний урсгал нягтарсан орон, сургуулийн эрхэн тойрноор байршуулалт хийж цэцэрлэг байгууллаа гэж Улан хотын цэцэрлэгийн ногоорлолтын үйлчилгээний төвийн тэтгэрхлэгч Жанхотын хэлж байна. Одоохонд Улан хот эл төрлийн цэцэрлэг, жижиг цэцэрлэг зэргийн нэгэнт 35 байгуудан суугаад ард цонхоо нэмэгч гоё үзмж олж харах эрхэн тойрноор сэлүүцэн тойрж дийлэх нь нэгэнт хотын ардын өдөр тутмын амьдрал болжээ. Ирээ үдээд Улан хот өргөлжидэн газар орны байдалд нь тохируулан зайл завсартын газар байвал ногооруулалт хийж дагуулвач сайхан үзмчтэй хотын бохирдлгүй орон цаг байгуулан хотын амиахын дэвсгэр өнгө өргөлжидэн гэрэлтүүлж одон төмний хүртэмжийн төрөлд зон жаргалт төрөлд ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дэвсүүлэх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хэсэгч билэг анхны хэнэгч цэлгэр хэнэгч соёлт ерөнхий хэнэгч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн уран гэрэл давлхан мэрэгжилтэн жуудаан
1: Зүүнхойтын 3 мужуудан Өвөр Монголын Зүүн хэсэг амиг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхья.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjóгийн нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зуршил ёсоор сонсогч та бүхнийг амрыг айлтган цолгож байна. Бивэл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгээр хуаши үхэр малжиж орлогоо нэмэгдүүл нэм гэсэн сурвалжлах сонсохоор боллоо. Та бүхэн сурвалжлагын дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн сонсоорой.

0: 2021 онд Хуаши Үхэр улсын мал тэжээврийн удамлалын их баялагын гишүүдийн зөвлөлийн хянан тогтоолтыг өнгөрөөж мал тэжээврийн шинэ үйлдвэрийн үнэмлэлийг хөрдсөн билээ. Ойрын жил Шилэн гол аймаг Хуаши Үхрийг сонгон боожуулах болон дэлгэрүүлэхийг ахиулж төрөүний мал аж ахуйн хэрэглэгээний мэрэгжлийг ашиглан Хуаши Үхрийг үржүүлэн боожуулах талаар идэлттэй өр бүтэмж олж бүх аймгийн Хуаши Үхрийн сүргийн бузгаархад Батбих суурийг тавьсан билээ. Хуаши Үхрийн үйлдвэр боожуулсан явж онцлог шинж будгаал буйн өртөг арчлан малжих өр ашигын тухай улгай хамаарлтын ордны тариалан мал аж ахуйн мөрөгчл төгөөмөлжүүлэх төвийн дэд эрхлэгч Боужин Шан ярахта.
1: Хуаши үхэр гэсэн юм яг угын утгын мөн дундын шимэнтар үхэр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимэнтар үхрийг бол нутгчилсан ийм санаатай. Энэ үхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө зовсхоны яамны 498 дугаар мэдээлэл гаргаад бол Хуаши үхрийн жинкнэр манай улсын гэрийн төжөөбөр эмтэн шинэ үйлдвэр гэснээр үгжээ. Хуаши үхэр бол одоо тус гэсэн махны үхрийн шинэ үйлдвэр байна. Энэ Хуаши үхрийг боожуулах нь бол яг их нэгэн арга юм бол одоо 70 оны үеэр ирсэн 1978 онд манай Өвөр Монголын шинжилгээ ухааны нийгмилгээс улгийн хэмнэлтийн оронд бол одоо нэг улгийн үхэр гэсэн нэг үхрийн боожуулах сэдв гаргаж. Энэ сэдвийг бол манай Өвөр Монголын тараалгын их сургуулиас бол одоо өдөөмжлөгөөний ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сүмүүж эхэлжээ. Энэ бол одоо яг эхлээд манай Ерзихаар бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маань ярьдаг. Тэгээд бол одоо ерөн гадар улсаас орсон ерөн шилдэг махны үхэр болоод манай угийн биес нь монгол үхртэйгаа нэгэд өртлөсчүүлж ерөн торшилж хийжээ. Энэ дотор нь өрх мал мөл одоо манай монгол үхэр угийн манай биес нь тэр гурван оли үхэр энэ бол өх мал ч та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар үхэр энэ бол гол нь герман болоос одоо лиад орсон үхэр. Сүүлдэн лимусан үхэр шалуулай үхэр эргэд данжоны үхэр хор үртэй үхэр. Энэд бол олон нэрвэн торил хийжээ. Хамгийн сүүлд нь бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сонгосон хамаг хэсэгн боожулах доктортэй улгын өхнийхэн цусын бүлэгний тогтч байна. Шимтар өхөр, гурван голын өхөр, шалуулын өхөр, монгол өхрийн цусаар болсон юм нэг сүрэг ангандаа байгуулагдчихэ. Энэ доктор бол одоо хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сонг харалтныхаа суурин дээр бол одоо 94 оноос 2003 он болтол одоо манай сөлхөн бол 2 дугаар шатанд орж ийн гэсэн үг. Үрийн шилдэгчрийн сүнх, үрийн шинөө сүнх чагт орж ийн бол одоо 9 жил хийж, өнөө бол 10 жил хийж гэсэн үг. Энэ дотор нь гол нь бол одоо Умрат Амрикт хийвэс одоо махны хэрэглэгэн шимтар үхрийн гүлдүүрийн орноод болоод угийн энэ улгийн үхрийн суурин дээр нь өдлөсчлөөд гол өмнөх харамс сумжээ. Ингээд 2000 бөгөөд 3000 болох үед бол надаа үхрийн сүрэг, голлог үхрийн сүрэг энэ тосон болоод махны хэрэглэгэний шимдар үхнээ цуснаа 175 ижилх. Мах сүүнээ шимдар үхнээ цуснаа 115 ижилх. Дээр нь болоод угийн тэр манай хэрэглэсэн монгол үхэр, гурван голын үхэр болоод шаалвлын үхрийн цусан болоод 103 ижилх болдог ийм нэг сүрэг болсон байна. Энэ сууран дээр одоо бүх аймгийн нутгийн үхрийг шилдэгжүүлэх нь төрийн модлог ихсэн үед эхлэн үед бол одоо манай улгийн хэмжээтэй орон болоод манай дундад улсын тараалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн бөөжин бих мал аж ахуй мал өнгийн судлах ажил хийнэ. Мантай хоршоод бол одоо Хуаши үхрийг боожулах ийм зүйл гаргажээ. Тэгвэл дундан манаас одоо өдлөгчлөн докторжуулах ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сонсон боожулах сүргэн сонсон эргээд шилдэг боёсны үрийн мал ам болоод үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүр байгуулсан. Яг одоо үеийн үлдэр борч руу сорон болоод шинжилгээ ухааны гажиртын хоршоод угийн тэр боёжуулах арга замаар алам техэн сэжруулаад одоо Хуаши үхрийн боёжуулах гэсэн одоо тосхэ төдий болоод техэн байгуулжээ. Тэгэхэд бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болох үед одоо манай Хуаши үхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай үхэр бол одоо 5 дахь үе гэж хэлж байгаа юм. 2020 он болох үед Хуаши үхэр бол бүх улсын чартын үхэр. гэчин манай жилийн гол биш. За энэ мөлөө 6 моцгочд байдаг. Энэ дотор Хэнаан, Дэн, Хэвэй, Бэн, Жирин Дэн, бас Юннаа, манай Шинжаан, манай Өвөр Монгол дахь ийм арван гажирд байдаг. Хуаши ухран мөлөө гадар ончилган мөлөө Чимэнтар ухтгаан баг очно. Энэ дотор гол ялгаа мөлөө Бэйнэн өнгөн мөлөө Улаан гэж ятна. Усмал улаан усгүй багшир үстэй буян дээр хийтер цагаан хуарам мөн бага манаас олонгийн дол багсаа гэж хэлмэг чирнэ. Голом бол одоо бүх буян улаан болоод хишэр төр байдаг гэсэн юм. Гэснээ доор бол цүүл хүл дөрөвд хуурын бүр цагаан байдаг. Толгом бол цагаан хоёр нүдэн дөрөө жарам бол одоо тийм улаан устэй цагаанаас цаар. Зүсмэн бүл юм гэсэн хөө. Буян хэм бием дөр бол одоо махны өхөн төрөвтэй. Буян өргөн уртаа хүл нохтор үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үүсдэг тийм нэг өхөр. Би энэ хүндэн бол одоо манас өлөштэй сэе гарах тугал нэгэн хүндэн бол манай өөр тоглом бол одоо манас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жин хайдаг зүгөө. Эхэнд хулам бол одоо манас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бүгийн хүндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манас бол 575 кг. Энд нь одоо яг 1100 жинс уу 1100 илүү ч. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гаргалт дарна гэх юм бол манас одоо альшинэн хэмжээ гэж ярьж та. Энэ бол одоо төвчлөгөө бол 102 гэж байна. Махныхан гаргалт юм бол 153 гэж юм байлтай. Үндэн бол хуаши өхөр бол манай эм дотор бүх бүгдрэм бие нь. Энэ дотор одоо бүр хэн доктор хийв бол одоо манай эм дотор бол эрм бэ. Энэ ягаад гэвэл манай бүх эмгийн өхрийн шилдэгжүүлэх үед бол бүр угын манай монгол өхөр, гурван олын өхөр болоод тэгээ өхөр төр суурн төр дөрөөн бол жанаданы махны шилдэг махны өхрийн төр үри оруулж хийсэн юм да. Ийм өсөн бол эрм бэ.
0: Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хөшөөний баян хөшөө сомны шууд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хуаши өхөрвөл аймгийн дэсийн годлогот сүрэг болох юм. Тэрээр их сургуулаа төгссний дараа нутгтаа буцаж сүргийн бүтчөө шилдэгжүүлэн цөөхөн малаас өндөр ашиг хүртэх замаар замнаж эхэлсэн. Амгшилд анх шилдэг үйлдвэрийн шимтэр өхөр малжиж байсна. 2021 оноос орон нутгтаа зогчсон хуаши өхөр бойжуулан малжиж орлого нэмэгдүүлж байгаа юм.
2: Манайх бол 19 оноос эхлээд одоо өхөр малцсан. Ингээд бол яг хуаши өхөр болохоор юм бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хэлтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үйлдэлээр салоод чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нэг улсын шинэ хуаши өхрийн энэ одоо хяналт ингээд шинэ үйлдэлийн өөрийн улс дотроо юм хөө үйлдэлийн талаар хяналт тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
3: яг энэ одоо хуаши өхрийн малчаас өмнө хуаши өхрийн тухай ойлголт юм байна.
2: Түрүүлээ малчаараа одоо ингээд жах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөнхий жахан шимтор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо жагтлгүүрийн үн ханшны талаар ялангуй давуулаг байдалтай байсан. Жишээ сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн энэ тал нутгийн бэлчээрийн мал аж ахуйд одоо илүү болохоор ам бус ингээд нэг ингээд сүү махны талаар ингэж малчхаран босчихын тааруухан шиг ингээд бол илүү шимтэр үхрийн нэг махны давуулаг талж ивэл илүү яваад бол одоо манай улс юмс энэ шимтэр үхрийн махны талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрээ бол хуаши өхөр гэж ингэж авч байна. Миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж өхөр бол илүү манай энэ бэлчээрийн мал аж ахуйд илүү сайн давхархан илүү одоо махны чанар сүүнэ чанар гэсэн юм уу гэшээ. Хүйтэн дэс үртэй. Дахиад бол өвс урдоны талаар ахварсус илүү арилжтай өвчин бах үрдэг иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хавдаа бол илүү л надад бол Шилэн гол аймгийн мал аж бэлчээрийн мал аж илүү тохирно гэж нэн үлдэр.
3: Таны бол одоо бол бүр цол хуаши өхөр яваа таны.
2: Одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байха.
3: 3.2.
2: Тийм. Одоо ерөл жоны жоо болоог. Шил байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үлдэрээ доороос нь хуаши үлдэнх одоо ингээд ахан тоглын үлдээгээ дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл болоод сүлийн үеэр бүгд ингээд хуаши өхрийн малж байхаа гэж бодчих.
3: Хуаши өхрийн одоо энэ үлдэрийн сайжруулах талаар мөн гар хэлтүүлэг нь.
2: Тийм тийм гар хэлтүүлэг. Тийм энэ бол гар үлтэрг болохоор юм бол манай малаж хаан давчанаас бол бүр одоо энэ хаш үхрийн. Тийм энэ ичээлүүр хаа бүгд юм бол одоо ямарч үн төлөвөргөөр өгч байгаа.
3: Одоо бол орнодогт айлтгалсан нөтгийн байдлаар хэрсээ одоо бас нэг үйлдэл болоод явж байгаа гэсэн одоо.
2: Тийм тийм. Ер нь чинь хооч үхэр дээр ингээд байжуулаа гаргасан болохоор л манай нутаг орондоо тохирох чанараар одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гаднаас ирээл ингээд юусэн биш харин л ингээд орон нутагт та өөрийн чинь одоо монгол үхрийн чулс байж болно шимтөр үхрийн чулс байл ингээд ингээд аажу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутаг тархахаар л илүү сайн одоо дихаас тэр махны үйлдвэрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн маань жоохон илүү тохир л да.
3: Маш үхрийн голдос үрэг ороход одоо шимтэр тавьсан өстэй юм.
2: Адилгүй тал болохоор л жавл хаши үхрийн үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Махны талаар яг махны үйлдвэрийн тэр бухны хаши үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Дихад 3 үеийн одоо чидэг байх хэрэгтэй их мал. Ерөнхийд дихад одоо байнгын жавл гар хэлтүүлж хомол хэлтүүлэх хийсэн байх хэрэгтэй. Дихад одоо тэжээл бордогоо одоо чин сайн тэжээл сайн дихад одоо пүн сарвч серотон байгуултын талаар л юм уу байл.
3: Одоо бол мөн ингээд бэлчээр дангаргаад одоо тэжээл өгөхөйл.
2: Тийм тийм манайх бол ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл. Манай тийш юм одоо өөрийн одоо бэлчээрийн юу бол бах бах хэмжээ баг. Зинхээр юм бол 7 сарын тэжээл, 5 сарын бэлчээр. Ерөнхийдөө иймэрхүү.
3: Одоо бас энэ гаргалтын талаар тоглоом бас ямар хэлбэрээр
2: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ юм бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 хүрэхгүй тоглолт осч байна. Ингээд бол 22 оноос ихрээд одоо ингээд л жагтлаг үрийн юунаас л юм уу их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо засгийн талаас нь энэ голлогоос үргдэх юм бол одоо хэр тамсан тоглолт өөрийнхөө тоглолт одоо 3000 жас байна хүртээ. Энэ байдалд орвол одоо энэ голлогоос үргдэл төлөх ашигтай. Тэгэхээр авсан айлдан ч их ашигтай. Тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгээл бас шин гаагүй шиг. Ингээд бол их төлөв 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор үн тааруухан байдалд орлоо нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан. Ингээд одоо үн ханшуулж ахтлаг үрийн өнөөс одоо жайхан өндөр шиг одоо орлого жарлага бас жайхан үлдэж ийн гэсэн орлогын талаар юмх байдалтай.
3: Үрийн малаар бол ойр авах малж хөрхөд.
2: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэмцсэн бол одоо бэлтгэл бух туулаар. Тихад их мал одоо яхан туулахаар бэлтгэл их мал ингээд явж.
0: Шилийн гол аймгийн шулуун хөх хөшөөний нарт сомны Огостай гачааны малчин цөлмөгийнхэн 90 оноос эхэлж өхөрд гар хөөлтүүлэх хийж өхрийнхөө үйлдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд хошууныхаа шимэнтэр өхөр малжих голдлогот сүргээр сонгогдож байжээ. Ингээд 2022 онд эдний өхөр нь Хуаши өхрийн Кянан хөмжилтийн баримжаанд хүрч Хуаши өхөр малжих тусгай өрхөөр сонгогдсон юм.
4: Манай хул одоо 2022 онд бол Хуаши үхрийн үлдэг байжуулах сүрэгтэл орсон. Өмнө нь одоо голдох сүрэгт байсан та тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоос. Яг өрөөхлөө одоо энэ сүрэгт ороод ирээд өөрийн нэрэн дараа таслуусаад тийштийн дараас яг л ойлгосон.
3: Өмнө нь бол одоо ямар үхэр мэдчихсэн.
4: Шимэнтэр манай бол Кушаныхан одоо голдох сүрэгт байсан.
3: Одоо шимэнтэр үхрийн мэлж авах сэтгэл өгчөж.
4: Шимэнтэр үхрий одоо манай Apple Mix гэсэн жоо 98 оноос эхлээд гар хөдлөлт хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд малцсан. Манай одоо өөрөө бол одоо хийшин цуслангийн ажилтай ба 430 нэг хүн ээ. Тэгэхээр гэртэн бэлэг 3 хүн ажилтай.
3: Мэг карэм.
4: Эргээд бол одоо өөрөө дахиад та гадагшаа нутаг дүрээсэлж штэ. Эргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр хөртийн төлтэй тэгэхээр ингээд бүр бүгдийг надад тийжэр гэртээ ингээд тийжэж ин хорт тийжэж
3: байна. Бас алхахаар болгох ч гэсэн.
4: Бас алхахаар болгох. Жилдээ одоо өвс бордоог л нилээд бэлтэнэ. Одоо өвсний талаар 100 гарэ дүн, чөл бордооны талаар мөн 40-50 дүн орчим. Тэгээд одоо ногоон даршин тэр бол одоо мөн 100 гарэ 20 орчим дүн. Тиймэрхүү үйлдэлтэй. Сүйр бүтэн байгуулалтын талаар яа. 2 жуу цагтэлжин халаатай ингээд одоо өвснээ пан тэгвэл эргээд Дональгийн пан 2 байна. Тэгээд Жидрай пан 2 байна. Эргээд ингээд туул хэрж байгаа юмрхүү пан бас нэг байна. Тэгвэл дотор эргээд бортаны пан гэд бас нэг байна. Тэгсээр энэ сан гадагш одоо нөгөө Жапан эргээ төсөө нэг чанчуу байна. Ийм хоёр байна. Ногоон дарсдаг живэр хоёр байна.
5: Таны бол голдуу эртний тул тусдаг гэсэн.
4: Тийм. 11 сараас 12 сар.
5: Энэ бол бүр гар хэлтүүл гэж байна уу?
4: Бүр гар хэлтүүл гэж.
5: Гар хэлтүүлгээ өөрөө хийнэ үү?
4: Өөрөө хийж байна.
5: Тоглаан бүтэлтээ одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна?
4: Тоглаан бол одоо өртийн тул одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарцгана. Төлөө дотор нэг бүлэг нь одоо бухимд явдаг. Одоо өр тоглоулсан сайнуд нь. Төлөө нэг бүлэг нь одоо ихэнх тоглоулд нь үлдсээр одоо бол малжих айлд хүрэн авдаад сайнуудын эргээд нэг үлдсэн нэг бүлэг нь одоо маймаа чинь. Төлөө тоглоулын кни үлдсэн юм уу гэж болох юм.
5: Энтрос я ури малар авч байгаа нэг тэг тоо гэдэлж гэнэ үү эсвэл
4: энэ 2 жилээр үл бас аваа нилид ягч нэ нэг гутаа толтон 10 юм шиг юм тийм шүү.
5: Тэгээ энэ авч байгаа айлууд л хаанхай айлууд авч.
4: Энэ дотор бол одоо өөрийн гүшүүний хаан тэгвэл гадна гүшүүний байна сүнүүд юм уу үжимчин юм уу тэгвэл аваг юм уу тэгээд үшин гүшүүний хлябур байна. Өнцнэс манай улсын одоо өөрөө жоох гаргасан нэр томдөг чихгэрэмс а я худалдааны юм дээр авч ирэл бас сайн гэж бодож байна. Төсөөлөд олон одоо гадагшаа зархад шүү. Тэгвэл одоо нэм одоо манай орондоо цохрын шүү. Малчхад юм уу? Төсөөд очиос нэхлээд одоо мах юугаас нэхлээд бүр тохорно. Одоо манайхны малдлаас үүсэр одоо маний өртгөл юм өндөр шүү одоо. Тэгэхээр юм болоо өөрийн өртгий одоо мал аж ахуйг өөрийн өртгий дэвшлүүлвэл таарна гэж байна. Тэгвэл одоо энэ талаас одоо та бусад газар очиж суралц хиймүү тэгвэл одоо ч сурах цангиа сүр дүгм төлд сүлжээ мүлжин дээрс ингээд суралцаад яаж ариулах тухай ингээд энэ талаараа мэлж байгаа анхаарал тань өгч гинэ.
0: Ойрын жил Шилийн гол аймгийн махны үхрийн үйлдрийг шилдэгжүүлэх инженерийг дээшлүүлж гар хөөлтүүлэх хийх хөвөрлөж шилжүүлэх зэрэг үйлдэр божуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр дамжуулан шилдэг үйлдрийн бүрхчин норм болон төжийн үржүүлэх үр ашигыг дээшлүүлж махны үхрийн аж үйлсийн ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан махны үхрийн аж үйлсийн чанар сантай хөгжилтийг ахиулж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдаа манай энэ цагийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан гуй, нөвтрүүлсэн гавра, сургуулжилсан Шилийн гол аймгийн хамзуучлуурын төвийн сургуулжлагч Борху, анхны хянагч гавра, хянагч Орнсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн нөвтрүүлэгдээ баяртай золгоё, баяртай.
6: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя. Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
7: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
6: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий. Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
7: Тайван гамгасан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
6: Бидэд үлдэгчэн нэвтрүүлэг эхэлж байна.
8: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй үзэг сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэдээч хэлдэг бүргэн дэвшүүлэн эжитэн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би энэ альжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
9: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй үзэгчдээ сонсогчдээ та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээг өргөн дэвшүүлье. Сайхан намарчж байна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Зулаа та бүхэн тагаа цолгож байна.
8: Энэжийн нэвтрүүлгийн уулгыг бол бид маш хүндэтгэн үзэж байгаа. Яагаад гэвэл бид бол үндэсдээ хувьсараа гойж та бүхнийхээ өмнө одоо нэвтрүүлгээ хийхэд бэлэн болсон. Бид нэвтрүүлгээ хийхдээ жишээлбэл одоо ямар нэгэн баяр дурсгалын өдөр болох юм уу? Үндэсний хувьсараа гойдог бол өнөөдрийн сэдвийн уулгыг бид бол хүндэтгэж үндэсний хувьсараа өмсөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байгаа юм аа.
9: Харин тийм ээ, бид жүжигчин шууд нөхтрүүлэг маань өнөөдөр бол онцгой сайхан шууд нөхтрүүлгийн ахуй талбарс тохироолон сайхан эхлүүлсэн байгаа. За ингээд өргөлж ойрхон харагдагч өхөрт хүйтэн хоёр нэ.
8: Үйн чахан түүгийгэ өйдэр дайрхийг мэдээгүй гэж дуулгадаж байдаг нэгэн дуу өхөрт хүйтэн. Энэх өхөрт хүйтэн дуугаа олон хүмүүс өр сайн мэдэх.
9: Харин тий.
8: За тэгээд энэх дуугаар сэдвүүлсэн кино бүтээлүүл олны хөрсөн байдаг. Тэгээд энэх бүтээлд оролцсон хүмүүсийг бид энэжийн нэвтрүүлгээр өрийн залж та бүхэнтэйгээ ярилцлах хийх болсон юм аа.
9: Харин тийм ээ, энэ хөдөлгөөнийг бол өмнөхөн бас шинэ бараг баруун хошинд бол 10 жилийн ой хэрэгцүүлэх суудлын хурал хийж өнгөрсөн байгаа. За ингээд өхөрт хүйтэн кино бол баргын тал нутгийн өнгө үзэмж, нүүдэл ахуй байдлыг зургалж, умраад хилийн эх оронч цэрэг ардын нягтран булгамдаг халуун сэтгэлэг болоод төсвөр хатуу жилтэй хил хязгаарыг цахин хамгаалах. За тэгээд бас эх орныхоо төлөө шантаршгүй зүтгэх зориг санааг бол соёлын гоо сайхан кино уран бүтээл болгон дэлгэж баг тотын амьдрал ёс заншлыг дэлхий дахинд харуулж чадсан агуу бүтээл бол чадсан гэж хүн олон маань цон олон маань бүр үнэлж байгаа.
8: За ингэж нэвтрүүлгийн эхний дугаард бид нэвтрүүлгэд оролцох жочтой тав хүндээ танилцуулъя. Ер нь өхөрт хүйтэн уран сайхны киноны гол удирдаачаар бол мөн хөлөн байр нутгатай хуучин баг хошунд одоо өсөж төрсөн шүрэн хоригч бол манай нэвтрүүлгэд саадж та бүхэнд ярилцдаг өөх болсон байгаа маа. Мөн одоо тус киноны продюсераар ажилласан бодч бас хүрэлцэн ирээд байна.
9: Яг тийм.
8: Энэ бод бид бол продюсер гэж ярихаас илүүтэй зарим хүмүүстээ бас нэг тодруулж одоо хэлж өгье. Продюсер гэдэг нь бол энэ киноны одоо хөрөнгө бэлэг хамаарч гэж орчуулах юм уу да.
9: Харин тэгээ бүхэл тэгээ бүхэл байдлыг
8: тас мөнгө юм уу артай.
9: Харин тэгээ за тэгээд тоглогчдын хамаарах бүхэл ахуй талбарын хамаарах тай хавсран ажиллах юм зүйл байх. За ингээд бас
8: уулзгуу.
9: Тэгээ продюсер бодчих واخ маань бас манай нэвтрүүлгийн жочин хоёрт маань саадсан байна. За ингээд хоёр сайхан жочноо та бүхэндээ уулзуулган танилцуулъя.
8: За.
9: За.
8: Сайн явж ирвүү.
9: Сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү? За, микрофонда ойрхон жах яар. Одоо шууд ярий.
10: Сайн байна уу? Сайн сайн. Та нар сайн байна
9: уу? За.
10: Өтхөө
11: маа олон ахын. Дуу. За, тон настан нар минь сайхан амарч иж гэнэ үү? Би хуучин баруун хөшөний шүргэн хаар байна. Жижигчин найруулгач. Шүргэн хаар.
9: Баярлаа. Сайхан та сайхан явж ирсэн үү? Сайхан амарч иж байна уу?
12: Сайн сайн сайн байна уу? Бүгдрээ сайхан амарч байна уу? За би шинурлын хөшөний бодж байна.
9: За.
8: За кино урлаг гэхээс ер нь манай хөдөн бор нутхаас ойрын хугацаанд гэх юм уу да эсвэл одоо ойрын ер нь улс төрөлсний дараа гэж хэлэхэд хэлж болмоор одоо нутгаарнаа төрөлж болох удирдаач киноны тал дээр одоо нэг мори хүч гаргаж явж байгаа хүмүүс бол төлөөлөгч хүмүүс нь болж явж байгаа нь одоо ширүүн харагч.
9: Ширүүн харагч боёо, ширүүн харагчийн хамт сургаатангууд нь бол яг өвөр Монгол орныхоо цөөн тод Монгол үндэстнийхээ бол төлөөлөгч

0: боيو бас манглайд нь шалгарч явж байгаа
1: тоо. За манай нөхрүүд оролцож юм болсон гамбатах байдаг
0: тийм. Тийм тийм.
1: За тэгээд цаа одоо бодлого манай нөхрүүдгээр гарна. Одоо та бүхний сайн мэдэг сайшинга бас байдаг. Игээд одоо ярих юм бол залуу жижигчнээс бас олон жижигчд байдаг. Энэ удааны манай нөхрүүд гэдэг одоо гол дүү хөртхөйтэн уран сайхны киноны тухай ярих гэж байна. Тэгээд энэ кинонд ямар ямар олон тоглогчд оролцсон тийм ээ.
0: Харин тий.
1: За тэгээд энэ киноны одоо үйлдэл явцад одоо өмнө хойно ямар үйлдэл гарч өнгөрсөн үү? Ер нь энэ тухай өргөн олон сонцогчтой бас нэгэн цагийн одоо ярилцлага болгож хөргий гэж бодлоо.
0: Харин тийм ээ. За ингээд одоо ширүүн хаар удирд ачаахаа удирд ачаасаа бол одоо киноныхаа тухай бүх зүйлийг бидэн бас нэг сайхан ойлгож нэгэн цагаа хамтдаа сайхан энэ киноны тухай орчин тойронд ярилцах халуун ярилцлага өрнүүлэх боллоо. За сайн байна уу ширүүн харагч маань?
2: Оо за сайн сайн. Та нар сайн байна уу?
0: За сайн байна уу. Сайхан намарж байна уу? За ингээд өхөртгүйдэн кино зохиолоо. Та бол яаж сонгосон? Яагаад өхөртгүйдэн дууны үйлгээр сэдвүүлээд уран сайхны кино бүтээх болсон тухайгаа та олон сайхан хүмүүстэй танилцуулаад өгнө үү?
2: За. Би одоо өөрөө л одоо багасаа хурлыг соёл дуртай. Миний гэр бас ээж маань бас урлаг соёлыг хөөсөлдөж яваа юм багшийн адил хийж ирсэн хүн. Одоо бас орчин тойрон маань бас миний нутгийн бас олон ахын дүү нар бас соёл урлагийн талаар над их томор их нөлөөсөн болохоор бас яагаад стес 82-ын Шанхайд явгангуудаа тусгай мөрөдлийн сургуулийн 4 жилийн замын хөөж айлын байртаа ороо байна. 2010 оны төрвисэр маний өр Монголд ажиллаж байгаа соёлын яамны том бас нэг хилдсэн дарга миний багш болдох төр хилдэг маа өхөрт хитэн гэсэн дуу маний хүлэн бэрхөө энэ Шинжаанг утас энэ бас өөр их гэж хэлж байна. Ада өр Монголын ар хорчин олон хад нутгтай хүмүүсд бас энэ бас тэднийх гэж ярьж байна. Энэ ширүүн хараа. Чи одоо энэ нэг ямар юм болгооч энэ нотолд явахгүй юу гэсэн чинь би харин энэ санаа унаан дөрн харин зоршуудад нутга руу маань ярьж. Одоо гэж 10 оноос эхэлж энэ үлгэр уран дуу нь аль хэдний би сонсдгоо багасаа сонсдог. Хаа намаагүй дууг сонсдог. Тэгтээ маний томчл аав ээжийн үед бол дууг дуулдаггүй. Энэ ортын дугуй би сүлд нь том болохна гадар улсад явхад өнөө хүмүүс бүрээ нь дуулж энэр өлхөж байсаж ямар гоё дууж хүн хэлдэг болохоор нүүлгэр нь юу байдгийг харин би өөрөө нааш хийж 10 онд ичнээ судалж баруун хошуу гурман бар хошуугаараа явж одоо энэ судалж энэ тандаар одоо жохоли барьсан юм аа. Одоо энийг яг маний хүлэмбэр нутагт гарсан үнэн бодтой энэ ортын дууны сан ямар үлгэр байдгийн болгол трэби одоо хөөсөлдөж 10 оноос 12 он болон болтер киноны жохолынхаа одоо жижигэн дөвтрөө бишиж найруулсан юм аа.
1: Тэгэхээр анхны үүсэл нь бол ойринка нутаг орныхоо ийм сайхан нэгэн дуу бол ганц одоо бусад аймаг хотод биш улсын дотоод биш улсын гадаадд төвсөрөөр дуулагдаж байхын сонсоод энэ ямар учиртай болов тийм ээ. Энэ үлгэр утхын санаа юу байдгийг таны өнөө сайн хэлдэг ахмадууд хэлдэг энэ дуугийн бидхи баяр наар дээр хурим наар дээр дуулаарэ гэж сануулад байдаг. Тэгээд тэгэхээр та бол гайхаж байгаа. Яагаад энэ гадаадд төвтөр нэр гарцсан энэ дуугийг манай ахмадууд наар наадам дээр битгий дуулгаад байдгийг тийм ээ. Тэгээд та бүр сони учрахсан нэг сэтгэлгээр одоо ирж нутагдаа ирж одоо зон томдоос сонссны сүүлээр энэ уран бүтээлийг хийх анхны төсөв санаа бол орсон юм байна. Би бол ингэж ойлгож байна тийм ээ. Тий. За тэгвэл кино судралж эхлэх үеийн байдал мөн одоо тоглогчаа хэрхэн сонгосон тэр тухайгаа эргчлүүлээд яриадаг бол
2: за пиорол нутаг устдаа үнэн бас гэж багасаа одоо нутаг ардынхаа аавы төрөл садан хилгэнгүү олон хайр нутгийн хайр гол хөмрөн салхины хайрыг хүртсэн болохоор гэдэг нь нутаг зүгдээс нөгөө насны хэсэс болж ин бас нэг юм хийж боддог. Айл хэднээс боддог. Залуудаас байхтаас хийж явсан. Тэгтээ бас арай чадал маань хүрхгүй. Тэгтээ одоо мөн мөрөгдлийн одоо эдийн зэрэгэнд хүрсэн болохоор би одоо киногаа хийж гэж чармайд нааш явсан болохоор. Одоо энэ кинонда би одоо яг баг кино хийж ийм зорилтыг ийм дотоход ийм нэг тамиртын болохоор би одоо баргийн нутагт миний баргачуд маань 100 жилд энэ хилийг харж энэ нутгаа харж энэ гой ногоноороо байл гэж юм бол маний ард олон энийхээ би өөрийг сурсан мэрэгчлэр одоо эдний яад нөхөнд ухаагуулж мэдрүүлж нэг үнчихсэн тий нэг уртын дуунаас энийн яад нэг кино болохгүй гэж орж явсан болохоор явж байгаа хорндоо би одоо маний нэг дүү байдаг маа бодчихамгад амар мундаг одоо киноны айдлд явдаг хороо бодчих одоо даалахгүй юу бодчих ба шат өгчихэн одоо нэг одоо юугаар нь одоо
1: ийм санаа байна
2: ян зэнзэн хүний дуудаа дагуулж ирэхгүй юу өгч нь одоо яйвэна сонгий жүжигчнээ сонгиос нь бодчих нь дагуулж ирсэн байна номын далай гэгэн сагууд ян зэнзэн хүмүүсдээ бүр бодчих нь дагуулж ирээд би тэд харангуудаа яг ойрхон сонгодог байна бодчих бас мөрөглөхийн хүн болохоор тэгэд дагуулж ирсэн хүний би бүр сонгаад за болно гэгэн сагууд гол дүр бодчих би тэр сонгосон номын далай гол дүр одоо босод дүрнүүдийн бүр одоо бодчих гэдээ харуулж над үгүй жарам нэг хоёрын би бас сольчихдаг байдгаа. Ийм бас л миний хамгийн бас хамтардаг гоё тойш маань бодчих.
1: Бодчих.
2: Би итгэж явдаг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бодчих хувьд өнөөхөн сая удаа эгчэн хувьд хэлдэг те одоо өөртөө үл гадна. Эгчиг би уулын бас асууж сурж өнгөрсөн. Эгч бол багаасаа гадагшаа сурцж явсан. Одоо мөн Шанхай жижигхэн сургууль гэдэг бол манай улстай бол номер 1 шүү дээ. Тэнд суралцаж бүр гадуур явсан болохоор гэдэргээ нутаг усандаа өөрийнхөө нутаг усныхаа юм сайхан уран бүтээлийг дэлхийд олонд мэдрүүлье гэдэг л санаагаас гээд нутагдаа буцаж ирж энэ киног оруулсан гэж байгаа. Тэгээд оролдож орохдоо манай бодживтэй холбогдож ярьсан байт их л бодчих бол энэ санаа оноо энэ сэдвийг бол хизээний баг дотроо тоотыг хүлээж байсан байхаа гэж би бодож байна. Тэгвэл тухайн үеийн сэтгэл зүйн хаалц бол эгч танаар утас авахд дотроо юу бодогдөө байрлаж авбо.
3: За. Төрөгийн юм бодход бас амар гай сайхан санагддаг байсан.
1: Одоо бодвол залуу байлаа.
3: Үнэн. Атаа түрүүд бас өгч миний нэг сайхан нутгийн минь хөтгөтөн гэдэг киногийн бас нэг хамтраа хийе гэж хэлэхэд нь бас барилц мэтэр бас дарааллын шиг санагдчих. За ийм хүн дүүргийг яаж хийдэг ч үлээ. Ямар сайхан хүмүүс төр яаж сайхан тоглож чаддаг ч үлээ үгүй ч үлээ. Атаа энийг бас нэг сайхан зургийн даргын хуваар, продюсерийн хуваар бас нэг сайхан авч явах юм бас өгчхөө бүгд төр хөсөрдүүлээ. Бас нэг голоор юм хийел гэсэн бодол их орж ижээ. Яг тэр үед бол одоо яг одоо нэг хөдөл бас туршлага бас баг. Яг кино замдараа бас нэг 10 жил болж байгаа цаг үе байхаа. Тэгэхээр бас үүрэг маш их хүнд байсаа.
1: Ер нь нэг зүйлийг баг харахыг ёстой шүү. Ягаад гэвэл залуу нас өөрийн дур сонирхолтой үйлстэй үед үнэхээр одоо гал мод дүрлэж орно шүү дээ тийм ээ. Тэгтээ бодчихвын хэлхийг би бас ойлгож байна. Торчлог бол баг байсан гэж тийм ээ. Одоо юу бол хийсэн бол тэрнээс сайхан хийх байсан гэж тийм ээ. Тэгвэл кинонд харагдах багж хэрэгсэл адуу мал одоо олон зүйл ер нь одоо хөлн байр зон бол голдуу нүүдэл манжлыг харуулсан юм кино шүү дээ. Тэгэхээр энэ дундаа олон одоо малжих үйлдвэртийн холбогдсон зүйлүүд одоо онцгойлон адуу мал олон оруулна гэдэг бол малчтад авч хэл бол маш их өчр явдал. Ягаад бол одоо айл ерэнд намр ерэн юм уу хаврын ерэн юм уу төрчин тарга авна гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр хүний адуу малыг туугаад байна кино минут оруулна наа цааш нь явдаг гэж бас л хэцүү л байх. Тэгээд тухайн үеийн тэр байдлаа хэрхэн зохицуулж байваа ямар хүч эрдэл тулгарч байгаа тэр үеиг дурсаж ярил.
3: Яг тэр үед бодох юм бол одоо яг нэг мал хардны талаар одоо хэрэглэх бүх таван хүмүүсийн талаар бүгдийн шаардсан юм аа найрлагч юм аа сөрөгч юм аа бас тэгэхээр бол бас яг бидний зураг авдаг газар нь бол одоо нэг адуун чулуучтай
1: Миний нутаг.
3: Да, тийм ээ.
1: Ишин бүхийн үлгий.
3: Тийм. Тэр газар болохоор бас өвөлдөө бас час ихтэй. Тэгэхээр бас мал харагддаг нь бас их ойр орчмын цуслан тишг тийж олон байдаггүй байсан байхаа. Тэгэл одоо ойр орчмын малчин үлдүүдийн бас сайхан хэлхэглээ сайхан зогсон байжээ. За мөн тэр үеийн нүүдэл төрхнөөс авах юм бол одоо байрс богдуул сум юм байх таа. Миний найзууд найзаар дамжаад найзад танилцуулж өгөөд тэгээ тусгалан бас 2-3 өдөр өрж гаад за бас урчлан тэгээд авч ирж одоо бүх бүлтгэл ядлаа хийжсэн. Тэр үед бол одоо яг өнөөний шиг одоо тэр нутаг энтер одоо их тэм чанг биш байсан байж магадгүй аа да. Хаагуурчгаад малаа туугаад гараад ирэхэд дугаа туугаад гараад ирэхэд бас тийм ч их хүн дотор болгожсэнгүй хаа. Тэгээд бол тэр үед бол одоо малчин ард түмэн мэн ахтуус найд нөхд мэн ч бас олон их хавслаг дэмжлэгөө үзүүлсэн юм аа. Энэ дөр бол маш их баярлалтдаг аа.
1: За та бүхэн манай нэвтрүүлгээр хүлээн авсан сонссон үзсэн байхаа. Энд продюсер бачаан хойд бол хэлж байна шүү. Та бүхэндээ талархаж байна гэж. Үнэхээр бас энэ нотоорныхоо соёлын үүдэлтэй ухуулаг дээр бол малчин түмэн байна. Богдуулын зон түмэн маань бас хавсардаг дамжлаг үзүүлсэн талархаж байна шүү. За ер нь манай кино хизээ эхэлж одоо тоглож эхэлсэн одоо бүх зүдэрлэх хугацаа нэхэр хугацаа болов.
3: Заа, зураг авч эхэлсэн бол 12 оны өвөл ахтай. 12 оны өвлөөс өвлийн зураг эхэлж авсан юм аа.
2: Хүчил бүрхсэлтэй байсан.
3: Өвлийн зураг авахд өнөөр юм байсан. Тэр үед бас одоо мөрөгжлийн хувьас бодоод бас гаднаас бас олон олон мөрөгжлийн хүмүүсийг авчирч ирсэн. Одоо дуур шингээл зураг авалт одоо янз янзын хүмүүсд өр гадны хүмүүс олон байсан. Тэгэхээр манай хүлэн байрын өглөө хүйтэн гэдэг чинь бас тэдэндээ авч хэлэх юм бас нэг
1: төгөөн
3: төгөөн болж юу. Бид ийм яг хөө тэгэл чармаагаад болоо гадл ороод л зөвчилчдэг юм. Тэгээд өглөө зураг авалт охорхон хугацаанд маш яралтай авсан юм аа. Тэгээд зуны зургийг бол эргээд зуны сайхан 6 сар болжгаад авсан. За ингэж бүх зуны зургийг бол их сайхан болсон. Зуны сайхан үндэрлэлд багдуулаа бас хөнгөрлөгд. Тэгээд эргээд анхныгаад нэг жинжээш та засалтаа хийхдэр шүрөөгш бас санаанд нөгөө хурж үгүй бас нэг хэдэн үсгэдэл дутаад байна. Тэрөө өвлийг юм яа жоохон дутаа авчлаа гэд. Тэгээд дараа өвөл нь бас шинэ 100 шин дээр авсан те үлэг сүүзгдлийн 100 шин дээр бас үлгийн үтгдлийн бас нөхөж авчсан гэдгийг энэ бас сөрөгч минь сүлд татас ярьжсэн юм аа. Эндний үгүй яг хадлын аргаас болоод ирж авцсан гом.
1: Юу нэ цухта одоо кино сүүдрэлж явна гэдэг бол нэгдэд хугацаа орн сая бол таваас хэлсэн энэ киногийн тоглохын төлөвөл бүр жилийн өвлийн уларал зуны үзмжийг авах гэж одоо маш урт хугацаа гарыг гэж явсан байгаамаа. Эхлээд цогтой амьдарч байна гэдэг нь ердөө л одоо нэхэс хугацаа бол тоглогчдгийг, удирдахчдгийг, продюсерд ерд нь сүйдэрдэгч бүхэл мэрэгжлийн хүмүүстийг одоо хамт амьдарч байна гэдэг бол том гэр бүл шүү дээ. Тэгээд тухайн үеийн байдлыг удирдахч болсон одоо ширүүн харагчийн хувьд эргэцүүлээд бодож үзвэл одоо таны сэтгэл хөдлөлгсөн одоо нюлмс өмөрүүлсэн тиймэр хүн хэсэг учир явдал юм уу хэрэг байна уу? Эхцүүчэр бол
2: яг зураг авч явах таа юу? Зо байна байлгүй явах таа. Энэ одоо зураг авч явах тоо миний одоо хамгийн сайн одоо миний зүүн баруун гар болдог тусалдаг хүн нэг юм бол алтан тайханы шагнал авсан гэрэлтгэд зураг авдаг мандаг.
1: Зурагч юм байх.
2: Тийм зурагч. Дахиад гэн бол одоо бодчих.
1: Бодчих.
2: Манай одоо дараа өвлийн сайн хэлсэн чинь өвлийн 2 дахь өвлийнхөө тэр зурагт ирэгүү харин миний бас их хэрэгтэй бодчихно. За бодчих одоо хайртай шүү. Бүх энэ кинонд орсон 17 хамтарч явж байгаа хүмүүст дахин та би хайртай шүү. Та нартай хэлий. Та нарын чармайлгаар энэ кино маань энэ амжилт нь хүрч одоо л тэр ингэж олон хүмүүстэй уулзаж дэлхийд гайхуулж явж байгаа наа их дахин та би энэ байрлаж ингэж хэлээ. За нэг амар сэтгэл хөдлөмөр одоо нэг өвлийн одоо тэр зургийн юу бид юм төрш нь одоо бүрт нутгад очиж авсан юм аа. Баруун хойш. За тэгэхэд манай өвлийн манас бас машин багтыг төрөөд бас мөнгө төгөргөн юм.

0: болохоор олон гоёгоо дулахан машин авч чадгүй. За хоол зүгдэг машин манай өвтөрсөн болохоор заримдаа үдүдгээд одоо хорфайшд одоо тийм хурдан идэх хоол маяг ирэхгүй. Заримдаа үдүд бол хоол өгөхгүй ажилла хийчихдэг. Амар хүйтэн тэгэд орд дул асаг газар байх уу. Тэр бид нь харин би зүүн хошууны миний нөх хоёр найз маань гөөнд утас хоёр цагийн өмнө машин тий ирэхгүй юу?
1: За.
0: Машин тий ирсэн чинь нэг төр юу юм. Цусны юм. Тэгэд хараа хэрэгтэй. За, энэ маань харин манд одоо тэр хүйтэнд ёо ёо. Йоон идэл тэр хараа хаугаад л тэр үдийн хоол болгоод л тэр өдөр маань одоо яж ёстой гоёго тэр толгоо өргөд жохон согтсон гэм болоод.
1: Баар жохон одоо чинхэн да хасарч өгсөн шүү.
0: Гэтэл тэр өдөрт хэдэн хүүхэд бас оролцсон юм болохоор хүүхэд маань хөр хий үлсэд нэг нэг явм бариад идэж ин тэр хүүхэд л надад аймар сэтгэл хөдлөж. Гэхдээ би өөрт төртөн болоо өрлөө өлгөрт босдог болохоор би хэзээ дугд уулдагд залгардаг даатгадаг. Битгий нушир гардаа машин маань битгий хурд мардн бул молн гэдэг дэлгэр хагаж одоо энэ тийшээ болчих. Дандаа даатгадаг болохоор энэ баруун хошуу зүүн хошуу хучин баруун хошунда гээ явахдаа бүр гээд амбаа аваан тэр даатгадаг болохоор харин энэ кинонд маань нэгэш ийм тийм ушир гараагүй хөл гар хүмүүс шуугарааг болохоор би одоо энд их байрлаж одоо нутаг орныхаа уул ус натг савтг бүх юмдөө би даатгаж нүс өн гадаг байдаг тийм их гоё юм байна аа нутаг маань харин санан санан харин ингэж бас нэгэстэй явах за
1: Эхлээд та бол бүхий л ажлыг ерөнхийд нь одордож явж байгаа хүний хувьд үнэхээр та санаа зовхгүй яах вэ тийм ээ. Тэгээд энэ донд хамгийн хүчтэй өвдөнгөрөн даарах нэг дахиад үүсэх нэг санаасаа тусламжгүй нэг манай хот газартыг таарахгүй шүү дээ. Тэр хөдөө газар гэдэг бол уус баргийн тал гэдэг бол сунаад өгнө. Тэгэхээр тэр газрыг хүсэг унаа хэзүүтэй тэгж явах үнэхээр одоо та ярьсан сүүлээр бодож үзэхэд бас л хэсвэл санагдаж байна тийм байна. Тэгэхдээ л яг тэр үед нь одоо ядарсан үед нь тус уулж ашиг хэр нүг тэр найзууд жинхэнэ сайн найзаа тарын цунхгүй шүү нэ. Яа, тэгээ
0: дараа өдөр нь манай тэр юу зурглаач ин шартаа тэгээ юу үед сайн хуусан ч юм шартаа.
2: Юусахгүй те.
1: За тэгээд за энэ бол асуултын хувьд бол олонхийн асуултыг бол манай зулын хувьд маш их энэ өдөр сэтгэж ижиг гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр зулынхаа асуултыг бас энд сонсогчдийн өмнөөс үзэгчийн өмнөөс хоёр жоочноос асууя гэж бодож байна. За дараагийн асуулт бол ер нь энд киног найруулах зэрэг бүх зүйлээ тэгэлж дуусаад хизээ хаана киноны нээлтэд явагдуулсан бай гэж асууж байна.
0: За бодож ярих уу би ярих уу?
3: Таяр таяр.
0: За киногоо 16 оны одоо ихэнд бүх зүйлээ найруулж бараад одоо юу манитер усын хаа нийслэлд очоод одоо тэр лумбиаа шилжтээ. Одоо тэр лоо тэр хэтий дрогол синтер одоо тамгий аваад одоо энэ кино маань бүх талын байсалтыг өнгөрөхөд уг хил үсэг зург мэрэгжийн тал яа да бүр өнгөрүүлээд
1: бүхэл хяналт байсан.
0: Хяналт байсалтыг өнгөрөөд одоо юм нэг лумбиаг лоосик тэр одоо там үгс юм аа.
1: Тэр лоочи тамаг бол бүхэл байсалтыг одоо хэр тэнцэж өнгөрлөө гэдгийг гэрчилж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Ийм гот ан кино маань миний энэ одоо кино маа та үр хамт болсон байна.
1: Үр хамт зүг.
0: Ийм пассворд болсон байна тийм одоо ан кино өдр хийн гадна одоо өөрийн улстаа хаан цавсан ч бүр одоо
1: албан ёсоор
0: тэрнаа. За. Энд маань их одоо энийг аваад би их баяртай. Хүмжээсгүй баяртай. Одоо их энийг авангута одоо гэж гадагшаа барууны орон одоо Америк интерт явж Францад очиж төрөд миний ээж 80 хэдэн настай том олон зузаан мөнгө байхгүй болохоор ээжээ дагуулж өгсөн нати нэг сух хонон хоног гэр нь бас мөнгө зарах уу тэгээ нати хамтгаар ээжээ дагуулж өгсөн юм аа. Тэгээ Францын одоо Францад дэлхийд төр хамг анхны кино үүдэн бүтээсэн улс болохоор киноны шатга амар өндөр. За тэн жорвол бидний тусахыг бас киногаас нэг монтаж нь тэр хийж одоо гэж одоо тэр кинонд нь жорвол одоо тавьдаг юм их энэ тэр одоо пенс хийсэн юм аа. Тэгээд одоо Францын кинонд одоо бид н ороод бүхэлдээ мань хоёр чагнал авсан байна.

0: За Америкт очоод 19 онд Америкт очоод бол алтан шанал авсан. Америк алтан шанал бас горьгүй усны хүнд шаардлагын өнгөрөхдөг юм шанал болохоор яа дүр нүүдэл суудлыг гэж биш ирж одоо сэд бас монголчууд ийм амьдралаа хийж байгаа юм байна шүү дээ тийм. Ас энэ хэсэгт бас архила харж хамгаалж ийм өрлөх баатарлаг усуд ингэж амьдарч ясан гэд энэ үлгэрээс нэг амар сэрэлт хурж ямар гоё мондөг агуу их хүмүүс вэ. Тэд нарыг дахин та гэж бас нэг гэж кино хийж болдог бол бид нь хамтарч хий гэсэн ийм байдал тий. Тэгээ бид нь бас алтан шанал байрлуулж өгсөн юм байна. За би энэ дөр бас амар их омөгчтэйг нь бүхэн бол олон хүмүүсийн одоо ажил одоо дамжилэг бүх юм нас болж ийм хамжил болсон болохоор би зөвхөн нэг найруулагчийн хувьд төрүүлж очиж хурж авсан юм байна. Бүх хүмүүсийн одоо гавья зүтгэлийг бий бодгоо.
1: Ер нь 2013 онд энэ киногоо хий дуусгасан байна. Францад явлаа, Америкт явлаа, бүр Шан авлаа. Мөн одоо гадаадын хүмүүсийн маш сонирхолтой татж эдгээр шаанууд танд бол хоолыг зангирсан уран боллоо тийм ээ. За тэгээд олныгаа хүчинд аваа уснаа гэдэг шиг үнэхээр бас нүгтгэл боломж тийм анайхан байсан болгоч одоо энэнийг зоригтой хийж өөрийн нутгаарныхаа өнөх сайхан соёлыг гадаадад таниулж гадаадын хүмүүсийн урмыг авч их тавсан үнэхээр бид бас энэ их сурвалжлагыг хийж хажуунаас нь сонссондоо маш баяртай байна.
0: За дахиад нөхөж хэлэх юм бол маний дунд улсад дотроо алтан тяха жинжи баяхан алтан тяха олоод тэр шаналд бас үхэр тэдэн кино маань одоо үндэсний киноны тэр одоо гөрөв яваад одоо шилдэг киноны шанал авсан. Жинжи баяхан юушүү
1: минь зүгээр юм. Тэгэхдээ улсын дотооддоо бас алтан тахаа шам бол манай улсын дотооддоо бас номер 1 шам болж байгаа шүү дээ. Кино дотор бол тийм.
0: Тэгэхээр өөр Монголынхаа 51-ийн одоо авсан Хулумбарихоо одоо Чимаачян бас хүртсэн.
2: За ямар сайхан байна аа. Баяр хүргээ. Маш том амжилтанд хүрсэн энэ сайхан кино бүтгэлээр бид бас сайхан нөтрүүлэг эрхэлж байгаадаа өнөхөр их баяртай байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Өхөрт хүйтэн киногийн 10 жилийн дуртхалын тусгай нэвтрүүлгийн дээд бүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр та бүхэн маань доод бүлгээс тоосон сонортоорой. Бид жүжигчин нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлөснө нь Баясгалан Зуулай. Хянахч уран сод ерөнхий хянахч бүрэн баяр.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Дундад улсын үйлчилгээний нэн олон нэрт тэмдгийн үүдэж үйлчилгээний үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг чармайн бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарлахт гарын үсэгж урж жах дэлгүүрийн хянж хамаарах газрын дүрмийн нийтэлсэн.
1: Жоу Лэ Чи Ангулын

0: Иргэний улсын хурлын даргатай хэлэлцээ хийсэн зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний төлгөрөнгөө агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
1: Тобраажуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн шижин пин чухалчлагтаа гадаадаас шилдэг үйлчилгээ оруулахан өргөтгөж мэдлэгээр голсон үйлчилгээг гадаадад гаргахан өргөтгөхийг жоргожуулж дундад улсын том жагтэлгүүрийн аж тохиолоор дэлхийн нийтэд хөгжилтийн шин хөдөлгөгч хүчин хангаж чанарлаг хөгжилтөөр дэлхийн нийтэд дундад улсын нэн сайн үйлчилгээг хангах хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил манай улсын үйлчилгээний арилжааны үүдэлт шинжилтийн хөгжилт тасралтгүй яхаж гадаадад нээлт хийх төвшин нэн өндөр, бүтчин нэн шилдэг, хөдөлгөгч хүчин нэн хүрэлцээтэй үйлчилгээний арилжааны шинэ байршил түргэн бүрдэж байна. Үйлчилгээний арилжаа бол олон улсын арилжааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд олон улсын аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны чухал чар хүрээ болох болохоор хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулахад чухал үйлдэл хүжүүлж байдаг. Энэ жилийн 1-7 дугаар сард манай улсын үйлчилгээний арилжаанаа гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг нэдэн айдл ухчаанаас жуунаа 8.3-аар нэмэгдсэн байна. Үүнд аялал жуулчлал ба ачааж өврийн үйлчилгээг гадаадад гаргасан үйлчилгээнэ гадаадад гаргасан нийт үйлчилгээний нэмэгдэлд үзүүлсэн хов нэмэр жуунаа 50-ыг давсан байна.
0: Эх улсын өмөрт хэлд электрон бүтээгдэхүүн машин тэргэнээ сэлбэг тоног зэрэг бараа таварыг дүүртлаатсан дундад улс болон Европын хоорондох ээлжний галт тэрэг өнөөхөн Ази Европын нутгийн чиглэлээ. 1-7 сар болтол Өвөр Монголынх нь Манжуур болон Эрэн хотын улсын төсийн хоёр их төмөр замын чухал боомтын давуулгаан бадруулан дундад улс ба Европын хоорондох ээлжний галт тэргийг аялуулсан тоогоор бүх улсад оролцсон байна. Улсын төмөр замын хотын төвчөөний эрэн өртөөний тохируулах тасгийн дэд эрхлэгч Жан Ли Пин хэлэхдээ бид ажлын төлөвлөгөөнд зохистой тохируулах ба зохион байгуулах хүрээ хөвчөөгөө шилдэгжүүлэхээр дамжиж дундад улс болон Европын хоорондох ээлжний галт тэргийн ажлын үр бүтөмжийг тасралтгүй дэвшүүлж хил алсалсан бараа таварыг өндөр бүтөмжтэй зөөвөрлөхөд найдвартай хүчний дэмжлэг хангасан байна гэлээ. Үйлчилгээний арилжаава үйлчилгээний хэрэглэгээ хөгжүүлэх бол гадаад арилжааг тогтворжуулан дотоод хэрэглэгээ өргөтгөх чухал арга хэмжээ болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин үйлчилгээний арилжааны хурал дээр олон удаа видеогоор яриа тавьсан юм уу баярын жагтлыг илгээж дундад улс үйлчилгээний чар хүрээний загтэлгүүрт орох зөвшөөрлөн тасралтгүй султахж хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нөөлтийг төвчнөө дээшлүүлж үүдэлт шинжилэлтээр үйлчилгээний арилжааг шилдэгжүүлнэ гэж чухалчилсан юм. 2023 оны дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны солилцооны хурлын бүх дэлхийн үйлчилгээний арилжааны дээд түвшний хуралд ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин видеогоор яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ил талтай хамтаар үйлчилгээг нээлттэй болгохоор дамжуулж уудам багтамжтай хөгжилтийг ахиулан үйлчилгээний хамтын ажиллагаар холбоолон уусалцгийг ахиулж үйлчилгээний үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг хүмүүжүүлж үйлчилгээг хамтаар эдлэхээр дамжуулан сайн сайхан ирээдүйн цогцлон байгуулж дэлхийн аж ахуйн үргэлжилэн сэргэн сайжрах замаар жаманхыг хамтаар ахиулах болно гэлээ.
1: Товаражуугийн мэдээ. Дрэйвдлий хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 9-р сарын 11-ний өдөр Дрэйвдлий хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж аюулгүй бэлбэрлэх ажлыг чангатгах талаар цаашид байрлуулж бодлогын сүлжээний байгууллалтын хамаатай ажлыг судлан хуучин усан чөөрмийн өөрчлөлт сайжруулахыг бүх талаар системтэй ахиулах тухай хамаатай ажлыг судалж бүх улсын 6 өмнө жилийн их хурлын жоргох санааг туушлуулан найдваржуулж 6 өмнө жилийн хүчирхэг улсын байгууллалтыг түргэтгэх байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож суур мөнгөнө нийгэмлэгийн хамааралтын дүрмийн засвар оруулсан төслийг хянан зөвлж баталсан байна. Хурлаас жаахтай ойрын хугацаанд жарим газарт аюулгүй бэлтгэлийн эндлэл хэрэг олон гарч маш гүнжгий сургамж болсон байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн бичсэн чухал жаавар чохолборнуудын жорох санааг бид нарийн ханамгаа суралчин ойлгож эрс туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Эндлэр гарсан шалтгааны гүнжгий жадлан нэгөөс жүйчилж нөгөөг ойлгож дүрм тогтоолыг чанга найдваржуулахгүй барилга байгууллалтыг давхар давхар даачлуулах аюулгүй бэлтгэлийн хяналт хамааралт хүрлчгүй зэрэг асуудалд хандуулан эрчимтэй арга хэмжээ авч үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. тухайн газрын хамааралтай чангатгаж, гурвыг хамаарч гурвыг гэж аавал биелүүлэх шаардлагыг найдваржуулан, аюулгүйн үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг цаашид бодтойжуулан чангатгаж, голдлогтой ажил төрөлд анхаарал тавьж, гэм согог аюул эрсдлийг байчаан жалруулах ажлыг гүнжгий өрнүүлэн, байнгын чанартай хэнж хамаарч хууль хэрэгжүүлэхэн чангатгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль дүрмөөс зөрчсөн ажлыг эрс жалхаан шийтгэж, ончих эндлэрэг гарахыг бүтөмжтэй хориглох хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан ойрд төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг зуржээ. Зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын дүрмийг нийтэлсэн байна. Энэ дүрмийг 2026 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх болно. Дүрм нь зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын байгууллалд ба хамааралтыг чангатгах зорилготой байж голдуу ийм хэдэн агуулгатай юм а. Тухайлбал нэгд зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын ажил нь дундад ус явхамт намын удирдлагыг баримталж, ард түмнэр гол болгохыг баримталж, хууль ёсоор засаг захиргааны эрхэн хэрэгжүүлэх, амар төвшний батлах, хөгжилтөд үйлчлэхийг баримтлах хэрэгтэй гэж тогтсон байна. Хоёрт, зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газар нь хошуу саны дэсийн ардын засгийн ордны зах дэлгүүрийн хинж хамаарах салам үчрийн томилсон байгууламж байж, харандах ховийн үйлдвэр худалдааны өрхий данслах, идэв умдааны үйлдвэрлэл эжигнэлтийг өдөр тутам хинж хамаарах. Зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын чар хүрээндх заалдлага илчлэн мэдүүлэлтийн шийдвэрлэх ба хуулаас зөрчсөн ажлыг байчаан шийдвэрлэх зэрэг хариуцлагыг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна. Гуравд, зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газар нь хууль ёсоор хинж хамаарах ажиллагаа өрнүүлж, эжигнэлтийн гол цогцын хөвийн үйлдвэрлэл эжигнэлтийн ажиллагааг аль чадхаар нөлөөлөхгүй байж, нийгмийн хяналт хамааралтыг хүлээх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрынх нь үйлчилгээний үжил ухамсараа чангатгаж, ажиллах дөрмөн илэр нийтлэн дөрмцэн дөөмтөд өндөр үр бүтэмжтэй засгийн амтлын үйлчилгээг хангах хэрэгтэй гэж тогтсон байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны даргаж олж 11 өдөр Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Ангулын иргэнэ улсын хурлын дарга Д Алмедатай хэлэлцээ хийсэн байна. Жолоожи илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Шижинпин болон ерөнхийлөгч Лоронсогийн байлдах бодлогын жолоодлого дор дундад ангуулын харилцаа бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншийн харилцаа болж дээшилсэн байна. Дундадын талынхан ангуулын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтаар журамлал болгож дундад ангуулын харилцааг тасралтгүй ахиулан шин чаг үеийн дундад Африкийн завсаргүй ховж яана хамтын чохчийг хамтаар байгуулахад нэн их хов нэмэр гаргах дуртай байна гэж. Жолоожи жахта. Дундадын тал ангуулын талын урт хугацааны турш нэг л дундад улс байх зарчмыг журмалж байхад талархаж ангуулын талын улс орныхон эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалахыг үргэлжлэн эрс дэмжих болно. Хоёр талаараа улс төрийн итгэлцээг бөхчүүлж, боттой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг өргөтгөж, худааж үе жагснай үйлс энергийн чар хүрээндх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хиймэл оюун жиргэ чар хүрээний хамтын ажиллагааны шин нэмэгдлийн чигий байгуулах хэрэгтэй. Энэ жилийн Дундад Африкийн соёл иргэншилийн солилцооны оноор аж тохиол болгож, соёл орн утга зэрэг хамтын ажиллагаагаан чангатгах хэрэгтэй. Олон улсын хэрэг явдал дэх хамжилтаагаа чангатгаж, бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулан хамтаар жинхэнэ олон талт үйлдлийг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үгийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин 11-ний өдөр Бээжинд Ангулын иргэний улсын хурлын дарга Д Алмедатай уулзсан байна. Ван Хунин илэрхийлэгтэн 2024 онд ерөнхийлөгч Лоронсо дундад улсад айлчилж байгаа үед тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Лоронсотой хамтар дундад Ангулын харилцааг бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түнш болгон дээшлүүлсэнийг нийтэлж, хоёр улсын хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хангасан юм а. Дундадын тал Ангулын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрүүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулан уламжлалт нөхөрлөлөн жалгамжилж боддог эрхэмсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж олон талдаа зохицуулахаан чангатгаж дундад Ангулын харилцааг нэн өндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо дундад Ангул хоёр улсын одоогчлалтыг ахиулахад идэг үйдэг үйлдэл үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Тобаражугийн мэдээ. 16 дугаар удаана Ази номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын энергийн сайд нарын хурал 10-р өдөр Бээжинд эхэлж, намын төв хорооны улс төрийн товчооно байнгын хорооны гишүүн Андрей Бдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэн Швэшан хуралд оролцсоноо хамт үхэлсэн байна.
2: Товаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жагт хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу бас чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жойжанд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жойжангийнхэн хамтар чийлэгчхийн ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жоро, газар орны жоро, орлогын жорог багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жойжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулна. 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жойжанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөвж авар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун тонн дүншүүр жарлагч аварын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жойжанд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоубруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн уудам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын ред шидийг харуулж бий. Экерн яг Жойжангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
3: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жойжанд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жойжанг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. 20 жилд Жойжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жойжан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жойжангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жойжангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жойжангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харьцангуй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна 10 ил ажиллаж байсан юм.
2: Жойжан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйг нь чулуулж, бүх мужийн их баялагийнхэн гүйлгэнд оруулж, давуулах толон үлдээж, дутагдалтай толон нөхөрлсөн байна. Мэд уулархаг орон аралт шана тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн, нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж вэлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон арал тшааныг хамтаар хөгжүүлэх явуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтаар эдлэхийг

0: тусан байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилцааг сайжруулахын тулд Жожамбужийнхэн авцалдуулах тогтчон шилдэгж болсон байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгууллага нэгч хавсарч байсны хавар болоод гурван байгууллага нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулах зохион хүчрэх шин улсын өмчлөлт зохиолж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүгд талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүжүү хотын Хөчн тойргийн дарга Жанхан хэлтэ бидний тулхан шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг хавруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхимжиргээ солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бус нутаг алсдан хөгжүүлэхийг ахуулан Шинжилуу хаан Чагнэ мэргэжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвахыг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвахыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох, бүс нутгийн хоорондох, солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Хөчнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингуй хоцронгой шин баснасаа Жожангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жирөөх багсагснаа хамт Жожанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөтлөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лиши хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамансанд байгаа юм. Жожамужийн Лиши хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бав хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо давуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хэж гарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балахс жил гудамж 200 гарай тосхоны холбож 5 том гарай тариачдыг дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожан мужийн Лиши хотын Жингюн шаны Дунфан балахсны Шиншин дуу тосхоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожан мужийн 850 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 651 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жожан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8-8-ийн баялдах бодлогыг үнжгийг үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахад хойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахын гүнжгийг бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цаашдаа дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэж. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөдөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. энэ жилийн дээрхс жилдээ бүх мужийн хөдөө тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлох 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас жууна 6-агаар нэмэгдсэн. Жижиг мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийгэн айдлахыг бат чэйжлэн хамтаар чэйлэгцхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилтэд ажилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтаар чэйлэгцх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтаар чэйлэгцхий жишээ үүсгэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урддаар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
1: Товараж хүмүүдэ төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс танаа гэмба улфах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төөхийн дурсгалт жийсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жид шидийг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч их май уламжлалт хэв номтой модон түлээгээр шаачин шитах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэжнэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулан тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаачин шитах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ, би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж чимдэжэн болгосны дархан хүнээ шаачингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаачин бол дунддын үндэстний өв өрдөн мөн дунддын соёл боловснаа чухал мэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжэнд азар шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаачингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаачингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаачингийн соёлыг уламжилж дунддын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжэнэ гар үйлдэлийн шаачингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаачингаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тохон газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжэн хотын соёл араажуу тэлвэс аялалч уулцлын төвчмэй ухуулга танилцуулахын салааны дарга уухай чан хэлэхдээ дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журмас шилдэгж уулцлын зам шугам нь уул уурхайн буур эртний шаачин шитах жуухийн үлдгэдэл буур хуучин хотын зээл худамч хэргийг багтаасан үнэт их сурвалжийг совтын хэлхээ мэтгэлгэж шаачингийн соёл уламжлалаа амьд сурах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд 1000 жилийн туулсан дорн дахнаа шаачингийн хэв намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдээж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шинэ урсгал болж. Хөнана Аньянд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж. Гажар орноо жуулчд нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүхэ хэлэхдэн бид дэлхийн үжилж байгаа түүхийн дурсгалт жийлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудийн үжилхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзэд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлттэй бүтээгдэхүүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрч тоглож болох соёлын өв өдөр ирэх үе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоноо зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжирхийн нэг болох Шинжангийн Чангжи жуухийн Жимсай шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховор Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар баггүй бас VR мэрэгжил судлан сурулших зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
0: Түүх соёлын өв үлдгэдэл нь дундуудын үндэстнээ удам олбоогүй ачаалж байдаг. Түүхийг хүндтгэн биширч соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвлөө. Түүх соёлын өвөлдөгдөл эртний барилгынууд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосон хэмээх алдартай амхын модын Хоншин хотын Чэншэнэ Шидигу эртний тосгонд гэр бүлөөрөө жугаач жава хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчж Утсайхан анхуй маягийн тоосон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонорхож, эртний хүйжүүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган омай эртний тосгоны өвөрмөч ончлогыг баярын мэдэрдэг байна. Мянган омай соёлын улбаагаа үеийн үедэн жалхамжлан уламжилж байна. Одоохонд манай улсын дэлхийн дэсийн өвөлдөгдөл 61 болж, үүний дотор соёлын өвөлдөгдөл 42 соёл ба байгальд хамрагдах өвөлдөгдөл дөрв байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн соёлын үйл санаагаар жолоодлогдож, дундуудын соёлын ховор эрдэнэс нь хамгаалалт ба жалгамжлалын дунд цаг үеийн гэрэл гялгаахан тасралтгүй бадруулж байна.
2: Мэдээлүүдээ сонсглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан харуулгач Дээж Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Түш.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оо, миний гүтс өвдөгчина.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үүхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бил тонирхал, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо зөрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх цагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
3: Жоо бидэрэг боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Хожоо нутаач миний талжсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гонж готрох үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
8: Алим миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
9: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хэжээд дэргэж чинь байгаа шүү.
10: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Самбайн уу хайртай дүүнараа төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн тав хүмүүс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайган жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогаас холдгүй байгаарай.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Гэтхэн ээжнараа тав мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

Хайрлаг дуунараа. Үлгэрийн ортон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жасах орны солонг шагнал, сарна шагнал болон үндэстэнэ утаг чохоол сэтгүүлийн онна шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын Ордос хотоор нутагтай нэрт чохоолж Баажурамтын чохоолсон. Орцын хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч наруулах ши дугар жавын шингээсэн шуутын чуулган гэх нэгэн сайхан амихын сдэвт хүүхдийн арааж уужиж өгөөс сонсохор боллоо. Нүдэн бүртэд амьдарч байгаа шувууд юуны төлөө шалгуунаж байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шувууны хөдөлмөрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхаа дууланхаа алга дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халзан гээд 60 жүсэм далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дуугаан дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жаах хүмхийн сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шалганж гоон. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялалж уусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Анхаараарэ. Бүгдэд боломжтой сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан цаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй 9 шуухын найднаар минь шаваа сугалсан дарааллаараа сэмтэд наасан хуртлаарэ.

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугай алс тийшэн бараалсгийн айву тайву саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж нам баларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас алиа нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглалсхийн танил тасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдааны яриа илтгэл хийх гохчоо ялгам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чигчүүхэ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвүүлчин жирэг чөөвтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай урууламан гүн бутсан онгон чигчүүхэ усан хулцсан чичгийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
1: Тэрэн төрөө баловсарсан таргын шар намрын өдрүүд. Хөлбөх

0: нэрэд хэмээ.
1: Гарч байна.
0: Нэрэд хэмээ.
2: Гарч байна. Гарч байна. Бадуусо. Өргөн мөн чихшүүхэн охид өгчөө байна.
0: Жаргалангийн арын бассан энэ нүдэн бүртэн. Жилийн дөрвөн уларлаар жургалан харуулдгаараа. Хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан. Наадтал ногдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэх юм уу дээ?

0: өвөлцөн шувуу, тахи нуттай ламын шар малгайгаан сэгсэрсээр паригл бүдүүн хоолойгоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах хүрэхгүй ангахай байж чи! Аманд бахтахгүй их үх хэлэгтэн чи! Ичихгүй байна уу? Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь энэ нүдэн бүрдийн хамт олондоо ирт тэлж арайлан дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дуудсаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо. Гавьяатан сонгох оногон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

0: Таяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлжин бодон хаурчин донгодоодж бүхэн хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганч хүнгүй агалахтай чирэг оншимтэй чүн онших хуран дээжсээр хүрээд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юуны хана бас гавья болоодчихсан юм. Намах таан ээжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Өгөөч!
1: Энд жир-жир гэж, тэнд бор-бор химэлчээд, элдв хилэчээн шуухайдын домд үүсэв. Тэр домдаас хүтлэгч болсан хараачай, домхур толгоогоон сажлан дурн нүдэн анифцар ингэж ярна.
2: Мэлхий өвгөн та дугаавэ! Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охтор байгаар дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнэг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.

0: Арачийн энэ үгэнд жигүүртэн шуу хайд жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүчүүгэн нугтайлхан нуруугаан гүдийлхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөв. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар жамхийн усандан үсрээд бараа сургагүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингэлжүүртэй сайлчин шувуухай даройхан ирж сүвөө яагаан тулан сумун хоншороон шөмбөлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яриагаан эхлүүллээ.
1: Яг үнэндэн нүдэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин бий л авчирсан байхгүй юу? Өйлжлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач. Ганч бий л өнд ирж гайхам яруу дууга өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаан хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх мөртөө намайг үдсэн харсан бөхөн л саалчин шувуу минь хураа хураа саалын жун хураа хураа хэмээн хурайлж дандаа бүлэгшэн дуудад далалчл байдаг. Надаас өөр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хилээд үжилдэ.
0: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хөвөдөж ургасан хөгшин модны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гэрчилгэж доошо хараад гавьяагаан тоочлоо.
2: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлага ойд. Та нар үүрээн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр удамаа жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бая. Хөжөө яжанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж жужаан халсыг жогсолгүй танхиж байж урга модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгд нэгээр түүчсэнгүй бол хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан ховор мод нь ховхарч хатаад адагт нь бид даяар өгөрхи хочуул үжирхи наман дээрлж хугалсан байхгүй те. Ер нь тэгээд даяарын идэх дуртай улаахан долоохон үрэл мойл чигт чавх жимс гуйлс тэр бүхнийг он онд улитл бомбитл суулгаж чил чилд жимбитл бүлтитл боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөр нь байлгаж дийсэн. Миний гавья шүү дээ. Усын өвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж, ях чавгийн дунд яруу дуугаа уянгалахтаа та нар минь ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
0: Тоншуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж дөвгөр чээжэн гүдийлхэн бүмбийлхэн далавч чигүүрэн дэлхэн хуман дальчиж гилжиж байсан арчин чигчүүхээ одоосних онгирох завшаан олдлоо гэсэндэн шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
3: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Өвлжөнгүй ногоордог өндөр тансаг арчиг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу өргөж хотоод эцэг өрүүлжүүлнэ. Гэхэд нүдэн бүрдийнхээ орчны хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчны үрийг хоншоор ороон түүж хот одоороон боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
0: Арчин чихчүүхээ ахиулж цаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтэй далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт бурчиг нүүлж эхлэв. Үүний харсан өлөн хутгуур өргөр өдөөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганчхан өшгөлөөд зайлуулж хайснаа гайхуулах аястай яриагаан эхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шувууд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээрээ шолгонж гоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
1: Баяр хөх шоу улан хотхоор
4: таарч
1: жижигхэн шоудын уралдаанд оролцох
3: юм байна.
0: Уралдааны тэглэм эрчим суларсныг харсан ангар шуугай холын анирыг эвдэгч хоолойн чараан гарган хашигчлаа.
5: Нам жом бай, нам жом байгаач. Даяра нам жом байгаач. Дим дим дэ дэ сэрчим дэ гэдгээр нутан бүрдийн маань өнөөдрийн өнгөжимчин шууха таолны хичээ ужуурас хичээн хямгаадсан. Ой, жуужин огооруулсан, харч хамгаалсан, хамтын хүчнээр ийнхүү төвөс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундан бүжигч жүжигч дуучин хайргуу чагаан урж нутан бүрдийн дууган дуулуулээ.

Эрийн шаргал гуталтай, эргэн эргэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань. Энэ л урлагийг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж, бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноороо

0: хичээсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шуухай нар жүү унсан ч сонстмор нам гүм байлцсанаа төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж галаа.
1: Багахан жаахан шуухай, бочж ирдэг найжуухай, чирмэн жирдэг дуудан хай, чичин хөлтэй дуудан хай, аган эрээ шуухай, аяа бичхан тунах хай, атхан чинэн бөмбөрхэй, айлан нисэг дэвдэхэй. Ха-ха-ха-хо-хо, нүдэн бүрдийн шуухай, иймэл хөөрхөн, тиймэл дэжжин.
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хэлэх үгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй далан хилт маань хуульчийн намтай ангир шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч уйллаа.
2: Би үгэн бас хэлж өрөөгүй.
3: Ээ, зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогцоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд жоргтой ороорой.
0: Эрээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81 дуган барий, 81 дуган барий гэж шалгнан хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр бэлж ухач биш тэ. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтаа биж дээ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.

Олны дунд эгэл даруухан жантай хөөрхий бүдэн ичингүүрэн эсвэлжин доохур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдхөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад омог суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тагтаг пагтаг алхлан халбах далбах найхсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэх үгэн урсхана. Яг ийм хуу гавьяа мэдүүлж тэр бүм дэдийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мүч ойртод байтал энд бүм охторгойн тагнаагаар нэгэн хяргай элэн халин элэн халин эргэлтэн нисч авай. Шууд маань ангахаа дигдээ хийгээн чирч чангаан арван сэрвэн бужиг нэлтэж хажуу захын бутны салаа бургасны намаа тахир өнгөс дам хөндийн доогор гом хөмгүй шургалж гав. Бусдгүйч бөмбөлжж

Богчж агдсан шувуутын борж өрхөн бол бол богн хавирхан шир шир дуугарх нүд нь дов дов торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэг л дор тав чи бор

0: жижигдэхэд өрөө. Хараач алаг тунхайг анхлам чичиг. Онгон чигчүүхий далан хилтийг сэмбрүү. Өвөлжин шүвүү ангир шүвг төмөн чичиг. Мэлхий арчин чигчүүхийг энх жаргал. Саалчныг мөшөөл тус тус тоглож төмөн чичиг тайлуурлав. Дууны үгийн жохоогч бааж урамт. Хөгжмийг жохоосон нь Раваде. Дууч нь ангилам. Удардаж анхлам чичиг. Шингээгч бар. Нийтхэн шингээсэн нь дугаржав.
1: Чаваа дөгжин дүүнрийн маань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
2: Хайрта дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын үүшэн хөшөөнө Жангар Багчууд хүүхдийн булхмын Бичхэн Жангарч нарын хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаалаас сонсч хоёо.

0: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Замбайт хана архын сонсогчдоо сонимтэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 12 гаригийн 6 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндээ сүүлийн үеийн мэдээлэл сонсгоно. Манай орон бүгд найрамдах домдод ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг үндсгээ суралцсан туушлуулж байгаа. Манай орны аж ахуй байлууд 26 дугаар хугацааны домдод улсын олон улсын бэл оруулалт арилжааны зөвлөлтсөрийн хуралд оролцож аль олон санамж зөвлөлтсөөр тогтсон. Манай орон тусгай бэл мөнгөөр бүх орны сургуулийн хөлбөмбөгийн банкцсан тусгайцсан хөгжилтийг дэмжиж байгаа зэрэг мэдээлүүдэд сонсох нь цанга зуршлаар цаг үеийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээн дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээв сонсоорой.
1: Цайгаагаар
3: Өвөр Монголын хуртан засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цаг мэдээлсэн. Манай орны цагуурын байдал 13 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. 12:08 цагаас 13:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дум биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт үйлсэж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүрвсгэн баг бороо орно. Энэ нь хөлөн бэрийн зүүн хойд бед дундаас их бороо орж, хэсэг газруудаар нь бороон цас холж орно. Аса тур зур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их

тайлхалаа. Баруун буян 100 хойд хэсэг, дунд буян ихэнх хэсэг, зүүн буян баруун хэсэгт баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхалж байснаа антур зур 7 дэс бол салхалаа. Дунд зүүн буян газруудаараа зүүн буян ихэнх газруудаар дулааны хэмжээ 4-6 градус орчим доошлох юм байна. Дунд буян зүүн хойд хэсэг, зүүн буян баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 6-8 градус орчим доошлж, хэсэг газруудаар нь 8 градусаас илүү доошлох нэ. За 13.8 цагаас 14.8 цаг болтол манай орны дунд үеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд буян газруудаар үлшиж, адлос хэмжээний баг бороо юм уу, бороон цас холж орно. Энэнд зүүн буян зүүн шиг нутгуудаар тэгвэл баруун биеийн ихэнх газруудаар баруун хойноос 5-6 дэсэн салхи салхилж байснаа түр зуур 8 дэс бол залхлан. Дунд үеийн зүүн өн хэсэг, зүүн өн биеийн ихэнх хэсгүүдээр дулааны хэмжээ 4-6 градус орчим доошлж, хэсэг газруудаар нь 6 градусаас илүү доошлон. За 14.8 цагаас 15.8 цаг болтол манай орны дунд буян баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд буян хойд хэсгүүдээр үлсэж баг бороо орно. Баруун буян зүүн хойд хэсэг, дунд буян баруун хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд буян баруун хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа түр зуур 7 дэс бол салхилна. За 12.8 цагаас 13.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод жүргэсгэн бороонтой 23-8 градус. Баян хотод тунгалаг 22-14 градус. Үүхай тунгалаг 27-9 градус. Хинхэд тунгалаг 27-9 градус. Бухтад тунгалаг 26-9 градус. Хяа багш тойрог тунгалаг 23-9 градус. Жинэн тунгалаг 22-5 градус. Арын хотод үлсэн 22-6 градус. Шилийн хотод үлсэн 23-4 градус. Сүншан тунгалаг 29-13 градус. Хорчин тунгалгаас үлсэн 30-13 градус. Улаан хотод үлсэн 24-9 градус. Хайлаард баг бороо орно 16-3 градус. Манжуурд баг бороо орно 15-5 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол жүргэсгэн бороонтой, баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 23 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 8 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол тунгалгаас үлсэн, баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 24 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 8 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. Манай орон суралцах, ухуулах, найдваржуулах гурван талаас хүчилж урт хугацааны бүтэмжтэй суралцах тогтцыг байгуулан үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг үргэлжлэн гүнзгий суралцсан тоочлуулж байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлсний дараа Уртан засах орны намын хороо Ардын засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчлан Уртан засах орны намын хорооны нэгдмэл гарантийн хэлтэс, ухуулах хэлтэс, Уртан засах орны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, хууль цаажийн тэнхим хамтран үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралцсан ухуулж туршлуулах ажлын төслийг нийтэлж 23 зүйлийн баттай аргыг дурдан зөвлийн ажлын эрчимтэй өрнөхийг ахиулжээ. Манай орны ил газар суралцах ухуулах найдваржуулах гурван талаас хүчилж урт хугацааны бүтэмжтэй суралцах тогтцыг байгуулан үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг Улс Орны намын хорооны онол суралцах гол дугаалынгийн суралцлаг намын үрийн 3-3-1 хичээл зэрэгт оруулж сүлжээний хичээлийн тэнхмийн 8 сүлжээний дарга ба сүлжээний гадныхын оргоноор уялдуулж үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралцсан туушлуулж байна. Одоохон Улс Орны нэгдмэл фронт үндэсний ажлын кадрчуд ба бүх ажилтан ажилчдын ээлжлэн боловсруулах ажлыг үндсэндээ баяллуулжээ. Эртний сарын 11-ний өдөр 26 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын бэл оруулалт арилжааны зөвдөлт сарын хурал Фужиаможийн Шаман хотод өндөрлсөн байна. Манай орны төлөөлөгчдийн бүлгэм ажилсын танилцуулах худалдааны явдлыг золгуулах ажиллагааг олон талбай өрнүүлж, энерги уурхайн гаралт, бохирдолгүй малын ашиг, шин тариалангийн бүтээгдэхүүн, хил алсалсан хамтарцаа зэрэг хүрээнд зохих үр бүтэмж олжээ. Хөх хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойрог Улаанхаат хот, Хянга аймаг, Домдод улсын Өвөр Монголдох чулуут арилжааны туршилтын орны хөх хотын хэсэг орон зэрэг газрын талбай орноос олон нийтийн үзүүлгийн тойрогт тусгай танилцуулга хийж голлогтой арилжаачийн урах төслөө нийтэлж Өмнө Тафарк, Гэрма, Иран, Камерун зэрэг гадаад улсын аж ахуйтай зологжээ. Тус хугацааны бэл оруулалтын зөвдөлт сарын хуралд Өвөр Монголын үзүүлгийн тойрог 400 тонн төргийн захаалгын санамж тогтсон байна. Энерги уурхайн гаралт, бохирдолгүй малын ашиг, шим тариалангийн бүтээгдэхүүн, хил алсалсан барааны гүйлэг, шин материал зэрэг олон хүрээ цараан тамцалцах санамж тогтож, малын ашиг, шим тариалангийн бүтээгдэхүүн нь олон аж ахуй

Орой өдөр Манжуурийн тооцолсон их хуран грамын оюун чүрээлэн тойрог болох TIR боёо олон улсын засмал замын тээврийн Манжуур дахь төвлөрүүлэн цуглуулах төвийн төслийн ажил ялгамрагчтай явагдаж байна. Өвөр хил алсасан оюунч барааны гүйлгэний шийтмийн байгуулалт зангилгын ахалттай болсон байна. Уламжлалт засмал замын тээвртэй харьцуулах юм бол тус шийтмэн нэг л удаад бомбод мэдүүлэх, нэг л тэргээр шууд хөрөх, нэг л чингэлгээр тээвэрлэх илт дагуулгатай юм. TIR-ийн үнэмлэлтэй тэрх өсгөн гэрээ байгуулсан улсуудын хооронд аялахдаа бүх явцад тэрэг солихгүй, бараа буулгаж ачихгүй, чингэлгийн нээж чалахгүй болохоор цаг арилж, аж ахуйн барааны гүйлгэний өөрийн өртгийг бууруулах болно. Тус тусад ерөнхий албан асар тогтмол дулаацад хөмрөг ачаалж буулгах уудам талбай, чингэлэг нөөцлөх талбай, битүүнжилэн хянах амарх тойрог, оюунчаар байцаан шалгах тохиромж ба тэрэх өсгийг байцаан шалгах төв зэргийг төвлөгжүүлэн байгуулж байна. Байгуулагдсны дараа жилд 50 түмэн тонн бараа 10 түмэн баримжаа чингэлгийг бомтор өнгөрөөж, бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг 140-аар дэвшлүүлэн, барааны гүйлгэний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулж, бүх улсын хил дагуу бомтын баримжаат эзгэнэлтийн дуурайл болж, одоо ч хэлсэн хил алдсан барааны гүйлгэний аж үйсэн шитмийг байгуулахад жишээ үзүүлэх болно. Хосын ангтуучи хөлсөн ажилчны цалингийн тарааж эрх ашигын батлах орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болох Өвөр Монголын Уртан засаг хорны хөлсөн ажилчны цалин тархах батлах дурмыг хэрэгжүүлсэн нэг жил гарын хугацаанд манай орны цалин хөлс өртснөө шийдвэрлэх ажил одоохонд өөр ширийг шийдвэрлэж байснаас үндэс сурвалжаасан сэргээлэх юм уу? Хөлсөн ажилчны цалин мөнгөийг хуулаар хамгаалж байна. 2025 оны 7 сарын 1-ний өдөр тус дүрмийг эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны аль чатны намын хороо ардын засгийн ордон 3-ын эрхвш хамаарах хариуцлагын шийтмийг байгуулж хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны салаа мөчөр хийгээд ажил төрлийн голон хамаарах салаа мөчөр хамтран ахуй талбай болон дансын материалд хоёр талаараа байцаа хамаарчээ. Эл газар нь барилга байгуулалт дахь цалин өрдөж байгаа асуудлыг байцаа шийдвэрлэж, эрч мэн чангаруулан хөдөлмөрийн хөлс олгомж өгөхийг тавьчиж, ял хийснээр сэжиглэгдвэл төргөн шилжүүлэн байцааж, төргөн таслан шийдвэрлэж, зориуд цалин өртсөн ажиллагаад хууль ёсоор цохилт өгөхийн хамт олон салаа мөчрийн хамжилцааны шийтмийг байгуулан цалин өртсөн аж ахуйлал боёо хуулийн төлөөлөгчид цум итгэл алдсанаар дансалж, засгийн ордны худалдан авах даатгалд зарлах ба даатгалд хүлээх, бэл хоромдуулах боёо зээллэг авах зэрэг талаар хууль ёсоор хязгаарлан аж ахуйн үнэнч итгэмжтэйгээр ажилчин эргэлтийн чанга хянан хамаарчээ. Онд манай орон сургуулийн хөл бөмбөгийн хөгжүүлэлтийн тусгай бэл мөнгийг 6545 төмтөрөг нэгдэлтэд тохируулжээ. Тус бэл мөнгөөр сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн хөгжүүлэлтийн нарилаг онцтой дэмжиж, улсын дэсийн хөл бөмбөгийн онцлог сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба боловсрлыг батлан, уртан засаг орны дэсийн энгийн хөл бөмбөгийн уралдаан эрхлэхийг дэмжигэ хамт улсын дэсийн сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн онцлог сургуулийн эмэгтэй хөл бөмбөгийн төрөл зүйн хөгжилтийг ахиулж, бүх орны сургуулийн хөл бөмбөгийн банкцэн хот тусгайцсан хөгжилтөд бэл мөнгөний суурь тавьсан байна. Манай орон эдийн засгийн баталгааны шийтмээр сургуулийн хөл бөмбөгийн хөгжилтийг лавдун ахиулж бий. Баримжаа талбайн бүтээн байгуулалтыг чангадгаж тусгай дасгалж болох чөмөөжүүлэн Өвөр Монголын Уртан засаг хорны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдаан ба бусад олон дэсийн хөл бөмбөгийн уралдааныг эмх замраатай өрнүүлж, залуучууд багцуудын хөл бөмбөгийн бэлтгэл чадвартны залгамж эгнээг түлдвэржүүлжээ. Банкын боловсралжиж эл чатны уралдаанаар бүх орны залуучууд багцуудын баян тамирын хэв чанар бүлхэм нийтийн хамжилцаг ухамсар хийгээд уралдааны төвчнийг зэрэгдэн дэвшүүлж, сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн тамираар хүн хүмүүжүүлэх, ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэхийн үн өртгийг улам тов ойлгож байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчих юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн талуухсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтн дарна. Монгол араачуд нь очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Захагч илэн үү? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
0: Тэгээ, тэгтэй. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөмтэй хөө.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачууч, яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. Төрөхөн дэлхийн ингэний сууны төвөр цоллогдсон Алчин аймаг ойрын жилд эх баялгийн дагуулга болоод ажилсын суурьндаа туршиглан тамины аж үйлсийг хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах гол аж үйлс болгон хөгжүүлж бүрэн бүтэн бүх аж үйлсийн хэлхээг байгуулах малчин тарааштай холбоолон малчин тарааштыг дайжлах ашх тусын холбооны тогтцын шинчлэх зэрэг аргаар аж үйлс хөгжсөн малчин тараачид баяжсан амь ухаа сайжирсан онцлог хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулах замаар замжээ. Одоо бүх амгийн малжиж байгаа хос бүхэд тэмээ 17 төмөйг давж жилийн ингэний сууны гаралт 1 төм 60,000 тонны давж тэмээний бүх аж үйлсийн хэлхээний жилийн үйлдвэрийн өртгөн 30 дуншуу төргий давж бий. Алсын аймаг тусгай төслийн төлөвжүүлэг тэтгэн дэмжих төрийн бодлогож ич төслийн бэл мөнгийг ашиглан тамины аж үйлсэн хүчирхэгжүүлсэн одоохон болтол 318 сүүл саалын суурьныг байгуулан 16 дагуулгач аж ахуйг байжуулж ер гараа зүйлийн тамины ширэс бүтээгдүүний судлан үйлдвэрлэж бүтээгдүүнээ бүх улсын олон газарт борлуулж байна. Бүх аймагаараа 2698 малчин тараачны дайжлан аж үйлсийн хөгжилтөд оролцуулж өрг бүрийн жилийн орлогын нэмэгдлийг дундчаар түмэн төрөгт хүргэжээ. Жишээл дээр 2030 он болоход Алчин аймгийн тамины бүх аж үйлсийн хэлхээний үйлдвэрийн өртгөн 50 дуншуур төргий давах болно. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн судалгааны бүлгэн өнөө жил ингэн суунд хуурмаг эд холхын шалган байцах талаар чухал үр бүтээл олж хамаатай өгүүлэлт олон улсын эдийн хамдааны шинжилгээний эрх сурт эдэний хим сэтгүүлд нийтэлсэн байна. Тус судалгаа нь анх удаа хиймэл оюун чадвар болоод гэрэл жагслын мэрэгдлийг уялдуулан уламжлалаас шалган байцах архийн алхам дараанд бодлоонтой явцсан удаа үлгэр эди амархан эвддэг агуулгатцаар бага хуурмаг эди ялган танихад бэрх зэрэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэж цагаан эдэний яс цанарын хяналт хамаардад нарилаг оновчтой баримжаалуулах төсөл хангасан байна. Судалгааны бүлгэмн тоо баримтыг шийдвэрлэх үнэн худлын магадлах байцаалтын дунг уншин тайлбарлах бүрэн бүтэн мэрэгжлийн төсөл гаргажээ. Энэ үед судлан үүдсэн загвар нь хуурмаг эд холсон эсхийн магадлах оновчийг 195.21 байснаас 198.6 болтол дэвшлүүлж агуулгатцаар маш бага холцыгч байсан гаргаж чадах бөгөөд ус уурга өөхтэй холбогдох зангилгын шалган байцаалтын дунгийг тодорхой илтгэж чадсан байна. Хуурмаг эдийн агуулгатцын шалган байцах талаар судалгааны бүлгэмн үүдсэн загвар нь хамаг багада 100 грамм бүрд тэгчиг тэг 2-5 граммаас тэгчиг тэг 6 граммын хуурмаг эдийн холцыг шалган гаргаж чадна. Энэ нь эдийн хуурмаг эдийн холцыг шалган байцах хяналт хамаарлын баримжаанд бүр мөсөн нийцэж байна. Манай орон одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэлийг тушаалгаж хамаарах шийдтэм тушгалан сүлжээн дээр сэтгэл тушаах үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлж бүх орны электрон гайлын явдлын товчооны нийгмийн даатгалын сэтгэлийг гүйцэтгэх бүх явцыг нэвтрүүлэн байгууллага нэгц хийгээд говь хүний гайл сэтгэл тушаахад дүгэн өсүүлж бий. Одоохонд электрон гайлын явдлын товчооны нийгмийн даатгалын тухайлсан ажил нь байгууллага нэгчийн нийгмийн даатгал өрмжлэн мэдүүлэх, сэтгэл тушаасан гэрч гаргах зэрэг 23 зүйлийн тухайлсан ажил ба хувь хүний сэтгэл тушаах, гэрч баримт гаргах, сэтгэлийг босаах зэрэг 11 зүйлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж, нийгмийн даатгалын зардлын хамаатай ажлыг нэг сүлжээгээр нийтэн гүйцэтгэх бүх явцыг сүлжээгээр гүйцэтгэх болгожээ.

Төвийн ухуулах хэлтсийн кино жүжигийн дэвтрийг төлөвжүүлэн төсвөлөх төв болон Уртан зас хорны намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэмжлэгээр Алсын аймгийн кино телевизийн эх баялгийн байцаан судлах хурал 9-р сарын 11-ний өдөр Алчаазын хошуунд хуралджээ. Хурал нь Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттатгах гол шийдмээр Алсаагийн өвөрмөц эх баялгийн давалга суурилан түүх соёл өвөрмөц зан үйл элсэн цолын өнг үзэмж цаг үеийн хөгжилтийн үйлдэл зэрэг хүрээнтэх шилдэг кино телевизийн зохион бүтээлгийн бор материалыг гүнзгий агуулж содон кино телевизийн уран бүтээл гаргахад элбэг баялаг оюуны шим хүртээжээ. Эсвэл сарын 7-ны өдөр болтол Домдод улсын Төмөр замын хөх хотын товчоо өнөөжил нийт 2 дуншуур гараа тон бараа зөөрлөж, нийтний адилах цааны хасан 109 гараагаар нэмэгдэж, нийтний хасан 23 өдрөөр зөцлөн 2 дуншуур тооны давсан байна. Жилийнхээс нааш хөх хотын Төмөр замын товчоо нийт 1 дуншуур 4000 гараа төмөн тон нүрс зөөрлөж, энэ нь нийтний адилах цааны хасан 109.3-аар нэмэгдсэн байна. Уртан зас хорны дотоодын хамгаалаг тэнгийн зам харилцааны амралтын төвчөний хамгийн шинэ нийтлэлээс үзвэл жилийнхээс нааш бүх орны 1 2 3 4 5 үйлчилгээний утсаар тусгсан зам харилцааны амар төвчний төрлийн олон түмний хүсэл шаардлага нийтний адилах цааны хасан 125-аар буурж олон түмний ханамжийн хэмжээ 199-ийг давсан байна. Ойрдо Тунгли хотын Ой Шугаа ба Нутаг Үлчэрийн шинжилгээний судалгааны газар судалгааны бүлгийн сонгон байжуулсан улиасны 5 шин үйлдвэр улсын Ой Шугаа ба Нутаг Үлчэрийн товчооны ургамлын шин үйлдвэрийг хамгаалах албан гэрээс зохион байгуулсан. Өвөрмөц чанар, нэгдэл чанар, тогтвор чанарын ахуй талбайдах шалгалтад хэр тэмцсэн байна. Арийн жилд Уртан засах орны тариаламал аж ахуйн шинжилгээний хүрээлэнгийн Шилэн гол аймгийн Сүнд зүүн хошуундах тусгай мэрэгжлийн ажлын уртон тухайн орон нутгад тохирох нутаг үлчэрийг засан сэргээх ба өвс бордогоор ашиглах нэг бүлэг мэрэгдлийг үйлдэгжүүлсэн бөгөөд бүх хошуунд мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх 5 чиг байгуулжээ. Ойр дулаан хот хотын дөрвөн утастай хуурчдын нийгэмлэгийн 2 дугаар хугацааны хугацаа солих ажлын хурлжиж, хошуу шаны урлагчдын солилцооны тоглолт арга орчин хошууны чавга болгосонд явагдсан байна. Улаат хотын дөрвөн утастай хуурчдын нийгэмлэг 2017 онд байгуулагдаж, одоо болоход 1000 гаруй гишүүнтэй болжээ. Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн шинэхэн байгуулсан Аман хүндийн анагаах ухааны дээд сургууль нь манай орны Аман хүндийн анагаах ухааны сургууль хүмүүжлийн их дээд сургуулийн сургууль хүмүүжлэлтэй уялдуулан бүс нутгийн Аман хүндийн өвчний сэргэлэн засах чадварыг дэвшлүүлэх олон түмний Аман хүндийн эрүүл мэндийг батлахад идэвх хүлтэл үзүүлж байна.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjó ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортара уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Дуу хуйлан ажилласан амарсан Ахмад багшийг тогтнуулж, сургуульд хүрч байцан судалт хийхэн хамт бүх хотын өргөн олон багш нар болон соргон хүмүүжлийн ажилтнад баярын өдрийн мэндчлэл төвшүүлсэн.
2: Дуу хуйлан хуучин барах хүчинт гүнзгэрэн хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тусгай тэмцэл болон соёл жуулчлалын ажилсын чанар сайтай хөгжил зэрэг голлох тийждийн байцан судалсан.
3: Өвөр Монголын өртөн засах ордын бэйн тамирын товчоо болон Худамбар хотын ардын засгийн ордон хамтар эмхтэйхэн бойг бүмхэн анх байгуулах гэрээ тогтох ёстол явагдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр 42-р багшийн баярын өдөр хотын намын хорооны шүүчийн дүү хүйлэн ажилласаа амарсан Ахмад багшийг тогнуулан сургалт хүрч байцаан судалт хийхэн хамт бүх хотын өргөн олон багш нар бодон сургалт хүмүүжийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэдчлэл төвшүүлсэн байна. Ажилласаа амарсан Ахмад багш Ян Шүүжэний гэрте дүү хүйлэн түүний ажлын амралт авсны дараах амьдрал болон

0: Бэйм ахуутийн байдлын нарийн асуучий. Багцлсан өнгөрлөлт болон сурхан хүмүүжлийн үйлсийн хөгжилтийн тухай санал сануулга нь нарийн хинамгай сонссон байна. Тэр хэлсэн нь ажилласаа амарсан Ахмад багц нар бол сурхан хүмүүжлийн үйлсийн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно. Олон жилийн турш хичээлийн тавцсны ашиглаж нэг сэтгэлээр хүний хүмүүжүүдэн бүх хотын сурхан хүмүүжлийн хөгжилтөд гүн зузаан суурийг тавьж өгөн бүх нийгмээр хүндэтгэ гүйцтэй юм. Ажилласаа амарсан багц нар амжилт туршлагын давулга өргөлж идэм батруудан илүүхэн санал сануулга дуртаж сайн арга хутлахыг өргөн өргөвчүүдэн худам бэрийн сурхан хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтөд дахинтай шинэ хувийн нөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Дүүхэлийн өрөтгөчд хайдар тайргийн Жанкан зэгийн баг сургууд хайдарын 1-р дунд сургуулиудаар хүрчээ. Сургууд эрхлэх нөхцөл багшийн агнааны байгууллага зэрэг байдлыг байцан үтсэн байна. Тэр чухалчлагдан Бухатара Ши Чинпин ерөнхий шүүжийн сурхан хүмүүжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурчин туушлуулжээ. Өртөн дасах орны намын хороодны 1571 адтийн байрлуулалт ёсоор чанар сайтай сурхан хүмүүжлийн системийг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй. Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарын бат цогчил хор гол шийдэм болгон намын төлөө хүний хүмүүжүүлж улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүдэн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүх талаар найдваржуулан үндэсний сэрхэн мандалтын эх үүргийг үүргэдэг цаг үеийн шинэ хүний хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сурхан хүмүүжлэлтний зэрэг санааг ихэр батруулж тусгай мэрэгчдийн их боловсрал болон зан сургалтын төвчнөө өргөлж илтгэжлүүлэн багшийн агнааны байгууллагыг чангатгаж сурагчдын өсөн байжилтын замчлагч болох хэрэгтэй. Сургуулийн хүрээний амар төвшин хийгээд сургуулийн хүрээний хоолын тусгай төрлийн цэгчдийн засах ажиллагааны нэгдэлтийг төлөвлөжүүлэн сайтраадгаж гол цогчийн хариуцлагыг чангатхан бүтээжүүлэн эл төрлийн аюул төгшөр гэм сухгыг байнга жагсан байцааж сургуулийн хүрээний эй зөвцөл тогтууны өнөнхөө хамгаалах хэрэгтэй. Эдгэ чата эл цада мөчлөнгөн сургуулийн хүмүүжлийн урьдаар хөгжүүлэх байлд хутлахын ямагт баримтлан сургууль эрхлэх нөхцөлөө өргөлж хэлдэн сайжруулж өргөн олон багш нарт үнэн бодтой ажил хийж өгөн хүчир асуудлын шийдвэрлэн багш нарыг ажлын байр дээр зол жаргалт төрөлтөлтэй ажил үйлс дээр амжилт бүтээлтэй нийгэмдэр ярвалтэр төрөлтөлтэй болгож бүх нийгмээр багшийн хүндэтгэн зан сургалтын чухалчлах гүн зузаан урамсгалыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Ван Мэн Янч байцаан судалтад оролцлоо.
1: Манай хорооны мэт 9-р сарын 9-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхэлдэн хуучин бараа хошуунд гүнзгэрэн хар бүлэгтэн харьгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцэд ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилт зэрэг голдохтой ажлыг байцаан судалчээ. Дүүхэлэн өрөд хожид хуучин бараа хошууны эвэн хүндэсний сумын хилийн томилсон салбар Меркел голын цагдааны явдлын тасагт хүрчээ. Хар бүлэгтэн харьгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг өргнүүлж байгаа байдлыг тухайн газартан байцан үзжээ. Тэр чухалчлалтнаар үзэлт танилтан дэвшүүлж хар бүлэгтэн харгас хүчний ялт ажиллахын боронхой чанар, дахин давтах чанар, бодлоонтой чанарыг сэргэхээр танин нэг их хүч оруулж хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгахыг байнгчлан ахиулах хэрэгтэй. Шинжил ухаан төрөний мэрэгчлэр чадвар олохыг чухалчилж сүлжээн дээр хянан хэмжих ба сүлжээн гадна харгуулан байцааж холболон хөдлөлчгийг баримталж одоогчлсон арга барилыг хэрэглэн ялхан тодолж сөвөгчийг нийлүүлэн задлах ба ерөнхийлэн судлан магтлахыг чангатгаж хол өгдөх ялт ажиллахын хэлхийг оновчтой тогтоож хэргийг түрхэн тамнан түрхэн илрүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Олон төвчнийг идэвхтэй дайчлан оруулж халамжил утас давцсан шуудны хайрцаг зэрэг илчлэн мэдүүлэх арга замыг нэмэгдүүлж сөвөгчийн нууцыг хамгаалах илчлэн мэдүүлэгчийн амар төвчнийг хамгаалах ба илчлэн мэдүүлбэл шангнах дүрмийг чанга найдварчулж олон төвний хөтлөн жодолж байхад хар бүдэгтэн харгас хүчинд холбогдсон сөвөгчийг санаачилгасан илчлэн мэдүүлж дайчлах хэрэгтэй. Эс сатны намын хорооны гол цогцон хариуцлагыг чангатхан бутайжулж хар бүдэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцэл болон олон төвний дэргэдэх төв бос суртал ялзалмал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засахыг нэг цогцчулан ахиулж садаа мөчрийн хол болон хөдөлжих тогтцоог бүрэн шүүлжээ. Хар бүдгтэн харгас хүчинд холбогдсон хуулаас зөрчсөн ял тажилхын ард их ялзалмал итгэд ба хамгаалагч шүүрэ. Хайрцааны торыг гүнзгий уудалж хуулаас зөрчсөн ял тажилхад хүнд цохилт өгчээ. Олон төвхний амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Мэргэл голын үзмцэн оронд дүүхүйлэн соёлжуулчлан аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг тухайн газартан ойлгосон байна. Тэр чухалчлан соёлжуулчлалын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах харалтыг тогтоож, тавны дэсэн үзмцэн ордын үлдэн байгуулсан үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, соёл болон жуулчлалын гүнзгий уусалцлыг авхиулж, ил тод онцлогт чанар сайтай соёлжуулчлалын хөгжилтийн шинэ өндөрлөгийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн мэдэгдэл буулгахгүй, урьдчилан мэдэгдэхгүй, хариу мэдүүлэлтэй сонсгүй, бараа бололцгүй, шууд үндсэн шатанд буух, шууд тухайн талбарт гүнзгэрэх хэлбэрээр боршил багсанд гүнзгэрэн оршин суух орчин тойрныг цэгтэн засах ажлыг хянан байцаасан байна. Тэр чухалчлан хог навчиг шийдвэрлэх тусахны төрс байдлыг дэмжлүүлэх зэрэг голлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралтай хамгаалалтын тогтчийг төгөлдөржүүлжээ. Харай ордны хамааралтын хариуцлагыг чангатхан цэгтлэн сайжруулж цэгцэн засахыг байнгын чанартай чангатгаж оршин сууршиж вирус босгоход тохиромжтой үйлсгүүдэн сайхан хөдөө тусгатыг түргэтгэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Ван Мэн Шиншуукан тус тус байцаан судалтад оролцжээ.
0: Манайх орны мэдээ 9-р сарын 10-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн Дасах Ордны Бэйн Тамплийн Товч бодон Хөлөмбөр хотын Ардын Засгийн Ордны Эмэгтэйн Багбан бүхний анги байгуулах гэрээ тогтох ёслол явуулсан байна. Өртөн Дасах Ордны Бэйн Тамплийн Товчоны дараах дүү бүжин хотын намын хороотны дэшүүжи хотын дарга Чи Юнчин хурлд оролцож гэрээ тогтохыг гэрчилсэн байна. Өртөн Дасах Ордны Бэйн Тамплийн Товчоны дэдэ дарга Жанжи хотын засгийн ордны дэдэд дарга Сүнгүй тус тус хоёр талын төлөөдөн Өвөр Монголын эмэгтэйн Багбан бүгний анги хамтар байгуулах хөлөлцөрт гарын үсэг зуржээ. Дүү бүжин илэрхийлэгдэн Багбан бүг бол манай орн ялангуяа Хөдөнбөр хотын уламжлалт давуудыг биеийн тамирын төрөл зүйл болно. Түүнд гүн зузаан түүхийн улхан болон өргөн тэлхэр олон төвний суурьтай юм. 15 дугаар хугацааны бүх улсын тамирын цуглаан дээр Хөдөнбөр нутагтай бөмбөгчнөр суур болгосон Өртөн Дасах Ордны эрэгтэйн Баг бөмбөгний анги 32 жил аслаад дахинтай бүх улсын манглайд чалгарсан байна. Энэ нь манай ордны Баг бөмбөгний төрөл зүйлийн хөгжилд шинэ өндөр түвшинд хүрснийг харуулж байна. Эрэгтэй эмэгтэй анги тэнцвэртийг хөгжүүлэх харалтад суурлан тус удаа орон хотын кэн Өртөн Дасах Ордны эмэгтэйн Багбан бүгний анги хамтар байгуулан их байдлын улам нэг алхам эмхлэн нийлүүлж дутуудлаа нөхөрлөн гэр төвчнээ дэслүүлнэ. Өртөн Дасах Ордны Бэйн Тамплийн Товчон Хөдөнбөр хотын нягтхамжилцаж хамтар байгуулах тогтцыг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн хөгжилтийн загварын шинийг үүдэж эмэгтэйн Багбан бүгний ангиг манай ордны уралдааны Бэйн Тамплийн бас нэгэн гоё сайхан нэрийн хуудас болгон Бэйн Тамплийн хүчирхэх орны бүтээн байгуулалтад нэн олон хүчин чадлаа нэмэрлэн гэжээ. Жи Юнчен дүү бүжин нарын хүрэлцэн ирсний баялан өгтөж байхаа илтгэн Өртөн Дасах Ордны Бэйн Тамплийн Товчоноос Хөдөнбөрт дамжлаг үзүүлсэнд талархаж байхаан илтгэлээ. Тэр хэлгээдэн ойрын жилүүдэд манай хот Бэйн Тамплийн улсын хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчилж аль олон өндөр хэр төвшин бүхий уралдааны ажиллагын амжилтын дан эрхэлэн тус газар орныхаа уралдааны нэртэд тэмдэгтийн нарийн ямбай байжуулан Багбан бүгний улсын ихэр хөгжүүлж ихэд сургуулийн хөтлөн жолоодож байгаад хамаа бүхий тусгай мэрэгжил гаргаалхан Ордны төсийн тусгай мэрэгжлийн эгнэг хүлээн авч боловсрол хийлгэж хамтар байгуулахад батвих суур тавьж өгсөн байна. Бид Аз төхөлийн нэнтгэнэж хамтар байгуулах хариуцлагын эрс бат үүрэгдэн эгнэний боловсрол ард талын үйлчилгээний батлага талбай ордны бүтээн байгуулалтын элцүүлийн ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж Багбан бүгний чадвартны хөрсөж хорог өргөлж идэм бэхжүүлэн Кудэмбэрийг өртөн тасаг орны байг бөмбөгний тусгайцсан төлрүүлэн боловсруулах жагсаалын газар болгон байгуулахар чармайн гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр бол 42-р багшийн баярын өдөр болно. Хотын намын хорооны дэд шүүчийн хотын дарга Жиун Чин багш нарын төлөөлөгчдийг болгон тохируулахын хамт сургал хүмүүжлийн ажилд байцаан судалт хийж өргөн олон багш болон сургал хүмүүжлийн ажилтнад баярын өдрийн мэдчилэл төвшүүлжээ. Хайлар төрхийн Тянжо баг сургуулийн гойд сайхан сургуулийн хүрээний орчин тойрон ба сурагчдын ном унших дуунаар Жиун Чин жан сургалтын асар тамирын талбайд хүрч сургуулийн хөгжилд сургууль эрхлэх онцлог жан сургалтын хамаарлах зэрэг байдлыг нарийн ойлгохын хамт 1-р фронтын багшийн төлөөлөгчдөд баярын өдрийн зөвлөлт өвшүүлжээ. Тэр эхэлснээр сургал хүмүүжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого мөн. Намын төлөө хүний хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартын хүмүүжүүлэх уг санаа өөрөө харуулсан батж ижилж, ер суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүх талар найдварч үлэн, дундадын үндэсний хамтын чөвчийн ухамсарыг батж хөгжлөхөөр гол шижин болгож, сургал хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгэрүүлж, багшийн эгнээгийг байгуулан хүчрхэгжүүлж, хүний хүмүүжүүлэх уулах дүүнийг байдагжуулж, сургууль эрхлэх яс чанарыг дээшлүүлэн, сургуулийн хүрээний амар төвчнийг чангатгаж, үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үргэлэх цаг үеийн шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж. Саран Чимэг бол Эвэнк үндэсний өртөн засаг хошууны 1-р турчилтын баг сургуулийн ажилласан амарсан багш байж, хотын төсний жан сургах чадвартан хошууны төсөн шилдэг багшаар үнэлэгдэж өнгөрчээ. Ахмад багшийн цог чахваатай эрүүл тэнхтэн байхыг хараад Жиун Чин маш баярлаж түүнтэй ярилцаж гэр бүл болон амьдралын байдлыг нь нарийн хянамхай асууж түүний олон жилийн туршиг жан сургалтын 1-р фронтыг батсагсан шаргуу хатуужилттай чармайлахад талархаж байхан илтгэж түүнийг ажлын байраасан салсан ч ажлаасан салгүй байж өнгөрсөн тайхан айдлаар сургал хүмүүжлтэй сэтгэл зүрхэн холбож үлдвэрлэлчин бадруулан санал зөвлөлгөө дурдан арга ухаан гаргаж бүх хотын сургал хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөхийг хүсв. Жиун Чин чухалчласнаар бүх хотын өргөн олон багш нар Ши Жинпин ирэхэд шүүжихэн нандин найдлахыг батцаажилж сургал хүмүүжлийн чөтгөлтийн зоригснаг ихээр бадруулан хүслэн итгэл бишрлэн баттгаж нэг сэтгэлээр бичиг жааж хүнийг хүмүүжүүлж сургал хүмүүжил жан сургалтын шинэ арга шинэ завгүрийг идэвхтэй сөвгчлэн үйлдэлгжүүлж ёс суртахууныг уламжилж төрөгдлөгийг тайлах чадварыг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Эсвэл Садам Үчрийнхэн багшийг хүндэлж сургал хүмүүждэг чухалчлах шилдэг уламжилтыг ихээр бадруулж багшид ашиг хүртэх элчүүлийн төрийн бодлогыг онин дэрэн найдваржүүлж багшийн харгалзлыг өнөхөө батлан дэвшлүүлж өргөн олон багшиг санаа амар багшилж халуун сэтгэлээр багшлуулан багшийн яруу алдрын төрөгдөл болон хүртэмжийн төрөгдлийг нь тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 9-р сар бол Өвөр Монголын өртөн тасаг орны 43-р бүх орны үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ажиллагын сар болно. Хөдөмбөр хотын кон Домдотын үндэсний хамтын цогчийн ухамсаргийн энэх гол шугамыг Батвихи бий болгохоор голдуулан эл газрыг нэгдэлтийн төлөөжүүлэн онцлогоор ил тод олон түмэнтэй ойртсон үндэсний бүлхэмдлийн ширэс гол сэдвт ажиллахыг өргөнүүлж одон ишэд хэлбэрээр бүлхэмдлийн ойлгогдхуудны дамжуулан уусал цалин суурь зү завтгаж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгийг энэх нутагт өөрөд цэцэглүүлэн дэлгэрүүлсэн байна. Гэн гол хотын кон утгуурлагад үндэсний бүлхэмдлийн чадварыг олгож гол сэдвт үзүүлэхийн тогтолд эрхэлсэн байна. Дундуудын зал жаргалын зангаа сэрхэн мандалт тийш урагшлын зэрэг гоё цайхан тоглолт нь өгөлжлэн тоглож үндэстнүүдийн ковуд өгтийн сэтгэл нэгдэн намаа зорч өрлөхөглөн төмчих оюун санааны дүрс байдлыг амтлахаар илрүүлжээ. Гэн гол хотын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвдөлийн дэтэрхлэгч Лив Чин одон томны үзэж сонирхох дуртын арга хэлбэрээр дамжуудан дундтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд хандагшуулахыг ахиудан үндэстнүүдийн одон томны 5 мэдрэмжийн тасралтгүй нэмэгдүүлэн Бүлхэмтэлтэй энэ найрсаг хамтар байгуулж хамтар эдлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгох гэр чарм байна. Орчооны өртөнд дасах хөш юу төвлөрүүлэн ухуулах ажиллагааны урд нь дан чиглэлийн ухуулын тайлбарлах цаг үр

0: шинээр үүдгэжээ. Гүнзгий ухуданд тайлбарлах төрийн бодлогын шинжил ухааны түгээмжүүлэх, ардд дүгм үзүүлэх албан журмын өмчлөх зэрэг ардд ашиг хүртэх үйлчилгээгээр дамжин үндэсний бүлхэмдлийн төрийн бодлого хууль тогтоодыг олон түмний дэргэд хүргэсэн байна. Орчооны өртөн тасан хөшөөний үндэсний хэрэгжлэх зүйлүүдийн ажилтан сум швэчин. Харийн ордны үндэстнүүдийн одон туманд бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахиулах хуулийг түгээмэлжүүлэн. Намын онол төрийн бодлогын ухуданд тайлбарлаж, дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баталгаа онолын зүйл журмсаас уудам талбайд оруулан олон түмний амьдралд хүргэнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Харийн ордны голлогтой инженерийн бүтээн байгуулалтын амар төвчний хамаарлыг улам нэг алхам чангадахч эл төрлийн амар төвчний эндэл гарахыг бүтэмжтэй сэргийлэн хориглохын тулд ойрд өвөр Монголын ихэнхэн давагийн ойшгүй дотоодын хамгаалалт төвчөгийн цул хуваар төвчөгийн гүүлэнх томилсон салбар цагдааны хүчний зохион байгуулж хараа тортны хөөрг байгуулах барилгын газарт гүнзгэрэн аюулгүй биелдвэрлэлийн тусгай байцаалт өрнүүлжээ. Байцаахаа явчад ардын цагдаа барилгын ажлын тухайн газрын аюулгүй биелдвэрлэлийн хамаарлын төрмийг найдваржуулсан байдлыг голлогтой байцан үзжээ. Байрлын төхөөрөмжийн ажилхан галунтрах багц хэрэгслийн тохируулалт, цахилгаан хэрэгдэх шугамын тохируулалт, аюулгүй сэрэмжийн тэмдэг байрлуулсан жич байрлын ажилтны аюулгүй хамгаалалтын арга хэмжээг найдваржуулсан байдалд бүх талын байцаалт хийсэн байна. Үүний хамт инженерийн бүтээн байгуулалтын ахиж болон байрлын ажилтны хамгаалалтын байдлыг нарийн ойлгож байрлын ажлын хариуцлагатныг шамтуулж байхад аюулгүй биелдвэрлэлийн гол чөгчийн хариуцлагыг чанга найдваржуулж байрлын тухайн газрын аюулгүй хамгаалалт болон далд гэмийг жагсаан байцааж засахыг чангатхан аюул төгшөөрийг урьдчилан сэргийлэхийг үнэнхүү биелүүлжээ. Байцаалтын дунд илрүүлсэн асуудалд чиглүүлэн ардын цагдаа тухайн талбайд цэгцлэн өөрчлөх санал дуртаж холбогдол бүхий хариуцлагатныг дараахан цэгцлэн өөрчиж найдваржуулах хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд нийтлэг эндлийн хэргийн жишээтэй уялдуулан амар төвчний сэрэмжлүүлэх хүмүүжил өрнүүлж аюулгүй биелдвэрлэлийн ухамсарыг бат бий болгож ажиллах дүрмийг чанга журамлан дөрмөөс зөрчин ажиллах үйл ажиллагааг эрс хориглох хэрэгтэй гэж байрлын ажилтанд сануулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг, анхны хянагч Цэлхэр, хянагч Сэрэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Давулхан Урангэрл, мэрэгжилтэн Жуудан.
1: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлдэг хүслээ.

Заархам хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг маань дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хөлөн байр шинэ барга баран гошууны өхөртгөйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосгоны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингээлтийг залган сонортулж байна. Хүлэн аван сонсноо.

гар хвэсэн. Дөсөл бүхэн дурсан нар гад юулмас болорсон. Ноцн дээр чиний зураг уртаас миний

маш их баярлалаа. Сүсэ та ча. Та хүндээ очирсан сайн сайн унгасыг баярлалаа. Баярлалаа. Дурлал тавд зориулъя.

0: ахын шингэлтийг найруулж хангасан нь Шинварга баруун гүшүүний хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Молор нэвтрүүлэг.
1: Пейжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хүлэмбэрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцгаана уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч Шийрвийн хэлсэн Барийн Жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

도시역대 바가탈 탕덕인 부야노 홀기 얼도나 때가 도시점 깰 덕슨 비시우이 ахте алжаанат холгагийн ширгэг алын сарнаг болоод тош чанам боллоо ээ нойсод болвол сав савын ширгэг панда мачо нарыг үзвөл сүнсэн гартл гэх юм долда сүрх сүргэр жамин тавад өгдгө мон селоне дотор Арисарэг хансунгийн боймон холгэн ширэгэн хаа

Тангдагийн буя хансонги гаргатнаас гуулаа. Лавалаад үтгэлээ. Ширгийн алан нэмэн нэмэг жанжуны народ ибалай бол. Соосогын ширгтөр нэгэнд бүхлэгдэжи байх юм долда. Бүрнөгий гарахгүй балахагийн ашраад мөр талабаад пандамун чигүн өмнөш явж ослаа шүүй. Ахтан өнөөмөрн амгаа жоогаад гүрибид атхан нэхэн елда артын толгон боогаад алын сарнай болж ичүүн өмнөд явж байхэ дуртхаа

세몬 장엠근 장준은 나롯 이니시 때를 진시 알음백의 노에서 그누터 정인의 부인 서석은 시기를 깬돔다 깨우쥐에 잡살인 다탈 짬도삿 늙은 늙은 장준 정인의 다싸질라 정인 서석은 열장 때 전화에 깨물 지배해내서 хурчрууд балапын хөшлөн байлд чингэнэг хоёрхан удаатар тасчихсан аллаа шүүи эн тонгол хүнимд цаосоогийн сихэрэг жангжин шахуу юу чингэний аллаа гэд бас шахуу юу шилэн үн сэргиймэн шевсэн алын сарнаг бол бэхэн жахтэрэн датта Чанхун бас чандэн тарат шаху юэндор алэгтла шуууи Чанхэмгэн хоэр чанжэн балвон шумбугдорон шаху юэндор алэгтэхсэн толда Ада улдэхсэн шэргэл гаршатвэ имэрчвэхэн уйсот ма чогэн бэя Абгэнэгэнтэ бэлтху гарсэн Алху алтху хоёр жилийн явдлыг болж болох юм агаад асар дээр гараад маачаа үжлээ.

Олтэн үйтэй мөрөртгэгэн ардан дөштэн. Орсаа чэпсэгэ дэнэгэн чангаан өмэнтэгэн тэлвэлаа. Холиуч хоу чэльяны абаа татаад үчгэлэ. Хортэ шэрэгэ нэг мүсэн балабол бутлэд авжа. Хогшин авгэ хансэйнэ.

Ахнараагийн сүнгийнтэн тарктал мартлаа. Атханаа чихтэл гэнэган чангаан картаны зүрэ. Алив ширгээд нэг бас дагуултан агшаа буйва. Ахтан телебаты тунгане уутарх гарч үйрлээд. Гарж ирнараад тоогараад соосогон ширгээд алин сарнулвай. Энэйсот маачагын бүй барыгоонас мэр телебат ерхөөвэд лгэнүтө соосогын ширг тэгүүний олж үжгүйтлэн гиман баллаа шүүй. Ихо доо манчин ирлээ маачао ирлээгэ доо гараад хүүр хүрхгэд жан тэбаа дутааж байна. Аё анга утрас аваад алхтар бегаад мэднэ алад үдвагтларан өрлөгийн ижний үснэд л усн үри бийж ашаад гүчэтлээ ширгод жами нэгад өгдгээвэн мачо шотман ширгэн дам хулигийн таваад архууд шигрэг жанжин багатор жандан димилэ таартангүй алын сарнаг болчи явнаат тангдэ жалгалла. Тимаран тангдэгүни ошраад ширги ота хорьяху тихоги талбаат хантун нарот валбол сэгдэргү иглашу. Та мачо гэдэг хүн нэгэнтэ нэр гартан долда соосогийн ширг үжилэг бол тухан бэр атаана. Имара мачо гарч иртнэс өглөөр хансуй нарыг тэнгэрүүлж аашва.

Шигрэг жангдан мачаген алтрын нэгэн тэ мандэч соосогын ширэг гот сансвагт сунцангараад их юм бэ Шот ярат мачат хансыйлап гажалгаат шишгсэн байдли асуугаат ахтнасам болошой Авгалсон хансой игүүний кивжат мөргнэшээ тохлоороо ирсэнгээ балавал ширгээ нэчхи алднаа гүр

За. Энэ удаагийн байдлын үчгэн болов. Соосогийн ширэгтэр болов. Диглэгдсэн баяхтээ. Имаран хансуй бол хаагдаа тангдаа мөрөн автаа. Баасэрн ширгий бяшаад үчгэлээ. Ширгмон хэдэн мянган хохорхсон богат чан эмгийн хоёр өрхөн багатэр харин чөнгийн богат жанхун хоёр алагтлашуд ая энэ удаа балабал сав согын ширгтөөр дийлэгдэгсэн маягтээ игүний үжат мачагин бэй Каламатот хэлэнгэгдлэй Абгалуғаа жүрэгчан соуагаад ода хэлж байна Эн соусоу гэдэг холайгаг яхбай балабал Мини сэсгэлэйн үргэд алтарахвай ембэн Тимаран абгаа Соусоу балабал эн үдрнэгэн тэ дилэхсэн долда Маний дийлжээгэд димилөө

Тоосоо болвоо, нэгэнтэй дийлгсэндээ болвоо, сэтгэл амар бий юм. Бодлогын дүгээ хооронд нь очижгаа сэргийн хөрөөгөө дарбаа гэтэл. Аймаа нэгэнтэй дугруу гэтэл шигнүүдийн бүгэлгийн сэлүү үгэмэд. Аль талаад иргэд шатвал соосоогоо бариад аваад ирье гэж.

сонсоод сахалаа юм шивтэрч ивэл байна. Мургнэшэн хэлхэтат мянган та татвал бош. Ширэг бишгэд өглөгсөн шоколад ивэн шо. Сэний шоколад

тийх хүлжат тангшаа жинне цагсаалаар суул суулан халавлда шаачарлаад маачаамаад бодлогоо замлаад соосоогийн ширгэн хурагэ тархаар ирлээд аглан сүнийн шаачаад хав хатуу толдаа арит чиргөө толвол ахтуу хэлчижи балги юу хөлөөд батл одлоогаад холгагийн ширгэн Ураги балбот эр балат илла Урагын эр балам гэтлээ өмнөө явжих жанжин болвол шагаан тогийн дорогши дарна шагаан тогийн доошон дарваа гэтэл ширэг бол зохтноо гэсэн тэмдэг сүм ёор шагаан тогийн дорогши жаа

ширг мөн жогтвар. Жогтнаа суулаар маачаа. Ахти дэвка төрөөс гэлж байна. Адамон бэдлийн үжвөл сүнэйн томда балжахэдэл дөг нэрнэ амттай шаг дундуур хахсын ухчих нэрнэ үе юм байна. Холгагийн хороот алин ороо гэж шагаж заллаа шүүй. Сүм яраараа сүм яраараа гэсэн сангтж юм аа. Шигийн ард ахтан оннаа нарт амгаган жоогад гүрибич ахтан нэхэн жевскэн өмнө шөнөн гэлэвэлч агарэн отны гэрэлдэр жевскэн гэрлэн үжигдэр хөп хөнгөн дүрмэр хүрэгийн өртөөд өртөөд хаалэн үүтэн жахтан хүрүүд ерхийн сүд үжасаа ярн Ут алхам балабын нүгмсэн ангат хөнгөвөрн тогоди уулын дэтл бахагат ахту харин харуул манагын хату шааж гэт ахти үгэшүүй ортой явж ясан торшол зэрэг ирээд маачаад мөдөлж гэн жанжин өршөө соосоогийн ширгэн хорон дотор дими хүн үгэйдлаа яард маачаагийн буй мөрт татан зогсож Гоша төвний хэлдэн та орж үз. Соосогийн ширгэн дотор хүн байна уу юу? Панда төрөтэй төрөсөд мөн гоша төвд очоно орлоо. Тэр гоша төвнийг яг дагуулж орхон боллааг бол хэн юм даа гэвэл Чэнъи гэсэн хүн. Чан аймгийн жанжин Чэнъи бол гоша хүний дагуулаад орлоо. Тэрнээ хаанаа панда нарууд. Сэн хөлөгөн бэртэ. Босаад лоомон. Сүмьёр төрөт. Хөрөн тэба тасн. Үүднэхэн дот. Ахтан гой даадарла. Өчгөнүүд он танагат. Лавлаа төчгөл. Хэрэн. Ширг үгэд. Хаасан хөрья валжа. Аё. Чэнъинэ бой. Төрөт. Гошин хонон жохсоогад хэлжэн та энэ дэр жохсоч хээши бидэн шмөөхгүй болгоо гэж чэнъиирад танд хэлжэг ба хүн үгүй хөрөө хаасан ясны мөтгөө хаасан хөрөөнэ арагн ороваагүй мөн үгүй хэлээд уу хараатал нэх тишаад хоо дуурт бэжид нэмэн жавсаа оо балан дэнглүү нэг л хооны хаасаад гадна соосогийн ширг доо гараа тэмжирлээ. Ая маачаа батлаа. Энэ ота холгагийн арган дор арчаа. Холга хэрэн хаасан хөрөг хайсан юм бэ. Хишөө гэж үү. Жаги батл. Тэр соосогийн ширг сүнэн гүн ерхүү байдлыг үжиг үнөрэн сүрлгээ. Шурналаан дэнглөөгөт хэлэха хэлэха олэлжат шаган оллан тогуудан дэнглөөнгөл тэнгэлэвэлжат хаавар утаагөт ахтарэгэдэр фэгат хатоганим богот хат хагарам дүнэлжат харан хэнгэрэ хайруди жалган жалган дилдат овалаан дэнглөөгөт утас татан үжигдат Ортны уртгаал эдли ширэг дотсон балагтан гонян тахай телен усын давалган давхар төлхөгэдли багвагын тасот ахтрэгэ бэхэлшат балар хэягуурат нарингэрли далдлат тарнэтли шаган топ шагуурн хамгуллат чангшэжинни захалат сунсулан жогат нарнолан богуудан наатэгн хүлжат Эмэн хүлэн жахалаар сүнсулан жоогат үүлэн нүүгат ад харвсан лэдли үйрийн остан бодерхуун адли гаргаж болгаагат гадуғорм бэхчир гал татат гадуғорм бэхчирлаа шүүй Ая мача урв тараад үчгэлээ бүчидэ холгай харн урдас
бүлдэд чавчих юм бэр. Орж ирсэн газрын хүртэл хүүш хэрэг болжээ. Бача шатарлж дэн. Ээж гисэн болов. Шөхнөр болвол алли дийлдэг. Хэдивар соо сонголаг. Хэдэн арван төм бүтэлжээг боош. Бид наар. Эбас мон чэрэг бартаг юм бэр. Алги чоо. Агуны манд ахтын дээр чэднэг сонгат ерхсэн ширэг шоталаад байна шүү. Эройсоот ортой оросон гош гарам бертнууд болоо чүмхөө шаахуу юнэ ширэгтэр алгачихсан юм байна. Тэрнэ төрөө жанж чангийг юм бай. Тотат явж хэнийсэн шахууян мөртэлваад чин игэн хэравалла. Хой шилэн холгэ унорон сүсхи юм бэн. Саожинг шангин гэхэм шигт арэгэ мутгаарж сүрэнгүн хүрэ дахи үжигөөгад шотрууд чин игэ бэлдлаа шууи. Чэнгийгийн буя ял дөрөг шахуу яллок астоллен алиминичар атган зүгтөр хараг агин шиний галууд ахтар гадар батж арваад уя балахын чахтарын дахтар шахуу яны гэдэг хом болвол соосогин чангжуны дахтаргай шэрэг тага тэрин тандан байхтал чэнгий гэдэг хон хүшний жатж чүдү чадуу тавн уя баллаа шүүи. Тавну явалаад бэдл басуугээ мэдэж бэрэн хүлэгийг дал бооркэн оролашаа сангарьяг шахууян босуугээ хэргэлж салмахэгээ гаракад цээхэн остон нэхэмжилжирад кэнтэндоо шэпшаадах чээл жавдахсан нүгэ чэнгийгийн бүй ахталгийн барнаас хоёр анхэ балжи холлаа шүүи. За эн чэнгийн бала чэнгий гэдэг ахトゥ хойлон болов. Хоо соосогийн гарт өвөө.

хэрэг. Театрт шахуян бас матонарыг бүрэлэн бэлтгэн үйсөт тэр шахтар мадай панд урвулан нэгэн газар нийлөт шилэн үйсэрэг алнарам бөмөрөт сау сагын шэрэг гадыгорын хэмат гаргаж болохоо гэж үү жалган жалган дуугарлаа шүүй. Хэр сүн болвоо, ихлөө жихүүнөө.

Монголоо өдөр мөтер галвалжаад хүнээ өрийн танихгүй болжаа хий. Хүнди богн бишгэн дараати хат болон хагархоо ядли өрийн хүнийг ялгаж мөтгөө шүү. Өвөр чоаран хэрлчин гэсгэлдөөт. Ухч байхан балай бол танаас гарлах. Имүү чаолан сүнэн уна балавах. Калота гадар гадар мандынди. Гатлэнгэн дагхун жалгэн дэгдөөт. Гадар гадар ширигүүд ухаат. Гатлэнгэн доогон мандыж ернаай. Өвөри хүнийг антерхаа шагшидэд өвөр чоран гэсгэлд нүхч байна. Үдэс түнэйэн бэдли өчвөөт. Сосну үннэр сэлэхэн дэнгэлай. Шумас гатлаас шүтгэр хэлэдлдэд сүрлэг бэлдган үс босч осмоор. Шилэн ширэг соосон ширэг өти шилэн ялгадгай алишан балвай баатар жангжат маачавин буяат баруны лөвтлач үни хашаат песнал ширэгэн хамглаат баргийн үчвэл гарсатгав энаи Матаймгад пангта хайвалтыд мэрнэш нэгар холгэгэй альчэхи мүнвэдлэг лавлаад өчхүүдэд сэнэн шуахан могн нүлэмжи арг жарангад ширгий ерсэндэд алэс тагаан аргэн дарчэхи агарэш Мача нарат ди Адатте сириги аль

жоогийн ширгаа шилэн жоогийн ширгтээ жоорлдон байлдаад нэг сүндэн ширг салахсан нугаад шоостнуу өнөр ахтгараа дэрэ тэгат сэлэхэн жаурэн татэд галуатаад мандэж галан эн тогоод мандаад гажар гажараа үхэл гарахсны төр авжи дортла шам бэтл харин жо төр сүнэн гоона таван жин балаад гээ татарлаа шүү. За таван жин бол нар мантхны үйлээ хотноо байсан хан сүнэ бүй аяа мача энэ сүн хүрээ дарахгүй явсан нэг сүнэ болтол бараагууд бол даа энэ одоо сэнгөө болжээ. Жорж арти хэлж байна. Акти юм бол тэрэсэт хансыгийн буй хүлэгвана мэрин дэрэд бүндө илди өрэг чанг эмгэн хоёр жанжин лянсин маван хоёрыг идавалаад нар мантхэн үйсэд тунгани чигүүрүү дар гарлаа шуухи. Тогсэжаад тодхэлэлаад тунгани чигүүнүүди гарсан энэ үйсэд соусагын ширийг лавлаад өчгэл уснуу осгаалэб дахгар дахгар бэхсэд тонгоны чигүүн талдар тогн үчөөр мэрлдад тоос татад гири хорэг байад өвгөл салхан нэдли их онаараа татан шүүй. Пад халаваад пэнгрэхтэлдэч татагшээ мэн соо согын ширигэд эроо болчу ерхээн үйсот тэр үйсот соо сот эрвэтли үжлаа үжасэр тонгоанаас тогн үжрэн мэрлж подогоорэ хэнгэрэг дилдэд тол хуу ширэг гарж ирсэн байдли сэалж бүдлаа шүү. Аа энэ сунаын гуна биэлдгэн бол бага. Чэг бол мача холгаагийн бертэн юм агд бодод тэр шүү.

шаатарлада соосагын бит ширган хорахын ойсоот шилэн жоогын ширэг басчоо сэраран үлдлэдэй ширэг жанжаны маачаат сүний тосган налаат шосн жамин өсөр гэгартлэн алсан бэн авры өштэй артлан жаган бох гүргөсін хүштэй тул адаатын ширэг алаад тэрэд ханах сэтгэл вэний үү алгсаар агаад нара мандэд адаалавлаад үчгэлэд авгам болосын ханцыйдаад тэнгэр болхоор ерсэндэй алгадаад үлтэн ширэгам болавал маачаа хураачи аваад авах тэгэн жолгоад тонган түгөө нэглөөшүү одоо тэрсод тонгандаа нараад ширгам бэчагаад нэгэн жиргаа үжилаю энэ одоогийн биэлд гантуур чэнгэнэ дүүгэн чэнгэ бас ухба аяа үжбас бэн бэн биэлдаад эрхэм жанжин автачихыг хүтвэл миний энэ боллоо дийрэгсэн гоо бөгөө дийрэгтэн таалдаан арнаа гоо. Хөмсөс хэгаад маачаа хэлэнгийн орын дэгдлаа. Хологыгэн жирэгт орын удаад дийлэх чэгсэн бэдлээ. Өрхөө басгүй Аа соосгоон аргаа чисрагаад Хурагын дарангаад алтны харан холага хаасган хотны аргаа жавтан мэн шууи Мөнгөн жоогаад таа нэгэн жиргээ хасаад Мөнний сонсоод хансойтод бүргэн яши уу

мон хогаш мине татри бадэж юуч бол ширги балбал итугат хоёр тэгэш салгана шонбэнгэр динчуро тас цахо нэг нэтли дэ салагарч хоёр ингэ балат соцог бэлтвэл сэтил нагти имарам балавал эхэм абгэ абгэ балавал шитова томбани саха монгога сибит нэгэн салат тавн томбин ширги авч гатгаттори боя энглаговор хэ номна толхсууни хам

Ийм үгээ болвол бид нэг л газраас ингэж биелдэн. Соосоо холгээ бас голын хэтэ төвшин гэж байна. Өмнөө хөрөгөн бас шаарулж байна. Сонсголаа мөн далдаагуур бас бараг үнши бас хэрэг бүхэн шимэтэй. Имараа энэ янсар болгой. Абагши хотос би гадагшаа гарч яд ширэг эсрүүлсэн их ширэг эсрүүлж боёа гэв. Хансуй сансад хөшөө доо хөшөө. Соосоо болвол холгай унаран жисэр арахтай юм аа. Мача хөлдэн кэгвэ.

Мөнөгөн хэлж бараа. Маачагийн буюу ширэгэ салага тол. Сэн ширэг арамтами явж. Орсо ширэг ширэг хатан дор бас арамтами үлтлэн дол. Хогшин авахши хатсэн цайг хэлж бараа. Мадай панда нарги явж. Чангэмгийн чангдунаас басч хөтөн хүмүүний дагуулаад солоо фу жангаан тусгаруу аваад поор

Тонгоны үдийн агаад сэрх гараад ихот торшол танмаад очсон дотлоо соосоод ирээд мөтүүлжээ. Мачавалавал итугаад ширгамбалавал салгаагаад маний дивон итгаад дуур ата хорёо бох юм бэл моногээ сонсаад соосоог юм буяад яр тротр өврэм бай үндэри тэр гарч ашлаа. Үжиж байтал мачаад ширгийгий тулгалаад тунгааны үмэн тал мэйэн тахтаад бохон бэнди. Нэхтэша поген дот жалган жалган дунгнаад нэхтэшэгтэн ширгийн хураа ата дарчи болаад. Шаажим хоган дэшгэнэд тугрэжэр багатл шагаан утаа лангиан утан салхи дагга төвгэлжэд. Шаан шаанэ ширэг утан шагара таттан шоглаад тангшэжэнэ жасгалаад суул суулан жуула шууи. Шира ширэгсэн ширэгэн орм дундаа дуудрэ балгаагад сагурин хүрэгий балвол пэхшилжи болаадыр. Шагаан хүүхэ хоёрын тог чиккум бар комбалаад согийг нь дагаад дэгдирээд болаай. Сөлмөл готомжид жигунши баргунши саргул дадан нөвтирэл бов амгийж үжидөөдэ. Шат зарлаа ширвоосн дээдлэг нүчаад соосогийн буйдаа шишэрлээ гармаарай. Олахара хайрамгэн тогоодийгэн үчгүүд үүд халгэн дүрмөөр өмнөө хэна жасгаагай. Орхши хэши сэлмэлжигалэд одам ходонс хүнхэн харагднай. Ортомогон жасгаагал чангшэгжэн нөр ороагад болин өнгэрэ балвал өнээр хүтэн дэгдлээн. Атланганы тэмэрүши арын талбан татлаад алэг гэрдин дүүрін дэдл дэлгэсгэдл ямэл жоад. Аврага бастын доксын үш өмэн талдаан эсгэлаад алэху аггор хэсэх хэсэг дэгднай. Дөршіні қажра болвыл бақтым мейхін дэг олад талдашын хий қажра арнуадын жан тэгі үлгі жи. Дөбө хортын қажраан ондолот кемалтаад тава тавар хураа тарчи болай. Түмүн анда нэмдірбэш түхэ бата етхуэгар түлэ илтэн олэгэнэ түшлэг балгум балагар. Кэрсэргийн босын дээдлэй үчгод шэх шангдаан эхтайым бэн. Шэшэр дагтэн хонло бочан санын таттэн мэргжи үжигдөд. Ширгийн эйчэн цунгван народ дахтэм мэхэндан дахгэн сотгэй. Сэлэхэнэ шумрэгэй ахуудэ сэнгэд шэлэр хонгэгий дүүдлэа дүхсэн. Сүнэ толангад хэргэлэху сэнгэд шэрдас бамри жалагжалэ оралжад. Хүрэ босан хурсу инэжад хүхшэн соса хүхсэгч бэнай. Энэ хөрөөнэ бэдлий өчгмөр өнөөрэнгийн хамшигаа гэж. Орж гарахуд улаан үсгийн хон фаяс солишлаад үдэс цуны шагдан байшаа өнөөрэнгийн хамшигт бол. Хүрээ буусан ботов үхийг үжаад соосоо дотрон батна. Энэ мачоо гэдэг хүн өнөөрэн маа тэнгийн жолжог хаашгийн хамшигаа гэж. Талагарэн дон! Ихо сэргэн мон лиритл боогаад таванунгэн токкэрэ далава тэвдом даадар үн солон жангдэч ол дилибэрч ос

Фотолон Мачамон Шотират Ширилэн хөрөөт Боосн дэ сүгулар дэ Яг боосн Гадзийгэн аваат хэлэвэл Уйсуй хо холин Олмин амиг дарчи боожа хэн Энд боосн Санагам болобол Сосоге нүгэд болобол Алин хөтэй балабол хура байгуулалхаа. Хоёрт балабол галыг гэтлэж. Фуван өнөртөн балми балабол ахтгас дээгад. Хоёр төөши хөтэй ортахи балабол хүрна үчи босом бэнаи. Ча, багатар хүмүүнд бодлого дахвал бол барасдлуу өндөр жүр орхны дли. Багатар уун бодлоггүй мөнхөг болбол барасдлуу хом сүгэдэл юм байна. Маачогийн буй ширэг даарж боосон толдаа. Одоо өдөр сүний ялахгүй болбоо. Ушаатна ширэгэ балавал нэг талын дараад болаа. Өврийн авган хансуйд тунганы дотор бях юм бол өмнө хэнэг бэлдаад мачогин бүйд өдөр сонда намар байвалж хулганы бэлдаад хулжин ухааны сэргээлад үйсэй галин өмнө хэнэ бүрэ бэвэл хонгүй балагад энэ бото турмаад Исргүүлж боосны байдлыг нь соосоо үчаад унараас харсан шүүй. Алны шоглуулж хэлж байна. Хүжаасаа энэ маачаа холгой харин нас байгаа болвоч өнөөр нь идэрхийн тэл юм байна. Энэ харин тунганаас сэрг гарч нэмээгийн эсргүүтний үчгэн бол би юм уу дараа дээр маачааг бяхад бүрх болваа. Таны дотор арга байвал гаргаа. Алан тэд нар бүгдээрээ энэ шоглуулсан долдаа. Алын бүгдөө ухарчо цавтга сумна соосогийн буймон сандр чиллашуут талны шахат бас арх гарахгүй ийшг өгөөд соосоо уран жирлэгий боожан Миний сана балбол энэ мотоо дэлта тосгоо Бид нар голыг гэтлэх вэ балбол Маачагы альч үдийлх вэ Химаран Онши балбол бүлтгад Олын онши авчирж байгаад Гархалж холмсны сүгулаар Оборту онши халваад Олын чигүн баргуун итгэддор Гартл холбатын оншиг Тябж байгаад бид нар балбол Хөргий балгамуи Ингбас Олегагийн ширэг хэрба бид нари бэлдвэл хэд хүрө урт хүрө болбол хэрэлсэн жолгож шаднаа гээд тимаран мөн өдрөө саваад болбол оншиг халавч голын дөгөр хориги тавглуухи ча соосогын энэ хилж яах болбол Өнөөд ортай болвол чигүүн үү улси бэлдаад чивигийн газар боллааг бол ширэг хохороод ерхэн үсүүдэн сурсан арга юм бэ. Энэ арга болвол хүнээс сорж байг бол. Ян ханы газарын пангшиян гэдэг хүмүүнээс сорж Пантон балэвэл саусагын амши халамж үгжи байгаад балэвэл чон улстор тотлымжи балгаагаад жисэр саусагын дилэгдүүсэн юм байна шүүд. Хэдий бар дилэгдүүсэн арг гэдэг балаа бас саусагын өдөр тэр аргий эргээд хэргэлгүй. Ганэн сонгар амши балабл гархалан холбат Олон амши урту сонгагаад балбар Усны дагур хөрөө тавлаа хий
Хунараас ахуй арга. Усны дэвгүр нэг онгоноос нөгөө онгондаа гараг гутал шууд мөн голын шаатах гашигт болдаар энэ өрөөнөр машинсийн аргагаад жанжин багасрын олноороо соосоогийн эрхмийн эрдэмтэн гэж магтан сэшэнаа.

басмаар саурны доодад авчирлаа. Шаачарлаад саурныг сау-сау хилж үүж бээн. Шивала бол амуфсэг хам ярж байх хүн ем долдаан. Ширгийн итгүүд амуфсэг бас чог голын шана харахо балахуаг үди. Итгүү бала бол би аңшар хөргий тавлаа. Ада бала бол тотгатор шивас мун амуфсэг бала бол.

хурдуу тэргээ балбол хүндлэн татан дээрээ холгой хөрөө тэрэ болдоот бас халхаа болтыгэнди амовсит эшигсэлэнэ дундаа доор овалгат цаорнэ жарлашуи ча Аңшаар хөрөг тэваад ам өсөн жөөж авч ирээд голын хоёр тал боллааг бол эрвэн нэрвэн аваалаад адам нь хүсэг тэргээрэн болвол хүрээ эдэл бүлтгөөгөөд хүрээ татавлаад гадуур нь тэргээр болвол хөрм хийшиг баа.

За соосоогийн энэ мото бүлтгэжийн учрыг болвол хуарын сэрэг орж ирээд маачаа төлж өгч дээ. Аяа Жангжун сонсоо. Соосоогийн сэрэг болвол тэгунаа. Амуустэй

болгоогоод усны дээгүүр яваад болвол урагөө хээсэн явж байна гээд имаран бодож үчвол маны холын хоёр талаас гарч ижуул гэлтхийн санаат эвлэг Тимаран бит мөдөгснэ бэдлэг Удулагтл мача Алган дилдоо дэнэж байна хи Энэ хугсан холгой соосо унаар нь хэшрхүү юм юм байна Хүтгээ талын газар тэр хүртүү тэргий авж ирээд хүнс ёлан жөөчих үчхэн болов Хэдивар тэр нэ тэр хүрээ болсон боловч Миний галтхи үчвээ

마 적임부여 방대마 마달 허일이기 도왔라 털허여름은 어르찔흔 의석 마 초지하게 조사된 버스 인수냉구나 버섯째 소속인 후레기 다리야 Энота тахвалвол ахнехта тарфа Алилдаге бага хийнэ Хөгөрли валбол илүүд үжилна Таавал валвол горм горм мянган сэн сэрик ишалга шэлгэх сэрик амбалэвэн сэн сэрик юу шалгар шигсэн намш чангжэн шоогтэг Сомнами сен мүргэн харвдаг ширэг шалгаж авглаа шүүй. Иймө горм горм мянган ширэг шалгаж аваад бас нэг горм мянган ширэг ямаа дөрөө шалгаг. Ширэгийн хөргөлхөн болвол живнэ үжүрэл төмри явна. Зонхон янч дэслэгээ го жинхоожиг Калин хэрэгтэй юм ирвэн нэрвэн чивнэ төрө таарал сүнэнгуна сүм яра гарч цаасаг хөрэгэ халтнаг ди за горм горм мянган сэн ширгэ аваад хуршаа харамдаг сэн намшнууд яваад удлугэ сүний хөлөд ятла агарын нар баргон ташаад барг бүри боловгтл маа чогм хөрөөс гарч

Сая ширүү хуурчин хэлсэн барин жанжин мачо гэсэн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 14 цаг.
1: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Бээжин лам гэдэг ардын дууг сонсгоё. Мэнд дагуулаа нар жүжиглэн дуулна.

0: хоёх. Ядрын шигтэй. Энэ давуучи дээр цаахан юмсгаад явъя. Намрын цагаад халууны чичүхэттэй. Яман шууэл явгандамас нэг өдрийн зам байна да. Чууя, чууяна. Энэ алт мөнгөний жатал торог төргийн үжил.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чингосын бадрал төрийн үед бөөжмийн юнхөөгөн хэдий сууж ясан дархуу шүнэ уртуу гэсэн нэртэй лам. Эл лам, одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрд явж, уутал завж ирсэн бөөжин ажлын алт мөнгөний жатал торог дурдан ан арал залан хотолдож ашиг мөн хончгийн завсар анхээ залгийн өмс ихтэй өлгөн шалгалах жангатай уулзрал. Улс төрийг урт үсэн нэрийн ойрхоод бөөжин гэж хочлоолж. Тэгвэл бөөжин намны учир жолгон гэж яарж яах тэр зөвлөө гэдэг чинь яг энэ Яман Шивон айлаа даа ноён хорлооны залуу хатнаач. Ор тэгт надаагаас хүн мөнгөн сэлэлч хад үлэмж

0: 상주가 지린 핫구르방원 헐리슈벗 아슐타 오이 햇대 혼주 열에 참하던 핫풀적이야 조가적이야고
1: Бэйтинг нам. Энгэж явсаар байж, маргааш нь баг үдийн үеэр Яман шивонай дэх баран зоодор хөрөөд нэг чирэг хөлсөн арчиж амсгалан төвшдгөлтнээ дараа сая баахан шултай алхаж Яман шивод ойртжээ. Үсэнд айрын захдах хоёр зангарын хажуудаа нэг залуу бүр модон сүдэр суугаад ойдл олж байна. Харлаа ноён гэртэн байна уу үгүй юу гэснийг энэ ангаас нь сургуулж үзье гэд Бэйтинг нам тэрж очжээ. Бэйжин намын ханай цагчийн сонсоод ойдлтэй тэрбэр ойшоосон цгүй. Бажээс оолн энэ бэр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэглтэй бэйжин мамиг таних хажээ. Очрийн бас мэднэ. Явача тааг очраас олж үссэн гоошиг ойдлон ойос суужана. Бэйжин нам баахан аас гэж. Гэн бас тэрбэрний заагүй сайхан төрсний үжиад хоочин өвчнөн хөдөлж хэвчээ

0: dansing to your gaming every dance on the
1: home. Бэдин намны энэ мөтер шалгалж дуулахыг сонсоод тэр бэр тэсгэлгүй уурлж аядлан хажууд шин хийж явлаад босож зогсоод бэдин намны удас ингэж хийж яана.

Бүлэн өнчхөн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөө цогөл хийх үнэн гэж итгээд алдиж унгаас нь сандан ирхэн авсан цугаагаар юу юу нэг хавэнаа л гэдэл яарал гээд өшөлтө. Гэрнээхэн жаас хурж ирээд далаараа чанганад үссэн чинь ийм чим чимөөгүй. Очив болов гэж ард цонхон дорон очоод очил суугаад чиг тэлваад гэр доторг байдлыг чанганад үжилээ.

Юу, хэд сансан жууяны хаан хэнтэл дуулж байхын сонсоод бойдын лам их л баярлаа шүү. Тэгэхлээр өөр юм би бойдын ламын дуулч угаар. Харин эрэг жирэгтэй сагсаг саньягийн сансод байх их хэн мэдвдэ? Мөний сонсноороо бойдын лам үнээр урууж. Чингад гүйж босоод цонхон гаднаас өндөр дуугаар дуулж гэнэ.

0: хүссэн жүү ёр чинь өдлөө гарын дидөө.
1: Жүү ёр нэмсэн гомсон энэ маамны ханчгаасан цангаагаад гэхдээ зал жаруулаад чарээ дүрэн инэмсэглээд хэлж ингэнэ.

Oh, yeah, I don't know.

Үүч хэрхэн сонсоод бэдэг намны чаргын сээ баахан тоорджээ. Чийл зүхсэн цайгийн тос цаваад ууч суугийн хооронд энэ тэрэн хэлжээ. Үнэ үсүүд урд талд замын тос манарлаа. Зүйөө чонхороо нэг жирэх бараалж үзээд хөөе, сагсаг саяа хүрөөд иржээ гэж сандарч гэнэ. Бэдэг нам сонсоод чичиг хандж одоо яа? Одоо хаанаа гэж зүйлгээ залгуучээ. Зүйөө үжиж үжиад гадаа гэрний үүдэн ард хүмэрж исэн дүнсэн сагсаж яагаад хордон төртөр орч хөө гэж арыг байна да бөөтгэн лам. Дүнсэн сагсны дор ороод нуучихчээ. Чи юуяа үсчих гэлээс л засаад үүд хаянгаар чирээд саяны нойныг огч чанаа.

Өвсөн дүнхэн дотор нууж яг бэжин лам дүнсэн завсраар саяын ноён зүйөө хойно хэлжиж инээлж яхиг үзээд тэсхийн үгөө хорсон болов гэж дуурч чадгүй. Довор довор, довор довор гэд амт тороо нэг юм хэлж яана. Юу хэлж юм? Тэрнийгээс нь ийм гэнэ.

бөөжин лам будаг тутам уурлж болжих гээд сахланд ороод гаад ирж. Хөлий саяын ноён гэдэгч нөөй хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдрэл заалж бол юм. Одоо яах вэ даар? Болж. Ордаар эднэ яаж их нэг үжээ гээд бөөжин лам хөрөөсөн гараад хой цонгныхын дэргэд хөрж хагархэ цулуу тоосхийг жиргэл талваад ганцхан хөлөөрөнд дэгдэж зогсоод аман ангаагаад досрон шагааж. Эйн сайхан дүрмийн алей хүүхэд олж үжээд инээд хөрөөд эргэлж яанаа.

хүүхдүүдэд өлөглөсөн бэжин лам хүн өнгөж нүүрэн барахтаа яг нь яг гэд хүсэл хасар гэд гөртн халаад аваад иржээ. Сая ноён сая дүүдэрийгөө зандрыг гэтэл энэ тэд алдан байсан чи юу юу өмнө цан хараан гашаан харснаа сандрил хэлж яана.

0: Юу юуны гинтгэл өнөө чи дөхөн жихүүн санагдж байгаа тойлдоо. Сандарсан хойлоо шурга гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсыг бөөжин нам урдаа шүрээд авлаа. Сандарч гсэн сая яах юм. Шууд ирээд ураад ав. Тэгээд хойлоо хэн хэн дээр найртайхгүй тэлчиг цангасаар байлаа. Ёхл дуурлаан болжи. Сая ноён ууран гүрж фэржсэн хотхаа суг татэр гатал бөөжин нам хотгонд холн гаж. Хойлон гажир өнгөрм нэг жирэв хотго балааснаар бэдэг нам хотгий булаад яваад амндан дуугаад сая ноёны доороонд арч гинэ. Яах энэ вэ? Хорлон ноён ороод ирв.
1: Хөөй, энэ чи юу болж юм бэ? Хотгоч бүг гаргаад.
2: Аа, итнүү. Данжа чи мутгоог нь таарж гинэ. Миний лисонч чи.

0: Turul bol dei palla hoy os han toga sangru bigot ke jim irbe bena
1: harla nay гэртэн ирээд ночилж ийсэн энэ хойлоо байдлаас учир шалтгаан юу болж ирсэнийг бол торогдно мэдчихэ. Тийм болооч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөө яа гэж болсон тэдий үл мэдэж болсооч. Өөнд бөөжин лам энгэл зүрэн хагтанд байрлж бүхэн гэж амар асууя гэж ясаар бүд дараа зүгчгч. Саяны ноён ба сандэрсэн үн тол бөлөнгч хүнэдлээ бас тагаа зүгчгч. Эний үед юу ёо энтэй талаас нь хэлж яана.
0: Алын алын сүнгэсээ ардан барсан бөтин ахуй Абы сүнгэй ажи сүгэй үнгэн хүхөд үрэдан ахуй Энэ бэсний мүдэсээ гар ахуй сүгэй ной мин ахуй Асийн хуйорын арья болын гүрдүй

0: Харлан аян эхнэр нь муу нүдөр нэг гэлэгэд эргээд наашаа амдаж ит хайлыг хэлжэнэ.
1: Таны шинтэй ихэл андан байна да. Ча ча ча ча. Юуны амбала танаас юугаа сэйн хийчих. Засгийн үнэ албаны учраа нь хүчээ чива. Шэжнэ үнэ шэжнэ мөрөөрөн сэйн явчих. Ча ча ча ча. Үртөөн гөрөөс залаж гараа да. Чама арааж. Өргөж бүүжэг да.
0: Орлоо ноён ингэж хэлсэнд Бөөжин намны бөмбөр мангаг асна бүдүүн бүдүн хөрөөс тус тус тусалжээ. Саяын ноён бас хийгэн гасна давсан эдл. Үчхнэ гадраа мөлөгдхөө олвж үнэндөө дотор үүчгэжээ. Шавхтал болоод шалвхын мориндоо мордноороо цаашан хандуулаад довтлж гэлээ. Бөөжин нам бүх чирөөд гарахтаан бүлэг болгож авч зүгсэн торох төрөгийн зөөё араасан хайжгаад энэ наамаа талаараа гэт удаан пашигтл хаач гэнэ. Бөөжин нам буудлын юм шүүр замнараа бүдэн нэтэл цолдроод явжээ.

0: Нөмбөр хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Хөдөнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн арааж үгэн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг өрн золгож байна. Бивэл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар Бофуийн багшиг сруужлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт гэх ширс нөвтрүүлгээ тохируулан цайны соёлын тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайлмжаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болондоо анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага,
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, Энэжийн нөвтрүүлэгдээ олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж, удаан жил цайны урамрагжлын заан сургах боловсрлын ажлыг эрхлэн хийж яваа Дөөдөдсийн цайны урамрагжилтэн цай амтлагч болон хянан тогтоогч Хүлэнбайр нутгтай Бофуийн багшийг суруулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширээс нөвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулга манай улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилтийн танилцуулгын залгамж хэсгийн уулгаас хуваалцах болно. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулаарай.
3: Сайн байна уу? Монгол найз нарыг өнөө төрөгж байна. Тэгвэл одоо өнөөдөр энэ маний яриа тайлбарлан залгаад одоо дөөр гаргийн ярсэн төрөөр манай залгаад болчихоо. Дөөр гарах нь манай ярсэн бол бүмдэд улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилтгэг эн сэтгэл бол манас ирээд хэлм хийсэн юм байна. Тэгвэл манас дөрөв бол бүмдэд улсын цайгийн модын ашиглалт болоод цайгийн уух энэ хөгжилтийг бол нэг хэсэг ярсэн байна. Тэгвэл цайны навчийг бол нөлөөд урт хугацаагаар бол боёо боёо идгэн болгож ашигла байсан юм аа. Тэгвэл манас өнөө баахан тавтай тавья. Тэгвэл өмдөгөн болгож хэрэгсэн цаг өрөн бол хөчөө гэдгийг бол яг тийм тодорхой бол мэдэхгүй. Гэвч барагчл шүү бараг өмнө дөмрөө төрийн үе эсвэл баран хануу шин үед бараг байсан байхаа гэж тэгэж болвол бүгдөрөө тэгэж магтл байна. Учир нь бол одоо өм болж их юм уу эсвэл чи одоо идгэн болж их юм уу эсвэл өмдгэн болж их юм уу өнөс бол тийм их тодорхой яг зүрх байхгүй үнэн дээр бүр одоо бараг хамт чаттан бай хамт тарт гэж хөргөл байсан магтаа гэж бүгдөө бол тэгэж магтгэл ээ. Учир нь чайги хамгийн түрүүн мэдсэн мэдэж авсан энэ шинүүн энэ бол бол яана энэ бол бол өмнө дорны хүнстөө юрдөн өпсөн өм өрч байгаад бол бас санаанд үгүй энэ чайги мэссэн юм байна. Тэгэхээр чай бол бол хорт ярих мэссэн юм байна. Тэгэхээр бол бол одоо өхлөгтөө нэн чай бараг өмд орч яжи хорт ярих өм болж яжи гэж хүмүүс бол тэгэж ярьж байна. Бас зарим нь бас энэ даамуу таам уу гэдэг хүн бол өмнө дөмрөд төрнөө үйсэд бол дөмтөс уусад ирсэн өнөдх хүн шин. Тэгэхээр мен би 9 нэн исэнжистэн хатнаа жиг хараадхад бишгал хийж байхтан бол их нойр хүрдэг гэнэ. Тэгэхээр мал одоо энэ домог яраач тоо нүднээ дөрхи одоо нүднээ янч яаж тоо нэг юу ярих дөр талаа нүднээ юу гарсан аваач тоо гажилт орчтиж гэнэ. Тэгэхээр арсын гажируунаад бол мод болоод ур гэж гэнэ. Тэгэхээр модны навчи уухад бол яана нойрыг сөргөнө гэж мэссэн байна гэж. Тэгэхээр бол одоо энэ чайгэн бол ямар үйлдэл те нойрыг сөргөнө өмдөрнө гэж ийм бол домог яраа байдаг юм байна. Тэгвэл одоо энэ чай бол энэ түүхэн чөндөлд гарсан бол тун өрт байдаг аа. Нэг өрт дөө одоо арьяа гэдэг ном дотор бас байна. Энэ арьяа гэдэг номыг бол хөндөчтэй зөвгүн зөвгүн гэдэг бол хөндө зөвгүнда чита энэ бол хөндө барын зөвөн син чихан мөдөн ши зүвэн ван тэрнэ ван дөрөвдүгээр хүү гэж ярьдаг. Одоо энэ зүвэн жифа энэ ван дөрөвдүгээр дүгнэ гэж ярьдаг. Тэр бичээ гэж ярьж байна. Одоо төмдөгөр бол олон байна. Тэгвэл энэ баран хана үс энэ гарсан онгон дотроос одоо өртний энэ онгон дотроос бас малтж гаргасны байна. Тэгвэл энэ вангбао томьёо гэдэг ном дотор бас томдгосон байдаг. Тэгвэл тэр үйсэл бол омдраан юм уу итгэн юм уу эсвэл омдарт гэсэн нь одоо энэ бол тийм тодорхой хэлэхгүй үгүй. Гэвч бол одоо энд энэ их хаад ноёд бичгтэн эсвэл бас юм энэ хом одоо лам хуар энэ усд бол бүр одоо энэ бомбин шашны усд бүр хөргөж одоо байжээ гэж бүгдөрөө бол гэж ярьж байна. Тэр бол одоо ууч идэх энэ талаар бол өмнөд өмрөөд төрний үед бол манас бол юу ярина энэ үеийг бол одоо энэ цагийн ашиглаг бол нөлөөд олон болжээ төг мөрдөн байна энэ төгөн зөндөг бол олон илүү болсон байна тэгэхэд хөгжөөд өмнөд өмрөөд одоо энэ төрний үеийгтэй манас бол цагийн соёл бол эхэлж одоо нахаалж сойлж эхэлжээ гэж ярьж байна. Тэгвэл одоо тан үсний үе болох үед одоо энэ чанаа соёор бол их хөгжижээ. Төг мөрдөн чэ уух арга барил бол тусгалын хүн тэмдэглэжээ. Миний болыг үчлээ. Чааш одоо чанаа одоо юу гэж хэлэхшэн юм. Ийм хүн нүү югд хүн бол гарч иржээ. Тэгэхэд энэ бол чагийн судрыг номи бичээ гөх мөрдөн яаж чэо жена чэо хот ямар багаж хөргсөлийг хөргөлжэна гэдгийг бол лу юу бол энэ чэнийн судртан бол тусгайлан одоо тайлбарлж төмөрсөн юм байна. Гөхтөн бол энэ чэнийн судр гэдэг энэ ном нь бол яана энэ томдод осын энэ чэний соёлын түүхэн дор бол том чухал нэг ном байна. Нөхдөгөр удаа чэгийг бол тусгайлан гэж таниулж хүлсэн чэгийн соёлын өхөсөн ийм нэг ном юм байна. Тэгэхээр одоо залгаад бол яаж вэ? Тэгвэл энэ залгаад бол түүхийн хөгжилтэй дамжаад чэ бол хамгийн өмнө мэдсэн барын өмнө манай улсын барын өмнөөс

0: шон 200 тэгэж хөгжиж ирсэн юм байна. Тэгвэл өнөөдөр бол манас залгаад юугаар ярина дөрөө дана ярьсан тан улсын үеийн яаж чээ уужээ гэдгээр манас залгаад ярина. Тэгвэл ямар арга барилаар яаж энэ чээгийг бол ууж байжээ гэдгийг бол манас танилцуулъя. Тэгвэл өнөөдөр бол миний бодлыг харьцдаа энэ тан улсын нэгэн том манас яраад барчжээ. Тэгвэл үндэснэн юм бол яана энэ одоо энэ удаашгүй гэж байдаг шүү. Тавн төр 10 ус тром барснаас өөр юу боллоо? Энэ сум ус боллоо, сум ус ам барснаас өөр бас юу боллоо? Энэ манай ерн ус боллоо, ам ус ам барвал одоо мин ус боллоо. Одоо хүртэлхи энэ үси болвол одоо яаж чэ ууж исэн энэ арга барил бол манас танилцуулаад давья гэж байна. Тэгвэл тав улсын дараа гарсан энэ тавн төр 10 улсын үсэд төдөнөөс чээ уудаг арга барил бол бараг тав улсын үетэй дэмий зүрөө байхгүй. Дараа чээган бол яаж уна? Нэрэг бутас шиг нэгт тийм нэг нундук шиг болгоно. Гэвч одоо манай одоогийн байдаг өрөл шиг тийм нундук биш төрөөс бас бүдүүн шиг. Тэгэж бараад өнөөний анаа боцсон усанд хийгөө чанна. Тэгэхэд тусгэ багчаар бол хөдөлгөөгөөд чээгийн тусгэ айгандаа хийгээд бол уудаг юм байна. Энэ бол одоо тан улсын чээ уухтэй бол тэмийн их жүрөө байхгүй. Гэвч бас яг чиг төгөн хөндлөөр байхгүй бол биш дээ. Ерөн ардууд бол яна арай дэргэд бол бас энэ чээгийн яна идгэн болгоод бас идэх байдаг юм уу? Тэгвэл манай өнөөдрийн гол сэдвэн бол одоо энэ тан улсын дараахын шүү. Тэгвэл одоо энэ чээ уг арга барилын хөгжил бол нэг гурван нэг хөгжилчин үе байна. Нэгдүгээр нь бол манай дөөрөгч сурсан энэ тан улсын үенэ чээган яаж уужина энэ чээган болбол чин ча гэж ярьдаг. Чин ча до луши чин ча. Одоо чэгийн бол нондглад, чанаад тэгэхэд болбол ууж байдаг. Тэгвэл хоёр дугаар нь бол юу гэж хэлвэл сум улсын үсэд болбол энэ чэ ууг арга барил бол нэг ховрол карте сум улсын энэ ууг арга барил манас юу гэж ярина? Сум дэн, дэн ча гэж ярьдаг. Дэн ча гэдэг нь би одоо сэхэн орчуулж тэгэхэд энэ дэн ча гэдэг одоо энэ хий даргаар нь хөлбөр яана. Энэ чэган бол уртар зуурна. Зуурж бараад одоо төрөө юуда манай одоо энэ жарим зуурж их шиг ам зуурж их шиг зуурна. Ахшин шиг зуурна. Дахиад дөрөсөн ус ийгөт дахиад хөдөлгөгөөд тэгэл яана. Энэ чэган ууна. Тэгэхээр энэ юу гэсэн нөгөө энэ чэнэ шул болоод чэган одоо тун нундаг болгоон шүү. Урал шиг ийм нундаг болгоогоор бол хамтарам ууна. Энэ бол сум улсын үйсэд одоо энэ уух арга барилаа. Тэгэхээр энэ хөгжилтийн манас нэг төхмөр бахан ойлгоод авья. Сум улсын үйсэд болоона энэ хамгийн нүртэй чээ гардаг орон нь Жужаан можийн Хуужу хотын Гужу Шанаас болбол хаалаан шилжижээ. Фужиан можид шилжсэн юм байна. Фужиан можид бол нэг газар байна. Эний болыг үчилло. Чэ ян гэж хэллээ. Чэ ян газар болвол яана? Энэ сэн чэ гартага эний болвол одоо сум улсын үйсэд бол мэсси юм байна. Тэрүг мөртөө сум улсын үйсэд чэ гарга даралт нь олон болжээ. Тхүлний тусгайл нь энэ чэгий болвол яана? Одоо чэндүү жизу. Им нэг ноён байна. Тэр үед тэгвэл нэртэй хоёр хүн гарсан юм байна. Нэг нь бол Дингвэй. Одоо нэг нь бол Цай Сян гэдэг хоёр хүн. Дингвэй энэ нь бол уртар имсэд болсон юм байна. Тэгэх мөртөө энэ хоёр хүн юу байг үлжээ? Лун Хуан Фун Бин гэж ярина. Лун одоо юу да? Лу Гертин Жургтэй одоо Бин. Тэр нэг юм чэгар жогоно. Энэн яаж хийнэ? Тэгвэл цагаан уртаар төөж амна. Цэнэ нацаан төөж аваад зөнгөнөө тэгэж угур дотор хийгээр угурдд нондог болгоогоос хөд дотроо хийгээд дахиад хатана. Өгөөд өгөө мөртөө нүнэн тун үнтэй. Тэгэхээр яна энэ тэнэс соёогоор хийдэг юм. Энэ цэг нь тун үнтэй тун хобор байдаг аа. Тэгвэл энэ үйлдвэрлэг арган бол их нэг нарийн нэг та байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо юу да энэ яг энэ цэ хийдэг арга барилгын бол тан ус үе бод байна. Ихэр хөгжиж тэгэх мөрдөн сүм үсэд үйсэд энэ томдод осын ачаах болоод соёл тунгийг хөгжсөн юм байна. Хөдөөбор энэ чирэг дэйнэ талаар бол өдөр дорой бол биш. Нүгэ талаараа бол их хөгжижээ. Тэгэх мөрдөн нүстэй нүстэй цагийн хүн гарсан юм байна. Тэгвэл жишээлбэл хааныжин өөрөн сунхуй зүн шин энэ алтан улсад барьгсан тэр сунхуй зүн өөрөн тус гэлэн дагуан чалуун гэдэг царийн номыг бичжээ. Тэгэх мөрдөн сун улсын үсэд ямар юм гэна цагийн уралдаг одоо дүү чагын ярина уралдаг өскөл маргалдаг ийм нэг юм одоо гарсан юм байна. Өнөө нь өртний үйсэд үнэндээ бас байжээ. Гэвч энэ сум үйсэд үйсэд бол их хөгжижээ. Энэ юуны төлөөд жишээлбэл би чайтай танайгс бат чайтай. Тэгэхэд хөдөө хүн өнөө нийлүүлээ тэгээд чайганы анаа энгийн чаастай. Тэгээд чаа гэдэг нь одоо зөөрөн шдэгэд үчнө хүний чайсэна гэж өнөө бол ана. Эдгэл хад үчнө өнөө бол мэнжэн чайгийн холон зүгээр нэм өндөр живсэх байхгүй. Одоо ийм нэг маргалдаа ийм нэг наадам шиг юм ингэж ихээр хөвжиж ихээр дэлгэрч яжээ. Төөх мөртөө нэна сум үсэн үсэд цай уухан энэ тан ус үе бодвол олон нэг та болж тэгвэл цайны энэ жишээлбэл өдөр цайны бинг одоо энэ шиг дуур шиг юм хийхдээ нэмгэн Борцоо шивтэр хийнэ. Тронтхон үжигтэн гатар байдлын үжнөө, өнгийн үжнөө, өнөрийн үжнөө, амтхийн үжнөө. Эх чигээр болсон энэ чи ямар чиргөө гэж нэ чирэг төсөй бол тогтоодох юм байна. Төв мөртөө нэна энэ сум мөсөн өстө нөхөйстө тосгэлэн болвол яана энэ чэнги болвол яана нөхшин ан гэдэг нэг өвгөж төшин анаурын гэдэг хүн бол тусгэнэг ном бичсэн юм байна. Энэ чэнэ багцын танил шүлсэн ийм нэг ном бичээ. Энийг бол манас нэг мөдөд авья. Би одоо энэ чафа гэдэг юу сайхан орчуул сэтгөө байна. Тэгэхэд би бол энэ өөрийн санаагаараа ингэж орчуулж юу гэж хэлдэг тусралгач зүрх арга гэж зүрх чэнх арга гэж би бол ингэж орчуулж энэ чафа. Одоо би яаж зурч яаж тусалгана гэдгийг би хобалчаад авья. Тэгвэл маш чичгүй да. Тэгвэл энэ шин алхорын нэ бисэн энэ багач хэрэгсэлний одоо төс дараагаарч төө манас энэ сум үсэн үсэд чэуудаг арга барилын нэг манас нэг ойлгоод авья. Би манай нэч нартаа нэг танилцуулаад авья. Тэгвэл нүг дугаар юм бол юу ч нэ үе хонлуу гэж хэлж яана. Энэ нь юу да? Голду яг чинглүр шиг юм уу? Голду чэги яна галли цог дөр өөч хатаадаг юм нэг багж болно. Энэ багжин голду юугаар хийжээ? Хунсаар хийсэн нь чинглүр шиг гүбч чинглүр биш ээ. Дотор нь бас юу байна? Дотор нь бол энэ цог галли цог байдаг аа. Энэ бол би юм уу? Хувалшаад авъя. Тэгвэл манас баргалч хэрэгтэй ха. Энэ хунсаар хийсэн энэ юмны хан дотор нь яана. Дотор нь бол юм хэмнэ. Энэ дотор нь бол тийм цогтэй галаа галны хан дөр нь үнсөрөн баг дарна. Илчин авнахс нэг голно. Тэгэхээр дөр талан ба чингүүс шиг юм байна. Тэгвэл энэ чад юм байх үед төрөн дөр талан тавиад тэгэхээр яана. Энэ бол өөч хатана. Одоо хуурай болгоё шүү дээ. Энэ бол уу хонлуу гэж ярьж байна. Тэгвэл хоёр дугаар багцыг бол юу гэж хэллээ? Муутайч. Энэ нь бол яна манас амархан ойлгоно. Дараагийн манай чэ хийдэг угур шиг дээ. Чэганын угур дотроо нь хийгээд хөмхөмнө. Энэ угурны хам дуур талд энэ чэний энэ боорсог шиг дээ. Табин нон темна тэгвэл дөөрөөс нь угурны тэр модон тавад хаж өнөн баг ланд хүү шиг юм байх үед төрөөрөө дөөр талаас нь цохно. Экселенс бол бол чэгэн бол хөмхөрч орчно. Энэ бол бол одоо ингэж хатаасан чэгэн шүү дээ. Сайхан энэ уу гүн лоо дотор нь хатаасан цайган бол эгэж хөмхөрлөө. Хөмхөрлж барснаас өөр дахиад өнөө бол 3 дугаар багчид дотор хийнэ. Эний бол одоо чин фаа цаг гэж ярина. Эний бол би одоо барах эгэж эгэж орчилж одоо энэ нээчлэг юм. Өнөө бол нэна чалга цайган хөмхөрлөө. Одоо сай огуртан байтан бол ихөө шиг байсан чэнэ юуган болвоно пак болно пак болгоно энэ бол энэ чимфа цаа өний өчхөд энэ одоо манай багийн үсэд манай монгол юм найрдаг өмчин төмпөр байдгийг би олж үзье. Одоо юм шиг дотор нь одоо өмнө тэбатга хүлөрөө нэгж нах цашаа нэг нь болын нэг бол хөдөлгөөж байсан шүү дээ. Энэ болвол яана чимфа цаа гэж ярьна. Нон барснес уулаар хөрбө нондгон гүйч хоо болгон залгаад юу байна? Шитвай юу?
1: Эрхэм сонсогчдаа, энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлтийн залхамж хэсгийн уудгаас хөргөх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.
2: Улан Баярын Аражуу Төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гарагийн дуу.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэгийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харган Боджвийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахулан төхөлөг шинэ уран бүтээлийг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоораа. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэмгий хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэн зууна цогцолно байгуулна. Бусад мөрэдэг минь тимүрт хүлэг шиг хүг огтаргүйд ч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ирээдийгүй зоргобн бүтээн. Залуунас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтаршгүй эмүүлэн эмүүлэн.

залуу нас минь явхад хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрала зохоно байгуулна. Залуу нас минь явхад хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насны жавхад хөлөг мэнэрэх бодож үйн чөлөг ангирын айдгүй насан бүхэнд дуусан шинхэн уран бүтээлийг сонортуулан өнгөрүүлж иймхүү өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баяр Морон хөшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

амархан төрүүч нь явж өгнө дөө. Оо, өсөй бөлчөөрөөсөн сал.

чинь олгуула Шэрүүн дүрийг нь олго малгээ Адуганы аухар мордо

хан чи хол тарва өгөр атуугийн авчаа гэр муулаа.

0: өргөнө ухааны домогтой өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хөвөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ах туулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбацхан өрхөн хүмүүст сонсогчдоо Хүлэн Байр хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажсан радиогийн миний сайхан Хүлэн Байр нөтрүүлэгтэн та бүхнийх амрамгланг айлтхан зулгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид чөлөөт цаг болонга бэлтгэн найруулад малжил үйлдвэрлэлийн одоогчлтын тайранд сүвгчлэлт хийсэн бодит үйлдэлт шинэ баг баруун хөшүүний байр сумаар нүтгтэй шилдэг малчин залуу жигмэдийг сурулжилэн ярилцсан шингээлтэд нөтрүүлгээ та бүхэнд хүргэхээр байна. Сонсогчдоо, дээр зүүнний дунд сүүлч үеэс эхлээд тал нутагт машин механикууд орж ирээд арлын шар тэрэгний мордыг эзэттэн хамт ихэн чөлөөлж үсэв юм. Соёлын талд нүүдэл малжил соёлвол байгалийг органик соёлволвч хоёр удааны аж үйлдвэрийн хөслийн түүхийг хүндлнээс харахад яалтчгүй машин механикууд цаг ашигламжийг дэвшлүүлж үйлдвэрлэлийн агчиг хүчтэй түлхэх юм. Өнөөдөр жишээлэхэд морин тэргээр үс барда хадах дуртай хүн гэж өдрийн од байхаа. Тиймдээ ч хөдөө орнуудхийн нүүр дүрс өдрөөс өдөр хувирн шинтлэгдэж түүндээ та бид дасчихсан байж дахин цаашдаа шин зүйлийч хайсаар байна. Өвдийн жавар салхи хийхдэг үед заримдаа үс бордоон салхинд хийсэж малд тархат хэжээхэд хүчирдэг мөртөө. Мад адуус хоорондоо мөргөлдөж заримыгаа айлгаж булиалдах мөртөө мадын шиирээр гişгэгдэж дарагдсан үс бордоо бүрлгэгдэж сүйдэж байдаг. Залуу малтан жигмэд энэх асуудлыг чухалчлан үздэгийн улмаас бусдын хийж үйлдсэн мэрэгэн сав химэх малын үс тэжээл үг савыг авч туршин хэрглээд нилээд судлан оролцсны эцэд хамтран борлуулж эхэлжээ. Энэх мэрэгэн сав нь төмрөөр хийсэн байж их баг хэлбэр янзтай. Хамгийн гол нь жавар салхинд үсийг хийсгэж гээгдүүлэхгүй байж үхэр толгоогоо оруулан түлхэж урагшилж эдэшлэх бөгөөд бусдын хийг булиаж чадахгүй. Гисгэж сүйтгүй өндөр ашигламжтай мөртөө том хөлөврийн загварт нэг л удаад 20-д болт 500 жингийн үсийг багтаах болохоор үхрийн тоо толгойг зүвж иссэн байдалд гариг 10 хоногоор хүн хэрэглэхгүй хамаарх чухалгүй байх нь одоогийн хөдөө орон нутагт хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа асуудалд зохицож байгаа. Унас гадн өнөөдрийн малжих оронд хаанч гисэн тор хашаа байж нааш цааш явж жорчих хүмүүс заавал машинаасаа бууж хашааны хаалга амыг нээж машина гаргачаад бас буцааж хааж өгдөг. Зарим хүмүүсийн наадмын үгэрвэл засмал замаас хэдхэн километрийн гэртээ хүрэхэд 10 хэдэн ам хаалгыг дамжиж зам явахаасаа илүү цагийг зарцуулдаг гинэ. Өөрөө нарны нэркээр цэнэглэж машин унаа хурч ирэхээр өөртөө нээгдэж өгдөг мөртөө мод адгуусыг гарахгүй байх чадамж бүхий хашааны үүдийг бас нэгэн чадварлаг залуу судлан үйлдэж хамтран борлуулах хүслийг жигмэдэд хандуулна айдсан байна. Энэ хашааны үүд нь өвлийн хүйтэндч ажилд ийлэхээр төсөөлөж

0: тасралтгүй сайжруулан цаашдаа гар утсаар эзэмших алсаас мадын хашааны үүдийг нээж эзэмдэх бүрэн боломжтой аж. Унас гадны жигмид бас сайн тэмдэгт малын тэжээлийн хөлөн бордох борлуулагчаар ажиллаж чанар сайнтай тэжээл бордоноос ашиг хүртэж туглаа өндөр үнээр худалдсан хэрэглэгч өнөө намар олон байгаа юм байна. Малжих орны одоогч жилтэд яг жигмид мэт ухаалаг авхаалжтай залуус шаардагдж нийт олноо дагуулан шин зүйлийг хансэтж үйлдвэрлэл амьдралаа өөрчилж хөгжүүлэх нь ирээдүй билээ. Одоо сүржилгийн нарийн байдлыг хүлэн авна.
1: За сайн байна уу? Та сайхан намар жижин үү?
2: За би өөрөө шинэ бараг баруун хөшөөний боёш тамар нутгатай чипмут байна. За би өөрөө энэ мөргэн сав юу 25 оноос орлон борлуулж эхэлжээ. Мөргэн сав гэдэг бол нэг өвс одоо манайх нар ихэвэл бордох өвс хийж өгдөг сав. Хүний хүс хөдөлмөр даривтай хөдөө газанаа да ганц хоёроо байж байгаа хүнд бол одоо их ашиг тустай юм аа.
1: За эренгүү одоо манай хашир малчид малчин хүмүүс маань бол одоо энэ үс тэжээл бордог савнд хийж өгөх учир утгыг бол цаана гартал ойлгож байгаа бах. Гэхдээ бас бүгд сонсогчтой харгалзаад энэ ягд одоо тэжээл бордог савнд хийж өгөх юм бола шууд одоо энэ хашаан дотор асгач чудах чиж болдог юм уу?
2: Тийм ийм байна. Одоо мөргэн сав гэдэг тэнтэн тараад өвсөг л одоо манай хүмүүс тараад тавьж байгаа ч тэ өвөр нь болохоор бараг нэг жилийн бараг 6-7 сарын тэжээдэг болсон байна ч тэ одоохон бол тэгээд өвс нь одоо тэр тараад тавина. Одоо өдөр өдөр тараана. Өвлийн өнөө төр контентер асаагаад өдөр өдөр өвсө тараана. Тэр талын бодлого хийх одоо нэг Шилэнгол аймгийн аа хошоор нутгад тэ давшилтдаг залуу. Байна. Тэрний надад би энэ хөлөн байрт борлуулах хэрэгний аваад борлуулж байгаа юм аа. Тэрний олон ашигтай тал байна. За нэгдүгээр хүний хүч хөдөлмөр даривтай. За өвсөн даривтай. Өөрөөр хэлбэл тэр өдрөдөд цанта асахгүй одоо тос өвсөнд бас ариутгий болоод явна.
1: Тийм ээ. Тэр үл тодорхой. Хүйтэнд асаан багжийн одоо өлгөдөл хорогдол гэдэг юм уу те?
2: Тий. Өнөө тэгэд өдөө газар одоо тэгээд хүн бүл сөөн болсон шүү дээ. Тэгээ ганц хоёроо байдаг юм уу? Одоо сумны сургууль хошуунд орсноос болоод одоо ганц хоёроо байн сурч байгаа цасны явчин одоо тэгээд ихэнх хөдөлмөр хүч дарагт юм дээ.
1: За та зүгээр ойлгоорой. За би яг өөрийнхөө одоо мэддэг талаасаа одоо ингээд харьцуулж үзье. Жишээ нь за намайг одоо баг байхад хөдөө орон нутгаар бол энэ том тэргний одоо хүрд дугыг одоо задлаж өгдөрсний дараа үлийг матаж одоо нэг ховоо онгоц гэдэг юм уу нэг юм хийчихдэг шүү дээ тийм ээ. Тий, яг одоо ийм бас өнгийн одоо ийм нэг тэжээлийн сав гэдэг юм уу онгоцтой харьцуулбал бас мөргэн савны мөргэн хаана илэрхвэл.
2: За мөргэн зав бол юу нэ ийм байна. Өргөн нь 5 метр, урт нь 6 метр том хөл өрөө. За тэгэхээр энэ 500 жингийн өвс болтын ордоо. Дотор нь нэг давхаргада 12 орно.
1: Оо за.
2: За дөрөн давхаргаа тавихаар 20 гээд 30 шаху орно.
1: Үхүү.
2: За ингэж 30 шаху орохоор нүгэн шин нэг хийгээд тавьчихна. Тэгвэл нэг талаасаа 13 хүрээ толгой орох тийм нүгтэй. Аа. Хоёр талаасаа 26 үхри юм байна.
1: Оо. Аа энэ үхрийг тэр орох идэх үхрийн толгойг одоо бас тэр биеийн шургуулах нүхээр хязгаарлах юм байна тийм.
2: Тий. Тэгээд бол одоо тгшээ үхр өөрөө түлхэл явчихна. Одоо тэр 5 метр өргөн гэдгээр утгаараа тэр 5 метрийн хоёр хашаанд дундаа ошиж нийлэн өвсөнд багсаар өөрөө ошиж нийлээд тэгээд үхр түлхэл өөрөө түлхэж яваад идчихдэг тийм юм. Тэгвэл одоо ямар ч их салхитын өдөр гэсэн өвс тавьд ирэхгүй гэдэг асуудлыг шийдвэрлэн өвс хийхгүй. Одоо өөрөөр салхитын орон салхит оройхон болохоор өдөрний их салхинад оройхон болохоор намдаж мал хөлдөө бордоо тавьдаг шүү дээ өвс үү. Тийм асуудлыг одоо бүр шийдвэрлэнэ. Өвс нь одоо яасан ч хийхгүй юм шахаж явж байгаа. Тэр өвсөө шахаж явж байгаа болохоор өвс хийсэл яггүй.
1: Одоо үс бордооны ашигламжуд бараг 190-99 гэж хэлж болох юм байна.

0: штэ тий.
1: Та өнгөрсөн жилийн хэрэгснэр бол 100 гарын өхөрт 3 мөргөн савд яваад нэгэнд нь 20 гэдэн бол бордоо хийгээд хагас сар илүү болж байна. 15-17 жил.
0: Үнэхээр яг хашин шинэлэг мөргөжил гэдэг юм уу, зөв одоо тоног механик бол хаш одоо амьдралыг давшуулна. Хагсаар шаху гэрг 10 хоног одоо бордоо нөмж тахгүй гэдэг чинь яг өнөөдрийн манай одоо хөдөөгийн тийм ээ малчин ард түмэнд манай авч хэлэх юм бол энэ чинь бас амьдралд их хөөрөлт гаргана шүү дээ, тийм биш үү?
1: Тэгвэл нөө малчид чинь хөдөө байгаа малчид өргөн өртөн өсөө тавина. За өртөн өсөө тавиад явахсаар байтал нөх хошуу орохгүй болохгүй. За хошуу орох гэдэг өсөө тавиад явахсаар байтал өдрийн өвлийн өдрөө авах цаг завдахгүй. Одоо өргөн өдрийн хойно өдрийн 2-20 тавьдаг айлуур одоо өдрийн хойно оройн бордоогоо уртай хурдан гэртэ харахгүй болохгүй. Энэ нь одоо тийм тийм асуудлыг бүр шийдвэрлэнэ. 5-7 хоног 10 гэдэг хагасаард бол одоо тэгээд нэг дүүргээд өвчих юм бол тэгээд бордоо тавина гэдэг асуудлыг бол одоо бүр шийдвэрлэнэ. Тэр тага өөр юм хийж байна. Одоо өнөх өхрийгөө бас хүйцээ авах хүн байвал одоо тэгээд өнөөч уцлах гэхэд одоо яг бүр нарны энергиар болчихж болно. Ганц хүмүүс төр үсэн адил юм бий чинь шүү дээ.
0: За энэ сав маань одоо тэгвэл таны хэлдгээр одоо бие үл бас нэлээд бүдүүхэн шиг гэж ойлгох юм байна тий. Нэг Монгол гэрээс их юм болоо дөрван хаан тийм Монгол гэрээс.
1: Тий.
0: Том шиг юм байна. Энэ савн дотроо бордоогоо одоо үргүүр тэргээр авчир тавихад амархан юм болов?
1: Тий, амархан. Тэр нэг үргүүр тэргээр атраад тавьчихна. Болтын утсыг аваад л тэгээд дотор нь хийгээд тавиад болоо. Өнөөдөр надны бол нэг л төрлийн нэг л гэлүр юм байсан. Энэ жил бол одоо бас 3-4 гэлүрийн гарт тээ. Тугул бурууны гэж байгаа. Одоо пүнс аруучын тавьдаг баг гэлүрийн бүдүүн үхрий гэж байгаа. Тий, хөдөө юмны сургалттай. Одоо малчид бас өөрингөө байдал тохируулаад нан багсийн авторжиж хөрлөх юм уу. Одоо пүнс аруучын өдөр одоо нэг гадна өвөл бас нэг бух мух хөдөн цовөр үнэтэж байдаг тийм айлдууд тийм сарант юмд нь тохируулж бас тийм хийсэн байна аа энэ бол.
0: За шинчлээд одоо 2 дахь жил дээрээ явагдаж байна тийм ээ.
1: Энэ нь нэг их хүнд өдөө авахгүй одоо бас ганц хүн бол аргалаад болоход босгочул бас босгочих юм юм. Дөрвөн талтай дөрвөн талтай тэгээд ухлаж барих нь бол амархан. Тэгээд талтай тийм нэр шаст дөрвөн шатын игэд угал даруулаад л ийсэн болчих.
0: Араа жоо сонсож байгаа сонсогчид маань одоо энд хүртэл сонсоод нэгэнтээ одоо мэрэгэн савдвал нилээд ойлголттой болсон байх гэж бодож байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн сурвалжилгын одоо бас ярангуй тий 2 дугаар шатыг ахиулж нийт олондоо одоо хэрэглүүлэх төгөөмөлжих талаас одоо бодож үзвэл үн ямар үнтэй вэ?
1: За үнэл энэ нь хэдийн янз байгаа. Тэ 3600-аас 6500 хүртэл.
0: Аа.
1: Тэ нэг энэ бол одоо нэгдэлтийн үнэ.
0: Аа.
1: Тэр шилэн болгох ажилхан нэгдэлтийн үнэ.
0: Аа.
1: Бүгдмэри мажиг 4 хүшүүд бүр борлуулна. Аа. Тэ тэр бүгдмэри хөвчөний борлуулах хэрэг нь бүр наад байгаа.
0: За тавл ерөнхийн одоо борлуулагч гэж ойлгож байна тий. Аа. Яг гадаа мадаан хүргэж өгөх үү, усарж өгөх үү, одоо яг худалдаа авсан хүн байвал одоо өөрөө зөөж аваачдаг уу, ямар байдал тийм?
1: Одоо энэ нь л янз бүрийн хамаагүй. Өөрөө бүрийн мадантын хувьд бол өөрөө аваад явчих надад бас амар. Яг ийм байхгүй би бүр хүргэж өгч юм.
0: Одоо ултал та одоо хэр борлуулад байна? Ер нь одоо хэрэглэгчдийн хариу бүцэлд ямар шүү юм бэлээ? Хагур тавигдаад хүмүүс хэр зэрэг ашиглаж болж гинүү?
1: Болгин. Одоо надын гош түши засдаг. Өвөл надын хөвцөй. Хөвцөй шинэ дүнгэж гарсан захтай гарсан. Тэний удаагүй. Тэгээд бас нэг гош түши засдаг. Өнгийн олон захиалж байгаа, олон захиалж байгаа.
0: Авсан хүмүүс юу гэж байна?
1: Авсан хүмүүс бүр сайн байна, амар байна гэж байгаа.
0: Одоо авч ухсарж тавих л ганц яшиг гэхээс биш. Хойштой бол бүр гоё хөзөөдэй юм ба шүү дээ. Тэгэд төмөр гэдэг утгаараа бол засаж болно. За баг нэг ёсны мөнхил гэж ойлгох юм байна шүү дээ, тийм үү?
1: Тийм. Багтаа бат нэг жил дотор мал өхөр мал сандасаар засчих тийм батлахдаг.
0: Ер нь Ер нь ч одоо эдийн хэмжээний төмөрч гэсэн өөрөө бас өөрийнхөө нөхсөн үртгэдэж шүү дээ, тийм биш юм уу? Одоо хаягдмал төмрөөр аваачсан ч гэсэн бас эн чинь нэг хэсэг өөрөө үртгэн байж шүү дээ, тийм ээ. Одоо хамгийн гол нь бол ийм ухаалаг одоо ийм савыг сэтгэж хийнэ, бүтээж гарганаа, гаханж одоо хийж гаргачихнаа болно, нийт олондоо хэрэглэгч зах төлөврийн шалгалтыг дааж ийна гэдэг үл яг өг зохиогч хэдүүл их мундаг юм байна. Та одоо яг ямар тохиолдолд энэ зүйлийг анхаарж энэ ажил үйлсэд оролцсон болоо?
1: За, миний бас TikTok дээрээс харсан. Тэгээд над нэг шууд очоод ярилцаад тэгээд хойлон гөрөө тогтоод тэгээд ирсэн. Энэ бол одоо миний үзэхээр одоо их л ашигтай юм да. Би бас өөрөө одоо мал өхрөө юу гэсэн бордоо тавих ажлыг бас мэдэн ямар хүчтэй хүчтэй хүчтэй гэдэг би. Тэгээд бол одоо TikTok дээрээс хараад одоо болох юм байна гэж ошоод. Тэр хүн маань ч бас өөрөө туршин өөрөө хийж бас 2 жил зарж урдаар туршиж өөрөө худалдааг уурчод өөрөө зарж урдаар туршиж 2 жил зарсан. Тэгснээр батлагдсан.
0: Өнөөдөр одоо та нартаа одоо би хувийн зүгээс бас нэгэн зүйлийг одоо дурдж ярих нь өнөөдрийн зах зэлгүүрийн одоо өрсөлдөөн маш хүрэн. Хүн нэг юм хийвэл маргааш нь хүн дуурайгаад хийн, магадгүй тал өнөр, магадгүй хөлөөр янзын дуурайгаачхна нэг юм хийгээд байдгийг. Тэгэхээр энэ таварын хувьд одоо тусгай ашигын хамгаалт нь тэр байгаа болов уу? Хүмүүс дуурайж үйлдэжчихгүй байна уу?
1: Яг таарсан, яг байна. Яг ийг одоо өнөөдөр тусгай ашиг өргөтэй тийм улсын тусгай хэрэгтэй. За, тэгээд бидний нэг баруун зүгт нэг хүн дуурайж хийгээд тэгээд хууль ёсны юугаар хуулиар юу
0: шийдвэрлсэн юм бэ?
1: Шийдвэрлээд зогсоосон. Өөрөө ч гэсэн тэр хүн буруугаа мэдэж өөрөө ч гэсэн байлсан, зогссон. Хуулиар юугаад.
0: Манай улс бол энэ зохиогчийн бүтээ зохион бүтээгчийн одоо ирэх ашиг хамгаалах тал дээр их хууль дүрмийн гайгүй сайн хангалттай шүү.
1: Тийм байна. Харин энэ өнгөрсөн жилд одоо энэ төр одоо тун тал дээр улам чангарна гэсэн тийм юм тийм.
0: За, тэгвэл зохиосон одоо уралсан дарахных нь өөрийнх нь хөдөлмөр, өөрийнх нь хараа. За, тэгвэл одоо бас болох юмыг замын гаргаж, нааша нутг усанд оруулж ирж, сайн юмыг одоо бас нийт олонтойгоо хуваалцаж байгаа. Таны харц ус маш их хай содон байна. За, миний ажиглалтаар та одоо энэ малжил үйлдвэрлэл дээр байнга одоо шин сүвэн зүйлийг сэтэж, за одоо зөвхөн одоо тийм ээ малаа үсгийё гэдэг одоо ийм уламжилт нэгэн үе бодох юм бол та нилээд ийм залуу хүний оролдлоготой олон зүйлийг сэтдэг. Та тэгвэл энэ тэжээл бордооныхоо тухай ярь нүү. Та бас одоо нилээн бас олны сайн үйлгээтэй нэгэн төрлийн тэжээл бордоог борлуулж гин үү? Олон төрөл байна уу? Юу нь ямар шүд тэжээлүүд үү?
1: За, тэжээлийн талд бол би 24 оны 10 сард эхэлж энэ сайн төмдөг тэжээлүүдийг орлон худалдажээ. За, энэ тэжээлийг хийсэн үлдсэн хүн нь манай өвөр Монголын төрөл хоронд байдаг сайнаа хөтлөгч нэвтрүүлэгч сайнаа гэж.
0: Тэ бидний ажил нэгтэн Ахмад нэгэн үеийн одоо бас нэвтрүүлэгч хөтлөгч.
1: Хоёр дүүтэй хамтарч хийсэн нэг бас нэг сайн тэжээл байна.
0: Сайн тэжээлийн одоо яг энэ тэжээл бордооны сайн гэдэг нь одоо яг та одоо өнөөдрийн манай малчид маань тэжээл бордоог сонгохдоо аль аль талыг анхаарах вэ? Одоо ярэнгүү үнийг анхаарах байх. Тэгээд энэ тэжээл бордоо гэдэг чинь урд холын юм одоо хөзөө хон сая үр дүнгийн мэдэн та юу н тэжээл бордооны талд одоо сонсогчдгаа хуваалцвал одоо яг юу ярих вэ? Юугийн чухалчлах вэ?
1: Одоо тий зах зэлд бол одоо тэжээл бол одоо ярэнгүү олон шүү дээ. Янзын тэжээл байна. Уна хайсны талд бол жоохон шямтхан тэжээл өнтөр. Ноо манайхын бол одоо жоохон миний үзэхээр бол жоохон ойлгомт дутуу шиг байна. Зарим нь хямт тэжээл өдрөөд байгаа шиг байна. Манай тэжээл бол юу чанарын талд бол асуудал. Одоо малчдын сануулх нь одоо аваад туршиж үзэх нь хамаг чухал. Тэгээд ганц хоёр таараа юм уу, ганц хоёр өкөрдөө малдаа юм уу, хоног гургандаа юм уу аваад туршиж үзэх нь хамаг чухал. Манай компаниас Асаа юрдөө бидэнд бас тэг зархтай хэвтий. Та нар биеч малчтай хэрэглүүлэх юм бол нэг дор хүнд одоо шамт тийж хамтхан тийж ялж байгаа нэг дор хэдий хэдий үг нь хамт хэдий хямдар нь яах юм асуу. Тийм биш. Манайхан бол чанараа батлахын тулд шууд тадны аваад туршиж үз.

0: Тийм үү гэвгий.
1: За. Тэгвэл одоо энэ сэтгүүлч сайн ах юм аа, сайна тэжэлбэр, сайн тэжэлбэр доо одоо ер нь ямар ямар одоо тэжэлбэр доо одоо мэдээж олон төрөлтэй байх, ямар өд материалаар хийсэн, ямар шүү та одоо өөрийн таваараа бас товч танилцуулах дарахан боломжийг танд олгоё.
0: За. Цан тэжүүлээ сайн тэд тал хөдөө янз байна. Ам тэжүүл одоо өвдөө өмөр өнөөдөр Монгол сайхан Монгол нэртэй яваад Монгол хүн хийсэн юм болохоор аа өвсний хани гэж байна. Өвлийн хани гэж байна.
1: За.
0: За атоны хани гэж байна.
1: Зөө зөө.
0: За хурд тугны хани гэж байна. За сүүний хани гэж байна.
1: За.
0: Ийм олон юу тий бүр хань нэгэд тийгэд
1: тодорхой чиглэлтэй тий.
0: Оролго нэрээ хорог одоо гарснасаа бол хэддүгээр өдөрт ямар ямар гэж ялна үгэн. Тэгэхээр гаднаас нь хэдийд хэдийд юм бол аль гэж болов уу гэнэ. Гэт бүр өөрөө юм уу те. Тэгэхээр нэг л одоо бүдүүн малын тэгэл нь бол төр сүрлийн хань гэдэг тэгэл нь бол одоо онцгой сайн. Нөө одоо шидэн бол бараа уламчин аав гонтроор одоо онцгой нэр гарч байна. Тэр л яагаад сайн гэж аагддаг юм бол юу итэр өвсний чанар хэдий муу байсан ч хамаагүй. За одоо чи өвс ортоос юм манай одоо аль нэг зүйл үнтээр нь тааруул тийм ба. Өнөөдөр тариалах орны тэр эрдэнэ шишээ сүрлээ өвсөж байгаа гэдэг тэр өвсөсөн тийм нэг хөвөн цэн тийм юм байна. Иймэрхүү юм бол мал хийдэд хийх тийм л юм бодо бас чинь үлдсэн чим тэжээлийн бүрэн тэжээл тарна.
1: Хүү хүү.
0: Тэгээд тэр юуийн ичлийн мордоод өөр хямдхан тэжээл идээд юусан малнаас илүү яха дутуугүй тийм чадлалтай гэсэн үг. Тэгээд чиний бордоос нь өвсч нь одоо ямар ч байл өнтөр өрднийшээ сүрлж байсан бол голын тохойн бордоош байж болно. Уулын бордоо өнтөр бас одоо жоохон бүдүүлэг манайхны тохойн бордоо өнтөр арай хямдхан байдгүй дээ шимтэж юм уу тэгээд. Тим бол одоо сүрлийн хань гэдгийг зараад бол мөн ажилхан тэр ширийн бордоо ирсэн малтай авилах тэрнээс илүү хат одоогүй тийм чадлалтай гэсэн үг.
1: За тэжээл бордооны одоо үр бүтэмж авчирсан сайн нөлөө бол ярамгүй одоо миний бодохоор ядаж одоо хавар мал төлөх хэрэнд мэдгэдэг, зүүн одоо гарах хэрнээр бас мэдгэдэх байх, хамаг гол нүгнөө одоо намрын үйлдэлд бол ярамгүй баг үр дүнтэй үр дүн авах ёстой болдууд бол нэгэнтээ автсан байхаа гэж бодож юм. Сайн тэжээл бордооны хэрэглэгчид одоо намрын малын гаргалтан дээр мал сүргэн илүү илэрхэ мэдгэдэж байгаа юм болов уу? Танд энэ тухай хариу үзэлт байна уу?
0: Аа бас байм байх тэр үл байна. Манай хий нэг залуу бас манай энэ тэр үнэн үйл тоглоо тоглы ханигддаг гэж л зараад. Тэгээд хатун үрт үрд 7 сар өнгөрөөд тоглоо 9,000 өгсөн шүү дээ.
1: Оо одоо бас 2 сарын өмнө баг тэ. Одоо ч гэсэн 9,000-аас их гатлаагүй л байгаа сүрхтэй тийм ээ.
0: Тэр бас яасан дотоод гэдэг нь өөр нөх өн шүлхий гэдэг үг шиг ойр хаваар нь гараад болохгүй бэнд жоохон залуу нэг гош гардгаа залуу. Тэгээд таалаар өгдөө. Тэр атгаад өчнө юм гараад яхаар яарах бодсон. 9,000-аар бодсон. Өөрийг дөрөв тугаар 7,000 гарнаа бодсон. Одоохонд бол энэ өрөөл төвчлөд 7,000 гарнаа тавж дуусан юм байна шүү дээ.
1: Тэгэхээр
0: асар нүгөөд бас тэгээ тийм үнтгэр үүж нэ гэсэн үг.
1: Тэгэхээр бол үр бүтэмж үл илэрхэ тийм ээ. Шинжлэх ухаанаар одоо эксперимент хийсэн гайгүй сайн одоо бүтээгт хүн аа гэж ойлгож байна тийм үү? За тантаа одоо ер зовдоход маш гоё байна. Малжих амьдралын ирээдүйг өөрөөр ихгүй сүвчлэн бодно. Олон зүйлийг санагдуулна. За хоёрд би таны одоо энэ цомрлогийг ажиглаад байсан бас нэг шинэ бүтээлийг одоо тавас ухуулж байна. Юу вэ гэхээр өөртөө нөгддөг одоо энэ хашаа торны одоо үүд юм байна тийм үү?
0: Тийм.
1: Юу л одоо таны хийж оролдож байгаа зүйлийг анзаарсан. За энэ үуд бол одоо миний ойлгохоор бол тийм ээ. Машин унаа ороод ирэхэд бол өөртөө нөгдөд өгдөг юм байна. Тэгэд одоо малаас одоо яаж сэргийлдэг юм бол малд нөгдөд өгчихгүй юм биз. За тэгвэл энэ бүтээгдэхүүний одоо мөн адилхан их баг юм уу? Үйлдэл чадамжийн хувьд та бас танилцуулж өгнө үү?
0: За үудний хувьд бол энэ зунаас тэр хийж байгаа хүмүүс нь матерат. Надны нэг юм надруу шинэ юу вэ? Энд юу нөө? Тэгвэл уулцсан тэгээд хуйтан болохоор юу вэ? Тэгэн зураас нэг ихэлж юу? Танилцуулж өгөө. Болох юм байна да. Монгол хүний хийж байгаа юм дахиад тэгвэл өнөөний тар хөрөө олон болцсон. Боо цугаад юу ганц хүн юм одоо олон тал бас л сайн юм да. Малч оронд бол.
1: Сахилгаант юм байна тий.
0: Өөрөө чинь өнөө гар утсаараа бас хоолоос хараас ч үлээ нөөж болно гэсэн хараас ч гэсэн.
1: Энэ өөрөө одоо нөөдөг даравчийн дарах чухал тийм үү? Яг малд нөөгчгүй.
0: Малд нөөгчгүй. Тэр машин ярахаар өөрөө ойртог тийм нэг юу дээ. Машин дайраад гарахаар машин мотор дайрна. Тэр төмөрлөг өөрөө ойртохоор нөөгдөн. Араа ухраад онтоо нөөгдөхгүй.
1: Ухсрахад газар ухах чухал байна уу? Нүх сүх малтна уу?
0: Тий, тэр уулын өдөр нэг юу байгаа нэг жоохон нүх малтаж.
1: Гол багнал малтах юм байна тий. Болох юм байна.
0: Утсаагаад нэг бодон тайруулж хоёр талаар.
1: Энэ одоо таны эргэн тойрноор аваад зараад эхэлчих үү? Ямар байна?
0: Энэ одоо асууж ирсэн юм байна. Одоо аваагүй л байж гэнэ.
1: Тийм үү. Шин ерөнхийдөө тий. Та бас одоо дүнгэж л сая нэг ухуулж эхэлж байгаа юм чинь дээ. Өвөлч гэсэн одоо цахилгааны дулаалаад бас нэг хэсэг цахилгаанаа бариад нэг хэсэг цахилгаантай бай дэлэх юм байна тий.
0: Асуудалгүй тий. Өнөө өвөлгөөс арай жоохон удаан болохоос биш мөн адилхан зарагдана гэж байна. Хоёр янз байна. Тор гөрөний амьд нар хийдэг юм уу? Тэгэхээр мал яваа хашааны амьд бас нэг хийж болно шүү дээ.
1: Харин оо тэр чинь бас орж гараа. За тэр өндөр утгуур тэргнээс бууж ирээд л үстэйгээ зуурлаа. Тэр амаа хаагаа дахиж орж гараад.
0: Тэгээд яг юм хийгээд байна. Тэр нь хоёр янзын үнэтэй. Тэр нь арай хямдхан шиг. Тэрний хөрөнгөө үүнд хийчихвэн. Одоо өвсөө авахд араас мал дагаж авах гээд болдоггүй. Одоо тэгээд укр мала хашаад арай нь өвсөө тэрчээд укр мала хашаад хошуу орчих гэдэг юм уу? Нуцуу мороо ушигтыг гаргадаг юм уу? Үүнд гаргах хүн байхгүй хүний гоё гэдэг юм уу? Тэр нь асуудлаа өршөө шийдвэр дийлэн бас манайга татаны өндөр төвчл гар утсараа нөгөө өгсөр малсын гараад өгшөө ичи. Тэ. Энэ төрөл бүгний мал жоохон нэг хүмбэл моти болдод ашиг тэл юм даа.
1: За маш харамсалтай одоо ийм гоё сонирхолтой ярианд бол манай нөхрүүлэг дандаа игээ цаг нь багдаад төгсөгчтэй ороод ирчих тий. За тантай өнөөдөр ярилцсан одоо гурван төрөл зүйл бүтээл гэдэг юм уу? Аль аль нь ч гэсэн одоо малж хорны одоо өгчлөлт хүний хүчийг ариулсан, цаг мөнгийг ариулсан таваарууд байна. За нөхрүүлгийн төгсгэлд та одоо малж хорны ирээдүй гэдэг юм уу? Малж хүү илдвэрлэлд дундаа ер нь өөрөө одоо бас ярангуу гэд нэгэнтэй ирсэн юм шиг хүн анхааралтай. Тэгвэл одоо манай малж хорны одоогчлт хэр зэрэг явагдаж байгаа юм бол бас одоо бидэнд хэрэгтэй олон багж байдаг юм болов уу? Та ер нь юу гэж боддог вэ? Таны хувь хүний үзэл бодлыг бас асууж байгаа юм.
0: За одоо бас байгаа гараа. Одоо хоньхи бас хийнэ гэдэг яаж байгаа. Ханд үсгийн идүүдгий бас хиймэгээ байж байгаа манай тэр хүн.
1: Тэгээ.
0: Эхтэр дагалдаад бас олон олон сайн юмнууд хийх байхаар.
1: Ер нь одоо хөдөө орон нутгийн одоо унаа хүсэг гэсэнгүй, зам харгүй, тор сүлж, цахилгаан, өлдөө одоо тиймээ тэжээл бордоогоос авахулаад мах одоо улаан цагаайд шүлэх олон гох зам дэр бол бас л одоо нэг ханаг юм уу одоо шинэ мөргөжлийн одоо юм нэг багжууд хэрэгтэй юм байна тийм.
0: Тэгэхээр тэр орн нь одоо чанар чансан цугладаг. Тэгээд би юу нэг юм хий гэж батнад гэхдээ тэр жоохон чанараар ааны юм хийх дурггүй. Тийм юм уу зараад явах байх тийм намайг ихэд өөр жигч байгаа гадна хийх хятад тэр тэжээл хийдэг хятад тэр өөр жигч байгаа олон байна.
1: За.
0: Одоо ингэ тэжээл хотдох гэдэг би юу нүггүй таардаг. Юу л өөрийгөө хөдлөж байгаа чанар сайн батлахтай гэж өөр хөдлө. Тэгээд маштаб танаас хамаатай. Монголсо бэрчгаад нэг чанар сайн юм авах юм.
1: Дараачаар боломжтой бол тийм ээ хавар цагаар юм уу таны бас хотон дээр манай сүрүүлэгчд бууж бас одоо энэ танаа хэрэглэгчий ч юм уу тийм энэ бодит одоо бас үр дүн хариуд усхлыг одоо санаа хүрээд унаа хүрээвэл очиё гэж сайхан бол за тэр яа болно уу?
0: Аа баярлаа.
1: За, танд.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортара уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Дүү хүлэн ажилласан амарсан Ахмад багшийг тогтнуулж, сургалт хүрч байцан судалт хийхэн хамт бүх хотын өргөн олон багш нар болон соргон хүмүүжлийн ажилтнад баярын өдрийн мэндчлэл төвшүүлсэн.
2: Дүү хүлэн хуучин барах хүчинт гүнзгэрэн хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тус хэтэмчил болон соёл жуулчлалын ажилсын чанар сайтай хөгжил зэрэг голлохт яждий байцан судалсан.
3: Өвөр Монголын өрдөн засах ордны биеийн тамирын товчоо болон Хөдөлмөр хотын ардын засгийн ордон хамтар эмхтэйхэн бойг бүмхэн анх байгуулах гэрээ тогтох ёстол явагдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр 42-р багшийн баярын өдөр хотын намын хорооны шүүчи дүү хүлэн ажилласаа амарсан Ахмад багшийг тохинолон сургалт хүрч байцаан судалт хийхэн хамт бүх хотын өргөн олон багш нар болон сургалт хүмүүжийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэдчлэл төвшүүлсэн байна. Ажилласаа амарсан Ахмад багш Ян Шүүжэнийг гэрте дүү хүлэн түүний ажлын амралт авсны дараах амьдрал болон бие махбодийн байдлын нарийн асууж багшлсан өнгөрлөлт болон сургалтын хүмүүжлийн үйлсийн хөгжилтийн тухай санал сануулгын нарийн хинамгай сонссон байна. Тэр хэлсэн нь ажилласаа амарсан Ахмад багш нар бол сургалтын хүмүүжлийн үйлсийн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно. Олон жилийн турш хичээлийн тавцсны ашиглаж нэг сэтгэлээр хүний хүмүүжүүдэн бүх хотын сургалтын хүмүүжлийн хөгжилтөд гүн зузаан суурийг тавьж өгөн бүх нийгмээр хүндэтгэх гүйцтэй юм. Ажилласаа амарсан багш нар амжилт туршлагын давулга өргөлж идэм батруудан илүүхэн санал сануулга дуртаж сайн арга хутлахыг өргөн нэрдэвчүүдэн Хөдөлмөрийн сургалтын хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтөд дахинтай шинэ хувийн нөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Дүү хүлэн өрөдөгчд Хайдар тайргийн Жанхан зөвдийн баг сургууд Хайдарын 1-р дунд сургуулиудаар хүрч сургууд эрхлэх нөхцөл багшийн агнааны байгууллалт зэрэг байдлыг байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлагдсан Бухатараа Ши Чинпин ерөнхий шүүчийн сургалтын хүмүүжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурчийн тоочлуулж Өртөн дасах орны намын хороодны 1571 адтийн байрлуулалт ёсоор чанар сайтай сургалтын хүмүүжлийн системийг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй. Дундтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарын батг цогчлол хор гол шийдэм болгон намын төлөө хүний хүмүүжүүлж улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүдэн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүх талаар найдваржуулан Үндэсний сэрхэн мандалтын их үүрхийг үүрэгдэх цаг үеийн шинэ хүний хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сургалтын хүмүүжлийн зэрэг санааг ихэр батруулж, тусгай мэрэгчдийн их боловсрол болон зан сургалтын төвчнөө өргөлж хилдэгчлүүлэн багшийн агнааны байгууллалтыг чангатгаж, сурагчдын өсөн байдлын замчлагч болох хэрэгтэй. Сургуулийн хүрээний амар төвшин хийгээд сургуулийн хүрээний хоолын тусгай төрлийн цэгчтэн засах ажиллагын нэгдэлтийг төлөвлөжүүлэн сайтрааж, гол цогчийн хариуцлагыг чангатхан буттажуудан, эл төрлийн аюул төвшөр гэм сугхыг байнга жагсан байцааж, сургуулийн хүрээний эй зөвцөл тогтууны өнөнхөө хамгаалах хэрэгтэй. Гэдэг шатаа эл цада мөчрийнхэн сургалтын хүмүүжлийн урьдаар хөгжүүлэх байлд хутлахын ямагт баримтлан сургууль эрхлэх нөхцөлөө өргөлж хилдэн сайжруулж өргөн олон багш нарт үнэн бодтой ажил хийж өгөн хүчир асуудлын шийдвэрлэн багш нарыг ажлын байр дээрээ зол жаргалт төрөлтөлтэй ажил үйлс дээр амжилт бүтээлтэй нийгэмдэр ярвалтэр төрөлтөлтэй болгож бүх нийгмээр багшийн хүндэтгэн зан сургалтын чухалчлах гүн зузаан уур амьсгалыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Вангман Янгчэ байцаан судалтад оролцлоо.
3: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 9-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хүлэн хуучин барах хөшөнд гүнзгэрэн хар бүлэгтэн харьгс хүчнийг арилгах тусгай тэмцээ

0: ба соёл жуулчлалын ажвэсийн чанар сайтай хөгжилт зэрэг голдохтой ажлыг байцаан судалжээ. Дуу хуйлан урд хожид хужин бараа хөшүүний эвэнх үндэсний сумын хилийн томилсон салбар Меркель голын цагдааны явдлын тасагд хүрчээ. Хар бүдгтэн харгас хүчнийг арьдлах тусгай тэмцлийг өргнүүлж байгаа байдлыг тухайн газартан байцан үзжээ. Тэр чухалчлан үзэлт танилтан дэвшүүлжээ. Хар бүдгтэн харгас хүчний ялт ажиллахын боромхой чанар, дахин давтах чанар, бодлоонтой чанарыг сэргийгээр танин нэг их хүч оруулж хар бүдгтэн харгас хүчнийг арьдлахыг байнга чуулан айхуулах хэрэгтэй. Шинжил ухаан төрийн мэрэгчлэр чадвар олгохыг чухалчилж, сүлжээн дээр хянан хэмжих ба сүлжээн гадна харгуулан байцааж холболон хөдөлжихийг баримталж, одоогчлсон арга барилыг хэрэглэн ялхан тодолж, сөвөгчийг нийлүүлэн задлах ба ерөнхийдлэн судлан багтлахыг чангатгаж, холбогдох ялт ажиллахын хэлхийг оновчтой тогтоож, хэргийг түрхэн тамнан түрхэн илрүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй. Олон төвчнийг идэвхтэй дайчлан оруулж, халамжил утас давтсан шуудны хайрцаг зэрэг илчлэн мэдүүлэх арга замыг нэмэгдүүлж, сөвөгчийн нууцыг хамгаалах, илчлэн мэдүүлэгчийн амар төвчнийг хамгаалах ба илчлэн мэдүүлбэл шангнах дүрмийг чанга найдварчулж, олон төвний хөтлөн жолоодож байхад хар бүдгтэн харгас хүчинд холбогдсон сөвөгчийг санаачилгаас нь илчлэн мэдүүлж дайчлах хэрэгтэй. Эс хатны намын хорооны гол цогчин хариуцлагыг чангадхан бутайжулжээ. Хар бүдгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцэл болон олон төвний дэргэдэх төв бос суртал ялзалмал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засахыг нэг цогцжуулан ахиулж, садам өчрийн хол болон хөдөлчих тогтчиг бүрэншүүлжээ. Хар бүдгтэн харгас хүчинд холбогдсон хуулаас зөрчсөн ялт ажиллахын ард их ялзалмал итгэд ба хамгаалагч шүүр хайрцааны торыг гүнзгий уудалж, хуулаас зөрчсөн ялт ажиллахад хүнд цохилт өгч, олон төвний амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Меркель голын үзмцэн оронд дүүхүйлэн соёл жуулчлалын ажвэсийн хөгжилтийн байдлыг тухайн газартан ойлгосон байна. Тэр чухалчлан соёл жуулчлалын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах харалтыг тогтоож, тавны эдсийн үзмцэн орныг үлдэн байгуулсан үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, соёл болон жуулчлалын гүнзгий уусалцлыг авхиулж, ил тод онцлогтой чанар сайтай соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ өндөрлөгийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэж. Дүүхийлэн мэдэгдэл буулгахгүй, урьдчилан мэдэгдэхгүй, хариу мэдүүлэлтэй сонсгүй, бараа бололцгүй, шууд үндсэн шатанд буух, шууд тухайн талбарт гүнзгэрэх хэлбэрээр боршил багсанд гүнзгэрэн оршин суух орчин тойрныг цэгтэн засах ажлыг хянан байцаасан байна. Тэр чухалчлан хог навчиг шийдвэрлэх тусгахны төрс байдлыг дэвшүүлэх зэрэг голлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралтай хамгаалалтын тогтчийг төгөлдөржүүлжээ. Хараа ордны хамааралтын хариуцлагыг чангатхан цэгтлэн сайжруулж, цэгцэн засахыг банкны чанартай чангатгаж, оршин суурьшиж, вирус босгоход тохиромжтой үйлсгүүдэн сайхан хөдөө тусгатыг төрөгдхөн байгуулах хэрэгтэй гэж. Ван мөн Шин Шуукан тус тус байцаан судалтад оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр Өвөр Монголын Уртан Дасах Ордны Биеийн Тэмдлийн Товч бодон Хөлөмбөр хотын Ардын Засгийн Ордны Эмэгтэй Байгбан бүхний анги байгуулах гэрээ тогтох ёслол явуулсан байна. Уртан Дасах Ордны Биеийн Тэмдлийн Товчдын дарга Дүү Бүүчин, хотын намын хорооны Дэшүүжийн хотын дарга Чи Юнчин хурлд оролцож гэрээ тогтохыг гэрчилсэн байна. Уртан Дасах Ордны Биеийн Тэмдлийн Товчдын дэдэд дарга Жанжи, хотын засгийн ордны дэдэд дарга Сүнгүй тус тус хоёр талын төлөөдөн Өвөр Монголын эмэгтэй байгбан бүхний анги хамтар байгуулах хөлөлцөрт гарын үсэг зуржээ. Дүү Бүүчин илэрхийлэгтэн байгбан бүх бол манай орн, ялангуяа Хөдөнбөр хотын уламжлалт дагуулдаг биеийн тамирын төрөл зүйл болно. Түүнд гүн зузаан түүхийн улхан болон өргөн тэлхэр олон төвний суурьтай юм. 15 дугаар хугацааны бүх улсын тамирын цуглаан дээр Хөдөнбөр нутагтай бөмбөгчнөр суур болгосон Өвөртэн Дасах Ордны эрэгтэн байг бөмбөгний анги 32 жил аслаад дахинтай бүх улсын манглайд шалгарсан байна. Энэ нь манай ордны байг бөмбөгний төрөл зүйлийн хөгжилд шинэ өндөр түвшинд хүрсний харуулж байна. Эрэгтэй эмэгтэй ангид тавцуртыг хөгжүүлэх харалтад суурлан тусудаа орон хотынхан өртөн засах орны эмэгтэй байгван бүгний анги хамтар байгуулан их байдгийн улам нэг алхам эмхлэн нийлүүлж дутуудлаа нөхөрлөн гэр түвшний дэслүүлнэ. Өртөн засах орны биеийн тамирын төвчөн Хүлэмбэр хотын нягтгамжилцаж хамтар байгуулах тогтцыг тасралтгүй төвлөрдөгжүүлэн хөгжилтийн загварын шинийг үүдэж эмэгтэйг байг бөмбөгний ангиг манай ордны уралдааны биеийн тамирын бас нэгэн гоё цайхан нэрийн хуудас болгон биеийн тамирын хүчрхэх ордны бүтээн байгуулалтад нэн олон хүчин чадлаа нэмэрлэн гэжээ. Дэйюнчэн дуубуучийн нарын хүрлцэн ирсний баялан өгтөж байхаа илтгэн өртөн дасах ордны биеийн тамирын товчоноос Хүлэмбэрт дамжлаг үзүүлсэн та талархаж байхаа илтгэлээ. Тэр хэлгэдэг арийн жилүүдэд манай хот биеийн тамирын үлсийн хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчилж аль олон өндөр хэр төвшин бүхий уралдааны ажиллагын амжилтын дан эрхэлэн тус газар орныхаа уралдааны нэртэд тэмдэгтийн нарийн ямбай байжуулан байг бөмбөгний үлсийн ихэр хөгжүүлж ихэд сургуулийн хөтлөн жолоодож байгаад хамаа бүхий тусгай мэрэгжил гаргаалхан ордны төсийн тусгай мэрэгжлийн эгнэг хүлэн авч боловсрол хийлгэж хамтар байгуулахад батвих суур тавьж өгсөн байна. Бид аз тохиолын нандинж хамтар байгуулах хариуцлагын эрс бат үүрэгдэн эгнэний боловсрол арталын үйлчилгээний батлага талбай ордны бүтээн байгуулалтын элцүүлийн ажлыг бүхүүчээрээ сайтар хийж байг бөмбөгний чадвартны хөрсөж хорог өргөлжилэн бэхжүүлэн Хүлэмбэрийн өртөн дасах орны байг бөмбөгний тусгайцсан төлрүүлэн боловсруулах жагсаалын газар болгон байгуулахар чармайн гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр бол 42-р багшин баярын өдөр болно. Хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиюн Чин багш нарын төлөөлөгчдийг болгон тохируулахын хамт сургал хүмүүжлийн ажилд байцаан судалт хийж өргөн олон багш болон сургал хүмүүжлийн ажилтнад баярын өдрийн мэдчилэл төвшүүлжээ. Хайлт төрхөн Тянжо баг сургуулийн гойц сайхан сургуулийн хүрээний орчин тойрон ба сурагчдын ном унших дуунаар Жиюн Чин жан сургалтын асар тамирын талбайд хүрч сургуулийн хөгжилд сургууль эрхлэх онцлог жан сургалтын хамаарлах зэрэг байдлыг нарийн ойлгохын хамт 1-р фронтын багшийн төлөөлөгчдөд баярын өдрийн зөвлөлт өгшүүлжээ. Тэр ихэснэр сургал хүмүүжил бол улсын их бодлого намын их бодлого мөн намын төлөө хүний хүмүүжүүлэх улсын төлөө чадвартын хүмүүжүүлэх уг санаа өөрөө харуулсан батж ижилж ер суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүх талар найдварч үлэн дундын үндэсний хамтын чөгжин ухамсарыг батж хөгжлөхөөр гол шижин болгож сургал хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгэрүүлж багшийн эгнээгийг байгуулан хүчрхэгжүүлж хүний хүмүүжүүлэх уулах дүүнийг байдагжуулж сургууль эрхлэх яс чанарыг дээшлүүлэн сургуулийн хүрээний амар төвчнийг чангатгаж үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цагийн шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж. Саран Чимэг бол Эвенк үндэсний өртөн засах хошууны 1-р турчилтын баг сургуулийн ажилласан амарсан багш байж хотын төсийн жан сургах чадвартан хошууны төсийн шилдэг багшаар үнэлэгдэж өнгөрч. Ахмад багшийн цог чахват эрүүл тэнхтэн байхыг хараад Жиюн Чин маш баярлаж түүнтэй ярилцаж гэр бүл болон амьдралын байдлыг нь нарийн хянамхай асууж түүний олон жилийн туршиг жан сургалтын 1-р фронтыг батсагсан шаргуу хатуужилттай чармайлахад талархаж байхан илтгэж түүнийг ажлын байраасан салсан ч ажилласан салгүй байж өнгөрсөн тайхан адилаар сургал хүмүүжлэлтэй сэтгэл зүрхэн холбож үлдвэрлэлчин бадруулан санал зөвлөлтөд дурдан арга ухаан гаргаж бүх хотын сургал хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөхийг хүсв. Жиюн Чин чухалчласнаар бүх хотын өргөн олон багш нар Ши Жинпин ирэхэд шүүжихэн нандин найдлахыг бат цэжилж сургал хүмүүжлийн чөтгөлтний зоригснаг ихээр бадруулан хүслэн итгэл бишрлэн баттгаж нэг сэтгэлээр бичиг жааж хүнийг хүмүүжүүлж сургал хүмүүжил жан сургалтын шинэ арга шинэ загварыг идэвхтэс хөгжлөн үйлдэлгжүүлж ёс суртахууныг уламжилж төрөгдлөг тайлах чадварыг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Эшат Садам Үчрийнхэн багшийг хүндэлж сургал хүмүүжлийг чухалчлах шилдэг уламжлалыг ихээр бадруулж багшид ашиг хүртэх элчүүлийн төрийн бодлогыг онин дэрэн найдварж үлж багшийн харгалзлыг өнөхөө батлан дэвшүүлж өргөн олон багшиг санаа амар багшилж, халуун сэтгэлээр багшлуулан багшин яруу алдрын төрөгдөл болон хүртэмжийн төрөгдлийг нь тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 9-р сар бол Өвөр Монголын Өртөн Дасах орны 43 дугаар бүх орны үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ажиллагын сар болно. Худамбер хотын кон Домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсаргийн энэх гол шугамыг Батвихи бий болгохоор голдуулан ил газрыг нэгдэлтийн төлөөжүүлэн онцлогоор ил тод олон түмэнтийн ойрцсон үндэсний бүлгэмтлийн ширэс гол сэдвт ажиллахыг урьдчилж одон ишэд хэлбэрээр бүлгэмтлийн ойлгогдхуудны дамжуулан уусал цалин суурь зузатгаж үндэсний бүлгэмтлийн цэцгийг энэх нутагт өөрөд цэцэглүүлэн дэлгэрүүлсэн байна. Гэнэ гол хотын кон утгуурлагад үндэсний бүлгэмтлийн чадварыг олгож гол сэдвт үзүүлэхийн тогтолд эрхэлсэн байна. Дундуудын зол жаргалын занга сэрхэн мандалт тийш урагшлын зэрэг гоё цайхан тоглолт нь өйлчлэн тоглож үндэстнүүдийн ковуд өгтийн сэтгэл нэгдэн намаа зорч өрлөхөглөн төмчих оюун санааны дүрс байдлыг амтлахаар илрүүлжээ. Гэгэн гол хотын үндэстний хэрэгэрхлэх зүвдүүдийн дэтэрхлэгч Лиужин олон төмний үзэж сонирхох дуртын арга хөлбөрээр дамжуудан дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд хандамжуулахыг айхуудан үндэстнүүдийн олон төмний 5 мэдрэмжийн тасардаггүй нэмэгдүүлэн бүлгэмтэлтэй энэ найрсаг хамтар байгуулж хамтар эдлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгох гэр чармайн. Орчооны өртөн дасах хөшөө төвлөрүүлэн ухуулах ажиллагаа урьдчилан дан чиглэлийн ухуулын тайлбарлах загварыг шинээр үүтгэж гүнзгий ухуулын тайлбарлах төрийн бодлогын шинжил ухааны түгээмжүүлэх ардд төгмөзүүлэх албан журмын өмчлөх зэрэг ардд ашиг хүртэх үйлчлэгээр дамжин үндэсний бүлгэмтлийн төрийн бодлого хууль тогтоодыг олон төмний дэргэд хүргэсэн байна. Орчооны өртөн дасах хөшөөний үндэсний хэрэгэрхлэх зүвдүүдийн ажилтан Сум Швэчин Харийн ордын үндэстнүүдийн олон түмэнд бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ахиулах хуулийг түгээмжүүлэн намын онол төрийн бодлогын ухуудын тайлбарлаж Домдотын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттахаар онлын зүйл журмсаас уудам талбайд оруулан олон түмний амьдралд хүргэнэ.
0: Манай хорооны мэд Харийн ордын голлогдсон инженерийн бүтээн байгуулалтын амар төвчний хамаарлтыг улам нэг алхам чангадгаж, эл төрлийн амар төвчний эндэл гарахыг бүтэмжтэй сэргийлэн хориглохын тулд Орд Өвөр Монголын ихэнхэн даваагийн ойшгүй дотоодын хамгаалалт төвчөгийн цул хуваар төвчөгийн гүйлэнх томлсон салбар цагдааны хүчний зохион байгуулж хараа тортны хөөрг байгуулах барилгын газарт гүнзгэрэн аюулгүй бэлтгэрлийн тусгай байцаалт үрнүүлжээ. Байцаах явцад ардын цагдаа барилгын ажлын тухайн газрын аюулгүй бэлтгэрлийн хамаарлын дүрмийг найдваржуулсан байдлыг голлогтой байцан үзжээ. Байрлын төхөөрөмжийн ажилхан гал унтраах багц хэрэгслийн тохируулалт цахилгаан хэрэгдэх шугамын тохируулалт аюулгүй сэрэмжийн тэмдэг байрлуулсан жич байрлын ажилтны аюулгүй хамгаалалтын арга хэмжээг найдваржуулсан байдалд бүх талын байцаалт хийсэн байна. Үүний хамт инженерийн бүтээн байгуулалтын ахиж болон байрлын ажилтны хамгаалалтын байдлыг нарийн ойлгож байрлын ажлын хариуцлагатныг шамтуулж байхад аюулгүй бэлтгэрлийн гол цогцын хариуцлагыг чанга найдваржуулж байрлын тухайн газрын аюулгүй хамгаалалт болон далд гэмийг жагсаан байцааж засахыг чангатхан аюул төгшүүрийг урьдчилан сэргийлэхийг үнэнхүү биелүүлжээ. Байцаалтын донд илрүүлсэн асуудалд чиглүүлэн ардын цагдаа тухайн талбайд цэгцлэн өөрчлөх санал дуртаж холбогдол бүхий хариуцлагатныг дараахан цэгцлэн өөрчиж найдваржуулах хэрэгтэй гэж шаардсан бүгд нийтлэг эндлийн хэргийн жишээтэй уялдуулан амар төвчний сэрэмжлүүлэх хүмүүжил өрнүүлж аюулгүй бэлтгэрлийн ухамсарыг бат бий болгож ажиллах дүрмийг чанга журамлан дөрмөөс зөрчин ажиллах үйл ажиллагааг эрс хориглох хэрэгтэй гэж байрлын ажилтанд сануулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг анхны хянагч Цэлхэр хянагч Сэрэглэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Давулхан Урангэрл мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Худамбарын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Эрхэм сонсогчдоо сайн байлцсан уу? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Эхлээ та бүхэнд наран зоны үг аялгау, баяр цэнгэлийн дуусан, аялгаунд төөрсөн хайр гэдэг дууг хүргэж байна.

0: Тэрхээр та бүхэнд NLG-ийнхээ дууны цангийн нөтрүүлгийг хүргэлээ. NLG-ийн нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнтгэрүүлээ.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлээ.
4: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамт үзэл төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөө өглөөс өнөө шинэ болтол Ихэнхэн давааны хойд хэсэгт дунд зэрхийн боронтой, бусад газар орондоо баг боронтой. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилч. Ихэнхэн давааны дээр хэсэг болон зүүн хойд хэсэгт 3-4 дэсийн салхи баруунаас салхилан, бусад газар орондоо 2-3 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өглөөс маргааш шинэ болтол Ихэнхэн давааны зүүн хойд хэсэгт дунд зэрхийн боронтой, бусад газар орондоо баг боронтой. Ихэнхэн тавааны баруун хэсэгт 5-6 дэсийн салхи хойноос салхилч. Ихэнхэн тавааны дээр хэсэг болон зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсийн салхи хойноос салхилч. Бусад газар орнд 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Хайлар орнд баг боронтой байсан үүшинэ 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Алтан эмэл болгосонд баг боронтой 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгалан болгосонд баг боронтой 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Баянхүрээ болгосонд баг боронтой 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Баянтухай болгосонд баг боронтой байснаа үүшинэ. 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Манжуур хотод үүлшиж байсан баг боронтой 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Ягш хотод баг боронтой 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Лавдалын болгосонд баг боронтой 3-4 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгээн гол хотод баг боронтой 3-4 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Аргод болгосонд баг боронтой 3-4 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Жалангат хотод үйлшиж байсан баг боронтой 2-3 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байсан баг боронтой 2-3 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Наажи болгосонд үйлшиж байсан баг боронтой 2-3 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Хайлар орнд баг боронтой байснаа үүшинэ 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Шилэнгол аймгийн хам зууц дүүрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Сүнэд 100 хүшүүний элсрэгчсэн газар шурын талбай өргөн засах үүрэг хатуу бэрх. 2026 онд тус хүшүүний төлөвлөсөн элсрэгчлийг сэргэдэн элси засах талбай 386 төмөм мөг давж одоохонд элжүүлэн засалтын ажил яг цагийг амчин түргэн ахиж байна. Баян дуур болгосон засалтын талбайд ажилчид элсэн довыг дагуулан элсэн халахвч босгоч. Тухайн газрынхан ахуй талбайд байцаалт хийх ба жолоочгүй нисгтэр агаараас сүудэрлэхээр дамжуулан нүүдэд элсрэх газрыг оновчтой тогтоож ган хагасрахан хөйтөнд даажтай ургамлыг сонгон нисгэлээр тарьж одоохон болтол 5 төмөн мөг нисгэлээр тарьсан байна. Бойд бүглүү газарт инженер гэхэр элсийг тогтуржуулах ба нисгэлээр тарихыг уйлдуулах завгүйг хайнс өгчилж гарах уу. Сүнэд 100 хүшүүний байгалийн их байдлын товчхон ойшхон ажиллах өртөөний дэд дарга Ян Пэнфэй танилцуулахад голдуу инженер гэхэр элсийг тогтуржуулах ба жолоочгүй нисгэлээр тарихтай уйлдуулан уртар өвсөн хүрээгээр элсийг тогтуржуулж дараад нь бот өвсдний үрийг сачин торлон хүрээлж битүмжлэн ойжлуултай уйлдуулан элсрэх газрыг тогтуржуулан ногоорулж гэж. Сүнэт зүүн хошуу ган хүрээ хагас ган хүрээ оронтой байрлаж өнгөрсөнд их салхиснаас болж 1000 гаруй муу элсэн халахвч салхинд өвдөгдөж. Энэх хүчир асуудлын өмнө тухайн газрынхан үйлдвэрлэхийн дунд мэрэгжлэн дахин тавтан тохируулж салхиныг халахлан бэхжүүлэх нэгэн гэж арга хэмжээ бүрдүүлв. Нэгд салхины чиглэлийг үндэслэн элсэн халахвч байрлуулж гол шугамар зэрэг цүүлэн өргөрхөн шугамыг эгц байлгаж салхилсыг халахлав. Хоёрт хэмжилтийн утсыг нарилаг оновчтой тавьж хоорондох зайгийг жигд байлгахыг батлан салхиг даах тогтворц чанарыг дэмждүүлв. Гуравт салхины ам элсэн ловцхийн салхин эсрэг тал зэрэг буурыг огцоог чангатгаж хөрсний зузааны хэмжээг нэмэгдүүлэн тармал тарихад тохиромжтой болгоч. Засах завхүрийн талаар айдл бас элсрэхжлийн хэмжээд чиглүүлэн битүмчлэн ойжуулах элсийг тогтуржуулах өвс тарихыг төрөл хуваан хэрэгжүүлж сэргэх засах дэмждүүлэх хамгаалах бүх хэлхээхийн тогтчийг байгуулж айм ахыг ногоорулж малчтыг чинээлэгжүүлв. Энэ жил сүнэд 100 хошуу 1500 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжиг ордуулах бэл мөнгө оруулж малчин тараачныг элсэн халахвч дэвсэх өвс тарьж хамааран хамгаалахад оролцуулж баян дүр болгосон тарган дүр гацаагийн намын үрийн шүүж ардын зөвлөлийн эрхлэгч амглан сурвалжлаханд ярахад малчид гэрийн үүдэнтэн элсийг засахад оролцсон хүмбэр хичээлд дөрв 5 төмөн төгрөгийн орлого олдохоор барахгүй айм ахгүй сайжран маш олон хээрийн амтан буцаж иржээ гэмэн баяртайхан ярьлаа. Иймхүү элсийг засах ажлыг ахиулахыг дагалдан сүнэд 100 хошууны элсрэхэг орны ургамлын хучлаг тогтуу нэмэгдэж нүүдэд элсрэхэг газар багсан хээрийн амтны төрөл олширч шин ногоон өнгөн нутаг бэлчээрт нэн олон амжилтын хүчнийг авчирсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зуу чулуурийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Оринжлаас нааш Улан хот амь ахыг урдаар бодлого хийлэх бохирдлыг хөгжүүлэх ойлгох тууны ямагт баримтлж. Хотын цэцэрлэгийн байгууллалтын үргэлжилтийн ахиудан хотын бохирдлыг олон нийтийн үйлчилгээний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөн хотын амь ахын орчин тойрны сайжруулж 300 метр бүрт ногооруулалт хийсэн газартай 500 метр бүрт цэцэрлэгтэй байх сайн сайхан хүсэл эрмэлзэлтийг олон төмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан зол жаргал болгон хуурулсан байна. Улан хотын Минжүү зүүн зэгийн цэцэрлэгт хүрэхэд хөхөмтөг нохон ургах мод олон садаа жүрэг зам болон эртний маягийн боргочун сэрүүн тагт зэргэн цөөн бус суугаад ардын хөөхтөг дагуулна надах сэлүүцэн алхах Бэймахута чирэгжүүлэх сайхан газар болжээ. Энэ гэрийн үүдэнтэх жижиг цэцэрлэг нь Улан хотоос Нурхаяултын асрын нурааж ногооруулалт хийхээр дамжуулан өөрчлөлт төсөвшүүлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны чимгэлснэр баггүй бас ойр орчмын суугаад ардын сэлүүцэн тойрох сайхан газар болсон байна. Минжүү зүүн зээл цэцэрлэг нь Хуучин хотын тойрогт байрлаж эрхэн тойрноор нь бараг

0: хоригарын суугаад ардын тойрог байдаг. Одон төвний амьдралын шаардлагыг хангахын тулд бид 1600 төгсрүүлж метрийн жижиг цэцэрлэг байгуулсан. Хотын ардын сэлүүцэн амархад талбар хангасан байна гэж Улаан хотын цэцэрлэгийн ногоор уралтын үйлчилгээний төвийн тэтгэрхлэгч Жан Хөтин хэлж байна. Би энэ цэцэрлэгийн орчмоор сууж байна. Энэ цэцэрлэгийн орчин тойрон маш сайн. Хүүхэд наадан тоглох суур төхөөрөмжч маш одон. Өргөлж энд ирж сэлүүцэн тойрж хүүхдээ наад уртгаа гэж Улаан хотын суугаалард жуа ухаа хэлж байна. Улаан хотын засагт зөвлийн цэцэрлэгт цэвэр тгш ногоон зүлэх нь амжилтлаар бялхан цоо шин бий хэрэгжүүлэх замаар хүмүүс бие боловсрон гүйж гоё сайхан үзмжин эргэн тойрны хотын барилгын хамтар оршин суурчих болон сэлүүцэн амархад тохиромжтой амиахын зургийг зургалж байна. Тус цэцэрлэгийн тааламжтай сайхан орчин тойрны эргэн тойрны суугаад ардын өдөр тутмын сэлүүцэн тойрч гэрэл зураг татах сайхан газар болж байна. Би энэ орчим сууж байдаг. Өдөр бүр энэ цэцэрлэгт ирж өгдөө өртө буя боловсрон орой цэлүцэж тойрдог. Цэцэрлэгийн ногооролт хийсэн нь сайн, орчин тойронч сайхан. Бид энд цэлүцэн тойрж явхад бие сэтгэлч бүр баяр хөөртэй болдог гэж Улаан хотын суугаад ард цайгүй жин баяртай ярьж байла. Айдагснаар Улаан хотын засагт дум зөөдийн цэцэрлэг нь шинэ хотын тойргийн худалдааны орон бодон маш олон суугаад ардын тойрогтой хуршилж нэгчиг 5 түмэн төсрүүлж метр газар эзэлж байдаг. Тус цэцэрлэг нь бүтээн байгуулалт думд орон зай бодон эргэн тойрны орчин тойрноор ургаан ихэр усалцаж аяжуулж ногооруулах ургамлын дэс давхаргийн зөө зохистой тохируулан дөрвөн удирдалд үзмчтэй байх үзмчийн системийн бүрдүүлэн цэцэрлэгийн амиахын чадвар болон үзмчийн өртгий бүтэмжтэй дэслүүлсэн байна. Цэцэрлэгийн чадамжийн тохируулалт дээр цэцэрлэгийн зам, сандал, тагт, хонхил, үзмчийн гэрэл түлэг, бэйч хэрэгжүүлэх багаж хэрэгсэл зэргийн ижбүр түлхэр дамжуулан эргэн тойрны суугаад ардын сэлүүцэн тойрох бэйч хэрэгжүүлэх, жуулчлан амрах, нийгмийн харилцаа зэрэг олон янзын хэрэгцээг гүйцэтгэн гаж хотын булныг гэрийн үүдэндээ бохирлгүй жочтын тэнгэн болгосон байна. Цэцэрлэг ба жижиг цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт дунд бид хотын ерөнхий төлөвлөгжүүлэх шаардлага ёсоор хотын тойргийн сул тавигдж байгаа газар, хэсэг усаг газар болон нур хаюлтын асрын нурасны дараах газрыг бүх талаар эмхэлэн суугаад ард төвлөрсөн орон, хүний урсгал нягтарсан орон, сургуулийн эрхэн тойрноор байршуулалт хийж цэцэрлэг байгууллаа гэж Улаан хотын цэцэрлэгийн ногоор уралтын үйлчилгээний төвийн тэтгэрхлэгч Жан Хөтин хэлж байна. Одоохонд Улаан хот эл төрлийн цэцэрлэг, жижиг цэцэрлэг зэргийн нэгэнтэй 35 байгуулан суугаад ард цонхоо нэмэгч гоё үзмж олж харах эрхэн тойрноор сэлүүцэн тойрч дийлэх нь нэгэнтэй хотын ардын өдөр тутмын амьдрал болжээ. Ирээ үдэд Улаан хот өргөлжидэн газар орны байдалд нь тохируулан зай завсартын газар байгуул ногооруулалт хийж дагуулгуч сайхан үзмжтэй хотын бохирдлогүй орон цаг байгуулан хотын амиахын дэвсгэр өнгө өргөлжидэн гэрэлтүүлж одон төмний хүртэмжийн төрөлд зол жаргалт төрөлд ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хэнэгч Цэлгэр, хэнэгч Соёлт, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Уран Гэрэл Давлхан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
0: Зүүн хотын 3 модуулын Өвөр Монголын зүүн хэсэг амиг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэгэд Сэ Багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нуу. Хэрвэлгээнд гараад одоо гинт олдшгүй орхоотой болсон авна хар бүрийгэр гинт бууж ирэв. Улаа бутарсан чарай ба даачаангийн авхад сэн хисэн өнрөр бас л баг балахсныг улаан туяа амдсангүй. Ерөөс арх улаа энэ төр гэж жимэлдэггүй улаан туяа өнөөдөр баахан гомдож авлаа. Халуун цай айглахад сэтгэл хангалуун авна хүүхдүүд бүр сайн сууж байгаа бизээ. Хүргнэс чимээтэйг үү гэж баяртай ширтэн халамжилан асуув. Бид бүр сайн Баатраас орчимхон чимээ ирсэн гэд улаан туяа ши даргын тухай асууй гэж бодсон боловч авынхаа жүрүүд занг бодож ирсэн юм чинь яарад ч яах вэ? Эрүүл сарул үед нь өвти сайхан хэлий гэж бодсхэд өөр юм хэлэлгүй шууд тогоон гертэ оржээ. Хөгшин залуу нэг герт таван бүлээн бүл баясгалантай оройн хоолоо амттай идэж байхад өнөөх байж ядсан юм тогтоодоггүй өөдгүй шар. Ава, эгч таны их хүлээлээ шүү. Танд хэд удаа чимээ явуулсан? Та яагаад сая ирж байгаа юм бэ? Гэж асуув.
3: Яах юу байх вэ? Аун ганц ч чимээ олоогүй
2: гэд хамгийн хайртай улаан туяага эцэг хүний өгөөмөр дулаан гарцаараа ширтэн.
3: Тийм үү?
2: Гин. Улаан туяа ширээн доогор дүүгийнхэн хүлийг гисгэн.
4: Үгүй
2: гэж гэмчгүй хариулна. Дүү нь өшөөнд
4: нь өдөр бүр аав аав гэж гонгонаад одоо ирэхээр нь хэлэхгүй
2: гэж дууга дээр болгон хэлж эхчээн зориуд хорсглоо. Алия хүүхнийг аашиг мэдэх авна дахин асуулгүй хоолон идэхэд хоёрдугаар хүүхэн нь авыгаа муухай гэлийн харж уруулаа чорбайлгон
4: аав гэж эхчийг санан санан гэж хоосон хилээд шилжигтэн хүртэл нэгж сэтгэл тайхгүй
2: гэж дургүй ицэн өвгөн савхаан тавиад аав нь бас эртхэн шилжээсэй л гэж хүсэж байна шүү.
3: Гэлээгэд ёсоороо явна шүү дээ
2: гэж улаан туяахаа харж өгөлнө.
4: Яс гинэ чиил ганцаараа яс мэднэ. Хэн чиний тэр ёсоор чинь явж байгаа юм? Хүүхнээс чинь хүртэл 2-300 төгрөг авчихад бас шилжүүлж өгөхгүй байхад бас ёсгэн. Тэр хүн нь бас чиний өөрийн гараараа давшуулсан ховсгалж катер чинь
2: гэд аляшар хорон шаран хэлээд аяг савха хүчтэй тавин дуу аялан өөрийн өрөө зүг маяглан алхаж орв.
3: Өвгөн уурлахта урт шар хүмсэх цэцрүүлэн сочин ширтэж байснаа. Бэт чир уу тодорхой хэл
2: гэж хасагчин хэлсэн боловч хүүхэн нь чихгүй толгой болон дуу шингэх машина тавин Шанган янзын нялун нялчхансан дууга гиншүүлэхэд арган барагдан
3: чамайда
2: гэд эргэн улаан туяага асуусан харцаар ширтэн. Улаан туяа хэрэг нэгэнтээ буруу тийшэн хандаж байгааг мэдж юу ч дуурлгүй мэдээгүй хүн болж хоолон идэн
3: өвгөн хүлээгээ тэсгүй дээ. Үгүй та нарч юу болж байгаа юм? Нэг нэг олон юм жалчаад нүгэ чихгүй толгойлоод
2: гэж дахин уурлахад улаан туяа арга бос учир явдлын их адгийг нарийн тодорхой хэлж өгв.
3: Өвгөн дуугүй чагнад сууснаа өнөхөр бэлэг хөргөлөө гэхийг сонсоод хизээд ухаан томоотой өгөр нь явдаг хүүхнэн гайхаш алдан мэлэрэн ширтээд амсхад ядан чухалдаж хүн та нараас бэлэг авнагав уу? Учир явдалтыйвэл үнээр нь хэлвэл болоо биз. Юуны бэлэгсэлэг бариад очсон юм? Баатрийг би ухаан томоотой хүүхэд гэж тоодох. Ийм ойггүй явдал хийн гэж дээ. Одоохийн залуучууд гэж сурахгүй юм их сурна. Хийггүй явдал хийн. Тэр шодрох чинь тэгэд манай сургуульд байсан шудраг мөн үү? Аа, мөнөр бодсон ч би хүнд юу гэж захитал бичих вэ? Би 40 жил намын гүшүүн явхад намда осолдох явдал хумсан чинээ ч хийгээгүй. Би шудрагд ямар гавьяат юм? Тэр үед шудраг залуу хүн байсан. Би ямар ховын гарцаагаараа түүнийг гаргасан ч биш. Ажлын хэрэгцээ. Ажлын хэрэгцээ бидний. Одоо би эргээд түнд гавьяатын юм шиг захитал бичнэ үү? Энэ чинь хүнд хүчиртэй явдал тулгаж байгаа биш үү?
5: Тэр миний нүрийг хараад явдал шийдвэрлэн үү? Эсвэл намын сахилгаж урмаар явна уу? Та танаар чинь.
3: Гэд дуун зэнгэрэн ширээгэн шахад өнөх чихгүй аляшар цаад өвдөөрэн шагаан.
4: Тэр сахил сангарын чинь чамаас өөрхөн сахихв. Одоо чинь 90 он шүү дээ. Таны 50 он биш шүү. Ховсгалт нөхрөө.
3: Гэд нөхнийхэн амсраран жис жисгэх холгон шиг болтос гэд орв. Өвгөн бачимд нь чухалдаж, хэрзгэр цээд нь овол зох боловч, өөдөөс нь ганцж өх дуурлаггүй, чив чимээгүй нёломс орсхон сууга улаан туяган хараад өрөвдөн хайрлж, чамархайгаан тулж хэсэг дугуй доош харан амсхайгаа дараад.
5: Үнэн манай сургуульд байсан шудраг гэж үү? Нөхөр нь оюун гэдэг үү?
3: Гэд бишл байгаасаа гэж гэрлэн буурсан нүдэн гэрэлтэн чиртээд тийм гэхийн сонсоод шаналгалтыгаар хартсан татвалцсан
5: хүн гэж дээ.
3: Ийм л амархан хуурчих юм уу гэж амандан төдөгнөн толгой дарав. Уртхан санаа алдаж аваад гонёхтий арчаагүй харцаар ширтэн
5: Баатрийн бэлгийн өхт нь шудраг гэртээ байсан уу
3: гэж гор тасралгүй асуув. Хүний нэг насны шүтлэг биширлээ гэж хизээд арилшгүй өхөн өхтөл нь хүнийг өргөж байдаг бас нэгэн гайхамшиг юм билээ.
4: Баатар гэрт нь очиход шудраг дарга байсангүй
3: гэхэд өвгний нүд сэргэн
4: тэгэд авгайд нь өхөд авчихсан
3: гэхийг сонсоод чарай нь өөд болж.
5: Та нар хааш ирэх хүүхдээ нийгэм дээр тэр олныг сонсоод яах гэсэн юм? Манай шудраг гэртэн байсан бол бэлгийг чинь авахыг байтугай та нарыг хөөгд гарганаа. Одоогийн нийгмээ өмсүүдийн гарт өрөгдөж мэднэ
3: гэд сэтгэл нь уужран өмсүүд гэдэг дооршоосон үхэлснэн ухаарлаггүй дундуур аяхтыг будаагаан авч хэд хэд өмхлээд ажигчгүй ногоогоо савхатна. Энэ учир ингэ төгслээ гэсэн шиг аяганда үлдсэн 15 будааг нэг нэгээр нямбай түн идэж сууха авьяга өрөвдөнгүй харцаар ширтэн улаан туя аяган барьсан хөвөрөө одоо яадаг вүлээ гэж сэтгэн. Том сургуулийн хоёр дүүн цадаад босч явхад улаан туя авынхаа намжуун тогтун босныг хараад энийхэн завт нь хэлийгээд аава гэж аяархан дуудхад хоолын эрэлзэх шиг болж цааш хэлж гарсангүй. Өвгөн юуч болоогүй юм шиг толгой өргөн хөөхнө гайхсан мэт харна.
4: Аава та
3: гэд улаан туя дахиад л нүдний аяга дүүрэн нюлмс мэлмөрүүлэхэд өвгөн баахан сандарч
5: миний хүүхэн яагаа автаа хэлдэ
3: гэж аргадан асуув. Улаан туя нюлмсан арай ядан хориглон
4: та нэг захтал бичээд өгдөө
3: гэж бүе чангалан хэлв. Өвгөнгөө
5: ямар захтал
3: гэд бог явдлыг ор тасмартан асууснаа гэнт ухааран
5: бичээд хэрэггүй. Бичих бичгүй нэг адилхан. Бүтэх ёстой явдал ёсоороо бүтнэ.
3: Хэмэн ятхыг гэж сансан боловч хүүхнийхэн чимээгүй урсах нюлмсыг харахад сэтгэл уйрон
5: аав нь бичээ. Би чамд одоогоор бичээд өгье. Бойлоо. Гэлээч хүн өөрийнхөө ёс дүрмээр шийдвэрлэн шүү дээ. Одоогоор бүтгүй ч сүлд заавал бүтэн. Тэглээгээд хүнд бүү гомдоо. Ямар ч явдалд ёс дүрм гэж байдаг биз дээ. Миний хүүхэн чи сурагчийн гашаалгалтыг үзэхдээ таарахгүй байсан ч миний танилын хүүхд юм аа гэд таарна гэж

хов болгож болохгүй биз гэд төйлийн эгэл боргож өн үнэнч ариун харцаараа ээлдэгхэн ширтгэд улаан туяа эрт буурал болсон авыйга дахин та чин үнэн сэтгэлээсээ хүндэтгэн биширч толгой дохлоо. Тав. Ямар их чухал хурл болчиход багшийн хүртэл оролцуулж байгаа юм гэж дургүйцэн бүх хөшөөний хараа байгуулгын кадрчүүдийн их хурлд захирлын ха алуудлагаар ирж кино ордны нилээд арын судал суусан баатар үеийн нөхөдтэйг энтриг ярилцсан байсна. Хурал эхлэхийг зарлан хүмүүс дуу шуугаа хураахад мөн дугуй болж шинэ ирсэн шүүжин ариун жигчээр засаг барих тухай урсам сайхан ярьж эхлэхээр шүүжин хөнгөнөм сайхан хоолы тун логик чанартай бөгөөд зүйр зичин үг эрт өдгөөгийн жишээг маш эвлэг ашиглан ийм л байхдаа таарна гэхээр эдлэх хүчтэй яриад татагдан нилээд урамтай сонсож байлаа. Яриа өргөлжилж нэг л сэдвээ тал талаас нь эргүүл тайруулан яриад байхад нь удалгүй залхуун хөрч тэргүүлэгчийн өндөр тайсна сөндөрлөн суугаа энэ хошууны тоотой хэдэн хүмсийг нэг нэгээр ажиглан энэ нь хэн байгаа тэр нь хэн болчих вэ гэж нүдлэн байснаа. Шүүжин зүүн мөрийн 3 дугаарт сууга туран хавтар жаахан хүний дээр хараан тогтов. Үгүй энэ чи нэрэ мөн гэж юу? Өцөгдөрхөн ээрж очиход хөх хотод ажиллаар явсан гэж байгаа хүн өнөөдөр тэгээд энд ирээд сууж байна гэдэг гэж өөрийн нүдэн их баг болгон ширтэнэ. Чохон мөн эсхийг таньж ядахдаа хажууд нь зоригтой найрсан үл мүдэг хамар шуухтнуулж байгаа нүхрээн тоогороо яварж тэр баруун захаасан 2 дугаар хэмбэ гэж чихэнд нь шивнэн асуув. Нүхр нь найрмагнүдэ хэд анивчаад үлэж үлийгэд шодрох хошуун дарах штэ гэд баатрийг нэг харж аваад бас л зөөдний эртэнчтэй орхоор хүзүү шилгэн доош болон нүдэн анив. Өнөнхөө мөн болохыг батлаад энэ хуралд ирсэндээ баатар туйлгүй баярлав. Тэр хатам авын ха захтлыг олоод 10 хэд хонж ши даргаыг хэдэнтэй ирсэн боловч гадагш гарсан болохоор олж уулзаагүй. Өцөгдөрхөн сая очиход нь өнөөх танил дасал болсон хаалгачин өвгөн хүүх хотоос ирээгүй гинэ хэд хоногийн дараа ирэх магад гэж байсныг санж энэ хуралд ирсэндээ дахин та баярлж ирээгүй бол хэд хоноод ирэхэд минь бас хааш явахыг хэн мэдэх вэ? Дараг найн хүний гадагш дотгош явахыг хэн ч төсөөлж чадахгүй гэж бодон шүүжин яриа эртхэн төгсөж ши даргаыг заавал барьж явахыг төсч чадан хүлээн сансан явдал сэтгэлчлэн бүтнэ гэдэгчлэн залуу бөгөөд хоолын сайтай шүүжи уулын шүд амн унсан хөгшин дарга найд шиг хоёр өгхлээгүй нэг аагахгүй хоёр бадаг оншихгүй нэг ус болгохгүйгээр шууд шулуун ярьж хурал баатрын санснаас хол өрт ажил буух яагачгүй төгслөө. Хурал төгсхийг зарл буугүйгүй баатар хамгийн дөрөнд гарч гадны өвдөнд дарга нарын гарахыг хүлийн зогсов. Хажуугийн өдөр гарч ирсэн дарга нар машин цуулгүй шууд намын хорой засгийн ордноо чиглэн явганаар явахыг хараад санаа намран хамт ирсэн нөхрөө хүлээсхийн уулзаад чи ордоор явж байгаарэ би баг учиртай гэж хэлээд дугуйгаа авч дарга нарын араас аажим түлхэн яв. Нарилаг ойдолтай лёз синелийн мөр дээрэн тогсон өмднийхэн харманд гараан хийсэн үгүй бол арсан жаакин хаан энгэрийг задгай тавьсан зарим нь орсианцын лимо дарсан 5-6 томоотой чууд алгуур намбутай алхаж ямар нэг хөгжөнтэй юм ярилдан уй уйхэн заримдаа толгойгоо өргөж байгаад худал худлаар том том инээлдэн явх нь энэ хошонд

бидл гэсэн мэт баатарт санагдна. Шотрог дарга төлхүүр ангархан яг сайхан алван гринкан үүдийг нээж байхад баатар сүулдэд очлоо. Чи дарга баатарыг хараад нүрийн нэг харж аваад, нөхринкан очирд ирвөө, би гадагш гараад ярилцаж завдаагүй гэд алван гертэн орлогүй үүдэндээ зогсон. Өөр очиргүй бол явчихаа гэсэн байштай байлаа. Баатар нэгэнтэй нүүр хагарсан хүн газартаа өнөөхний юмны тоонд бодлогүй яарлгүй дотор харманаа уудлан аминдэйгаа болгон биеэсээ салгалгүй авч яваа өнөөх алтаар солишгүй ховлогон бичих малтан гаргаад үүнийг манай хатам ав танд өгсөн гэж гардуулхад чи дарга ихэл сониуч харцаар түүнийг хертэж авснаа захидлыг авч үүд төлхөн оров. Чи дарга синелээ өлгөөд том ширээнийхэн ард сууж нүдэн чилийн зүүгээд өнөөх захидлыг аажим уншаад баатард энэ хүн бас ийм ээлдэг чарайтай юм уу гэж бодогдмоор өгөө мөр зөөлөн инээмсэглэн баавах чиний хадам аа байсан юм уу? Буин сайн биз? Урчнын нэг уулцсан юм аа. Баг балагдаг болсон байгаа. Гэлээ настай хүү юм чинь яах вэ? Тун сайн хүү юм аа. Буин ч янзаараа гэж ээлдэг ширтэн асуув. Ганц хуудас хөрөхгүй тэрх захтлыг баатар анхолоод тун урам хугарн гомдож зарим нэг өглөврийн засах юм уу эсвэл хадам аавын хаан нэрээр өөр нэг аятайхан захтал бичгэж юм уу гэсэн боловч хуучны хүний тосон бирийн гарын тэгэр бичиж арай чадахгүй дэ мэдвэл яшиг юм болгомжилж аяа мэдэг хуучин дарга нь захтал бичиж байхад өчүүхэн нинжин сэтгэлтэй бол тослох юм агд гэж авч ирсэн юм а. Одоо харин санаанаас нь гадна тосгол гаргасанд хөгшин зүндэг хадам авда үнэн сэтгэлээсээ талархан даргаын асуултыг нэгд нэггүй дуртийа хариулсан бөгөөд манай хадам ав таныг өргөлт дорсож байдгаа гэж шал худал тавьчихлаа. Ши дарга инээмсэглэн толгой дахин урамтай сонсож байснаа. Та нар хоримлаад хэдэн жил болж байгаа вүлээ? 5 жил. Аа. Өвгөн надтай уулзаад бас хэлсэнгүй шүү. За энэ ч яах вэ? Төрөхөн шийдвэрлэхийг бодъё. Гэлээч бас хурал хийж ярилцсан. Үгүй болоо. Хүмс ийм тийм гэн шүү. Чи хараад санаа амар хүлээж байгаарэ гэж сайхан инээмсэглэнгүй чараагаараа өдөн мордуулах гэхэд баатар мөнөл явж өгөхгүй. Таныг дахиад хэзээ ирж ирэх вүлээ гэж асууж завдахт нь хэд ханаад ирээрээ гэлээ. Харамсалтай нь хэд ханаад ирэхэд нь чи дарга маань аль хэдийн тэр удаа очисных нь маргааш нь аймгийн намын сургуульд 2 сарын хугацаатай суралцах ангид очисон байлаа. Гэлээч баатар тэдий их гутарсангүй нэгэмсэн шилжид явчихсан ч биш. 2 сар болов уу хараад ирчихэн. 2 сарыг байтугай 2 жил хүлээсэн хүн юу л байх вэ гэж буян тайдхруулна. Гэтэл санснаас нь гадуур нэгэн явдал түүнийг сочон сандруулв. Тусгай хурлаар хэн хэний нөхөр хэн хэний төрлийн шилжүүлж авчирсан гэх төрөгтөл ярилцах явуул чимэг сонсоод миний явдал яхад чимэггүй юм гэж сандран засгийн ордонд гүйгээгэр хөрөв. Чи даргын явсан хойно өөр нэг үү дарга гэхч ажлын төр хариуцсан авсныг олж мэдв. Түүнийн арай чамаа хүлээж байгаад уулзсан уучраа хэлэн асуусанд дуугүй тамхи татан сууснаа баатрын өд хертэн танай явдлын тухайд ши дарга үг үлдээгөөгүй. Миний бодохоор та байдлаа тодорхой биччихэд дээш мэдвэл ингэвэл дараагаар ярилцаж зүтгэхэд бэлхэ гэж товч хэдэн үг хэлээд сууч гэсэнгүй явч гэсэнгүй. Баатар хэлэх үгэн олсонгүй.
энэ даргаыг өнгөрсөнд үзэж байсан ч ганц үг сольж өнгөрөөгүй болохоор иймхүү халуунч биш, хүйтэнч биш байхад нь бас л сүрджээ. Арай тийм биш баймар да гэмэн асрын шатар буухдаа баатар тэнх хүн шиг ганцаар аманда төдөгнөн явж чухам яасын намайг хэн хуурч байгаав? Ши дарах эсвэл завдсангүй ч байж мэднэ гэж таамаглаад эргээд өнөөх даргаыг эрж учир явдлаа сайхан хэлж гуйх уу гэж бодсгээд болидо гуйвч өнөөдөртөө шийдвэрлэх биш. Эргээд бас түүнийг бас гуй түүх болно. Тэгтэл ши дарах хүрээд ирчихнэ гэж наан цаанхийг тунгаагаад сургуул зүгээн дугайхан явв. Баярлагч хамт баярлж, зовбоч хамт зовдох байдаг заяа тавлангаа холсон нөхөр нь улаан туяа хэдэн зууны газар алсад байгаа боловч нэгэн адилаар баатрин хаан зовход зон баярлахад баярлан бас нэгэн удааны дуусшгүй шаналгал дарчлагыг арай ядан өнгөрөөгд ши даргын буцаж ирэх чимээгээр тэр хошуунд дахин та зүрхэн төгшүүлэн ирлээ. Баатар уулын шиг онч ихээр баярлж хөксөн ухтаагүйч чарай нүрт нь зовсон гутарсан байдал харагдаагүй. Ёстой төвшин тайван төрлөх зангаараа байлаа. Ши дарга нэгэнтэй харьж ирсэн боловч ажиллаагүй байсаар гэрт нэг удаа очисонд ши дарга тун бохинтэлтэй байж баатарыг үзмөгчээ, чиний явдлыг бас шийдвэрлээгүй юу? Би явахтаа зүвдэг бичгт нь гарын үсэг зураад явсан штэ гэд жаахан цээжээ овлзуулан уурлаад та нарыг да чихарч бай, би ажиллахаараа мэдэ гэсэнд одоо болтол хүлээж байна гэж баатар товч тодорхой тогтун хариу мэдүүлв. Нөхрийнхэн чарайгаас ямарч зовж гонсон илрэл шинж тэмдэг олж хараагүй боловч хүл газар хүрхгүй хөксөж хөөрж байсан хүн одоо эргээд төрлөхийн төвшин тайван зам байдалд орсноос нь улаан туяагийн сэтгэлд ямар нэгэн муу савин мөр мөр татж байлаа. Гэвч тэр баатараасан асуусангүй дов дугүй нюдрган чанга зангидан юу болсон ч хамаагүй туулж гарахаас биш тойрж гарч чадахгүй газар та гэж бодон түүний төлөө унтаж идэхэн хойш тавин чадал оюунаан шавхан чармайн зүтгэж байгаа нөхрөө нэнч илүү хайрлан санж янагалж байгаа үеийнхээ шиг зүүн гараас нь сугдан толгойгоо үл мэдэг гэлжилгэн мөрийн хөнгөн төшиж өх хэлээрэн илтгэд дийлэмгүй янаг халуун уйхан дулаан уужин бахтамжтай сэтгэлээрэн эр хүндээ хэмэн буе чангалан өнгөн дээрээ яагаачгүйч үрцэн дотроо хөмхрөн нюцарч шаналан шатаж байгаа нөхрийнхэн зүрхийг чангална. Чи даргын ажилуул мэдье гэдэг үг зөвхөн ууралж бухимдахдаа хэлсэн үгтэй болохыг баатар цаана нь гартал мэдэж байна. Ши дарга одоо ши дарга биш дэд тэргүүлэгч болох гэж байгаа ба нэн харсалтай түүнтэй нэгэн хамраар амсхан жаргал зовлоноо нэгтгсэн уусаг зүрхэн болсон нэг бүлэг хүнсдэж адилхан хувь зохиол учран зарим нь хусагдж бас зарим нь ши даргаан таньхан болжээ. Ши дарга одоо ши тэргүүлэгч болж байгаа явдлыг хархан илэр нийтлээгүйч нёц биш нёц болон өдөрдох багийг одоо ихэр чус солино гэж бүх хушуугаараа төргөж байна. Энх итгэхгүй бүрх харсал чимэг сонсоод баатар итгэж ядан найргүй хоноод үнэн тийм эсхийг туршихаар гэрт нь очоод ши даргын эгэл жирийн ард мөд бохиндон хилгэнснээс гарчаагүй зүв болохыг зүрх сэтгэл махчусаараа хонсорлаад тэр үдийн хойно балгасны гадна гарч цээжэн дэлдэн бачимдан бахартан араагаан зун гашуудалтай орилон ойлов. Ши хошуун дарах ши дэд тэргүүлэгч болох байтугай бүр
бөөрөн ахуулаад бүр юучгүй болоод шорон дорсонч баатар харамсан гашуудхыг бүхэл харин баярлжич мэднэ. Гэтэл өөрийнх нь амьдрал альва бүхэнд холбогдох энэ зангилгын эринд түүний өчүүхэн шүүсийг мулдсороод түүний хүүхэд шиг баярлуулчихад одоо харин ингээд гинт хэрэгэн алдсанд баатар өөрийнхөө тэнэг азмуутай хийгээд орчлонгийн энерлгүйд гомдон тачаадан гаслантай ойлж байгаа ажээ. Баатар ойлж нюлам санч арчилгүй гүлрэн байснаа. Учир явдлаан нэг нэгээр захтараалан эрэг цүүлэн бодов. Тэр үү хушуун даргын хэлсэн та байдлаан тодорхой бичээд дээш мэдүүл гэсэн үгийг санж олоод тэр үед өөрөн ши даргадч гэжтэй. Тэрийнхэн 200 гари төхрөгтөө даанч их итхэн альва хүсэл найдалгаа тавьж байла. Үнэн дээр одоогийн 200 гари төхрөг юу л байх вэ? Зоостой хүний нэг цагийн будаандч хөрөхгүй шүү дээ. Адган 500 ч байсан бол хүн аль хэдийн бүтээгэд өгсөн ч байж мэднэ. Одоо нэгэнтэй тусгүй зүгтэй хандсныг сэрж олсонгүй дээ. Одоо сайн ухаарсан байна. Баатар буян жимлэн дотор нь нилээд уужирсан болохоор дахиад ойлаад ямар ч хэрэггүй гэтэл ойлгон бодтой байдлыг өгцлэн харж нүрдээд одоо инхүү төвшин болсон байгаа. Нөхрөө суудан нам жимхэн алхахдаа баатарын тархинд эхнэрэнч дэрэгдэн авчирч чадахгүй ямар өрх юм бэ гэх мэтийн элдв үсэн бодол хутгалдвч нөхрийнхэн хорвоох бахтам уужуу тайвал сэтгэл их хүний шиг ээлтэй дулаан харцанд нь эрхгүй ойрох бөгөөд хатуужин зоригжно. Эхингэн хөвлөөс унж ирэхэд нь тосч авсан зөөлн дулаан өлгийн мөт хайрын жахан орцтой ороод дув дугын нүхрээн тэврэн буруул дээр нь хөнгөн үнсэд түлхэн талимаарнуудын ширтэхтээ хамар нь бөргөх авч нөхрийнхэн хамар дээр нь үл мөдөг харавтар толов суусныг олж харан бүх бийд нь хязгаалшгүй халуун дулаан урсгал гүйж бид хүүхдтэй болж байна уу гэж нам тайван зөөлөн асуугаад дугуй дохиход нүдэнтэй зайр гүйлгэн нөхрийн чанга тэрлээ. Яс махныхын тасархай ууган өрн тоосод энэ ертөнцид ирж яваад өөрийнхөө аргацаагүй дээ зовоод уйлаагүй. Харин баярлагтай уйран өөрийнхөө үүрэг хариуцлага нэн их болсныг ухамсарлж баяртай гунигтай жаргалтай зовлонтой хүний амьдралын нэлгэр их далайд амьдралын ха хөнгөн жавыг улам лавдун сэлж явах итгэл зориг нь улам эрчилнэ. Гонёго баяр хослон уйрын жавхлантай сэтгэлгээр бүй бүйе чанга тэврэн зориг сэтгэл юган хатуужин байхдаа сургуулийн ганц дянха захирлын гэрт тачхнан баатрыг хөдөлмөр ажилтны товчоо дуудсныг олж сонсоогүй. Сонсхын сэхэлж байгаагүй. Сая Сэбагнагийн Загалтын шарга газар гэх номын хэсэг улмаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараагийн өдрүүдэд сонирхорой. Энэ дугаарыг радио тоочсон өдрүүдэд өндөрлж байна.

0: Дэжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зуршилёсоор сонсогч та бүхнийх амрыг айлтган цолгож байна. Бивэл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ хуаши үхэр малжиж орлогоо нөмөгдүүл нөм гэсэн сурвалжлах сонсохоор боллоо. Та бүхэн сурвалжлагын дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн сонсоорой.

0: 2021 онд Хуаши Үхэр улсын мал тэжээврийн удамдлын их баялагын гишүүдийн зөвлөлийн хянан тогтоолтыг өнгөрөөж мал тэжээврийн шинэ үйлдвэрийн үнэмлэлийг хөрдсөн билээ. Ойрын жил Шилэн гол аймаг Хуаши Үхрийг сонгон боожуулах болон дэлгэрүүлэхийг ахиулж төрөүний мал аж ахуйн хэрэглэгээний мэрэгжлийг ашиглан Хуаши Үхрийг үржүүлэн боожуулах талаар идэлттэй өр бүтэмж олж бүх аймгийн Хуаши Үхрийн сүргийн бузгаархад Батвих суурийг тавьсан билээ. Хуаши Үхрийн өвөлдөр боожуулсан явж ончлог шинж будгаал буйн өртөг арчлан малжих өр ашигын тухай улгай хамааралтын ордны тариалан мал аж ахуйн мөрөгчл төгөөмөлжүүлэх төвийн дэд эрхлэгч Боужин Шан ярихта.
1: Хуаши Үхэр гэсэн юм яг богийн утга юм байна. Думтын шимэнтар үхэр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимэнтар үхрийг бол нутгч хэлсэн ийм санаатай. Энэ үхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө зогсох нэ яамнэ 498 дугаар мэдээлэл гаргаад бол Хуаши Үхрийн жинкнэр манай улсын гэрийн төжөөгөр эмтний шинэ үйлдвэр гэсэн нэр өгчээ. Хуаши Үхэр бол одоо тус гэсэн махны үхрийн шинэ үйлдвэр байна. Энэ Хуаши Үхрийг боожуулах нь бол яг их нэгэн хэрхэн бол одоо 70-аад оны үеэр ирсэн 1978 онд манай Өвөр Монголын шинжилгээ ухааны нийгмилгээс Улгийн хэмнэлтийн оронд бол одоо Улгийн үхэр гэсэн нэг үхрийн боожуулах сэдв гаргаж. Энэ сэдвийг бол манай Өвөр Монголын тараалгын их сургуулиас бол одоо өдөм шилгээний ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сунгаж эхэлжээ. Энэ бол одоо яг эхлээд манай ярьж яхаар бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маань ярьдаг. Ингээд бол одоо ерөн гадар улсаас орсон ерөн шилдэг махны үхэ болоод манай угийн биесэн монгол үхэртэйгаа ингээд өрлөсчүүлж ерөн торшилж хийжээ. Энэ дотор нь өрх мал мал одоо манай монгол үхэр угийн манай биесэн тэр гурван оли үхэр энэ бол өх мал ч та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар үхэр энэ бол гол нь герман болоос одоо лиад орсон үхэр. Сүүлдэн лимусан үхэр шалуулай үхэр эргэд данжоны үхэж хор үхэртэй үхэр. Ингээд бол олон нэрвэн торил хийж хамаг сүйдэн бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сонгосон хамаг хэсэгн боожулах доктортэй ургаа өхнээ хана цус юм бол ингээд тогтчихэ. Шимтар өхөр, гурван голын өхөр, шалуулын өхөр, монгол өхрийн цусаар болсон юм нэг сүрэг ангандан байгуулагч. Энэ доктор бол одоо хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сонг харалтны хаан цуурын дээр бол одоо 94 оноос 2003 он болтол одоо манай сөлхөн бол 2 дугаар шатнд орж ин гэсэн үг. Үрийн шилдэгчрийн сунгах, үрийн шинэ сунгах чагт орж энэ бол одоо 9 жил хийж, өндөр 10 жил хийж гэсэн үг. Энэ дотор нь гол нь бол одоо Умрат Амрикт хийвэс одоо махны хэрэглэгээний шимтар үхрийн гүлдүүрийн орлог болоод угийн энэ Улгийн үхрийн ган цууран дээр нь өрлөсчлөөд гол өмнөх харам сумжээ. Ингээд 2000 бөгөөд 3000 болох үед бол энэ одоо үхрийн сүр, гол үхрийн сүр гинэ тосон бол одоо махны хэрэглэгээний шимдар үхнэ цусна 175 ижилх. Мах сүүнэ шимдар үхнэ цусна 115 ижилх. Дээр нь бол одоо угийн тэр манай хэрэгжсэн монгол үхэр, гурван голын үхэр болоод шаалвлын үхрийн цусан бол одоо 103 ижилх болдог ийм нэг сүр болсон байна. Энэ сууран дээр одоо бүх аймгийн нутгийн үхрийн шилдэгжүүлэх төрийн модлог ихсэн үед эхлүү үед бол одоо манай Улгийн хэмжээтийн орон болоод манай Думдад улсын тараалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн бөөжин бих мал аж ахуй мал өмнөгийн судлах ажиллах нь мантай хоршоод бол одоо Хуаши үхрийн боожлох ийм зүйлийг харагчээ. Тэгээд дундан манаас одоо өдлөгчлөн докторжуулах ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сонгосон боожлох сүргэн сонгосон эргээд шилдэг боёсн үрийн малан болоод үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүр байгуулсан. Яг одоо үеийн үлдэг орчрыг сорон болоод шинжилгээ хаамны газар дээр хоршоод угийн тэр боёжуулах арга замаар арам техэн сэжруулад одоо Хуаши Үхрийн боёжуулах гэсэн одоо тосхэ төдий бол одоо техэн байгуулжээ. Тэгмэд бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болох үед одоо манай Хуаши Үхрийн үхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай үхэр бол одоо 5 дахь удаа үеийн гэж хэлсэн. 2020 он болох үед Хуаши Үхэр бол бүх улсын чартын үхэр. гэчихэн манай жилийн гол биш. За энэ мөлө 6 моцгочд байдаг аа. Энэ дотор Хэнаан, Дэн, Хэвэй, Бэн, Жирин Бэн, бас Юннаан, манай Шинжаан, манай Өвөр Монгол дахь нэг ийм арван гажирд байдаг аа. Хуаши өхрөн мөлөд гадар ончилган мөлөд Чимэнтар өхтгэн нь баг очно. Энэ дотор гол ялгаа мөлөд Бэйнэн өнгөн мөлөд Улаан гэж ятна. Усан мөлөд Улаан усгүй багшир үстэй. Бэйн дээр хий тэр цагаан хуарам мөлөд бага. Манаас олонгийн дотор багсаа гэж хэлмэг гэж хэлнэ. Гол мөлөд бүх бэйн Улаан мөлөд хишэр төр байдаг гэж хэлнэ. Гэснээ доор мөлөд цүүл хүл дөрөв туурын мөр цагаан байдаг. Толгон бүла цагаан, хоёр нүдэн дөрөө жарам бүл одоо тийм улаавстай цагаанаас таар. Зүсмэн бүл юм өсөхө. Бүйн хэм дэмтөр бол одоо махны өхөн төрөвтэй. Бүйн өргөн уртаа хүл нохтор үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үжигдэг тийм нэг өхөр. Бүйн нэн хүндэн бол одоо манас өлөчтэй сэе гарах тугалныг нь хүндэн бол манай өөр тоглом бол одоо манас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жинэ хайдаг зүгөө. Эхэн тоглом бол одоо манаас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бүгийн үндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манаас бол 575 кг. Үндэн бол одоо яг 1100 жинэ зүгөө. 1100 илүү жинэ. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гарал дарна гэх юм бол манаас одоо альшинэ хэмжээ гэж ярьж таа. Энэ бол одоо төгсгөл бол 102 гэж байна. Мах нэгэн гаралт юм бала 153 гэж юм байталтай. Үндэн бол хуаши өхөр бла манай эм дотор бүх бүгдрөө би энэ дотор одоо бүр хэн доктор хийвэл одоо манай эм дотор бол эрм бэ. Энэ ягаадгүй манай бүх эмгийн өхрийн шилдэгжүүлэг үед бүр угийн манай монгол өхөр гурван голын өхөр болоод яг хүндэр суурн дөрөн бол жанааданы махны шилдэг махны өхрийн дэр үри оруулж хийсэн юм да. Ийм өсөн бол ярам байна.
0: Шилэн гол аймгийн баруун үзэмчин хөшөөний Баян хөшөө сомны шууд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хуаши өхөрвөл аймгийн дэсийн годлогот сүрэг болох юм. Тэрээр их сургуулаа төгссний дараа нутгтаа буцаж сүргийн бүтчөө шилдэгжүүлэн цөөхөн малаас өндөр ашиг хүртэх замаар замнаж эхэлсэн. Амгшилд анх шилдэг өвөлдрийн шимтэр өхөр малжиж байсна. 2021 оноос орон нутгтаа зогчсон хуаши өхөр боёжуулан малжиж орлогоо нэмэгдүүлж байгаа юм.
2: Манайх бол 19 оноос эхлээд одоо өхөр малцсан. Ингээд бол яг хуаши өхөр болохоор юм бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хилтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үйлдэлээр салоод чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нэг улсын шинэ хуаши өхрийн энэ одоо хяндох толт ингээд шинэ үйлдэлийн өөрийн улс дотроо юм хөө үйлдэлийн талаар хяналт тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
3: яг энэ одоо хуаши өхрийн малчаас өмнө хуаши өхрийн тухай ойлголт юм байна.
2: Төрүүлээ малчхаараа одоо ингээд жах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөөл жахан шимтор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо жагтлгүүрийн үн ханшны талаар ийлэнхүү давуулаг байдалтай байсан. Чи сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн энэ тал нутгийн бэлчээрийн мал аж ахуйд одоо илүү болохоор амбус ингээд нэг ингээд сүү махны талаар ингээд малчхаар амбус жихэн тааруухан шиг ингээд бол илүү шимтэр үхрийн нэг махны давуулаг талж өвөл илүү яваад

0: Одоо манай улс юм бас энэ шимтар үхрийн махны талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрийг бол хааши үхэр гэж ингэж авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж үхэр бол илүү манай өлчөрийн мал аж ахуй илүү сайн давхарна. Илүү одоо махны чанар сүүнэ чанар бол тийм муу биш. Хүйтэн дэс үртэй. Дахиад бол өвс урдоны талаар авахар бол илүү арвчтай өвчин бах үрдэх иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хувьд амар илүү л надад бол Шилэнгол аймгийн мал аж бэлчээрийн мал аж илүү давхар нүч нэн үйлдэл.
1: Таны бол одоо бол бүр цол хаши өвхрөө таны.
0: Одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байха.
1: 3.2.
0: Тийм. Одоо ерөл жоны жоо болоо. Тэгэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үйлдэлээ доороос нь хаши үйлдэлээ одоо ингээд ахан тоглын үйлдэлээ дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл одоо сүлийн уяар бүгд ингээд хаши үхрийн болж байхаа гэж бодчих.
1: Хаши үхрийн одоо энэ үйлдэлийн сайжруулах талаар мөн гар хэлтүүлэг.
0: Тийм гар хэлтүүлэг. Тийм энэ бол гар үйлдэлэрэг болохоор бол манай малаач хаан давчанаас бол бүр одоо энэ хаши үхрийн тийм энэ ичээлгүүр хаа бүгд юм бол одоо ямарч үн төлбөргөөр өгч байгаа.
1: Одоо бол орнот дайлт тассан нөхөхийн байдлаар хэвчээ одоо бас нэг үйлдэл болоод явж байгаа гэсэн одоо.
0: Тийм тийм. Ер нь чинь хууч үхэр дээрээ ингээд байжуулаа гаргасан болохоор л манай нутаг орондоо тохирох чанараа одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гаднаас ирээл ингээд юусан биш харин л ингээд орон нутагтаа өөрийн чинь одоо монгол үхрийн чосч байж болно шимтөр үхрийн чосч байл ингээд ингээд аажуу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутгийг дацхаар л илүү сайн. Одоо дихаас тэр махны үйлдвэрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн маж хаа илүү тохирлоо да.
1: Маш их үхрийн гол дас үүрэг ороход одоо шимтэрэг тавс. Өстэй.
0: Адилгүй тал болохоор л жаавал хаши үхрийн үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Махны талаар яг махны үйлдвэрийн тэр ухны хаши үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Дихаад гурав үеийн одоо читэг байх хэрэгтэй их мал. Ерөнхийд дихаад одоо байнгын жаавал гар хэлтүүлэгч хомол хэлтүүлэх хийсэн бах хэрэгтэй. Хад одоо тэжээл бордогон одоо чин сайн тэжээл сайн дихад одоо пүн сарвч серотон байгуултын талаар л юмрхгүй л дээ.
1: Одоо бол мөн ингээд бэлчээр дангаргаад одоо тэжээл нөхөх хэл.
0: Тийм тийм манайх бол ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл. Манай тийш юм одоо өөрийн одоо бэлчээрийн юу бол бах бах хэмжээ баг. Ингээр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр. Ерөнхийдөө юмрхгүй.
1: Одоо бас энэ гаргалтын талаар тоглоом бас ямар хэлбэрээр
0: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ юм бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 үрэхгүй тоглолт осч байна. Ингээд бол 22 оноос ихрээд одоо ингээд л жагтлаг үрийн юунаас л юм уу их буурсан. Энэ байдлаар бол одоо засгийн талаас нь энэ голлогоос үргэдэм бол одоо хэр тэмцэн тоглолт өөрийнхөө тоглолт одоо 3000 жилийн хүртээ энэ байдлаар бас одоо энэ голлогоос үргэд бол төлөхийг ашигтай тэгэхээр авсан айлдан чих ашигтай тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгэл бас шин гаагүй шиг ингээд бол их төлөв 23 он 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор бол үн тааруухан байдалд оруулаад нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан ингээд одоо үн ханш бол жагтлаг өөрийн үнээс одоо жайхан өндөр шиг тэгэж орлого жарлага бас яхан үлдэж ийн гэсэн орлогын талаар юм их байдалтай.
1: Үрийн малаар бол ойр хавийнхаа малж хөрхөд.
0: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэнцсэн бол одоо бэлтгэл бох туулаар. Тихад их мал одоо яхан туулах хаан бэлтгэл их мал ингээ явж.
2: Шилийн гол аймгийн шулуун хөх хөшөөний нарт сомны гогостай гачааны малчин цөлмөнгийнхэн 90 оноос эхэлж өхөрд гар хөөлтүүлэх хийж өхрийнхөө үйлдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд хошууныхаа шимэнтэр өхөр малжих голдлогот сүргээр сонгогдож байжээ. Ингээд 2022 онд эдний өхөр нь хуаши өхрийн хянан хөмжилтийн баримжаанд хүрч хуаши өхөр малжих тусгай өрхөөр сонгогдсон юм.
3: Манай хулаад 2022 онд бол хаши үхрийн үлдэг байжуулах сүргэдэл орсон. Өмнө одоо голлог сүргэд байсан та тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоос. Яг өрөөхлөд одоо энэ сүргэд ороод ирээд өөрийн нэрэн дээр таслуусаа тийштийн дараас яг л ойлгосон.
4: Яг өмнө нь одоо ямар үхэр мэдчихсэн.
3: Шимэнтэр манай бол гушааныхаа одоо голлог сүргэд байсан.
4: Одоо шимэнтэр үхрийн малжаа одоо сэтгэ үдчихэж байна.
3: Шимэнтэр үхрийн одоо манай Apple Mint гэсэн чинь 98 оноос эхлээд гар хөдөлгөөн хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд малцсан. Миний одоо өөрөө бол одоо энэ шин цуслангийн ажилтайг ан 430 нөхнө. Тэгэлэг гэртэй билүү 3 хүний ажилтай. Мэг гарам. Эргээд бол одоо өөрөө дахиад гадагшаа нутаг төрөөсөлч ш та. Эргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр хөртийн төлтэй тэгэхээр ингээд бүр бүгдийг одоо тийм гэртэй ингээд тийж чинь 20 тийж
4: гэсэн. Гасаар харахгүй болгочих ч гэсэн.
3: Гасаар харахгүй болгочих. Жилдээ одоо өвс бордоо бол нилээд бэлднэ. Одоо өвсний талаар 100 гарэд дүн, чөл бордооны талаар мөн 40-50 дүн орчим. Тэгээд одоо ногоон даршин тэр бол одоо мөн 100 гарэ 20 орчим дүн. Тиймэрхүү үстэлтэй. Сүйр бүтэн байгуулалтын талаар яа. 2 жуу гэрчлэлжин халаатай ингээд одоо өвсний пан тэгвэл эргээд Дональгийн пан 2 байна. Тэгээд Жидрай пан 2 байна. Эргээд ингээд туул харж байгаа юм их пан бас нэг байна. Тэгвэл дотор эргээд Бортаны, Бортаны пан гэд бас нэг байна. Тэсэр өнөөсөн гадагш одоо нэг Жапан Жапан эргээд төсөө нэг чанчуу байна. Ийм 2 байна. Ногоон дарчдаг зэр 2 байна.
4: Таны бол голдо эртний тулд тусдаг гэсэн.
3: Тийм. 11 сараа.
4: Энэ бүр гар хэлтүүлэг хийж гэнэ үү?
3: Бүр гар хэлтүүлэг хийж.
4: Гар хэлтүүлгээ өөрөө хийнэ үү?
3: Өөрөө хийж.
4: Тоглоом бүжилтэй одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна?
3: Тоглоом нь одоо эртний тул одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарчихнаа. Тэгвэл өн дотор нэг бүлэг нь одоо буханд явдаг. Өөр тоглоулсан сайнуд нь. Тэгвэл нэг бүлэг нь одоо ихэнх тоглоулууд нь үлдсээр одоо бол малж явах айлд хүрэнд авгаадаа сайнуудын эргээд нэг үлдсэн нэг бүлэг нь одоо маймаа чинь. Тэгэхээр тоглоом их нэг үлдсэн юм уу гэх юм.
4: Энэ троссиа өрийн малаар авч байгаа нэг тав бидлж гэнэ үү эсвэл.
3: Энэ 2 жил өрөөл бас аваа нилээд гэж нэг гутаа толдсон 10 юм шиг юм. Тиймэрхүү.
4: Тэгээ энэ авч байгаа айлууд л хаанхай айлууд авч.
3: Энэ дотроо бол одоо өөрийн гүшүүний хаан тэгвэл гадна гүшүүний байна. Сүнүүд юм уу? Өжимчин юм уу? Тэгвэл аваг юм уу? Тэгээд өшөө гүшүүний хаан бүр байна. Өнч бас манай улсын одоо өөрөө жоох шаргасан нэр тэмдэг чигээрэмс яг худалдааны юм дээр ачаалвал бас сайн гэж бодож байна. Төсөөлөд одоо гадагшаа зархаад шүү дээ. Тэгвэл одоо нэг юм одоо манай орондоо цохрын шүү дээ малчхад юм уу? Төсөөд ачаас нэхлээд одоо мах юугаас нэхлээд бүр тохорно. Одоо манайхны малдлаас үүсэр одоо маний өртгөл амар өндөр шүү дээ одоо. Тэгэхээр юм болов өөрийн өртгий одоо мал аж ахуйн өөрийн өртгий дэвшлүүлэл тарнагдж байна. Тэгвэл одоо энэ талаас одоо бусад газар сурал гэх юм уу? Тэгвэл одоо жоо сурал цангиа сүр дүгм төлөлд сүлжин дээрс ингээд сурлчаад яаж ариулах тухай ингээд энэ талаар амжилт яхаа анхаарал тарнагдж байна.
2: Ойрын жил Шилийн гол аймгийн махны үхрийн үйлдвэрийг шилдэгжүүлэх инженерийг дэвшлүүлж гар хөөлтүүлэх хийх хөвөрлөж шилжүүлэх зэрэг үйлдвэр бойжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр дамжуулан шилдэг үйлдвэрийн бүрхчин норм болон төжийн үржүүлэх үр ашигыг дэвшлүүлж махны үхрийн аж үйлсийн ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан махны үхрийн аж үйлсийн чанар сантай хөгжилтийг ахиулж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдаа манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг найруулсан гуй, нэвтрүүлсэн гавраа, сургуулжилсан Шилийн гол аймгийн хамзуучлуурын төвийн сургуулжлагч Борху анхны
5: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
6: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
7: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
8: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
9: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
10: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
11: Тайван гамгатан инээд хүртэ амьдрал данта та бидний дэргэд.
12: Бид төлөвлөж нэвтрүүлэг эхэлж байна.
13: сайн байцгаана.

0: доктор үлгийн ах хоёр талбарс тохируулан сайхан ихлүүлсэн байгаа. За ингээд өргөлж ойрхон харагдагч өхөрт хүйтэн хоёр нэ.
1: Үйн чахан түгийг өвдөр дайрхийг мэдээгүй гэж дуулгадаж байдаг нэгэн дуу өхөрт хүйтэн. Энэх өхөрт хүйтэн дуугаа олон хүмүүс үр сайн мэд.
0: Харин тий.
1: За тэгээд энэх дуугаар сэдвүүлсэн кино бүтээлүүл олны хүрсэн байдаг. Тэгэд энэх бүтээлд оролцсон хүмүүсийг бид энэж нэвтрүүлгээр оринцалж та бүхэнтэйгээ ярилцлах хийх болсон юм аа.
0: Харин тийм ээ, энэх хөдөлгөөнийг бол өмнөхөн бас шинэ барга баруун хошинд бол 10 жилийн ойгорыг цөөх суудлын хурал хийж өнгөрсөн байгаа. За ингээд өхөрт хүйтэн кино бол баргын тал нутгийн өнгө үзэмж нүүдэл ахгүй байдлыг зургалж умраад хилийн эх оронч цэрэг ардын нягтран бүлгэмдэх халуун сэтгэлэг болоод төсвөр хатуужилтэй хил хязгаарыг цахин хамгаалах. За тэгээд бас эх орныхоо төлөө шантрашгүй зүтгэх зориг санааг бол соёлын гоо сайхан кино уран бүтээл болгон дэлгэж архтуудын амьдрал ёс заншлыг дэлхий дахинд харуулж чадсан агуу бүтээл бол чадсан гэж хүн олон маань цон олон маань бүр үнэлж байгаа.
1: За ингэж нэвтрүүлгийн эхний дугаард бид нэвтрүүлгэд оролцох жажтай тав хүндэ танилцуулъя. Ер нь өхөрт хүйтэн уран сайхны киноны гол удирдаачаар бол мөн хүлэн барь нутгтай хуучин барга хошонд одоо өсөж төрсөн шүрэн хоригч бол манай нэвтрүүлгэд саадж та бүхэнд ярилцдаг хөх болсон байгаамаа. Мөн одоо тус киноны продюсераар ажилласан бодч бас хүрэлцэн ирээд байна. Энэ бод бид бол продюсер гэж ярихаас илүүтэй зарим хүмүүстээ бас нэг тодруулж одоо хэлж өгье. Продюсер гэдэг нь бол энэ киноны одоо хөрөнгө бэлэг хамаарч гэж орчуулах юм уу да.
0: Харин тэгээ бүхэл тэгээ бүхэл байдлыг
1: тоос мөнгө юм уу аа.
0: Харин тий за тэгээд тоглогчдын хамаарах бүхэл ах хүй талбарын хамаарах тайхавсран ажиллах юм зүйл байх. За ингээд бас
1: удалгүй
0: тий продюсер бодчих واخ маань бас манай нэвтрүүлгийн жочин хоёрт маань саадсан байна. За ингээд хоёр сайхан жочноо та бүхэндээ уулзуулган танилцуулъя.
1: За.
0: За.
1: Сайн явж ирвүү.
0: Сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү? За, микрофонда ойрхон яхаа яар. Одоо шууд ярий.
2: Сайн байна уу? Сайн. Тамар сайн байна.
0: За.
3: Өтхимээ олон ахын хүүхдүү. За, настан нар минь сайхан намарч иж гэнэ үү? Би хуучин баруун хөшөний шүргэн хуар байна. Жижигчин найруулгач. Шүргэн хуар.
0: Баярлаа. Сайхан та сайхан явж ирсэн үү? Сайхан намарч иж байна уу?
4: Сайн сайн сайн байна уу? За бүгдрээ сайхан намарч байна уу? За би шинур утсан хүсэний бодж байна.
0: За.
1: За кино урлаг гэхээс ер нь манай хөдөн барь нутхаас ойрын хугацаанд хэмүүдэл эсвэл одоо ойрын ер нь улац цөлөлсний дараа гэж хэлэхэд хэлж болмоор одоо нутгаар нь төлөөж болох удирдаач киноны тал дээр одоо нэг мори хүч гаргаж явж байгаа хүмүүс бол төлөөлөгч хүмүүс нь болж явж байгаа нь бол одоо ширүүн харагч.
0: Ширүүн харагч боёо, ширүүн харагчийн хамт сургаатангууд нь бол яг өвөр Монгол орныхоо цөөн тод Монгол үндэстнийхээ бол төлөөлөгч боёо бас манглайд нь шалгарч явж байгаа.
1: За манай нэвтрүүлгэд оролцож өнгөрсөн гамбатах байдаг
0: тийм тийм.
1: За тэгээд цаа одоо утас бодлогын манай нэвтрүүлгээр гарандаа одоо та бүхний сайн мэдэг сайн шингаа бас байдаг. Игээд одоо ярих юм бол залуу жижигчнээс бас олон жижигчд байдаг. Энэ удааны манай нэвтрүүлэг гэдэг одоо гол дүү хөрт хүйтэн уран сайхны киноны тухайтай ярих гэж байна. Тэгээд энэ кинонд ямар ямар олон тоглогчд оролцсон тийм ээ.
0: Харин тий.
1: За тэгээд энэ киноны одоо үйлдэл явцад одоо өмнө хоёр нь ямар үйлдэл гарч өнгөрсөн үү? Ер нь энэ тухайтай өргөн олон сонцогчтой бас нэгэн цагийн одоо ярилцлага болгож хөргий гэж бодлоо.
0: Харин тийм ээ. За ингээд одоо ширүүн хуар удирдаачийнхаа удирдаачаасаа бол одоо киноныхаа тухай бүх зүйлийг бидэн бас нэг сайхан ойлгож нэгэн цагаа хамтдаа сайхан энэ киноны тухай орчин тойронд ярилцах халуун ярилцлага өрнүүлэх боллоо. За сайн байна уу ширүүн харагч маань?
3: Оо за сайн сайн. Та нар сайн байна уу?
0: За сайн байна уу. Сайхан намарж байна уу? За ингээд өхөрт хүйтэн кино зохиолоо. Та бол яаж сонгосон? Яагаад өхөрт хүйтэн дууны үлгэрээр сэдвүүлээд уран сайхны кино бүтээх болсон тухайгаа та олон сайхан хүмүүстэй танилцуулаад өгнө үү?
3: За

0: Одоо би одоо өөрөө л одоо багасаа хурлыг соёл дуртай. Миний гэр бас ээж маань бас урлаг соёлыг хөөсөлдөж яваа юм багшин адил хийж ясан хүн. Одоо бас орчин тойрон маань бас миний нотох юм бас олон ахын дүү нар бас соёл урлагийн талаар над их томор их нөлөөсөн болохоор бас ягаас тий бас 82-оноо Шанхайд явгангуудаа тусгай мөрөдлийн сургуулийн 4 жилийн замын хөөж айлын байртаа ороо байна. 2010 оны төрвийсэр маний өр Монголд ажиллаж байгаа соёлын яамны том бас нэхэлтсэн дарга миний багш болдог. Тэр хэлдэг маа. Хүрд хитэн гэсэн дуу маань хүлэн бүрхөө. Энэ Шинжангуд бас энэ бас өөрийг гэж хэлж байна. Одоо өр Монголын ар хорчин улаан хад нутгтай хүмүүсд бас энэ бас тэднийх гэж ярьж байна. Эний ширүүн хараа. Чи одоо энэ нэг ямар юм болгооч эний нотолж явахгүй юу гэсэн чинь би харин энэ санаа унаан дээр нь харин зоршуудад нутг руу маань ярьж. Одоо гэж 10 оноос эхэлж энэ үлгэр энэ дуу нь аль хэдний би сонсдгоо багасаа сонсдог. Хаа намаагүй дууг сонсдог. Тэгтээ маний томчл аав ээжийн үед олон дууг дуулдаггүй. Энэ ортын дууи би сүлд нь том болохоо гадар улсад явхад өнөө хүмүүс үрэ нь дуулж инэр өлсөж байсаж ямар гоё дууж хүн хэлдэг болохоор нүүлгэр нь юу байдгийг харин өөрөө наашиж 10 онд чиний судалж баруун хошуу гурван баруун хошуугаараа явж одоо энэ судалж энэ талаар одоо жохоли барьсан юм аа. Одоо энийг яг маний хүлэмбэр нутагт гарсан үнэн бодтой энэ ортын дуу, ортын дууны сан ямар үлгэр байдгийг болгол тэрийг одоо хөөсөлдөж 10 оноос 11, 12 он болон болтор киноны жохолийнхаа одоо жижигхэн дөвтрөө бишиж найруулсан юм аа.
1: Тэгэхээр анхны үүсэл нь бол өөрийнхөө нутаг орныхоо ийм сайхан нэгэн дуу бол ганц одоо бусад аймаг хотод биш улсын дотоод биш улсын гадаадд зурбар дуулагдаж байхын сонсоод энэ ямар учиртай болов тийм ээ. Энэ үлгэр утхан санаа юу байдгийг таны өнөө сайн хэлдэг ахмадууд хэлдэг энэ дуугийн бидхий баяр найр дээр хурим найр дээр дуулаарэ гэж сануулад байдаг. Тэгэхээр та бол гайхаж байгаа. Яагаад энэ гадаадд төрлөөр нэр гарчсан энэ дуугийг манай ахмадууд найр наадам дээр битгий дуулгаад байдгийг тийм ээ. Тэгээд та бүр сониочрсан нэг сэтгэлгээр одоо ирж нутагдаа ирж одоо зон томдосо сонссны сүүлээр энэ уран бүтээлийг хийх анхны төсөв санаа бол орсон юм байна. Би бол ингэж ойлгож чинь тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгвэл кино судралж эхлэх үеийн байдал мөн одоо тоглож байгаа хэрхэн сонгосон тэр тухайга өргчлөөд яриад бол.
0: За. Би өөрөө л нутаг устдаа үнэн бас гэж багасаа одоо нутаг ардынхаа аав ээ төрөл садан хэлгэнгүү олон хайр нутгийн хайр гол хөмрөн салхины хари их хүрсэн болохоор гэдэг нь нутаг зүгдээс нэг насны хэсэс болж ин бас юм хийж боддог. Айл хэдэн бас боддог. Залуудаас байхдаас хийж явсан. Тэгтээ бас арай чадал маань хүрхгүй. Тэгтээ одоо мөн мөрөгдлийн одоо эдий зэрэгт хүрсэн болохоор би одоо н киногаа хийж гэж чармайд нааш явсан болохоор. Одоо н кинонда би одоо яг баг кино хийж өө юм зорлтыг ийм дотоход ийм нэг тамиртын болохоор би одоо багийн нутагт миний багчуд маань 100 жилд энэ хилийг харж энэ нутгаа харж энэ гоё ногооноороо байл гэж юм бол маний ард олон энийгээ би өөрөө сурсан мэрэгчлэр одоо эдний яад нөхөнд ухаагуулж мэдрүүлж нэг үнчихсэн тий нэг уртын дуунаас энийний яад нэг кино болохгүй гэж орж явсан болохоор явж байгаа хорндоо би одоо маний нэг дүү байдаг маа бодчих юм гээд амар мундаг одоо нэ киноны ажилд явдаг хор бодч одоо даалахгүй юу бочава шиада өгчийнхаа одоо нэг одоо юугаар нэ одоо
1: юм санаа оноо байна
0: янз янзын хүний дуудаа дагуулж ирэхгүй юу өгч нь одоо яйвэна сунгээ жүжигчнээ сунгээс нь бодчоо надаа дагуулж ирсэн байна намын далай гэгэн согод янз янзын хүмүүсдээ бүр бодчоо надаа дагуулж ирээд би тэ тарангуута яг ойрхон сунгадаг байна бодчоо бас мөрөглөх хүн болохоор Тэгэд дагуулж ирсэн хүний би бүр сунгаад за болно гэгэн сувд гол дүр. Боджави тэр сунгасан номын талай гол дүр. Адаг босод дүрнүүдийн бүр одоо Боджавигад тааруулж над үгэн жарам нэг хоёрын би бас сольчихдаг байдгаа. Юм уус л миний хамгийн бас хамтардаг гоё тойнш маань Боджав.
1: Боджав.
0: Би тэгж явдаг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр Боджавын хувьд өнөөхөн сая удаа эгчийн хувьд хэлдэг одоо өөртөө гадна. Эгчийг би уулан бас асууж сурж өнгөрсөн. Эгч бол багаасаа гадагшаа сурцаж явсан. Одоо мөн Шанхай шижигийн сургууль гэдэг бол манай улстай бол номер 1 шүү дээ. Тэнд суралцаж бүр гадуур явсан болохоор гэдэргээ нутаг усантай өөрийнхөө нутаг усныхаа ийм сайхан уран бүтээлийг дэлхийд олонд мэдрүүлье гэдэг л санаагаас гээд нутагдаа буцаж ирж энэ киног оруулсан гэж байгаа. Тэгээд оролдож орохдоо манай Боджавтай холбогдож ярьсан байна. Тэгэхээр Боджав бол энэ санаа оноо энэ сэдвийг бол хизээний бараг дотроо тоотыг хүлээж байсан байхаа гэж би бодож байна. Тэгвэл тухайн үеийн сэтгэл зүйн хаалц бол эгч танаруу утас авахд дотроо юу бодогдөө баярлж авбуу.
2: За. Төрөгийн мэд бодход бас ямар гай сайхан санагддаг байсан.
1: Одоо бодвол залуу л байлаа.
2: Үнэн. Атай төрөгэд бас өгч миний юм нэг сайхан нутгийн минь хөтгөтөн гэдэг киногийн бас нэг хамтраа хийе гэж хэлэхэд нь бас баярлсан мэтэр бас дарааллтын шиг санагджээ. За ийм хүн дүүргий яаж хийдэг чүлээ? Ямар сайхан хүмүүстэр яаж сайхан тоглож чаддаг чүлээ өгөх чүлөө? Атай нэг бас нэг сайхан зургийн даргын хуваар, продюсерийн хуваар бас нэг сайхан авч явах юм бас өгчихө бүх төр хөсөрдүүлээ. Бас нэг голоор юм хийе л гэсэн бодол их орж ижээ. Яг тэр үед бол одоо яг одоо нэг хэд бол бас туршлага бас баг. Яг кино замдараад бас нэг 10 жил болж байгаа цаг үе байхаа бүр. Тэгэхээр бас үүрэх маш их хүнд байсаа.
1: Ер нь нэг зүйлийг бахархах ёстой шүү. Ягаад гэвэл залуу нас өөрийн дур сонирхолтын үйлстэй үүдлэг. Үнэхээр одоо галмад дүрлэж орно шүү дээ, тийм ээ. Тэгтээ Боджавигийн хэлхийг би бас ойлгож байна. Торчлого бол баг байсан гэж тийм ээ. Одоо юу бол хийсэн бол тэрнээс сайхан хийх байсан гэж тийм ээ. Тэгвэл кинонд харагдах багж хэрэгсэл адуу мал одоо олон зүйл ер нь одоо хөлн байр зам бол голдуу нүүдэл манжлыг харуулсан юм кино шүү дээ. Тэгэхээр энэ дунда олон одоо малж хүйлдвэртийн холбогдсон зүйлүүд одоо онцгойлон адуу мал олон оруулна гэдэг бол малчтад авч хэл бол маш хөчөр явдал. Ягаад бол одоо аль ерэнд намрын ерэн юм уу хаврын ерэн юм уу тэгшин тарга авна гэж ярьдаг. Тэгэхээр төрхөний адуу малыг туугаад байна кино минууд оруулна наа цааш нь явдаг гэж бас л хэцүүл байх. Тэгээд тухайн үеийн тэр байдлаа хэрхэн зохицуулж байваа ямар хүч эрдэл толгорч байгаа тэр үеиг дурсаж ярьвал
2: та яг тэр үед бодох юм бол одоо яг нэ мал хардны талаар одоо хэрэглэх бүх таван хүсэмлийн талаар бүгдийг шаардсан юм аа найруулагч юм уу сөрөгч юм уу асуулт. Тэгэхээр бол бас яг бидний зураг авдаг газар нь бол одоо нэг адуун чулууч та.
1: Миний нутаг.
2: Да тийм ээ.
1: Ишмөхийн үлгий.
2: За тэр газар болохоор бас өгөлдөө бас цас ихтэй. Тэгэхээр бас мал харагдаж нь бас их ойр орчмын цуслан тишг тийж олон байдаггүй байсан байхаа. Тэгээд л одоо ойр орчмын малчин үлдүүдийн бас сайхан хэлхэглээ сайхан цогсон байжээ. За мөн тэр үеийн нүүдэл төрхнөөс авах юм бол одоо прес богдуул сум юм байх таа. Миний найзууд найзаар дамжаад найзад танилцуулж өгөөд тэгээд тусгалан бас 2-3 өдөр өржгаад за бас урчлан тэгээд авч ирж ата бүх бүлтгэл ядлаа хийжсэн. Тэр үед бол одоо яг өнөөний шиг одоо тэр нутаг энтер одоо их тийм чанга биш байсан байж магадгүй ба одоо хаагурч гээд малаа туугаад гараад ирэхэд дугаа туугаад гараад ирэхэд бас тийм ч их хүн дотор болгожсэнгүй байхаа. Тэгээд бол тэр үед бол одоо малчин ард түмэн минь ахтуус найд нөхд минь бас олон их хавслаг дэмжлэгөө үзүүлсэн юм аа. Энэ дөрөв маш их баярлалтдаг аа.
1: За та бүхэн манай нэвтрүүлгээр хүлээн авсан сонссон үзсэн байхаа. Энд продюсер Боджавигийн хувьд бол хэлж байна шүү. Та бүхэнд талархаж байна гэж. Үнэхээр бас энэ нутаг орныхоос соёлын үүдэлтэй ухуулаг дарвал малчин түмэн байна. Богдуулын зон түмэн байна. Бас хавсардаг дамжлаг үзүүлсэн талархаж байна шүү. За ер нь манай кино хизээ эхэлж одоо тоглож эхэлсэн одоо бүх зүдэрлэх хугацаа нэхэр хугацаа болов.
2: Цаг зураг авч эхэлсэн бол 12 оны өвөл ахтай. 12 оны өвлөөс өвлийн зураг эхэлт авсан юм аа.
3: Хүчил бүрхсэлтэй байсан.
2: Өвлийн зураг авахд өнөөр юм байсан. Тэр үед бас одоо мөрөгжлийн хувьас бодоод бас гаднаас бас олон олон мөрөгжлийн хүмүүсд авчирч ирсэн. Одоо дуур шингээл зураг авалт одоо янз янзын хүмүүсд бүр гадны хүмүүс олон байсан. Тэгэхээр манай Гүлмэрийн өглөө хөтөн гэдэг чинь бас тэдэнд авч ирэх юм бас нэг
1: төгөлийн төгтөн
2: болчих юм. Бид ийм яг хөтгээд л чармаагаад болоо гадл ороод л зөвчилчихдээ. Тэгээд өглөө зургаа бол охорхон хувцанд маш яралтай авсан юм аа. Тэгээд зуны зургийг бол эргээд зуны сайхан 6 сар болжгаад авсан. За ингэж бүх зуны зургийг бол их сайхан болсон. Зуны сайхан үндэрлэлд багдуулаас өнгөрлжгаад тэгээд эргээд анхныгээд нэг жинжээштэй засалтай хийхдэр шүрөөгшүрээс санаанд нөгөө хурж үгүй бас нэг хэдэн үсгэдэл дутаад байна. Тэр өвлийг мэдэх жоохон дутаа авчлаа гэд. Тэгээд дараа өвөл нь бас шинэ 130 дээр авсан тий. Үлээс үзэгдлийн 130 дээр бас өвлийг үзэгдлийн бас нөхөж авчсан гэдгийг энэ бас шүрөөгч минь сүлд надаас ярьжсэн юм аа. Энд нь үгүй яг хадлын аргаас болоод ирж авцсан гом.
1: Юу нэ цухтаа одоо кино зүдрэлж явна гэдэг үл нэгдэд хугацаа орно. Сая бол таваас хэлсэн энэ киногийн тоглохын төлөвөл бүр жилийн өвлийн уларл зуны үзмжийг авах гэж одоо маш урт хугацаа гарыг гэж явсан байгаамаа. Ихдэр цухтаа амьдарч байна гэдэг үрдээ л одоо нэхэсэн хугацаа бол тоглогчдгийг удирдахчдгийг продюсерд ердөн сүүдэрдэгч бүхэл мэрэгжлийн хүмүүстийг одоо хамт амьдарч байна гэдэг бол том гэр бүл шүү дээ. Тэгээд тухайн үеийн байдлыг удирдахч болсон одоо ширүүн харагчийн хувьд эргэцүүлээд бодож үзвэл одоо таны сэтгэл хөдлөл гэсэн одоо нёлмос өмөрүүлсэн тиймэр хүн хэсэг учир явдлын юм үйл хэрэг байна уу? Эргэцүүлж ярил.
0: Яг зураг авч явах таа юу? Одоо байна бэ бэлгүй явах таа. Энэ ата зураг авч үхэж толо миний ата хамгийн сайн ата миний зүүн баруун гар болдог тусалдаг хүн нэг юм бол алтан тайханы шагнал авсан гэрэлтгэд.
1: Гэрэлтгэд.
0: Зураг авдаг мондөг.
1: Зураач юм байна.
0: Тийм зураач. Дахиад гэн бол одоо бодъё.
1: Бодъё.
0: Бодъё маань одоо дараа өвлийн сайн хэлсэн чинь өвлийн хоёр дахь өвлийнхөө тэр зурагт ирэгүү харин миний бас их хөөрөлдөй бодчихно. За бодъё одоо хайртай шүү. Бүх энэ кинонд орсон 17 хамтарч явж байгаа хүнд дахин та би хайртай шүү. Та нартай хэлий. Та нарын чармайлгаар энэ кино маань энэ амжилт нь хүрч одоо алтар ингэж олон хүмүүстэй уулзаж тэр хийдг айхулж явж байгаа наа. Дахин та би энд байрлаж ингэж хэлёо. За нэг амар сэтгэл хөдлөмөр одоо нэг өвлийн одоо тэр зургийн юу бид юм төшин одоо бүрд нутгад очи авсан юм аа. Баруун хойшоо. За тикет манай өвлийн манас ус машин багтий тэр үед бас мөнгө төгөргөний юм болохоор олон гойгод бол ахан машин авч чадгүй. За хоол зүгдэг машин манай өвдөрсөн болохоор заримдаа өвддөгд ата хорфайт та тийм хурдан идэх хоол маяг ирэхгүй заримдаа өдөд бол хоол уугүй ажилла хийчихдэг амар хүйтэн тэгэд орд бол асаг газар байх уу тэр үед нь харин би зүүн хошууны миний нөх хоёр найз маань гөөнд утас хоёр цаг өмнө машин тий ирэхгүй юу машин тий ирсэн чинь нэг төр юу зүүн юу тэгэд хараа ирэх тий за энэ маань харин манд одоо тэр хүйтэнд ёо Яун идэл тэр харахаа угаад л тэр үдийн хоол болгоод л тэр өдөр манай даа гэж ястэй гоёго тэр толгоо өргөд жохон согтсон шиг юм болоод
1: баарж хүнд одоо чинхэн даа хасарч өгсөн шүү
0: дээ. Тэр өдөр бас хэдэн хүүхэд бас оролцож байгаа болохоор хүүхэд маань хөөр хий үлсэд нэг явм бариад идэж ин тэр хүүхэд л надаа аймар сэтгэл хөдлөж. Гэхдээ би өөр төртөн болоо өрлөө өлгөрт босдог болохоор би хэзээ дуудаулдаг залбирдаг даатгадаг битгий нушир гардаа машин маань битгий хурд мардн бул молн гэдэл бүр хагарч одоо энэ тийшээ болчих дандаа даатгадаг болохоор энэ баруун хошуу зүүн хошуу хучин баруун хошуунда ингээ явахта бүр гээд амбан авантрад наатахд болохоор харин энэ кинонд маань нэг их юм тийм уушр гараагүй хөл гар хүмүүсс шуграг болохоор би одоо энд их баярлж одоо нутг орныхаа уул ус натг савтг бүх юмдаа би даатгаж байна ус унгадаг байдаг тийм их гоё юм байна нутг маань харин санан санан харин ингэж бас нэлээд явдаг
1: Эх хэрэгтэйгээр бүхий л ажлыг ерөнхийдөө нодордож явж байгаа хүний хувьд үнэхээр та санаа зовхгүй яах вэ тийм ээ? Тэгээд энэ донд хамгийн хүчтэй өвдөнгөрийн даарах нэг дахиад үүсэх нэг санаасаа тусламжгүй нэг манай хот газартыг таарахгүй шүү дээ. Тэр хөдөө газар гэдэг бол баргийн тал гэдэг бол сунаад өгнө. Тэгэхээр тэр газрыг хүсэг унаа хэзүүтэй тгийж явах үнэхээр одоо та ярьсан зүйлээр бодож үзэхэд бас л хэсвэл санагдаж байна тийм байна. Тэгэхдээ л яг тэр үед нь одоо ядарсан үед нь тус уулж ашиг нь бол тэр найзуул жинхэнэ сайн найз аа таны цомхош өнө.
0: Я дараа өдөр нь манай төр юу зурглаач энэ шартаа тэгээ юм үед сарай хуусан чим шартаа.
4: Юу вэ?
1: За тэгээд за энэ бол асуултын хувьд бол олонхийн асуултыг бол манай зуулын хувьд маш хэдэн өдөр сэтгэж ижиг гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр зуулынхаа асуултыг бас энд сонсогчдийн өмнөөс үзэгчийн өмнөөс хоёр жоочноос асууя гэж бодож байна. За дараагийн асуулт бол ер нь энд киног найруулах зэрэг бүх зүйлээ тэгэлж дуусаад хизээ хаана киноны нээлтэд явж дуусан бай гэж асууж байна.
0: За бодож ярих уу би ярих уу?
2: Таяр таяр.
0: За киногоо 16 оны одоо ихэнд бүх зүйлээ найруулж бараад одоо юу маний төр усын хаа нийслэлд очоод одоо тэр лоон пиао шинж тий. Одоо тэр лоо тэр хэти тэр уулын тэр одоо тамгий аваад одоо энэ кино маань бүх талын байсалтыг өнгөрөхөд үг хэл үсэг зураг мэрэгдийн талыг одоо бүр өнгөрүүлээд
1: бүхэл хяналт байсалт
0: хяналт байсалтыг өнгөрөөд одоо юм нэг лумбио лоосик тэр одоо там үгс юм аа
1: тэр лоотын тамаг бол бүхэл байсалтыг одоо хэл тэнцэж өнгөрлөө гэдгийг гэрчилж байгаа юм байна тийм
0: үү юм гот энэ кино маань миний энэ одоо кино маа та үр хамтыг болсон байна
1: үр хамтыг
0: юм пассворд болсон байна тийм одоо энэ кино дэлхийн гадна одоо өөрийн улстаа хаан явсан ч бүр одоо
1: албан ёсоор
0: талнаар тийм энд маань их одоо энийг аваад би их баяртай хүмжээсгүй баяртай одоо их энийг авангута одоо гэж гадагшаа барууны орон одоо Америк интерт явж Францад очиж төрөд миний ээж 80-д насти том олон зузаан мөнгө байхгүй болохоор ээжээ дагуулж бас натийн суг хонон хоног гэр бас мөнгө зарах уу нати хамтлаг ээжээ дагуулж явсан юм аа тэг Францын одоо Францад дэлхийд төр хамг анхны кинонууд нь бүтээсэн улс болохоор киноны шатга амар өндөр за тэнд орвол бидний тусахыг бас киногаас нь монтаж энэ төр хийж одоо гэж одоо тэр кинонд нь зорулж одоо тавьдаг тийм их энэ төр одоо пенс хийсэн юм аа. Тэгээд одоо Францын кинонд одоо бид н ороод бүхдээд мань хоёр шагнал авсан байна.
1: За.
0: Нэг нь бол найруулагчийн шагнал.
1: За.
0: Нөгөөх нь бол ай хүүч юм.
1: Ай хүүч
0: киноны тийм. Тэгэнгүй та ай хүүчмийн шагнал авч ин маний жижигчин номын далай тагаад оцсон намын тал өхөд хитнэ дуулж ин маний ээж одоо баргийн адуу баруун хойшоо гэдэл тэр дуунуудын таяхтын монгол дөрөө өмсөд Францын киноны одоо улаан хевсэнд яваад одоо донцоот л одоо дуугаад дуулсан чинь аймар скл хөдлж хөөрх юм аа миний энэ сай бас ийм байдг юм байна тий хажуунаас нь үзээд бас хөөрхи бидэн дуу бүжгийг чинээ дагуулж орчиж болж ин гайхуул болж ин тэгтээ мөнгөний өмнө болохоор явж чадхгүй нэг одоо ата ингэж яваад их өндөр хэмжээний амжилт олсон. За Америкт очоод 19 онд Америкт очоод алтан шамнал авсан. Америкийн алтан шамнал бас горьгүй усны хүнд шаардлагын өнгөрөхдөг юм шамнал болохоро яад үн нүүдэл суудлыг гэж биширч одоо сэд бас монголчууд ийм амьдралаа хийж байгаа юм байна штэ тий. Бас энэ хэсэгт бас архила харж хамгаалж ийм өрлөх баатар нэг улсууд ингэж амьдарч ясан гэд энэ үлгэрээс нэг амар сэрэлт хурж ямар гоё мундаг агуу их хүмүүс вэ. Тэд нарыг дахин таа гэж бас нэг ийж кино хийж болдог бол бид нь хамтарч хий гэсэн юм байдаг тийм. Тэгээ бид нь бас алтан шанал барьж өгсөн юм байна. За би энэ дөрмөс амар их омөгтэйг нь бүхэн бол олон хүмүүсийн одоо ажил одоо дамжилэг бүх юмнаас болж ийм хамжил болсон болохоор би зөвхөн нэг найруулагчийн хувьд төрүүлж очиж хурж авсан юм байна. Бүх хүмүүсийн одоо гавья зүтгэлийг бий боддогоо.
1: Ер нь 2013 онд энэ киногоос хит дуусгасан байна. Францад явлаа, Америкт явлаа, бүр шан авлаа. Мөн одоо гадаадын хүмүүсийн маш сонирхолтой татж. Эдгээр шаанууд танд бол хоолой зангирсан уран боллоо, тийм ээ? За тэгээд олныгаа хүчинд аваа усна гэдэг шиг үнэхээр бас нөхцөл боломж тийм анайхан байсан болгоч одоо энэнийг зоригтой хийж өөрийн нутгаарныхаа энэ сайхан соёлыг гадаадад таниулж гадаадын хүмүүсийн урмыг авч ийж явсан үнэхээр бид бас энэ сурвалжлагыг хийж хажуунаас нь сонссондоо маш баяртай байна. За ихэд
0: дахиад нөхцөл хэн болдог маний дунд улсад дотроо алтан тяха жинжи баяхан алтан тяха одоо тэр шаналдаас хурд хэдэн кино маань одоо үндэсний киноны тэр одоо юу гөрөв яваад одоо шилдэг киноны шанал авсан. Жинжи баяхан юу шүү минзуу дээр.
1: Тэгэхдээ улсын дотооддоо бас алтан тяха шан бол манай улсын дотооддоо бас номер нэг шан болж байгаа шүү дээ кинонд дотроо бол тий.
0: Тэгэхээр өөр Монголынхаа 51-ийн одоо авсан хулан бэрийнхөө одоо жимаачаа бас хүртсэн.
4: За ямар сайхан байна аа. Баяр хүргээ. Маш том амжилтанд хүрсэн энэ сайхан кино бүтээлээр бид бас сайхан нөтрүүлэг эрхэлж байгаадаа өнөхөр их баяртай байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Өхөрт Хүйтэн киногийн 10 жилийн дуртхалын тусгай нэвтрүүлгийн дээд бүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр та бүхэн маань доод бүлгээс тоосон сонортоорой. Бид жүжигчин нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлөсөн нь Баясгалан Зуулай. Хянахч уран сод ерөнхий хянахч бүрэн баяр.

0: Ханагч Алма Жаяху ерөнхий ханагч Боожинхаа дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
4: Манай оронд байгуулсан бүх дэлхийн хөвчөөр хамаг их ос алхах хүчний цахилгаан устрагч энерги хослуулсан амьд болсын бохирдлогүй метал алхуулын төсөл анхны бүлэг үйлдэгүн гадагш гаргасан.
3: Урчамын аяндаа жирах санааг үргэлжлэн бадруулжээ. Сэргэн мандалтын аянд эрэм гэлэн урагшлагсан тусгай мэдээллийн агуу их урчамын аяндаа жирах санаа бол чагоранжааг сундалсан уугаа хүчин мөн гэсэн мэдээлэл.
4: Манай орон эсрэгчлийн сэргэлэн засаг оны үргийнхаа 9% баялуулсан.
3: Манай орон тусгай бэлмөнгөөр бохорны сургуулийн хөлбөмбөгийн банкдсан тусгайдсан хөгжилтийг дэмжиж байгаа.
4: Манай орны Ази хайлууд 26 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын бэл оруулалт арилжааны зөвдөлцөрийн хуралд оролцож аль олон санамж зөвдөлцөөр тогтсон.
3: Бээжин Өвөр Монголын дууран бөтөлийн дээжиргийн судлан суралч хангийн судлан ярилц хурал Хөх хотод болсон жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх дэлхийн хөвчөөр хамгийн их ос алхах хүчний цахилгаан устрагч энерги хослуулсан амьд болсон бохирдлогүй метал алхуулын төсөл болсон Жингфэн шинжил ухааны мэрэгжлийн компани бохирдлогүй устрагчийн 145 түмэн тонн бохирдлогүй метал алхуулын 1-р хугацааны төслийн анхны бүлэг үйлдэгүүнийг 9-р сарын 10-ны өдний өмнө Хянган аймгийн Ази хай мэрэгжлийн нээлтийн тойрогоос тэмүрлэн гадагш гаргажээ. Өвөр манай улсын салхин хүчний цахилгаанаар устрагч үйлдэх, амьд болсыг хийжүүлэх ба метал алхуулын нийлүүлэх бүх эрхийг нэвтрүүлсний хамт 100 тонны үйлдвэрийн арилжааг баялуулж, энергийн хоргодол ихтэй бохирдол болцыг гадагшлуулахад хүчтэй хүрээндэх дуурайж болгож, нөөц төрөгч гадагшлуулах замыг найсан байна. Тосоота гадагш зөвөрлсөн үйлдвэрүүн нь 1-р хугацааны төслийн үйлдвэрүүн байж ажилд 25 түмэн тонн бохирдлогүй метал алхуул үйлдвэрлэх тохиромж нь хийжүүлэх 100-ын урт хугацааны шалгалтын өнгөрөөж мэрэгжлийн баримжаанд хүрсэн байна. Тус төслийг 2024 онд эхлүүлж 3 хугацаа хуваан байгуулж жишэлтэр 2027 оны сүүлчэд бүх талаар байгуулан дуусгаж үйлдвэрлэх чадамж нь жил бүр 145 түмэн тоннд хүрэх болно. Төсөл нь Хянган аймгийн салхины их баялаг болон амьд болсон их баялагт төшөглж, салхины хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг, бохирдлогүй цахилгаанаар устрагч үйлдэх, амьд болсыг доор нүүрстөрөгчтэйгээр хийжүүлэх, бохирдлогүй устрагчд хос метал алхуулын нийлүүлэх, нүүрстөрөгчгүй ажвилсан бүрэн бүтэн үйлдвэрлэлийн шогмыг байгуулжээ. Энэ бол бүх дэлхийд ангуудаа бохирдлогүй устрагчийг амьд бодос хийжүүлэхтэй хослуулахын хамт тогтун үйлдвэрлэлийг баялуулсан явдал болно. Монч манай улс тус хүрээнд мэрэгжлийн нотлолт хийх туршилтаар давтан шинчилж байснаас 100 түмэн тонны хэвчээт хэрэглэг байлуулсан давалтын чанартай шавталтыг харуулж байна. Орон жилд Хянган аймаг эрчимжүүлсэн цахилгаанаар устрагч үйлдэхээр голдуулан бохирдлогүй метал алхуул, бохирдлогүй шавтар зэрэг үйлдвэрийн үйлдвэрлэх тээш өргөтгөж, энерги болон химийн аж үйлдвэрийн хамжилтсан хөгжсөн байдлыг илрүүлжээ.
3: Эрхэм сонсогчдоо, энэ жил бол дундад улсын ажилтан тараатнаа улаан жиргийн урт жамын аяндаа ялсны 90 жилийн ой болно. 90 жилийн өмнө дундад улсын ав хамтнаама улаан жиргээ удирдан ер бусын оюун ухаан ба юунаас сүртгүү баатарлаг жоргоор мянган бэрхэ түмэн бартаг яландавжэ хүнд их өргөдлөөр дэлхийдх нэгд онцлогсон түүхийн хууцыг гээгүүлсэн гайхамшигт туулсыг бичгэлж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын түүхийн агчид умдах сүрлэг хөшөөг чогчлсон юм а. Орчамын аяндаа бол хүслэн итгэл бишрэлийн агуу их аяндаа мөн үндэстнүүдийн ахтуунаар сэтгэлж өрхөө холбсон өхөд цэхэн хамтгсан жам мөн 2021 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхнөрд шинжилэн байчаахтай улаан жирэг чөнтод үндэстнээ төвлөрөн суурссан орноор өнгөрж үндэстнүүдийн ахтуунартай төрсэн ахтуумд дотн үлгэрүүдийг үлдээсэн юм а гэжээ. Намын урчамын аяндаан дэх үндэстнээ төрийн бодлогийн үйлдэлэг боловсруунгай болсны дараах бүх улсын анхдагч үндэстнээ өөртөн жас хорон болсон манай орон ямагт ховсглын удамшлыг уламдлан жалгамжилж Болгомдлын толгор жоролтой баримтлан жишээж өөртөө жасхорны ярвалдра сайхан хамгаалсаар байна. Шинэ аян жамбал шинэ урт жамын аяндаа мөн үй үйн хүмүүс урт жамын аяндаа эрчимтэй мордох хэрэгтэй. Агуй урт жамын аяндаа жорох санааны чагорын жаг сундалж хүмүүсийг жорогжуулан урагшлуулж байна. Манай нэвтрүүлгийн чагаас урт жамын аяндаа жорох санааг үргэлжлэн бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэм гээлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийг эхлүүлж ховсгол тэмдлийн улмарыг тэмдэглэн бүлгэмдлийн үлгэрийг сайтур ярьж чаг үеийн үүрэглэлийг илрүүлэн агуй их урт жамын аяндаа жорох санааны шин чаг үедэг уламжлалыг мэдээлэх боллоо.
4: Одоо анх тусгай мэдээллийн агуй их урт замын аян дайны зоригснаа болоо цаг орон цаг сундалсан авгаа хүчин мөнгө гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1934 оны 10 дугаар сард Дундад улсын Ухаантамын төв хороо төвийн ховсгол цэргийн явдлын хорооноос төвийн улаан цэргийн гол хүчний багтаасан 8 том 6 мянган гарай хүний дагуулан Жаншиможийн Юйту хотод цугларч Дэлхийн дахны донсолгох түүхэн хуудсыг гүйгүүлэх агуй их аян дайнд мордов. Дайны дунд 3 өдөр бүр нэг удаа байлдаж 300 метр бүрд нэг улаан цэрэг өргөдөж чарахтдаг. Улаан цэргийн дарга байлдагчид эсрэг этгээдийн 100 гарай түмэн цэргийг цохин ухруулж, агаар сэрэг мөсөд хайрхан цасад уулыг даван хүн амтангүй намах талыг туулж, 10 гарай можийг дамжин 2 том 5,000 газар аялж, эцэстэй 1936 оны 10 дугаар сард Гансуугийн хуйнин болоод одоогийн Нинчал хараалгадах Жангтай бод 3 их гол хүчин цэрэг нийлж, урт замын аяндаа ялсныг тунгахлав. Агуй их урт замын аян дайны зоригснаа нь зовур зүдүүрээс айхгүй хүчээр бэрхшлээс сүртгүй хувьсгалт баясангүй үзэл болон зоригтойгоор тэмцэх альваг ялах хувьсгалт баатарлаг үзлийг гүйцэд илрүүлж Дундад улсын хувьсгал болон Дундадын үндэсний төвхөнд үнэтэй тэмдэглэгдсэн байна. Урт замын аян дай бол хүслэн итгэл бишрлийн агуй их аян дай мөн. Хүн дэх өргөдөл дуугүй мөрөөдлөнд эрс бат итгэл бишрлийг орчилж, ямарваа хүчин зүйлчид Дундад улсын Ухаантачуудын хүслэн итгэл бишрлийг гойволж чадхгүйгэснийг харууллаа. Өвөр Монголын их сургуулийн марксийн үдлийн дээд сургуулийн намын хорооны шүүжи профессор Фусвэгэн. Урт замын аян дайны зоригснааны хамгийн агуй их зүйл бол хувьсгалт хүслэн юунаас эрхэн гэсэн явдал болно. Эрс бат хүслэн итгэл бишрэлтэй болсноос бид урагшлалтын зам дах альваа хүчир бэрхшил нугарал бүдрлийг ялан давч чадажээ. Намын удирдлага төшхөлөн Дундад улсын ажилчин тарайчны улаан цэрэгтэй болж, болд мэт нягтран бүлгэмдэд бид сая гаслан зовлонгийн туулж эцэстэй гэрэл сатрангүй амжилтаа байгуулсан юм гэжээ. Урт замын аян дайм бол ард олныг сахируулсан агуй их аян дайм болно. Улаан цэргийн ялгсан дайнд ард түмэн төшиг толгуур болсон юм. Хунамажийн Тунгдоогийн дүн үндэстний ууртан засах шианы түүх ойлгын судалгааны тасгийн намын дугайлангийн шүүжи Ян Хайхун. Улаан цэрэг аян дайндаа ард түмэнтэй өцөөхөнч халдсангүй мортон ард олны хавсран гал унтрааж үйлдвэрлэл амьдралыг хамгааснаас ард олонч цэрэг ангийг идэвхтэй хавсран амбудаа цоглуулж зам дагуулан хөөрөг тавьж ард талын ажлын дэмжжээ. Энэ нь мөнч 2 том 5,000 газрын урт замын аян дайн эсэстэн ялж чадсны нэгэн шалтгаан болно. Учир нь ард түмэн Ухаантамаа итгэж Ухаантамаа дэмждэг юм гэжээ. Өвөр Монголын багш их сургуулийн түүх соёлын дээд сургуулийн дэд профессор Ван Ли Жун. Урт замын аян дайн бол Дундад улсын Ухаантачууд цөөн тод үндэстний ахトゥ нартай өргөн дэлгэр явалцаа солилцоо хийж, зөв онучтай үндэстний төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн явц болно. Маш олон цөөн тод үндэстний ахトゥ нарч урт замын аян дайны явцад хувьсгалт оролцсон бөгөөд Японы эсэргүүцэг дайны дунд Дундад улсын Ухаант зам Өвөр Монголын бор балгасанд Янганы үндэстний дээд сургуулийг байгуулж цөөн тод үндэстний каторчуудыг хүмүүжүүлсэн байна гэжээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шулуунхохо шунд хуралцсан бүх орны 3 умартын халхавчагийн эндрэнгийн бомж автлах адлыг гүнжгэ айхуулах жичээ нутаг бэлчээрийн даачаас хэтрүүлэн малжих асуудлыг тууштай шийдвэрлэхийг ахвай талбай дахуулах хурлаас нийтлснээр 8-р сарын сүүлч болтол бүх орны эзрэгдлээ сэргийлэн жас хоноо үргийн 9% нь баялагдаж нутаг бэлчээрийн даачаас хэтрүүлэн малжих асуудлыг шийдвэрлээд шатаж чанартай үр бүтэмж авлав. Жилийн эхнээс нааша бүх орны ялгаж ирээд төслийн мөтен байгуулалтын ах чад төрөгтгөж, эндрэнгийн яс чанарын хамааралт эжимдлээ чангатгаж, амиахын шишчамын хамглан сэргээх эндрэнг хэрэгжүүлж байна. 8-р сарын сүүлч болтол бүх орноор 2474 төмөгийн амиахын бүтээн байгуулалтын үүргийг баялуулж, энэнд 1466 төмөгийн эзрэгдлийг сэргийлэн жасч, тус тус оны үүргийн кажуны 61 ба жуны 98 орчимд хүргэв. Одоохон Дэлгажирай 9-р сарын төвлөрүүлэн бомж хутлах хугацаа ганжиж, яс чанар болоод амар төвчнийг баталсан урдал дээр Яндрынгийн ахчийг төрөгтгөж үүргээ тогтсон хугацаанд байлуулахар байна. Одоо улт бохорны бэлчээртэлгэх хугацаанд тогтоолоос жирчин малтсан норм жуна 3-3 болж, надны нахаас илттэй бууран мал бэлчээрийн тэнцвэрийг жуна 10-аас доор болгожээ. 2025 онд бохорны байгалийн нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хутлаг жуна 46.5-д хүрчээ. Тус жунаас нааш хамгийн өндөр төвшөнд хүрчээ. Бохорн шугаан нутаг бэлчээрийг өвдсөн хууль бус ажилгүй бүтэмттэй хоригдлж дарагдж байсан 3,2600 асуудлыг шийдвэрлсэн норм нь жуна 9-д хүрв.
4: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ 2026 онд манай орон сургуулийн хөл мөнгөний хөгжүүлэлтийн тусгай байлмөнгийг 6,545 төмтөрөг нэгдэлтэй тохируулжээ. Тос байлмөнгөөр сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн хөгжүүлэлтийн нарилаг онцтой дэмжиж, улсын дэсийн хөлбөмбөгийн онцлог сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба боловсролыг батлан, уртан засаг орны дэсийн ангийн хөлбөмбөгийн уралдаан архивлогийг дэмжихин зэрэгцээ, улсын дэсийн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн онцлог сургуулийн эмэгтэй хөлбөмбөгийн төрөл зүйлийн хөгжилтийг ахиулж, бүх орны сургуулийн хөлбөмбөгийн банкцсан тус гацсан хөгжилтөд байлмөнгөний суурь тавьжээ. Манай орон эдийн засгийн баталгааны шийтгмээр сургуулийн хөлбөмбөгийн хөгжилтийг лавдан ахиулж бай. Баримжаат талбайн бүтээн байгуулалтыг чангадгаж, тусгай дасгалжуулах чөмөөжүүлэн, Өвөр Монголын уртан засаг орны хөлбөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдаан ба бусад олон дэсийн хөлбөмбөгийн уралдааныг амиг самараатай өрнүүлж, залуучууд багцуудын хөлбөмбөгийн бэлтгэл чадвартны залгамж агнийг төлөвлөрүүлсэн байна. Банкын боловсрал жижиг шатны уралдаанаар бүх орны залуучууд багцуудын бие махбодын хөв чанар, бүлгэм нийтийн хамжилцаг ухамсар хийгээд уралдааны төвчнийг зэрэгдэн дэвшлүүлж, сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн тамираар хүн хүмүүжүүлэх, ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэхийн үн өртгийг улам тав ойлгож байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ.

0: Төрөөхн дэлхийн янгын суугийн төвөр чоллогдсон. Төрөөхн дэлхийн янгын суугийн төвөр чоллогдсон Алчаа аймаг ойрын жилд эхвайлгийн давуулга болгон аж үйлсийн суртаа түшиглэн Тэмээн аж үйлсийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах гол аж үйлс болгон хөгжүүлж, бүрэн бүтэн бүх аж үйлсийн хэлхээг байгуулах, малчин тараачаттай холбоолон малчин тараачдыг дайтлах, ашиг тусын холбооны тогтчийн шинтлэх зэрэг аргаар аж үйлс хөгжсөн малчин тараачд баяжсан, аймаг ухаа сайжирсан онцлог хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах чамаар чамжээ. Одоо бүх аймгийн малжиж байгаа хос бүхтэм 17 төмийг давн жилийн янгын суугийн гаралт 1 том 6 мянган тонныг давж, Тэмээний бүх аж үйлсийн хэлхээгийн жилийн үйлдвэрийн өртгөх нь 30 дүншүр төгрөгийг давж бий. Алчаа аймгийн тусгай төслийн төлөвжүүлэгт тэтгэн дэмжих төрийн бодлого жичээ төслийн бэл мөнгийн ашиглан Тэмээний аж үйлсээ хүчрэгжүүлэн одоохон болтлог 318 сүүсаалийн суурныг байгуулан 16 дагуулагч аж ахуйлыг боожуулж 90 гаруй жилийн Тэмээний ширс бүтээгдүүнийг содлон үйлдвэрлэж бүтээгдүүнээ бүх улсын олон газарт борлуулж байна. Бүх аймгаран 2698 малчин тараатныг дайчлан аж үйлсийн хөгжилтөд оролцуулж өөр хүрээний жилийн орлогын нэмэгдлийг дундчаар төмөн төвөрөгд хүрэгчээ. Жишээл дээр 2030 болоход Алчаа аймгийн Тэмээний бүх аж үйлсийн хэлхээгийн үйлдвэрийн өртгөх нь 50 дүншүр төвөргийг давх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр бүх улсын анхдагч хэлхээг нийлүүлэн торжуулсан энерги нөөцлөх тохиромжийг тохируулсан салхин хүчний сахилгаан гэрэл цэнэг нөөцлөх бичил сахилгаан торын жишээ үзүүлэх төсөл Хөлөмбөр хотын хуучин барах хошууны хэр хумт нүүдэл ардын шин тосгонд ашиглалтад оржээ. Хэр хумт нүүдэл ардын шин тосгон нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн сахилгаан торын төгсгөлийн хэсэгт хараалагдана. Өвлийн улиралд тус газрын цахилгаан дамжуулах шугамд үргэлж саад гарч малчтын ажил амьдралыг нөлөөлдөг. 9-р сарын 10-ны өдний өмнө тус газар бүх улсын анхдагч тогтмолд автамжит сүлжээжж эзэмдэх мэрэгдлийг атсан малчин хорны салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг нөөцлөх бичил цахилгаан торын жишээ үзүүлэх төсөлд хамрагдаж 122 өрхийн малчит цэвэр цахилгаан хэрэглэх болжээ. Тус төслөн Чинхуа их сургуулийн шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний шитмийн ажиллагаа ба эзэмдлийн бүх улсын голлогтой туршилтын тасгийн тогтмолд автамжит сүлжээжж эзэмдэх мэрэгдлийн дэмжлэгийг олж салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг нөөц энерги харилцан нөхөрлөх загвараар нөөц энергийн гүйдэл өөрчлөгчийг тогтмол хүчдэл цахилгаан үүсгэгч болгон хувирулжээ. Тус тонгон туйлын цагуур байгалийн гай гамшгаас болж том цахилгаан тор бүрмөсөн цахилгаан тасарсан байдалдаж биеэн даан тогтунаар ажиллаж бүс нутгийн цахилгаан хангалгыг 3 өдрөөс дутуугүй баталж чадна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 11-ний өдөр 26 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын бэл оруулалтын арилжааны зөвлөлчөрийн хурал Фужиамжин Шаман хотод өндөрлөжээ. Манай орны төлөөлөгчдийн бүлгэм аж үйлсийн танилцуулга, худалдааны явдлыг жолгуулах ажилгийг олон талбай өрнүүлж, энерги уурхайн гаралт, бохирдлого, малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүн, хил олсолсон хамтралж ааж ирэх хүрээнд жахах үр бүтэмж олов. Хохотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойрог Улаанхат хот, Хянган аймаг, дундад улсын Өвөр Монгол дахь чөлөө дараалжааны туршилтын орны Хохотын хэсэг орон зэрэг газрын талбай ордон олон нийтийн үйлчлэгийн тойрогт тусгай танилцуулга хийж, голдлогтой арилжаачин урах төслөө нийтэлж, Өмнөд Африка, Герман, Иран, Камерун зэрэг гадаад улсын аж ахуйлалтад жолгочээ. Тус хугацааны бэл оруулалтын зөвлөлчөрийн хуралд Өвөр Монголын үйлчлэгийн тойрог 400 том төгрөгийн жахаалгын санамж тогтов. Энерги уурхайн гаралтай бохирдлого, малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүн, хил олсолсон барааны гүйлгэ, шинэ материал зэрэг олон хүрээ чараад хамтралчих санамж тогтож, малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ олон аж ахуйлал, худалдан авахч болон хил олсолсон электрон арилжааны тавчинтай санамж тогтов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бэйжин Өвөр Монгол хоёр газрын хамтран эрхэлсэн дуу уран бүтээлийн дээд зэргийн судлан суралцах ангийн судлан ярилцах хурал 2-р хотод болжээ. Тус удааны судлан суралцах анги нь онлоор хичээлэх, тухайн газарт нь материал цуглуулах, зохион бүтээх, үр бүтээлээ танилцуулахыг уялдуулан үзэл санаа гүн гүнзгий урлагийн хэмнам гоёд уран бүтээл шин содом нөлөөлөх хүч нар чанга өргөнөр дэлгэрэх өндөр хэр төвшөнтэй гол сэдвүүд дуу уран бүтээлийн зохион бүтээхээр зорилт болгожээ. Тус удааны судлан суралцах ангид Хохот Бохт Улаан цаг 3 газраар материал цуглуулах хичээл тохируулж, Бэйжин Өвөр Монгол 2 газрын дуу хөгжимчдэд манай орны үн удаан түүх соёлын ойлголон шин цаг үеийн Өвөр Монголын хөгжилтийн шин дүрс байдлыг танилцуулжээ. Өвөр 2 газрын дуу хөгжимчд өрнөн хөгжилтэй Өвөр Монголын нэн илүү анхаарч, амжилт байлгасан Өвөр Монгол бат бүлгэмдэлтэй Өвөр Монголын тухай сэтгэл хөдлөм сайн бүтээл гаргахыг хүссэн байна.
0: Товч мэдээ сонсхи. Манай орон одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэлд тушаалгаж хамаарах шиш замдд хүшиглэн сүлжээн дээр сэтгэл тушаах үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлжээ. Бүх орны электрон гайлын явдлын төв чагийн нийгмийн даатгалын сэтгэлийг гүйтгэх бүх явцыг нэвтрүүлэн байгууллага нэгжийгэд хов хүнээ гайл сэтгэл тушаахад дөхмөжүүлж бий. Одоохон электрон гайлын явдлын төв чагийн нийгмийн даатгалын тухайлсан адилаар байгууллага нэгжийн нийгмийн даатгал эрэмдлэн мэдүүлэх сэтгэл тушаалсан гэрч гаргах зэрэг 23 жилийн тухайлсан ажил ба хов хүнээ сэтгэл тушаах гэрч баримт гаргах сэтгэлийн бочаах зэрэг 11 жилийн тухайлсан адилыг гүйтгэж нийгмийн даатгалын жардлын хамаатай адилыг нэг сүлжээгээр нийтэмгүй чтгэх бүх явцыг сүлжээгээр гүйтгэх болгочээ.
1: Эсвэл сарын 7-ны өдөр болтол Дундад улсын Төмөр замын хөх хотын төвчөө өнөө жил нийт 2 дуншуур гараа тон бараа зөөвөрлжээ. Энэ нь нядны адилцааны хасан 109 гараагаар намигдж нядны хасаа 23 өдөр үрдчилэн 2 дуншуур тооны давсан байна. Жилийн эхээс нааш хөх хотын Төмөр замын төвчөө нийт 1 дуншуур 4000 гараа түмэн тон үрс зөөвөрлөж, энэ нь нядны адилцааны хасан 109.3-аар намигдсан байна.
0: Өртөн яс хорны дотоодын амгалах тэнхмийн жам харилцааны хамралтын төвчөгийн хамгийн шинэ нийтлэлээс үзвэлээ. Жилийн эхнээс нааш бүх орны 1, 2, 3, 4, 5 үйлчилгээний утсаар тусгсан жам харилцааны амар төвчнээ төрлийн олон түмний хүсэл шаардлага нэдний адил хугацаанаас 125-аар буурж, олон түмний ханамжийн хэмжээ 99-ийг давсан байна.
1: Төвийн ухуулах хэлтсийн кино жүжигийн дэвтрийг төлөвжүүлэн төсвөлөх төв болон Уртан засаг орны намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэмжлэгээр Асийн аймгийн кино телевизийн их баялагын байцаан судлах хурал 9-р сарын 11-ний өдөр Ачаацун хошуунд хуралдажээ. Хурал нь Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттах гол шийдмээр Асиагийн өвөрмөс их баялагын дагуулга суурилсан түүх соёл өвөрмөс зан үйл элсэн цолын өнгө үзэмж цаг үеийн хөгжилтийн үйлчлэг зэрэг хүрээндэх шилдэг кино телевизийн зохион бүтээлгийн бор материалыг гүнзгий уудалж содон кино телевизийн уран бүтээл гаргахад элбэг баялаг оюуны шим хүртээжээ.
0: Ард Түмэн хотын ой шугаа ба нутаг элчрийн шинжилгээ ухааны судалгааны гажрын судалгааны бүлгийн сонгон байжуулсан улиасны 5 шинэ өгүүлдэр улсын ой шугаа ба нутаг элчрийн төвчөгийн 3 бүлийн шинэ өгүүлдрийн хамгалах албан гэрээс жохон байгуулсан өвөрмөц чанар нэгтэл чанара тогтвор чанарын ахвай тал байдах шалгалтад хэр тэнцсэн байна.
1: Орон жилд Уртан засаг хорны тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний хүрээлэнгийн Шилэнгул аймгийн Сүнд Цүнх хошуундах тусгай мэрэгжилтний ажлын ортод тухайн орон нутгад тохирох нутаг элчрийг засан сэргээх ба өвс бордогоор ашиглах нэг бүлэг мэрэгдлийг үйлчилжүүлсэн бөгөөд бүх хошуунд мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх 5 чиг байгуулжээ.
0: Ард Улаанхад хотын 4 уцтх хуурчдын нийгэмлэгийн 2 дугаар хугацааны хугацаа солих адлын хуралжиж хошуу шанаа урлагчдын солилцооны тоглолт 10 орчин хошууны чавга болгосонд явагдав. Улаанхад хотын 4 уцтх хуурчдын нийгэмлэг 2017 онд байгуулагдаж одоо болоход 1000 гарай гишүүнтэй болжээ.
1: Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн шинэхэн байгуулсан Амун хүмүүдийн анагаах ухааны дээд сургууль нь манай орны Амун хүмүүдийн анагаах ухааны сургууль хүмүүжлийг ихтэй сургуулийн сургууль хүмүүжлэлтэй уялдуулан Бус нутгийн амун хүмүүдийн өвчний сэргэлэн засах чадварыг дээшлүүлэх олон түмний амун хүмүүдийн эрүүл мэндийг баталхад идэх үйлдэл үзүүлж байна.
2: Бүх хотын хүчин төшөвдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангатгахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцан итгэлцэж, харилцан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
6: Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогчлээ.
5: Үнэн читгэмжиг дэдэж дүр төрхөн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
2: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөл хэдний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уутан чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уутанж байгаа ардын амьдрал дан үе.

Улаанбаатар хотын хам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач юу ярьж байна? Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын тавчанаас өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтод Ихэнхэн тавааны зүүн хот хэсэгт дунд зэрхийн баронтой, хэсэг газарт аатар баронтой. Ихэнхэн тавааны баруун хэсэгт үүлшинэ, бусад газар оронд баг баронтой. Ихэнхэн тавааны баруун хэсэгт 5-6 дэсийн салхи баруун хойноос салхилч. Зүүн хэсэгт 3-4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилан бусад газар оронд 4-5 дэсийн салхи.

баруун хойноос салхилгана. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод үүс шинэ. Манай хотын ээл газруудаар 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилгана. Хайлар оронд үүс шиж байснаа баг боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дудааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Алтан эмэл болгосонд үүс шиж байснаа тунгалаг шинэ. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгалан болгосонд баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Баян хүрээ болгосонд үүс шиж байснаа баг боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Баян тухай болгосонд үүс шиж байснаа баг боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Манжуур хотонд үүл шиж байснаа тунгалаг шинэ. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Ягш хотонд баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Лавдалын болгосонд баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Гэгэн гол хотонд баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Аргал болгосонд Домд зэрхийн баруунтай байснаа баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Жалангал хотонд тунгалаг байснаа баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаа баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Хайлар оронд үүс шиж байснаа баг боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилгана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэд нэвтрүүлээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Урдаараа уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Манжуур бомбтын буцах хэлжийн гал тэрхний нэвтрэх хэмжээ бүх улсын төмөр замын бомбтын тэрвэнд орсон.
2: Худамбар хот нэг ус хоёр хэрэгцээд амиахын тарсит хижээг цагүрийн ихэр дэлгэрүүлж байгаа.
3: Худамбарын тараадынхын атар хагалуртын бүлэгдэлд шинжил ухаан мэрэгчлийн шинийг үүдэх бодот хүчнийг өргөлждэн дээшлүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-7 сард Манжуур өртөгөр буцаж ирсэн Дундад Европын элчийн галтраг 2220 цуваад хүрч зөвлөсөн бараа нь 26324 баримчаад чингэлэгт хүрэн адил хугацааныхаас туссоос 138.8 123.5 таваар нэмэгдэн буцах элчийн галтрагны нэвтрэх хэмжээ нь бүх улсын төмөр замын бомбтын төрөнд орсон байна. Манжуур өртөний чингэлгийн талбарт хөрөхөд өргөөр

0: хамтар эдлэрхий гүнзгэрүүлэн тухайлсан ажлын золгуулах явц дахь төвчлэлийг нэвтрүүлж барааг сольж ачаалах ажлын үрөв тэмцгийг илэрхийлжээ. Нэвтрэх замын чадамж өргөлжилтэн төгөлдөрчгийг дагалдан Манжуур өртөөдний буцах замын ээлжийн галтрагны барааны эрэлтийн бүтц тасалдгүй шилдэгчин. Өндөр нөмөлт өртөгтэй бараа бүтээгдэхүүн тогтуунаар нэмэгдэж, буцах замын ээлжийн галтрагны төвөрлөх хэмжээ өргөлжилтэн өндөр түвшнээр ажиллахыг баталсан байна. Дараагийн алхамд Манжуур өртөө бомбын төврийн далдах чадварыг өргөлжилтэн гүнзгий уудлан тоног төхөрөмжийн нөхөрлөлтөнд төгөлдөржүүлэн төврийн зохион байгуулалтыг шилдэгжүүлж буцах ээлжийн галтрагны төврийн яс чанарыг өрөвтөмжийн өргөлжилтэн дэслүүдэн нэгүс нэг замын хамтдан чанар сайтай бүтэн байгуулах омрогч нэгт хийхэд Батвих төмөр замын тулгуурлал хангаж байна.
1: Манай хорооны мэт Хүйтэн газрын хөрөг шарын их байлгийн өөрмөц давлагта төшиглэн Хөлмөр хотын Арын хошуу, Жалангал хотын зэрэг газрын усан тарааны орон бүсэд доторг сам хорхой хамтран орших, наймлч доторг хамтран орших нэг ус хоёр хэрэгцээт аймагхын тарж дэжих завхрыг ихээр дэлгэрүүлж, аймагхын орчилд амбудаа жавсны аж ахуйг харилцан хүрлсэн одоогийн тараалангийн хөгжилтийн шинэ байртыг цогцлон байгуулсан байна. Бахартдгүй босоо цогцод тарж тажихаар дамжуулан амбудаг тогтворжуулах, яс чанарыг дээшдүүлэх, ордохыг нэмэгдүүлэх, аймагыг хамгаалах олон давхар үр ашгийг биелүүлж, таран газарт доторхт жагас жарах нүүр дүүрэн хөдөө төсхөний илүү хурлалтын шин сурхаг төсвийг зөрүглөж, бүх хотын одоогийн тараалангийн чанар сайтай хөгжилт болон хөдөө төсхөний бүх талын хөгжил мандалд бохирдлгүй хөдөлгөх энергийг хурдтуулж өгнө. Арын хөшөөний Шимфа Солонгос үндэсний шанхан Шимфа тосхны Шимфа Амбутаны Уэлсийн доторхын аж ахуйн тарж тажих сууранд ороход доторхын тарааны усан системийн дотор жагас жараах сүлжилтэн ургач нь хүнийг баясгаж усан тарааны амхгүй амжилтын хүчнэр бэлхэнэ. Энэ хавар сууран газарт 1531 чин жараах 2-том 5000 чин сам хорхон жараах тавьж Хөдөн сарын нарлагжуулсан амхын хамтын байжилтаар дамжин эл төрлийн усны гаралд залгаахаар боловсронгүй болж төвлөрүүлэн агнаж шүүхч хураах хугацаанд орсон байна. Энэ жилийн оруулсан жагас болон сам хорхо илүү хуралт болж ургацын байдал маш сайн байна. Нийтлэн бид доторхыг тарж тажих ажлыг үргэлжлүүлж үйлдэхүүнийг голдуу тус газрын зах дэлгүүрт хангав. Энэ жилийн гаралт нийтнаас нэм өндөр болж Зах дэлхүүрийн борлуулахын замч нэг тогтун болж гэж Арын хөшөөний Шимфа Амбутаны үйлсийн хязгаарт компанийн усан доторхын тарималын суурны харилцагтан Ли Шүжин хэлсэн байна. Доторх жагсан аж ахуйн ерөнхийлсэн тарж дэх завгуур нь усан тарааны сул байгаа хөрөш шорохын их байдлыг бүтэмжтэй амьдулж одоо бийн тараалангийн онцлогт аж үйлсийн хэлхийг урдтгаж тус газрын бохирдлгүй чанар сайтай тараалангийн бүтээгдэхүүний хангалахыг баялагжуулсан. Уламжлалт усан тарааны дан ганц тармилын үр ашиг доор байх дутуудын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж амбаданы амар төвчний хорой шухмыг бат сахиж таран газрын амхын их байлгийг хамгаалсан суурин дээр тараалангийн үр ашигыг нэмэгдүүлэх тараачин өрхөн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг чаашаад өргөтгөж хөдөлмөрийн бохирдлогүй амхын тараалангийг хөгжүүлэх хөдөө тусахны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахын чухал гардаж болсон байна. Арын хөшөөний илүү хуралтыг баярлан өгөхын зэрэгээр Хөдөлмөрийн тараалангийн атар хахлуурдын Жалангайлын тараалан малчдын талбайгийн доторг жагсан аж ахуйн ерөнхийлсэн тарж дээх жишээ үзүүлэх оронддоч ажлын шин өрөвтөмж олсон байна. Хүйтэн газрын доторг жагсыг тарж тэжээх ургалтын байдлыг оновчтой эзэмшиж хэвчээжүүлэн дэлгэрүүлэх мэрэгчдийн суурийг бэхжүүлэхийн тулд Хөдөлмөр хотын тараалангийн мэрэгчдийн дэлгэрүүлэх төвөн Жалангал хотын тараалан мал аж ахуйн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвтэй хамтран тусгай мэрэгжлийн дугуйлан байгуулж жишээ үзүүлэх хэсгийн орны доторх хүйтэн газрын жижиг сам хорх Фүрүүли 2 дугаарт тухайн талбарын дунд хугацааны уналтыг хэмжин тогтоохыг үрдүүлж тарж тэжсэн өрөвтөмжийг шинжилгээ ухаанчаар судлан магтлж дараачийн таран газрыг нарлагжуулан хамаарах мэрэгчлэг шилдэгжүүлэн дэс төвчлөхөд найрлаг онцтой тоо баримтын тулгуурлал хангана. Ойлгосноор хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуулалтын жалангайлын

0: тараалан малчдын талбайхан доторх жагсны ерөнхийлсэн тарчжтийх жишээ үзүүлэх суурин газрын ерөнхий талбай 600 мөв байж, үүнд доторх жагсны тарчжтийх талбай 550 мөв, доторх сам хорхон тарчжтийх талбай 50 мөв байна. Жишээ үзүүлэх хэсэг ордны ус шоройхон нөхцөл давуудаг усны их сурвалж гүйцэд бүхэд цэвэр байж, таран газрын суур бэлтгэмж бүрэн төгөлдөр байж, усан дотор хийхэд усан гаралтын хамжилтсан урвах хэрэгцээ шаардлагатай бүрмөсөн тохирно. Тус төрөл зүйл нь тус газрын хүйтэн газрын уур амьсгалын онцлогт суурлан Фурили 2 дугаар Ковактин хамч сам зэрэг тохиромжтой жаргахыг шинжилгээ ухаанчаар шилдэгжүүлэн сонгож, тавих нэгтчиг нарлаг онцтойгоор эзэмшиж, тайж тижих мэрэгчдийн дүрмийг нарлагжүүлж, хотын хөвчөндөх доторх жагас хамтран амьдрах баримжаажсан жишээ үзүүлэх завхурыг бүх хүчнээр бий болгочээ. Хөдөлмөрийн хүйтэн газрын доторх жагас хамтран орших завхур нь байгалийн амхын давуулагт төвшиглэн доторхоор жагсан аж ахуйг хамгаалах, жагсан аж ахуйгаар доторхыг тэжээх сайн эргэлтийн системийг байгуулж, амхын тарж тэжээх шин завхураар бохирдлогүй тараалангийн хөгжилтийн онолч хүнийг үйлдэлгэжүүлж, тарж тэжээхээр орлого нэмэгдүүлэх харалтыг лав дунаар бийлүүлнэ. Өргөн уудам хүйтэн газрын таран газарт доторх тараагийн үнэр ханхалж, жагас жараах тансаг сайхан байж, хөхөмтөг нохон уул усыг сахин хамгаалснаар барахгүй бас онцлогт аж үйлсийг амлуулж, хөдөлмөрийн амхын тараалангийн ясч нарыг дэвшүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах хурдчиг дэвшүүлэн дэс дэвшүүлэхэд өргөлжтэн бохирдлогүй амжилтын хүчнийг нэмэрлэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш хөдөлмөрийн тараалангийн атархал уралдалтын бүлэглэл судлан нэгж шидний үүдэх оноор гардац болгон өртөн дасах ордны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туршлууд найдварж ууж. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төрөл зүйд шинжилгээ ухааны судалгааны тавцан туршилт хийж жишээ үзүүлэх үйлдэхүүн боловсруулах дөрвөн их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгий уусцуулахыг бүх хүчээр ахиулсан байна. Одоо болтол тус бүлэглэл нийт 5266 төмөнд төхөргийн судлан нээх бэлмөнгийг оруулсан. Бүх улсын тариалан мал аж ахуй, загсан аж ахуй болон өвтөн дасах орны тариалан мал аж ахуйн элбэх хурялтын шагналыг нийт 3 зүйлийг хүртэн 5 зүйлийн хэрэглэлийн чанартай тусгай ашгийг шинээр нэмэгдүүлэн 3 зүйлийн шарварцаг тарихт төрлийн аж ахуйдын дэсийн мөрөгжлийн дүрмийн найруулсан зохиож шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн шинийг үүдэх хатуу бодит хүчний өргөлжилтэн төсөлж байна. Тус бүлэглэлийн кэн тарайлангийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн шинийг үүдэх голдлогын төрөл зүйтэй оновчтой хүчлэн ботид найдваржуулаад мэдэгтэм өрөвтөм жалжээ. Дээр хагас жилээс нааш туслахын услах ус бор дуурын нэг чогчжуулах мөрөгжлийг 7 чиг 7 том мөө шилэмтэй шихэрлуун тарих оронт дэлгэрүүлэн хэрэгжилж усны их байлгийг өндөр бүтөмжтэй ашиглахыг бийлүүлсэн байна. Амхын усны мал аж ахуйн төрөл зүйд 1.16 том мөний байгалийн бэлчээрийн засан сэргийг бийлүүлэн 4226 мөний тармал тэжээл усийн жишээ үзүүлэн тарьж царгасны тарих мөрөгдлийн уналтыг нэмэгдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бийлүүлэн нутаг үлчээрийн амхыг засан сэргэх удан үйлдвэрлэлийн хүчний дэвшүүлэхийг зэрэгэр ахиулсан байна. Үүний хамт 3 годын өхрийн үйлдвэрийн их байлгийн дайта хөмөргий байгуулан үйлдвэрийн үлсийг хөгжүүлэх суурийг баттгажээ. Унас гадна академичийн бүлгэн болон одон шинжилгээ ухааны судлагын нэгцэдтэй хамтарч 2026 оны өртөн дасах ордын шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн чухал их тусгай төрөл зүйлдийн амжилттай гүйцэтгэл мэдүүлжээ. Оюунт тариалангийн хүрээний чухал их мөрөгжлийн шавталтыг байлуулсан байна. Тавцан болон шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн шинийг үүтгэн нөхцөл урвална. Одоохонд тус бүлэглэл эх чатны шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн шинийг үүтгэх тавцан 29 байж, 9 улсын дэсийн тавцан, 3 мужийн дэсийн тавцсны багтаач бүх хөдөлгөөний шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн шинийг үүтгэх хөгжилтийн системийг байгуулсан байна. Эд тавцсан үйлдвэрийн туршилт мэрэгжлийн сайжруулалт тариалангийн мэрэгжлийн боловсруулалт зэрэг ажлын нарлаг онцтойгоор өргөнөдөн 100 шахам зүйлийн хихэр

0: лобон шидэмтгийн үүтрийн туршилтыг биелүүлэн байгалийн өвсөд газрыг 4000 мөө сайжруулж, оюунт тариан газрын ажилтан хэмжээг төхөөрөмжийн найдваржуулан нарилаг онцтойгоор тариалангийн хөгжилтөд энерг олгожээ. Үүний хамт одоо их дээд сургуулийн холбоотон ажилсын шинийг үүтгэх холбоо цогцийн зохион байгуулалт шинийг үүтгэх хэлхээг нэвтрүүлж ажилсын хэлхээ чадвартны хэлхээг усал цуулгах замын нэвтрүүлдэг. Ажиа хойлоо дээд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжтай хамтжилсан үйл төрлөл зан сургаалт судалгаа хэрэгдэг хамтжилцуулж шинийг үүтгэх чадвар үргэлжилэн чангарсан байна. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн өрөвтөдийг ботхиж болон хуйруулж тарьж тэжээж идэвхшүүлэх ажилсын яс чанарыг тестүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлв. Тус бүлэглэлийн сургуулиудын ажиа хойдын хамжилцах тогтцоо түшээдэн төрөвний тариалангийн мэрэгжил болон шилдэг үлтрийн ихэр дэлгэрүүлж элтүрлийн тармилын шинэ үлтрийн жишээ үзүүлэх 81 зүйлийн найдваржуулан жишээ үзүүлэх талд мань 5100 гарын мөд хүрсэн байна. Улс бортуурын нэг чогчж уулах нарилаг онцтойгоор нягт тарих амбута тосны тал байнагцын уналтыг дэвшлүүлэх зэрэг олон зүйлийн төрөвний мэрэгчлийн ихэвчлэгээр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж хамрах тал байна зун төмөмөд хөрөн хөтөрт боловсрох эрдэн шишээ оруулж тарих тэжээл өвсөй чанар сайтай боловсруулах зэрэг туршилт хийж жишээ үзүүлэх ажилч юм сайн өргөтмж олж шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хинэг үүтгэх мэрэгжлийг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хориулсан байна. Бүтээгдэхүүний шинийн үүдэг хүрээнд тус бүлэглэдэг ажилсын хэлхэг урт тутах талаар хүчтэн 2 дугаар хугацааны хөдөн байрын тал нутгийн төрөл тэмдгийн хөгжилтийн их хурл дээр 7 зүйлийн өөртөө судалсан шинэ бүтээгдэхүүнийг гаргаж тариалан малаж явахын бүтээгдэхүүн тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл соёлын хөдөлтийн эдийн зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч тариалангийн бүтээгдэхүүний өртгийн дэвшлэлтийг биелүүлсэн байна. Үүний зэрэгт алсны өхөр алтны хоны тэжээл бордоодны үйлдвэрлэлийн шугамын урагштыг туршин ажиллуулж буяа дааж судлан нээсэн чанга хагалуурлалтын төмдөгт газар төгслөх машины туршин тохируулсан. Атархад уралтын тоног төхөөрөмж үйлдэхийн буяа дааж шинийг үүдэх чадварыг илрүүлжээ. Дараагийн алхамд хөдөн байрын тариалангийн атархал уралтын бүлэглэнгэн судлан нээх оролцолтой үргэлжилэн нэмэгдүүлж төрөл зүйлийн хэрэгцээг удирдамж болгон тавцангийн бүтээн байгуулалтаар ачаалур болгож шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төрөл зүйлийн найдваржуулан өрөвтөмж болохыг төрөгтгөн ахиулж улсын амбутаны ямар төвчны батлах тариалан малаа явахын одоо хичлэлтийг ахиулахад нэг их хүчин чадлаа нэмэрлэнэ.
1: Шинмарг баруун хөшөөний хам зөөцлөрийн төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснэр дотоодын хамгаалалх үйлчлэгэний өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж өөр хамгийн дансын ардд дөгм үзүүлэх үйлчлэгэний нэрд тэмтгийг ил болгохын тулд Шинмарг баруун хөшөөний дотоодын хамгаалалх төвчөгийн алтан эмээл томилсон салбар намын гүшүүний хөшөөч ажлын байрын жишээ үзүүлэх үйлдэлийг бадруулсан ар төмтөр гол болгосон ажлын удирдамжийг баримтлж өр хамгийн ажил гүйцэтгэх цонховчдод төвлөрүүлэн яс чанарыг дэвшүүлэн ур ашигыг нэмэгдүүлж ар түмэнд халуун татны үйлчлэгийг хангаж өрд сургууль эхлэгчч хэсэг ажилчдын ажлын байрандаа буцах зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөлөлс болж хараа төргийн биеийн үнэмлэлийн гардан гүйцэтгэх тухайлсан ажил өргөдгийн хугацаанд орв. Ажил гүйцэтгэх цонховчин ажлын дараасыг хөнгөрүүлж тухайлсан ажлын сайн эргэлтийг батлахын тулд алтан эмээл томилсон салбараас цагдааны хүчнэн шилдэгжүүлж асуун давлах хийхийг хөтлөн жолоодох тухайлсан ажлыг хүлэн авч гүйцэтгэх ажлын байр нэмэн тохируулж ажил гүйцэтгэх явцыг нарилгажуулахын хамт нэг л удаагийн чанартай мэдэгдэх материалыг урчтан хянах үйлчлэгийг уртдах болзон тогтох үйлчлэгээ хийх зэрэг ардд дөхм үзүүлэх арга хэмжээг чанга найдваржуулж ажил гүйцэтгэх цагийг хамгийн их хэмжээгээр боловсгож үнэмлэл гүйцэтгэх оргилын хугацааны ил төрлийн ажлын тогтун бөгөөд эмх журамтайгаар биелүүлжээ. Үйлчлэгээний цонховчийн банкын чанартай өндөр үр бүтэмжтэй үйлчлэгийг сайтар хийсэн суурин дээр алтан эмээд томилсон салбар ардд дөгм үзүүлэх үйлчлэгийн уулган тасралтгүй байдагжуулжээ. Цагдааны явдлын үйлчлэгээний хөвчөөгөн өргөтгөн настай буур зэмдэг зэрэг хүмүүсэд дөгм үзүүлж гэртэн хүрч биеийн үнэмлэлийн ажил гүйцэтгэх үйлчлэгийг хангаж Онцгой олон төвний ажил явдал гүйцэтгэхэд хүчиртэй асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэн өөр хамгийн хараагийн үйлчлэгийн ажлыг нэг сайтар биелүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Харай тордны голдлогын инженерийн бүтээн байгуулалтын амар төвчний хамралтын удам нэг алхам чангад гаж, эл төрлийн амар төвчний энтэл гарахыг бүтэмжтэй сэргийлэн хориглохын тулд ойрт Өвөр Монголын их хянган давааны аюулгүйн дотоодын хамгаалалт товчоодны цоол хуваарь товчоодны гүүхэнхэ томилсон салбарыг цагдааны хүчнээ зохион байгуулж харьяа тордны хөөрөг байгуулах барилгын газарт гүнзгэрэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай байцаалт өргөнөсөн байна. Байцах явцад ардын цагдаа барилгын ажлын тухайн газрын аюулгүй хамгаалалтын төрмийн найдваржуулсан байдлыг голдлогт байцаан үзэж, барилгын төхөөрөмжийн ажилхан, гал унтрах багаж хэрэгслийн тохируулалт, цахилгаан хэрэглэг шугамын тохируулалт, аюулгүй сэрэмжийн тэмдэг байрлуулсан бодон барилгын ажилтны аюулгүй хамгаалалтын арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг бүх талын байцаалт хийжээ. Үүний хамт инженерийн бүтээн байгуулалтын ахиц бодон барилгын ажилтны хамаарлын байдлыг нарийн ойлгож, барилгын ажлын хариуцлагатны шамдуулж байгаад аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогчийн хариуцлагыг чанга найдваржуулдан, барилгын тухайн газрын аюулгүй хамаарлт болон далд гэми жагсаан байцааж засахыг чангатгаж, аюул түгшүүрийн урьдчилан сэргийлэхийг үнэнхүү байдуулж байна. Байцаалтын дунд илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн ардын цагдаа тухайн татварт цөгцтөн өөрчлөх санал дурдж ходогдлохын хариуцлагатны дараахан цөгцтөн өөрчилж найдваржуулах хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд нийтлэг өнлийн хэргийн жишээтийн уйлдуулан амар төвчний сэрэмжлүүлэх хүмүүжил орнодон аюулгүй үйлдвэрлэлийн ухамсарыг бат бий болгож ажиллах дүрмийн чангаж юрмдан дөрмөц зөрчин ажиллах үйл ажиллагааны эрс хориглох хэрэгтэй гэж барилгын ажилтнад сануулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Сэчин Билэг анхны хянагч Цэдгэр хянагч Сэргэлэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь Уран гэрэл Давлахан Мэргэжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Бээжин лам гэдэг ардын дууг сонсгоё. Мэнд дагуулаа нар жүжиглэн дуулна.

гоёх. Ядрын шигтэй. Энд даварчиг дээр цаахан юмсгаад явъя. Намрын цагаад халууны чичүүхэдтэй. Яман шүүэл ямагандаа бас нэг өдрийн зам байна даа.

0: чөө яана. Энэ алт мөнгөний жатал торог төргийн үжил.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чингос юм бадрал төрийн үед бөөжнийн юнхөөгөн хийдээ сууж ясан дархуу шүнэ уртуу гэсэн нэртэй лам. Эл лам. Одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрж явж, уутал завж гэсэн бөөжин ажлын алт мөнгөний жатал торог дурдгаан арын талан хотод иж ашиг мөн хончгийн завсар анхээ залгийн өмс ихтэй өлгүн шалгалдах жангатай уулзаар уулзуу трийг урт үсэн нэрийн орхоод бөөжин гэж хочлоолж тэгвэл бөөжин намны учир жолгон гэж яарж их тэр живё гэдэг чинь яг энэ яман шивон айлаа даа ноён хорлоны залуу хатнаа чи орд ихтэн одоогас хүн мөнгөн сэлэн чод үнэмч найртай болж гинэ. Иймээс бөөжин лам энэ удаа бас л өөрөг төөргөн өөрөө өөр жавж байх нь энэ ачи.

0: 상주가 지린 핫구르방원 언니 주벗 아술타 오이 백대 혼주 열에 참하던 핫굴 저기야 조가 저기야고
1: Бэйжин нам ингэж явсаар байж маргааш нь баг үдийн үеэр Яман шивонайлах баран зоо дөр хөрөөд нэг чирэг хөлсөн арчиж амьсгалан төвшөлтгөлтнээ дараа сая баахан шултай алхаж Яман шивод ойртжээ. Үсэнд айрын захтах хоёр зангарын хажуудаа нэг залуу бүр модон сүдэр суугаад ойдл олж байна. Харлаа ноён гэртэн байна уу үгүй юу гэснийг энэ ангаас нь сургуулж үзье гэд Бэйжин нам тэрж очжээ. Бэйжин намын ханаа цагчийг сонсоод ойдлтэй тэрбэр ойшоосон ч үгүй. Бажээсээ оолн энэ бэр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэглтэй Бэйжин мамыг таних хажээ. Очийн бас мэднэ. Явача тааг очраас олж үссэн гоо шиг ойдлон ойос сууж яана. Бэйжин нам баахан аас гэж. Гэн бас тэрбэрний заагүй сайхан дүрсний үжиад хоочин өвчнэн хөдөлж хэжээ

0: сайн син жуу ерхэмин эдлэн салэна.
1: Бэдин намнех энэ мөтер шалгалж дуулахыг сонсоод тэр бэр тэсг нүгэ уурлж аядлан хажуу тасаа хийж явлаад босд зогсоод бэдин намнех уу ингэж хийж яана.

бүгэн энэ хүн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөө цогт хийх үнэн гэж итгэад алдиж унгаас нь сандан ирхэн авсан цугаагаар чи юу нэг хавэнаа л гэдэл яарал гээд өшөлтө. Гэрнээхэн жаа тхөрж ирээд дараараа цагнаад үссэн чинь ий чи чимээгүй. Учир юу болов гэж ард цанган дорн очоод очил суугаад чиг тэлваад гэр доторх байдлыг чангнаад ижлээ.

Юу, хэдэн сансан жууяны хаан хэнгэнтэл дуулж байхын сонсоод бойдын лам их л баярлж шүү. Тэгэхлээр өөр юм бий бойдын намын дуулт чугаар. Харин эрэг жирэгтэй сагсаг саньягийн сансууд байх их хэн мэдвдэ? Мөний сонснороо бойдын лам үнээр урууж. Чингад гүйж босоод цонхон гаднаас өндөр дуугаар дуулж гэрэ.

0: Өлөө төсөн жүү ёр чинэд өдлөө гарын жидөө.
1: Жүү ёр, нэмсэн гомсэн энэ маамны ханчхаасан цангагаад гэртээн зал жаруулаад чэрээ дүрэн инэмсэглээд хэлжэн гэнэ.

心从今你这把戏马回我是输给你的本来我入的就别拿回我心三十四七零段我认识的所以还在那

Өчирхийн сонсоод бэдэг намны чаргын сээ баахан тоорджээ. Чийл зүсэн цагийн тос цаваад ууч суугийн хооронд энэ драм хэлжээ. Өнөөсөд урд талд замын тос манарлаа. Юу юу цонхоо нэг жирэх бараал үзээд хөөе сагсаг саяа хөрөөд иржээ гэж сандарч гэнэ. Бэдэг нам сонсоод цэцэг алдаж одоо яана? Одоо хаана ом гэж юу юугаар асуужээ. Юу юу үжиж үжиад гадаа хэрнээ үүдэн ард хүмэрж ясан дүнсэн сагсаж яагаад хордон төртөөр орч хөө гэж. Арыг байна да бэдэг нам. Дүнсэн сагсны одоор ороод нууч гэчээ. Юу юу үсчих гэлээтэл засаад үүд хаянгарч ирээд саяны нойныг ухчихнаа.

өвсөн дүнхэн дотор нууж яг бэжин лам дүнсэн завсраар саяын ноён зүйё хойно хэлжил инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгүй хорсон болов гэж дуурч чадгүй. Давар давар, давар давар гэд амт тороо нэг юм хэлж яана. Юу хэлж юм? Тэрнийгээс нь ийм гэнэ.

Бөөдин лам будаг тутам ууралж болжих гээд сахланд ороод гаад ирж. Гэхдээ саяын ноён гэдэг чинь үе хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдэн заалж бол юм. Одоо яах вэ даа? Болжээ. Ордарэд нэ яаж ихэнд үжээ гээд Бөөдин лам хөрөөсөн араад хой цонгныхын дэргэд хөрж

хагархэ цулуу тоосхийг жиргэл талваад ганцхан хөлөөрөө дэгрэж өгсөд аман ангайгаад досрон шагаж. Энэ сайхан дүрмийн алей хүүхэд олж үжиад инээд хөрөөд эргэлж байна.

хүүхдүүдэд өлөглөгсөн бэжин лам хүн өнгөж нүрээн барахтаан яах нь яах гээд хүсэл хатар гээд гөртн халаад оод иржээ. Сая ноён сая дүүдэрийгөө зандрыг гэтэл энэ тэд алдан байсан чи юу юу өмнө цан хараан гашаан харснаа сандрил хэлж яана.

0: Юуны гинтхэд өнөөч хэрхэн жихүүн санагдгийг тойлдо. Сандарсан хойлоо шургаг гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсны бөөзөн нам урдаар шүүрээд авлаа. Сандарч гсэн саяа яах юм? Шууд ирээд дуурад авсан. Тэгээд хойлоо хэн хэн дээр найр тахгүй тэлжил цангасаар байжаа. Ихл дуурлаан болжий. Саяа ноён уурн гүрж сэржсэн хотхан суг татэр гатл бөөзөн нам хотгонд холн гаж. Хойлон гажирн өрм нэг жирэв хотго болооснаар бэйдэг лам хотгий болоод яваад амндаан дуугаад саяны ноёны доороонд арчгэрэ. Яг энэ үед хорлон ноёнд ороод ирэв.
1: Хөөе. Үнчи юу болж юм бэ? Хотгоч бүгэргээд
2: аа, итнүү. Танча чи мутхог ин таарж гинэ. Миний ли сонг

0: Turul mal dei phala hoy Os kan toga sangru giwa te jim irbe dupe na
1: Harla nayin гэртэн ирээд ночилж ийсэн энэ хойлоо байдлаас учир шалтгаан нь юу болж ирсэнийг бол торгод нь мэдчихэ. Тийм болооч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөө яа гэж болсон тэдий үл мөдөж болсооч. Өөнд бөөдин лам энгэл зүрэн хагалтанд байрлж бүхэн гэж амар асууя гэж ясаар бүд дараа зүгчгч. Саяын ноён ба сандэрсэн хүн тол бөлөнгч хүн ядлаа бас тагаас зүгчгч. Эний үед юу юу энтэй талаас нь хэлж яана.

0: Харлан аяын эхнэрэн муун өдөр нэг гэлээгаад эргээд наашаа амдаж ид хайлы хэлжэнэ.
1: Таанын шинтэн ихэл ондан бээн да. Ча. Юүнэй амбала танус юүгэн сэйн хэчг. Засхи үнна албэнэ очаран хэчэчгэ. Шэчнэ үнна шэчнэ мүрэран сэйн ярчгэ. Ча. Үртэн гэрэс жалэч гэрэда. Чама арач. Өргэж бүйжг да.
0: Орлоо ноён ингэж хэлсэн бэжин намны бүмбгэр мангныг асан бүдүүн бүдүн хөрөөс турш турш тусалжээ. Саяын ноён бас хийгэн асан давсан эдлэн. Үчгэнэ гадраа мөлөгдөхө олвж үнэндөө дотор үүчгэжээ. Шавхтал болоод шалвахын мориндоо мордноороо цаашан хандуулаад довтолж гэлээ. Бэжин нам бүх чирөөд гарахтаа бүлэг болгож авчирж өгсөн торох төрөөг нь зөөё араасан хайж өгөөд энэ нь аваад талаараа гэт удаан пашгтл хаач гэнэ. Бөөтийн нам буудлын юм шүүр замнараа бүдэн нэтэл цолдроод явжээ.

0: Шилэнгол аймгийн хам зууц дуурын төвөөс ирүүлсэн бодо. Сүүнэд 100 хүшүүний элэсрэгчсэн газар шорын талбай өргөн засах үүрэг хатуу бэрх. 2026 онд тус хүшүүний төлөвлөсөн элэсрэгчлийг сэргийдэн элси засах талбай 386 төмөм мөнгө давж одоохонд элзүүлэн засалтын ажил яг цагийг амчин түргэн ахиж байна. Байндуур болгосон засалтын талбайд ажилчид элсэн довыг дагуулан элсэн халахвч босгоч. Тухайн газрынхан ахуй талбайд байцаалт хийх ба жолоочгүй нисгтэр агаараас сүудэрлэхээр дамжуулан нүүдэл элсрэх газрыг оновчтой тогтоож ган хагасрахан хүйтэнд даажтай ургамлыг сонгон нисгэлээр тарьж одоохон болтол 5 төмөн мөөг нисгэлээр тарьсан байна. Бод бүглүү газарт инженер гэхэр элсийг тогтворжуулах ба нисгэлээр тарихыг уйлдуулах завгүйг хайнс өгчилж гарах хөв. Сүнэд 100 хүшүүний байгалийн их байдлын товчхон ойшхон ажиллах өртөөний дэд дарах Ян Пэнфэй танилцуулгад голдуу инженер гэхэр элсийг тогтворжуулах ба жолоочгүй нисгэлээр тарихтай уйлдуулсан уурдаар өвсөн хүрээгээр элсийг тогтворжуулж дараад нь бод өвсдний үрийг сачин торлон хүрээлж битүмжлэн ойжлогтай уйлдуулан элсрэх газрыг тогтворжуулан ногоорулж гэж. Сүнэд зүүн хошуу ган хуурэ хагас ган хуурэ оронтой байрлаж өнгөрсөнд их салхиснаас болж 1000 гаруй муу элсэн халахвч салхинд өвдөгдөж. Энэх хүчир асуудлын өмнө тухайн газрынхан үйлдвэрлэхийн дунд мэрэгжлийн дахин тавтан тохируулж салхиныг халахлан бэхжүүлэх нэгэн гэж арга хэмжээ бүрдүүлв. Нэгд салхины чиглэлийг үндэслэн элсэн халахвч байрлуулж гол шугамар зэрэг цүүлэн өргөрхөн шугамыг их зэ байлгаж салхи элсийг халахлав. Хоёрт хэмжилтийн утсыг нарилаг оновчтой тавьж хоорондох зайгийг жигд байлгахыг батлан салхиг даах тогтворч чанарыг дэмждүүлв. Гурвад салхины ам элсэн довцхын салхин эсрэг тал зэрэг буурыг огцоог чангатгаж хөрсний зузааны хэмжээг нэмэгдүүлэн тармал тарихад тохиромжтой болгоч. Засах завхүрийн талаар айдл бас элсрэхжлийн хэмжээд чиглүүлэн битүмчлэн ойжуулах элсийг тогтворжуулах өвс тарихыг төрөл хуваан хэрэгжүүлж сэргэх засах дээшдүүлэх хамгаалах бүх хэлхээгийн тогтчийг байгуулж айм ахыг ногоорулж малчтыг чинээлэгжүүлв. Энэ жил сүнэд 100 хошуу 1500 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжиг ордуулах бэл мөнгө оруулж малчин тараачныг элсэн халахвч дэвсэх өвс тарч хамааран хамгаалахад оролцуулж Байндуур болгосон тархан нуур гацаагийн намын үрийн шүүж ардын зөвлөлийн эрхлэгч амглан сурвалжлагын дарахт малчид гэрийн үүдэнтэй элсийг засахад оролцсон хүмбэр хичээлд дөрв 5 төмөн төгрөгийн орлого олдохоор барахгүй Эм ахгүй сайжран маш олон хээрийн амтан буцаж иржээ гэмэн баяртайхан ярьлаа. Иймхүү элсийг засах ажлыг ахиулахыг дагалдан сүнэд 100 хошууны элсрэхэг орны ургамлын хучлаг тогтун нэмэгдэж нүүдэд элсрэхэг газар багсан хээрийн амтны төрөл олширч шин ногоон өнгөн нутаг бэлчээрт нэг олон амжилтын хүчнийг авчирсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зууч чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэтэ Оринчлаас нас я Улан хот амь ахыг урдаар бодол хийх бохирдлыггүй хөгжүүлэг ойлгох тууны ямагт баримтлж. Хотын цэцэрлэгийн байгууллалтын үргэлжилтэн ахиудан хотын бохирдлыггүй олон нийтийн үйлчилгээний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрдөн хотын амь ахын орчин тойрныг сайжруулж 300 метр бүрт ногооруулалт хийсэн газартай 500 метр бүрт цэцэрлэгт байх сайн сайхан хүсэл эрмцэлтийг олон төмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан зол жаргал болгон хуурулсан байна. Улан хотын Минжүү зүүн зэгийн цэцэрлэгт хүрэхэд хөхөмтөг нохон урга мод олон садаа жүрэг зам болон эртний маягийн боргочон сэрүүн тагт зэрхэн цөөн бус суугаад ардын хөөхтөг дагуулна надах сэлөвцэн алхах баймахута чирэгжүүлэх сайхан газар болжээ. Энэ гэрийн үүдэнтэх жижиг цэцэрлэг нь Улан хотоос Нурхаяултын асрын нурааж ногооруулалт хийхээр дамжуулан өөрчлөлт төсөвшүүлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны чимгэлснэр баггүй бас ойр орчмын суугаад ардын сэлөвцэн тойрох сайхан газар болсон байна. Минжүү зүүн зөөл цэцэрлэг нь хуучин хотын тойрогт байрлаж өрхөн тойрноор нь бараг 20 гарын суугаад ардын тойрог байдаг. Одон төвний амьдралын шаардлагыг хангахын тулд бид 1600 төгсрүүлч метрийн жижиг цэцэрлэг байгуулан хотын ардын сэлүүцэн амархад талбар хангасан байна гэж Улан хотын цэцэрлэгийн ногоор уултын үйлчилгээний төвийн тэтэрхлэгч Жан Хөтийн хэлж байна. Би энэ цэцэрлэгийн орчмоор сууж байна. Энэ цэцэрлэгийн орчин тойрон маш сайн. Хүүхэд наадан тоглох суур төхөөрөмжч маш одон. Өргөлж энд ирж сэлүүцэн тойрж хүүхдэд наад өгдөгэ гэж Улан хотын суугаалард жуа ухаа хэлж байлаа. Улан хотын засагт зөөдийн цэцэрлэгт цэвэр төгс ногоон зүлэх нь амжилтлаар бялхан цоо шин бий хэрэгжүүлэх замаар хүмүүс бие боловсрон гүйж гоё сайхан үзмжин өргөн тойрны хотын барилгын хамтар оршин суурчих болон сэлүүцэн амархад тохиромжтой амиахын зургийг зургалж байна. Тус цэцэрлэгийн тааламжтай сайхан орчин тойрны өргөн тойрны суугаад ардын өдөр тутмын сэлүүцэн тойрч гэрэл зураг татах сайхан газар болж би энэ орчим сууж байдаг. Өдөр бүр энэ цэцэрлэгт ирж өгдөө өртөө буя боловсрон орой цэлүцэж тойрдог. Цэцэрлэгийн ногооруулалт хийсэн нь сайн, орчин тойронд сайхан. Бид энд сэлүцэн тойрж явхад бие сэтгэлч бүр баяр хөөртэй болдог гэж Улан хотын суугаад ард цайгүй жин баяртай ярьж байлаа. Айдагснаар Улан хотын засагт дум зөөдийн цэцэрлэг нь шинэ хотын тойргийн худалдааны орон болон маш олон суугаад ардын тойрогтой хуршилж нэгжиг таван түмэн төстрүүлж

0: метр газар эзэлж байдаг. Тус цэцэрлэг нь бүтээн байгуулалт дунд орон зай болон эрхэн тойрны орчин тойрноор урганыхаар усалцаж, аяжуулж ногоорлох ургамлын дэс давхаргийн зөө зохистой тохируулан дөрвөн удирдалд үзмчтэй байх үзмчийн системийн бүрдүүлэн цэцэрлэгийн амиахын чадвар болон үзмчийн өртгий бүтэмчтэй дэслүүлсэн байна. Цэцэрлэгийн чадамжийн тохируулалт дээр цэцэрлэгийн зам, сандал, тагтах, хонхил, үзмчийн гэрэлтүүд, бэйтэрэгжүүлэх багаж хэрэгсэл зэргийн ижбүрдүүлэхээр дамжуулан эргэн тойрны суугаад ардын сэлгэцэн тойрох бэйтэрэгжүүлэх, жуулчлан амрах, нийгмийн харилцаа зэрэг олон янзын хэрэгцээг гүйцэтгэн гаж, хотын булныг гэрийн үүдэндээ бохирлгүй жочтын тэнгэн болгосон байна. Цэцэрлэг ба жижиг цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт дунд бид хотын ерөнхий төлөвлөгжүүлэх шаардлага ёсоор хотын төлөгийн сул тавигдж байгаа газар, хэсэг усаг газар болон нур хаюлтын асрын нурасны дараах газрыг бүх талаар эмхэлэн зугаалард төвлөрсөн орон, хүний урсгал нягтарсан орон, сургуулийн эрхэн тойрноор байршуулалт хийж цэцэрлэг байгууллаа гэж Улан хотын цэцэрлэгийн ногоорлолтын үйлчилгээний төвийн дэтгэрхэлэгч Жанхэгтин хэлж байна. Одоохонд Улан хот эл төрлийн цэцэрлэг, жижиг цэцэрлэг зэргийн нэгэнт 35 байгуудан суугаад ард цонхоо нэмэгч гоё үзмж олж харах эрхэн тойрноор сэлүүцэн тойрчид ийлэх нь нэгэнт хотын ардын өдөр тутмын амьдрал болжээ. Ирээ үдээд Улан хот өргөлжидэн газар орны байдалд нь тохируулан зай завсартын газар байвал ногоорлолт хийж дагуулгач сайхан үзмчтэй хотын бохирдлогүй орон зайг байгуулан хотын амиахын дэвсгэр өнгөний өргөлжидэн гэрэлтүүлж одон төмний хүртэмжийн төрөлд зон жаргалт төрөлд ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хэсэгч билэг анхны хинэгч цэлгэр хинэгч соёлт ерөнхий хинэгч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн уран гэрэл давлхан мэрэгжилтэн зүудаан
0: зүүн хотын гурван мужуудан өвөр Монголын зүүн хэсэг амиг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.
2: Хүлэмбэрийн радиогийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт гуурч шийрвийн хэлсэн барийн жанжин мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

Ахти олж өгнөөд Хулгагийн ширгийг Алин сарна агуулаад Тош чанам боллоо Нөйсөөд болбол Сау савгийн ширгийг Пандам ачо нарыг үжбүүн Сүнсон гартл Эх юм долда Сүрх сүргөөр Жамин тавад өгдгөө Мон селуна дотор Ариш

атгынаным ерн амга жогат гүрибит атгын нэхэн илдэ артын талгын богат алын сэнэ болчи ичгүнм нат явж вэ тортга игүнэ сүмнэ сау

Толтон үйтэй мурартгаган артан дошту. Орсаа чэпсэвэ дэнэган чанган өмэнтэган тэлвэлла. Холи өчхөө чэльяны ава татад үчгэлэ. Хортэ шэрэгэ нэг мүсэн бала бол бутлэ давжа. Хогшин авгэ хансэйнэ.

Ахнараа юм сунгиндан тарктл мартлаа. Атхана чихтэн гэнэган цангаан картан шүүрээ. Алив ширгээд нэг бас дагуултгаа гагшаа буйва. Ахтан теле бати тунгани уутер гарч үйлээд. Гарж инараа тоогараад соосогон ширгээд алин сарнулвай. Энэйсот маачагын бий барыгоонас мертэлэ бат ерхөөвэт кэнутэ соосогын ширг тэгүний олж үзэгтлэн гиман баллаа шууи ихэдо манч ирлэ маачао ирлэгэ тоогараад хуур хөрхгэд зам тяваа дутааж байна. Аа анга утрастабат алхтар бегаат мэднэ алаад үдвагтларан үрлгийн ижиний үснэдл усн үри би жасаад гүцэтлээ ширгот жами нэга төгдгэвэн мача шотман ширгэндам хөлгийн тава дарахот шигрэг жанжм багатор жанд димил таар.

байгаа. Алын санаг болчи явнаа тий. Тангдатэ жалгаллаа. Тимаран тангдэгүний ошраад ширги ота хорьяхо тёги талбат хантун нараатэ валбол сэгдэргү иглашуу. За Мачао гэдэг хүн нэгэнтэй нэр гартанд олдо. Соосоогийн ширг үжилээг бол тухайн бараад татана. Имараа Мачао гарч иртнэсэг болоор хансуй нарыг тэнгэрүүлж аашваа.

За. Энэ удаагийн байдлын үчгэн болов. Соосогийн ширэгтэр болов. Дэглэгдсэн маягтээ. Имаран хансуй бол хаагдаад пандай мөрөн автаад баасэрн ширгий бяшаад үчгэлээ. Ширгмон хэдэн мянган хохорохсон мөгөөд чан эмгийн хоёр өрхийн багатэр харин чөнгийн мөгөөд чанхон хоёр алагдлаа шүүд. Аяа энэ удаа балабал соосогийн ширгтөөр дийлэгдэгсэн маягтээ. Игүний үжад маа чагин бүй каламотот хэлэн дэгдлээ. Абглогаа жирэгчэн соогаад одоо хэлж байна. Эн соосоо гэдэг холайгаа гэж ахбай балабал миний сэтгэлийн үргөө талдрах бай юм байна. Кимаран абгаа соосоо балабал энэ өдөр нэгэнтээ дийлэгсэн долдаа. Маныг дийлжээгэд димилөө балабал амхрэг партан бэх юм байна. Эн сэлүгийг нь үжиж байгаад мүүн сон би ашиж байгаад соосоогэн ширигэн хүрэгийн дарьяа. Соосоо болвоо нэгэнтээ дийлэгсэндэн болвоо сэтгэл амар бэх юм. Бадлан дүгэ хооронд нь ашчгаа ширгийн хүрэгийн дарваа гэтэл. Аймаа нэгэнтээ дугуруу гэтэл шигнүүдийн бүгэлгийн сэлүүг юм бот. Алдалаад иргэд шатбал соосоогоо бариад аваад ирье гэж.

сонсоод сахалайн шилтерч ивэл байна. Мургнэшэн хэлхэтат мянган та татвал бош. Ширэг бишгэд үглэхсэн шохлаж илий байн шо. Сэнэ шохвал бол

За төвдөн балбагтл маачагын бий ширэг юмын шатл идүүлэл негоса томдөг сүнийн бэдл хөрөө дарах болвол өдөр бэлтгтэй таарах бай. Шагаан хэр шагаан далаагийн шүм мөсн бүлтгэгээд шаад зарлаад ширэг гарах юм байна. Ширэгний жана сүнгэн оттор маачаагэ ташааж байна. Сүнийн бэлдгэн болвол өөр юмтэй таарч балах юм биш. Оргу орогшлох болвол шагаан далаа богод шагаан дөнгөр хөлдөг. Имаран тумдах дээдл алдваагт төрхүү жаволог балтыг толдон аглах зүнэ янгуун авч гарах ширигэн тавал хоёр том. Ширэг ардуур шат тарлж хилдэн эн сонан гоно сосогин хүрэги дах юм данта танаар шумахт гараа гаж явалаа. Хүнэ амндор хүндлэн мати өмхөлөг бөгк хүлэгэн хүчэнэ хонхи балабал бүрнэг явалаа. Хоба дэнглүн долбол бүрүлээгат харан сонойн хаватошаачи зарлж байх хамран жагалаш нээтэж балах хаттара тэсчөр харгалж балах тор тогор торж балах тоолог малахан харгалж балах аглах сонойг шагажим дондор ататам мөдөвөл эшки ялна сумьёр яхурхтэг шаатарлаат хоёр томын ширик явчо. Хангам адай нарын чирэгөгин шигэрэг хоёр хүмүүний хэн маа балагат сүнэнгүүна. Цүм яад

Аглан сүнийн шаачаад хав хатуу толдаа арч чирэг толвол ахтуу хэлчижи балдгий юу хөлөөд бартал одлоогаад холгайгийн ширгээд хураги балбол эр болоод иллаа хураг нь эр болов гэтлээ өмнөө явжих жанжин болвол шагаан тогийн дорогши дарна шагаан тогийн доошоон дарваа гэтэл ширэг бол зохноо гэсэн тэмдэг сүм ёор шагаан тогийн дорогши жахсан ширэг мөн жахсаа жахтнаа суулаар маачаа ахти дэвка төрөөс хэлж байна адамон бэдлийн үжвөл сүнэйн томда балжахэд ол дуг нэрнэ амттай шаг дундуур хахсын ухчихын нэрнэ үй юм байна холгагийн хураат алин ороо гэж шагаж заллаа шүүй сүм яраа сүм яраа гэсний санктаж юм он шигийн ард ахтан оннаа нарт амгаган жоогад гүрибич ахтан нэхэн живсгэл өмнө шөнөн гэлэвэл агарэ нотны гэрэл төр живсгэн гэрлэн үжигдэт хөп хөнгөн дөрмөр хүрэгийн өртөөд хаалэн үтэн жахтан хүрөөд ихгийн сүд үжасаа ярн Ут халхам балав нүгмсэн ангат хөнгөвөрн тогоди уулын дэтл бахагат ах туу харин харуул манааг нь хатуу шааж гэт ах ти үгэшүй ортой явж ясан торшол шэрэг ирээд маачаад мөтөлж гэн жанжин үршөө соосоогийн шэрэг хөрөн дотор дими хүн үгэйдлаа яард маачаагийн буй мэрт татан зогсоо Гошаа төвний хэлдэн та орж үз. Соосогийн ширгэн дотор хүн байна уу юу? Пандаа төрөөтэй төрөөсөд мөн гошаа төвөнд дочоо нарлаа. Тэр гошаа төвнийг яг дагуулж орхон боллоог л хэн имдэг үү? Чэнгий гэсэн хүн аа. Чан аймгийн жангын чэнгий бол гошаа хүнийг дагуулад орлоо. Тэрнээ хаанаа пандаа нар уу? Сэн хөлөгөн бэрте басаад лоомон сүм ёор төрөд хөрөндөө баадсан үуднэхэн дотор ахтан гоё даадарла утгунууд дан танагат лавлаад өчгөл хэрэн ширэг үгэд хагасан хөрья валжа аё чингийнэ бой төрөд Гошин хонон жохсоогоо тэлжэн та энэ дэр жохсоч хээши бидэн шмөөхгүй болгоо гэж чангийраад танд тэлжэг ба хүн үгүй хөрөө хаасан ясны мөтгөө хаасан хөрөөнэ арган ороваа гэдэй мөн үгүй хэлээд үг хараатал нэх тэшаад хоодуур бэжид нэмэн жавсаад овалан дэнглүү нэг л хооны хаасаад гадна соосогийн шир доо гараа хэмжирлээ. Ая маачаа батлаа. Энэ та холгагийн арган дор арча. Холга хэрэн хаасан хөрөг хайсан юм бэ? Хишөө гэж үү. Жаги бот. Тэр соосогийн ширийг сүнэн гүн ирхүү байдлыг үүж бүр өнөрөн сүрлгээ. Шурналаан дэнглөөгөт хэлэха хэлэха олэйжат шаган оллан тогуудан дэнглөөнгэр тэнгэлэвэлжат хаавар утаагөт ахтарэгэдэр фэгат хатоганим богот хат хагарам дүнэлжат харан хэнгэрэ хайруди жалган жалган дилдат овалаан дэнглөөгөт утас татан үжигдат Ортны уртгаал эдли ширэг дотсон балагтан баньян тахай телен усын давалган давхар төлхөгэдли багвагын тасад ахтрэгэ бэхэлшат балар хэ ягуурат нарингэрли далдлат
тарлетин шаганток шагорн намгуллат чангшижинни захалат сунсулан жогат нарнолан боготэн натэгэн хулжат нэмэн хуллин захалат сунсулан жогат уулнуугат ат харснэтли уйринотэн боочерхонэтли гаргаж болгаагат гадгорн бэхтэр гал татат гадгорн бэхтэрлаа шууи Ая мача урд тараад өчглээ бүчид холгой харна урдас бүлдэд завчихсан юм байна орж ирсэн газрын хүртэл хөөш хэрэг болжээ мача шатар лжэн ээж гисэн болго шөхнөр болбол алли дийлдэг хэдиварсаа сагн холаг хэдэн арван төм Бүтэлжээг бос, бид наар, эбас мон, жорг бортаг ембэн, алгий чоу, дагуны мандэж, ахтэн дээрэс, жэднэгий сонэн гад, ерэхсэн ширэгий,

хойсоод ортой оросон гош гарам бертнууд болоод чүм хоо шаахуу яне ширхтэр алагчихсан юм байна. Тэрнэ төрөө жанж чангийн бай дотоод явж байгаа нэс шаахуу яан мөртэлваад чангийн хэрэвэлла хой шилэн холгэ унаран сүсхи юм байна. Хожингшанг гэхэмшигт аргы мутгаарж сүрэнгүн хүрээ дахи үживөөгөөд шоотрууд чамиг байлаа шүүи. Чамиг юм бая ял дүрэг шахуу яллок астоллен алемини жар атган зүгтөр хараг агин шиний галууд охтор гадар ботод арбаад уя балах ин чахтарын дахтар шахуу яны гэдэг хомбол бол соосогин чангжуны дахтар гэн шэрэг тага тэрин тандан бяхтал чангье гэдэг хон хүшний жатж чүдүү чадуу тарн уя баллаа шүүй. Тавн уя балаад бэдл басуг мэдэж бэрэн хүлэгий дал паркын оролаша сангарьяг шахууян босогын хэрэгэл салмахыгэ гаракат цэхэн остын нөхөмжилжрат кэнтэндо шэпшаат чэл жавдагсан нүгэ чэнгийгийн бүй ахталгын барнаас хоёр анхэ валжи холлашууи. За энэ чэнгийн болоо чэнгий гэдэг ахтуу хоёлаан болгон хоо соосогын гарт өвөө. Чэнгийг алагтаад ширэг тэхэтрүүд шахууян бас мүн маачоу нарийг бүрэлэн бэлтгийн үйсуд тэр шахтар маадай панд урвулаан нэгэн гадар нийлэад шилэнгүй ширэг алнарам бөмөрөд сау сагын ширэг гадыгорын хэмаад гаргаж болох аа гэж юу жалган жалган дуугарлаа шүүи. Тэр сүн болвол ихлэж хүнэ.

өөрийн хүнийг ялгаж юм утгаа шүү. Өвөр жоаран хэрлцэн гэсгэл дөөтлээ. Ухч байхан бала бал танаас гарлаа. Имүү жаолан сүнэн унаа балаваа. Калота гадар гадар мандэнди. Гатлан энэ татхүн жалган дэгдөөтлээ. Гадар гадар ширигүүд ухаатлээ. Гатлагын доогон мандж ерна. Өвөри хүний хан тэрфа шагшидэд өвөр чоран гэсгэлд нүхч байна. Үдэс түнэйэн бэдли учвот. Сосну өннөр селэхэн дэнгэлаа. Шомос гатлаас шүтгэр хэлэдлээд Төрлөг байлган ус босч осмор. Шилэн ширэга соосон ширэгот. Шилэн ялгадгай алишан балвай. Баатри жангжат маачагин буяти. Паруны лөвтлач үни хашаат. Кэсн алды ширэган хамгалаат. Баргийн үчвэлх гар шатгаа байна. Мадайвгад панда хайгол дээд. Мөрнөөс нэгар холгийг ялжээ. Мүнэ бэдлийг лавлаад үчгүүдээд. Сэрэн шуахан могон нүлэмжий. Арг дарангад ширгий ерсэн дээд. Алыс таган аркан дарчэхи. Агарэш агар мачо нарот. Адатэ ширги аль.

Тосоогийн ширга шилэн жоогн ширэгтэй жоролдон байлдаад нүсүндэн ширэг салахсан нугаад шоостнуу өнөр ахтгаратэр тэгат сэлэхэн жаурэн татэт галуатаад мандэч галангэн тогоод мандаад гажар гажараа үхэл гарахсны төр авжи дуртлаа шам бэтл харин жу төрс сүнэн гуна таван жинг балаад гэгээ татарлаа шүү. За таван жинг балд нар мандхэн үйлээ хотноо байсан хан сүнэ бүй аяа мачо энэ сүн хүрээ дарахгүй явсан нэг сүнэ болтол бараагуд болдаа энэ одоо сэнгөө болжээ. Ярч арти хэлж байна. Акти юм бол. Тэрэсэт хансгийн буй. Хүлэг ана мэрэн дөрөд бүндөө илти өрийг чангэмгэн хоёр жанжин лянсин маван хоёрыг идавалаад Нарманхын үсэт тунгааны чигүүрөөр дар гарлаа шоохи. Тогсожат тодхалаад тунгааны чигүүрүүди гарсан. Энэ үсэт цаосагын ширийг лавлаад өчгөл уснуу усгаалэпи тахгарэ тахгарэ бэхтэ. Тонгоны чигүүн талд тогн үчөөр мэрлдэ тоос татаад гэрээ хорэг байад өвгөл салхан нэдли лихонара татан шүүй. Падалаваад хэнгрэх дэлдэч батгшээ мэн соосогын ширэг эрэ болчу ерхэн ойсот тэр ойсот соосот энэ байдли үжлаа үжасэ тонгоанаас тогн үжрэн мэрлдэ подогоорэ хэнгрэг дэлдэд тол хуу ширэг гарж ирсэн байдли сэалж бодлаа шүү. Энэ сүнэйн гунаа биэлдгэн бол бага чэг бол мача холгаа гээд бэрсэн юм а гэж бодод тэр шүү байтугаа тунгаанаас басчу тодлохоо ширэг ирсэн байдлыг үжаад соосоо ширэг хорооба

чаатарлада соосагм бит ширэкан харахын ойсаат шилэн жогын ширэг басч сэраран үлтлэдэ ширэг жанжны маачаат сүний тосган налаат шосн жамин өсөр гэгартэр алсан бэн авры уштэ атлан жаган бох гүргэсэн хүчтэй бол атат ширэг алаад терта ханах сэтгэл вэнийу алхсараага нараманд адалавлаад өчгөлэт авгам баласын ханцыдат тэнгэр болхоор ертэндэй алгадад үлтэн ширэг гам бала.

одоо төрөсөд Тонганда нарат Ширгам бечагат Нэгэн жиргаа үжилаю Энэ одагайн бэлдган дур Чэнгэнэ дүүгэн чэнгэй бас ухуа Аяа Үжбас бэн бэлдад Ирхэм жанжын артачихэ үтвэл Мини энэ болад Дэрэгсэнгэ бүгэ дэрэгтэн талдан арнаг Хөмсөс хэгаад мача Хэлэнгийн орын дэгдэлла Холгэгэн жирэгт орын удаад Билэх чэгсэн бэдэлдэ Үрхо басгэ Сосгэн аргэ чисрагаад Хүрэгэн дарангаад Осны хэрэн Холгэ хасгэн хотны аргэ Жахтэн бэн шууи Мүмгэн жоагаад мачао, нэгэн жирэгэ хасаад. Мүнний сонсад хансу итэд, бүргэн эши, бүү

За соосоогийн буй ширгээ хураа заваад шүмөөдөө дүчгэлээ. Баачаа холгайгийн нэгэн дэш ол барьсан юм байна. Имараа амаан барьсан. Шахам энэ удаа болвол холгайгийн бэр юм өгөн. Мим эрвин ширг мөди олон жанжин бийжгаад холгайгийн бэр сатсан уу даа гэн. Мөтхөн хүмүүн ирээд соосоодор мөдүүлж байна. Бэр юм бишээ. Тэрсэн эмаар юм аа. Хэрхэнэ сүрлэх багатар бөгөөд ширгийн алах уу гэмсэг хүс болвол тайшааны өргмөр хэрсөө байтугаа тэгүндэр зүүрүүдий болжах балайбал маадай хандөгөддөг унсуд өвөр өвөртөөн хуус өрлгийн ижнэдл төржээгэд имараан Энэ санаа гоо наа балабал перчо чаттын гээ.

Ben holaga geber holas kallamr fayim galdu wasse berkun irha basugat kan havhi khirgal fa balakhge nosra ti tagone arghilj begat tafhi ujagut araghan joga so so terut khsakh shij jo khlengilj be hohi ja inish tur dort bai so so mon jalnu shagin jojatagj be Тэгээд жаши хэлгэн болов. Маа чоо бөгөөд хансуй хоёр живлнө.

Ошол тоо абгаат миний нэгэн батжах газар. Эн тосоги бэлтгэлээ гасган жамаар

0: Монгоогаа шимэнэ дотрий бадэжи үлж бор. Ширгий балбол эдугаад хоёр тэгэши салгаана. Шонбангардин чүрө тас чахо нэг нэдли дээд. Салагарчо хоёрнгэ балад соосогэ бэлтвэл сэдил нагэдий. Имарам балавал
1: бэхэм абгэг.
0: Абгэ балавал шидова тунгэнэ сэха. Монгога шибит нэгэн салат табан тамбин ширгэ апч гадгаттори боя. Энглаговор хэн умна толох сүлий хам.

Ийм үгээ болвол бидэн нэг л газраас ингэж биэлдэн. Соосоо холгээ бас голын хэтэ төвшин гэж байна. Өмнөө хөрөгөн бас шангаруулж байна. Сонсголаа мөн далдаагуур бас бараг үнши бас ширг бөхсөн шимээтэй. Имараа энэ янсар болгой. Абагши хотос би гадагшаа гарч яад ширг эсрүүлсэн их ширгээр эсрүүлж бояг. Хансуй сонсоод хөшөө доо хөшөө. Соосоо болвол холгээ унаар жисэр арахтай юм. Мача хөлдэн кэгвэ.

муанугаан хэлж бараа. Маачагийн буюу ширэгэ салага тол сэн ширэг арамтами явж орша ширэг ширэг хатан дор бас арамтами үлтхэн дол хогшин авахши хат сэн цаг хэлж бараа. Мадай панда нарги явж чангэмгэн чангжунас басч хөтөн хүмүүний дагуулаад солоо фу жангаан тускаро аваад поор

Тонгоны үдийн агаад ширх гараа хапихот торшол танмаад очсон дотлоо соосоо гэрэд мөтүүлжээ. Мачавалавал итугаад ширх амбалавал салгаагаад маний тибуун итгаатуу ата хорёо бох юм бэл мөнөгөө сонсаад соосоо гүмбийад яр төрөдр өвөрм бай үндэр төр гарч ашлаа үжиж байтал мачаад ширгийгий тулгалаад тунгааны өмн тал муян таттаад бохон бэнди нэгтэша погэн дот жалган жалган дунгнаад нэгтэр шигтэн ширгийн хураа атаа дарчи болаад Шаажим хоогон дэшгэннэд тугруу жир багатл Шагаан утаалан яануудан салихи дагаа тухгэлжуд Шаан шаанэ ширгуудан шагараа таттан шоглаад Чангшоожинэ жасгалаад суул суулан жуулаа шууи Шираа ширгсэн ширгээн орм дундаа дуудрый балгаагад Сагурин хүрэгий балбол пэхшилжи болаатыр Шагаан хүхө хоёрын тог чиккум бар комбалаад Согийг нь дагаад тэгдээрэд болаай Сөлмөл гутамжид чигүнши баргүнши Саргул даддан нөвтээрэд бов ангийж үжидөөдэ Шаад жарлаа ширвуусан бэдэллэг нүчаад Соусогийн бүйдаа хишэрлэг армаарай Олахара хайрангын тогоодыг нүчгүүд үүд халгын дүрмөөр

засгаага. Орхиши хэши фэлмэлжгалэ отом хотон хонкен харагтнай. Ортомогон захсайгал чангшөөжин нор араагат. Болин өнгөрө балбал онэр хөтөн дигтлээ. Атлан жаны тэмэрүши арын талтан татлаат. Алыккэртин дүүрн гэтл дэлгэсгэт ямл жоот. Аврага бахтын доксын гүш өмэн талтан эсгэлаат. Алэхо аккор хэсэх хэсэг дэгнай. Торшини гажра балбал бахтан мэхэн дэвуалаат. Талдашин хий гажаан нуудын жан тэгий үлгэж. Төвөөртөн гажраан. Он алат хемалтат тава тавар хура тарчи болай Тумунанда нэмдэрвэш тухэва таэтхэгэ тулайлтэн олигэнэ тушлы балгун балагэ Кэрсэргийн боосн бэтли учгот шэр шангдан эхтайм бэ Шэшэр дахтэн хонло боожа санын таттэн мэргэжи үжигдэт Шэрэгийн эйчэн цунгван народ Дахтым мэхэн дан дахгэн сотгэй Сэлэхэнэ шэмрэгэй ахуады сэнгэд Шэлэр хангэгий дүүдлэ дүхсэн Сүнэ толангад хэргэлэху сэнгэд Шэрдас бамри жалэг жалэй оралжад Хүрэ босан хурсу ирэжад Хүхшэн соса хэхсэхч бэнай Энэ хөрөөний бэдэл үүсгэмээр өнөөрэнгийн хэмжиг аа гэж. Орж гарахад улаан усгийн хон хай солиошлаад үдс цуны шагдан байшаа өнөөрэнгийн хэмжигд бол. Хүрээ буусан батар бүхийг үжиад соосоо дотрон батна. Энэ маачоо гэдэг хүн өнөөрэн маа тэнгийн жолжиг хаашгийн хэмжиг аа гэж. Талагарын дон! Йошэргийн мон лилитл боогаад Тавнонгэн токкэрэ далава Тэвдом даатар үн солонг жангдэч Ол дилибэрч Ос

Фадалаван Матамон Шотират Ширигэн хүрөөд Боснэс уларад Яг босн Гадийгэн абаад хэлэвэл Уйсуй хо холин Олмин амиг дарчи божаахи Энд босн Санагам болобол Сосогэн нүгэд болобол Алин хэтэ балабол хураа байгуулулга. Хоёрт балабол галыг гэтлэж. Фуван өнөртөн алми балабол ахтгас дээгад. Хоёрт өши хэтэ ортахи балабол бүрнаа үчи босом бэнаи. Ча, багатар хүмүүн бодлог дахвал бол барасло өндөр жүр орхны дли. Багатар хүн бодлохгүй мөнхөг болбол барастлуу хомсугаад л юм байна. Маа чогийн буй ширэг даарж боосон тул даа. Одоо өдөр сүний ялахгүй болбоо. Ушаатна ширэгээ балавал нэг талын дараад болаа. Өврийн авган ханс үйд Хонгоны доттер бях юм бол Өмнө хэнэг бэлдаад Маа чогин бүйдэ Өдөр сонда намар хай болж Хулгэнэ бэдлаад Хулжин уханы сэргэлад Уйсэй галэн өмнө хэнэ Хураа бэвол хонгэрэ балагад Эн бото турмаад Исргүсэлж босным бэдлэгэн Сау сау үджаад Унараш харсын шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
нь маачаа холгой харин нас бага болвоч өнөөр нь идэрхийн тэл юм байна. Энэ харин тунганаас сэрг гарч нэмээгийн эсвэгтний үчгэн бол би юм уу дарэ дээр маачааг бяха дээр бүрх болваа. Таны дотор арга байвал гаргаа. Олон тэд нар бүгдээрээ энэ шугалтанд олдаа. Алан бүгдээ ух гарч оо цахтаасна соосогийн буймон сандэр чиллаа шүүд талли шахат бас арх гарахгүй ишгүүгээд соосоор анжирлий боочан миний санаа балбол энэ мотоо дэлта тосго бид нар голий гэтлэхвэ балбол Мачагай альч уудилхвэ химаран онши балбол пүлтгэд олон онши авчирж байгаад гаргалт холбснээ сүгулаад оборту онши халваад балин чигүн баргууд итгэдтор гатл халбатай оншиг тавьж байгаад бид нар балбол хөргий балгамуухи Ингбас Олегагийн ширэг хэрба бит нари бэлдвэл хэд хүрө урт хүрө балбал хэрэлсэн жолгожоо шаднаа гээд тимаран мөн өдрөө саваад балбал амшигэ халавчоо голын дөгөр хориги тавглуухи за соосогын энэ хилжээх балбал Эндэд ортой болвол чигүүн уу онси бэлдэд чивэгийн газар боллааг уу ширэг хохороод ерхэн үсүүдэн сурсан арга юм бэ. Энэ арга болвол хүнээс сорж байг уу. Ин хане газрын фангшиян гэдэг хүмүүс сор тангтонг балэвэл саусагын амши халамж үгжи байгаад балэвэл чон улстор тотол нэмжи балгаагаад жисэр саусагы дийлэгдүүлсэн юм байн шүүд хэдивар дийлэгдэхсэн арг гэдгээ балаабас саусагын өдөр тэр аргы эргээд хэргэлгүй Ганган хонгар амши балабл гахлан холбат Олон амши уртуу сонгагаад балбар уснаа таагур хөрөө тавлаа хий
Унараас ахуй арга. Утны дээр нэг онгоноос нөгөө онгондаа гараг батл шууд мөн голын шаатай гашигт болдаа. Энэ өрөөнөр маш их сайхан арга гэд жанжин багасрын олноороо соосоогийн эрхмийн эрдэмтэн гэж магтан сэшэнаа.

басмаар соорны доодад авчирлаа. Шаачарлаад соорныг соо соо хилж үгж байна. Шивалабон амуфсэг хам ярж байх хүн юм долдаан. Ширгийн итгүүд амуфсэ бас чоколин шана харахуу балахуагы. Итгүү балабал би оңшоор хөргий тавлаа. Адавал бол тотгатор шивас муун амуфсэ балабал.

арлтуу тэргарэ баламалдат хаша этлихи нэрглашуи хурдуу тэргэ балмаал хүндлэн таттан нэраар холга хөрөө тэрэ балдат бас халха балтыгэнди амовсит эшигшэлэнгэ томдатор овалгат орнэ тарлашуи за ангшор хөрөг тэваад ам өсөн жөөж авчирвал голи хоёр тал боллаа гэвэл эрвэн нэрвэн аваалаад адам мөн хүсэг тэргөөрөн болвол хүрээ эдэл бүлтгөөгөөд хүрээ татуулаад гадуур нь тэргөөр болвол хөрм хийшиг баа.

Сосогийн энэ мөтөө бүлтгэж яг уучрыг болвол хуарын сэрэг орж ирээд маачаа төлж өгч яана. Аяа, Жангжун сонсоо. Сосогийн сэрэг болвол игуна. Амуусны хэрэгээрэн хашаа хүрүүхийгээд эсэх шалангийн жилан эрвэн нэрвэн шололаад онши болбол гахлаад ухтуу хөргий болгоогоод усны дэгүр яваад болбол урагоо хээсэн явж байна гээд имаран бодож үчвол маны голын хоёр талаас гарч ижууд гэлтхийн санаатай билгийг тимаран бит мүтгснээ бэдлэг удулагтл мача алган дилдөө тэнэж байна хи энэ хугсан холгой соосо унаар нь хэшрхүү юм юм байна Хүтгээ талын газар төр хүртүү тэргий авч ирээд хүнс ялан жөөчих үчхэн болов уу хэдийвар тэр нэ тэр хүрээ болсон болов уу миний галтхи үдчвээ

0: 적인 비어 방대마 마달 허일이기 도왔라 털허여름은 어르찔흔 의수 마초지하게 도셨던 버스 인수냉구나 버섯째 서석인 후레기 다리야 Энота тахвалвол анхын нэгтэ таарфа Алилдаге бага хийнэ Төгөрли болбол илүүд үжилна Таайвол болвол гурм гурм мянган сэн ширик шалга шалгах ширик болэвэн сэн ширик юу вэ шалгар шигсэн намш чангжэн шууг гэдэг Сомнаме сен мүргэн харвдаг ширэг шалгаж авглаа шүүй. Иймө горм горм мянган ширэг шалгаж аваад бас нэг горм мянган ширэг ямаа дөрөө шалгаг. Ширэгийн хөргөл хөн болвол живнэ үжүрэ томри явна. Ронхон янч дэслэгээ го жинхоо Калин хэрэгтэй ими эрвэн эрвэн чивнэ төр тарал сүнэнгуна сүм яра гарч цавсаг хөрэг халтна гээди та горм горм мянган сэн ширгээ аваад хуршаа харамдаг сэн намшнуудыг аваад удал үгэ сүнэ хөлөөд ятлаа агарын нар баргон ташаад барг бүри болов гэтэл маа чогм би хөрөөс гарч ирлээ Ахтэ талагот омын шанан талвэлжат атхан хан тэшөрөт арын хашан болгат арч хэрэгт балэбл шагаж ялхандот ашвог та нарэ балэбл улангалын нэшлэг хэвхим бэна ошири танат алтжи бахогот уртас балэбл жаволхон долт ос бассат ати бэрэгэтли уйр түлхэллот тэлэ давлган муту Горм горм мянган ширгэн аваад гурвын жамаар тасцанан боллоо шүүй.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барийн жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсголоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
3: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Эрхэм сонсогчдоо сайн байлцсан уу? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Эхлээ та бүхэнд наран зоны үг аялгау, баяр цэнгэлийн дуусан, аялгаунд төөрсөн хайр гэдэг дууг хүргэж байна.

Тэрхээр та бүхэнд NLG-ийнхээ дууны цангийн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. NLG нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршаан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: Хэрхэлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон үвэнх дагуур цууд ахトゥ олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэн Байр хотын хамгийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэн Байр нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амрамгалан айлтхан залгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид чөлөөт цаг болонгаа бэлтгэн найруулад малжил үйлдвэрлэлийн одоогчлтын тайранд сүүгчлэлт хийсэн бодит үйлдэлт шинэ баг баруун хөшүүний байр сумаар нүтгэхтэй шилдэг малчин залуу жигмэдийг суруулжилэн ярилцсан шингээлтэд нөтрүүлгээ та бүхэнд хүргэхээр байна. Сонсогчдоо, дээр зуны дунд сүүлч үеэс эхлээд тал нутагд машин механикууд орж ирээд арлын шар тэрэгний мордыг эзэттэй нь хамт ихэн чөлөөлж үс юм. Соёлын талд нүүдэл малжил соёл бол байгалийг органик соёл болвч хоёр удааны аж үйлдвэрийн хүслийн түүхийг хүндлнээс харахад яалтчгүй машин механикууд цаг ашигламжийг дэвшлүүлж үйлдвэрлэлийн агчийг хүчтэй түлхэх юм. Өнөөдөр жишээлэхэд морин тэргээр үс бардаа хадах туртай хөнгөж өдрийн од байхаа. Тиймдээ ч хөдөө орнуудхийн нүүр дүрс өдрөөс өдөр хувирн шинтлэгдэж түүндээ та бид дасчихсан байж дахин цаашдаа шин зүйлийч хайсаар байна. Өвдийн жавар салхи хийхдэх үед заримдаа үс бордоон салхинд хийсэж малд тархат хэжээхэд хүчирдэг мөртөө. Мад адуус хоорондоо мөргөлдөж заримыгаа айлгаж булиалдах мөртөө мадын шиирээр гişгэгдэж дарагдсан үс бордоо бүрлгэгдэж сүйдэж байдаг. Залуу малтан жигмэд энэх асуудлыг чухалчлан үздэгийн улмаас бусдын хийж үйлдсэн мэрэгэн сав химэх малын үс тэжээл үг савыг авч туршин хэрглээд нилээд судлан оролцсны эцэд хамтран борлуулж эхэлжээ. Энэх мэрэгэн сав нь төмрөөр хийсэн байж их баг хэлбэр янзтай. Хамгийн гол нь жавар салхинд үсийг хийсгэж гээгдүүлэхгүй байж үхэр толгоогоо оруулан түлхэж урагшилж эдэшлэх бөгөөд бусдын хийг булиаж чадахгүй. Гисгэж сүйтгүй өндөр ашигламжтай мөртөө том хэлбэрийн загварт нэг л удаад 20-д болт 500 жингийн үсийг багтаах болохоор үхрийн тоо толгойг зүвж иссэн байдалд гариг 10 хоногоор хүн хэрэглэхгүй хамаарх чухалгүй байх нь одоогийн хөдөө орон нутагт хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа асуудалд зохицож байгаа юм. Унас гадна өнөөдрийн малжиг хоронд хаанч гисэн тор хашаа байж нааш цааш явж жорчих хүмүүс заавал машинаасаа бууж хашааны хаалга амыг нээж машина гаргачаад бас буцааж хааж өгдөг. Зарим хүмүүсийн наадмын үгээр бүл засмал замаас хэдхэн километрийн гэртээ хүрэхэд 10 хэдэн ам хаалгыг дамжиж зам явхаасаа илүү цагийг зарцуулдаг гинэ. Өөрөө нарны нэркээр цэнэглэж машин унаа хурж ирэхээр өөртөө нээгдэж өгдөг мөртөө мад адгуусыг гаргахгүй байх чадамж бүхий хашааны үүдийг бас нэгэн чадварлаг залуу судлан

0: Дэж хамтран борлуулах хүслийг жигмэдэд хандуулан айдсан байна. Энэ хашааны үүдэн өвлийн хүйтэндч ажил дийлэхээр төсөөлөж тасралтгүй сайжруулан цаашдаа гар утсаар эзэмших алсаас мадын хашааны үүдийг нээж эзэмдэх бүрэн боломжтой. Унас гадн жигмэд бас сайн тэмдэгт малын тэжээлийн хүлэн борьдох борлуулагчаар ажиллаж чанар сайнтай тэжээл бордоноос ашиг хүртэж туглаа өндөр үнээр худалдсан хэрэглэгч өнөө намар олон байгаа юм байна. Малж хорны одоогч хилтэд яг жигмэд мэт ухаалаг авахалжтай залуус шаардагдж нийт олна дагуулан шин зүйлийг хань сэтэж үйлдвэрлэл амьдралаа өөрчилж хөгжүүлэх нь ирээдүй билээ. Одоо сүрүүлжилгийн нарийн байдлыг хүлэн авна.
1: За сайн байна уу? Та сайхан намар жижин үү?
2: За би өөрөө шинэ бараг баруун хөшөөний боёрсломоор нутгтээ чипмут байна. За би өөрөө энэ мөргэн сая бол 25 оноос орлон борлуулж эхэлжээ. Мөргэн сав гэдэг бол нэг үүс одоо манайхнаар ярихад бол бордох үүс хийж өгдөг сав байна. Хүний хүс хөдөлмөр даривтай хөдөө газанаада ганц хоёроо байж байгаа хүнд бол одоо их ашиг тустай юм.
1: За эрэнгүү одоо манай хашир малчид малчин түмэн маань бол одоо энэ үүс тэжээл бордог савнд хийж өгөх юм учир утгыг бол цаана гартлаа ойлгож байгаа бах. Гэтэ бас бүгд сонсогчтой харгалзаад энэ ягд одоо тэжээл бордог савнд хийж өгөх юм блаа. Шууд одоо энэ хашаан дотор асах чиж чудах чиж болдог юм уу?
2: Ийм байна. Одоо мөргэн сав гэдэг тэнтэн тараад өвсөг нь одоо манайхан бүр тараад тавьж инжтэй өвөр нь болохоор бараг нэг жилийн бараг 6-7 сарын тэжээдэг болсон байна ч та одоохон бол тэгээд өвс нь одоо тэр тараад тавина. Өдөр өдөр тараана. Өвлийн өнөөг тэр контентер асаагаад өдөр өдөр өвсө тараана. Тэр талын бодлог хэлээд нэг Шилэнгол аймгийн аа хоч орнотгт давчилтдаг залуу байна. Тэрний надад би энэ хөлөн байрт борлуулах хэрхэн аваад борлуулж байгаа юм аа. Тэрний олон ашигтай тал байна. За нэгдүгээр нь хүний хүч хөдөлмөр даривтай. За өвсөндө даривтай. Өөрөөр хэлбэл тэр өдрөдөд цантаасаа бол одоо тол өвсөнд бас ариутгий болоод явна.
1: Тийм ээ, тэр үл тодорхой. Хүйтэн дасаан багжийн одоо өлгөдөл хорогдол гэдэг юм уу тий?
2: Тий. Өнөө тэгэд хөдөө газар одоо тэгэд хүн бүл сүүн болсон шүү дээ. Тэгээ ганц хоёроо байдаг юм уу? Одоо цомны сургууль хошуунд орсноос болоод одоо ганц хоёроо байн сурч байгаа цасны явчин одоо тэгэд ихэнх хөдөлмөр хүч дарагдсан юм дээ.
1: За та зүгээр ойлгоорой. За би яг өөрийнхөө одоо мэддэг талаасаа одоо ингээд харьцуулж үзье. Жишээ нь за намайг одоо баг байхад хөдөө орон нутгаар бол энэ том тэргний одоо хүрд дугыг одоо задлаж өгдөрсний дараа үлээгээ матаж одоо нэг ховоо онгоц гэдэг юм уу нэг юм хийчихдэг шүү дээ тийм ээ. Тий яг одоо ийм бас өнгийн одоо ийм нэг тэжээлийн сав гэдэг юм уу онгоцтой харьцуул бол бас мөргэн савны мөргэн хаана илэрх үл.
2: За мөргэн зав бол юун ийм байна. Өргөн 5 м урт нь 6 м том хэл өрөө. За тэгэхээр 500 жингийн өвс болтын бордоо. Дотор нь нэг давхаргатай 12 орно.
1: Оо за.
2: За дөрөнд давхаргатай хор 20 гээд 30 шахуу орно.
1: Үхүү.
2: За ингэ 30 шахуу орохоор нэг нь нэг хийгээд тавьчихна. Тэгвэл нэг талаасаа 13 хүрээ толгоо орох тийм нүхтэй. Аа. Тэгээ хоёр талаас нь 26 үхрийн юм байна.
1: Оо. Аа нүхрийг тэр арах идэх үхрийн толгойг одоо бас тэр биеийн шургуулах нүхээр хязгаарлах юм байна тийм.
2: Тий. Тэгээд бол дотгошоо үхрийг өөрөө түлхэхэд явчихна. Одоо тэр 5 м мөрөнд гэдгээр утгаараа тэр 5 м-ийн хоёр хашаа дундаа ошиж нийлэн өвсөнд багсаар өөрөө ошиад нийлээд тэгээд үхрийг түлхэхэд өөрөө түлхэж яваад идчихдэг тийм юм. Мм. Тэгвэл одоо ямар ч их салхитын өдөр гэсэн өвс тавьд ирэхгүй гэдэг асуудлыг шийдвэрлэн өвс нь хийхгүй. Одоо өөрөө салхитын орон салхит оройхон болохоор өдөрний их салхилаад оройхон болохоор намдаж мал хөлдө бордоо тавьдаг шүү дээ өвс үү.
1: Мм.
2: Тийм асуудлыг одоо бүр шийдвэрлэнэ.
1: Мм.
2: өвсөн одоо яасан ч хийхгүй юм шахаж явж байгаа. Тэр өвсөө шахаж явж байгаа болохоор өвс хийсэл яггүй.
1: Одоо өвс бордооны ашигламжуд бараг 199 чиг 99 гэж хэлж болох юм байна шүү дээ, тийм
2: үү? Тэгээд өнгөрсөн жилийн хэрэгснэр бол 100 гарын өхөрт 3 мөргөн савд яваад нэгэнд нь 20 гэдэн болт бордоо хийгээд хагассаар илүү болж байна. 15-17 хамжил.
1: Үнэхээр энэ хашин шинэлэг мөргөжил гэдэг юм уу, зөв одоо тоног механик бол хаш одоо амьдралыг давшуулна. Хагсаар шахуу гэрг 10 хоног одоо бордоо нөмж тахгүй гэдэг чинь яг өнөөдрийн манай одоо хөдөөгийн тийм ээ малчин ард түмэнд мань авч хэлэх юм бол энэ чинь бас амьдралд их хөөрөлт гаргана шүү дээ, тийм биш үү?
2: Тэгвэл нэг малчин хөдөө байгаа малчин өргөн өртнө өсөө тэвнэ. За өртнө өсөө тэвээд явахсаар байтал нэг хошуу орохгүй болохгүй. За хошуу орох гэдэг өсөө тэвээд явахсаар өтер өдрийн өвлийн өдрөө авах цаг завдахгүй. Одоо өргөд үдийн хойно өдрийн 2:50 дэх айлуур одоо үдийн хойно орой мордоо уртай хурдан гэртэ харахгүй болохгүй. Энэ нь одоо тийм асуудал юу бүр шийдвэрлэнэ. 5-7 хоног 10 гэдэг хагасаар бол одоо тэгээд нэг дүүргээд өчих юм бол тэгээд мордоо тэмүүлдэг асуудал юу одоо бүр шийдвэрлэнэ. Тэр тага бүр юм хийж байна. Одоо өнөх үхрийгээ баасах үйцээ авах хүн байвал одоо тэгээд өнөөш услах гэхэд одоо яг бүр намны энергиар олчиж болно. Ганс хүмүүс төр үйлс айлын бүгд бийтэн шүү дээ.
1: За энэ сав маань одоо тэгвэл таны хэлдгээр одоо бүй үл бас нэлээд бүдүүхэн шиг гэж ойлгох юм байна, тэ? Нэг Монгол гэрээс их юм болоо 4 хан тийм Монгол гэрээс.
2: Тий.
1: Том шиг юм байна. Энэ савн дотроо бордоогоо одоо үргүүр тэргээр авчир тавихад амархан юм болов?
2: Тий, амархан. Тэр нэг үргүүр тэргээр атраа тавьчихын болтын утсыг аваад л тэгээд дотор нь хийгээд тавиад болоо. Өнөө жил надны бол нэг л төрлийн нэг л гэлүр юм байсан. Энэ жил бол одоо бас 3-4 гэлүр юм гарчээ. Тугул бурууны гэж байгаа. Одоо пүн саруучын тавьдаг баг гэлүрийн бүдүүн үхрийг гэж байгаа. Тий, хөдөө амжилт сонголттой. Одоо малчид бас өөрингөө байдал тохируулаад наан багшийн авт туршиж хөвөрлөх юм уу? Тэгэхээр тэр өөрөө өдөр одоо нэг гаднаа уул бас нэг бох мох хэдэн цаг үнэт хийдэг тийм альтууд тийм сарант юмд нь тохируулж бас тийм хийсэн байна аа жил бол.
1: За шинчлээд одоо хоёр дахь жил дээр явагдаж байна тийм ээ.
2: Энэ нь нэг их хүнд өдөө авахгүй одоо бас ганц хүн бол аргалаад болоход босгочул бас босгочих юм байна. Дөрвөн талтай дөрвөн талтай тэгээд ухсарж барих нь бол амархан. Утаа тийм нэг шаст тийм дөрвөн шаст энэ игэд угалд оруулаад л ийм болчих.
1: Хараач уу сонсож байгаа сонсогчид маань одоо энд хүртэл сонсоод нэгэнтээ одоо мэрэгэн савд бол нীলэд ойлголттой болсон байх гэж бодож байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн сурвалжлагын одоо бас ярангүй тий 2 дугаар шатыг ахиулж нийт олондоо одоо хэрэглүүлэх төгөөмөлжих талаас одоо бодож үзвэл үн ямар үнтэй.
2: За үнэл энд юу хэдий янз байгаа. Тэ 3600-6500 өртөр.
1: Аа.
2: Тэ нэг энэ бол одоо нэгдэлтийн үнэ.
1: Аа.
2: Тэр шилэн болох гэж ажиллах нэгдэлтийн үнэ.
1: Аа.
2: Хам бүдүмэр мажиг дөрвөн хүшүүд бүр борлуулнаа.
1: Аа.
2: Тэр бүдүмэрийн хөвчөний борлуулах хэрэг бүр надад байгаа.
1: За таавал ерөнхөө одоо борлуулагч гэж ойлгож байна тэ. Аа. Яг гадаа мадаа нь хүргэж өгөх үү, усарж өгөх үү, одоо яг худалдаа авсан хүн байвал одоо өөрөө зөөж аваачдаг уу, ямар байдал тийм?
2: Одоо энэ нь янз бүр хамаагүй. Өөрөө бүр мартын үед бол өөрөө аваад явчих надад бас амар. Яг би байхгүй би бүр хүргэж өгч юм.
1: Одоо үлдэл та одоо хэр борлуулад байна? Ер нь одоо хэрэглэгчдийн хариу бүцэлд ямар шиг юм бла? Хагур тавигдаад хүмүүс хэр зэрэг ашиглаж болж гинүү?
2: Болгин. Одоо надны гош түши засгийн өвөр надны хөвцөй. Аа. Би шинэ дүнгүүж гасан захтай басна тийм удаагүй. Тэгэхээр бас гош түши засгийн. Аа. Энд жил олон захиалж байгаа, олон захиалж байгаа.
1: Авсан хүмүүс юу гэж байна?
2: Авсан хүмүүс бүр сайн байна, амар байна гэж байгаа.
1: Аа. Одоо авч ухсарж тавих л ганц яшиг гэхээс биш, хойштой бол бүр гоё хэзээдээ юм биш үү, тийм?
2: Тийм.
1: Тэгэд төмөр гэдэг утгаараа бол засаж болно. За баг нэг ёсны мөнхийл гэж ойлгох юм байна шүү дээ, тийм үү?
2: Тийм. Багтай батал нэг

0: жил дотор мал өхөр мал зандаасаар засч ухдаг юм батлахдаг.
1: Ер нь
0: Ашинтаа
1: наачаар төвд ясалтыг л одоо. Ер нь ч одоо эдийн хэмжээний төмөрч гэсэн өөрөө бас өөрийнхөө нөхсө үртгдэж штэ тийм биш юм уу?
0: Одоо
1: хаягдмал төмрөөр аваачсан ч гэсэн бас эн чин нөхсө өөрийн үртгэн байж штэ тийм ээ. Одоо хамгийн гол нь бол ийм ухаалаг одоо ийм савыг сэтгэж хийнэ. Бүтээж гарганаа. Гахан ч одоо хийж гаргачихнаа болноо. Нийт олондоо хэрэглэгч захтлын үрийн шалгалтыг дааж ийна гэдэг үл яг өг зөхөгчөө хөдөл их мундаг юм байна. Та одоо яг ямар тохиолдолд энэ зүйлийг анхаарж энэ ажил үйлсэд оролцуулсан бөлөө?
0: За, миний бас TikTok дээрээс харсан юм. Тэгээд над нь шууд ошоод ярилцаад тэгээд хайлан гөрөө тогтоод тэгээд ирсэн. Энэ бол одоо миний үзэхээр одоо их л ашигтай юм да. Би бас өөрөө хөдөө мал өхөр юу жисэн бордоо тавих ажлыг бас мэднэ. Ямар хүчтэй хүчтэй хүчтэй гэдэг би. Тэгээд бол одоо TikTok дээрээс хараад одоо болох юм байна гэж ошоод. Тэг, тэр хүн маань ч бас өөрөө төшөн өөрөө хийж бас 2 жил зарж урдаар туршиж өөрөө худалдаагаар шууд өөрөө зарж урдаар туршиж 2 жил зарсан. Тэгснээрээ батлагдсан.
1: Өнөөдөр одоо та нартаа би хувийн зүгээс бас нэгэн зүйлийг одоо дурдж ярих нь өнөөдрийн зах зээлийн одоо өрсөлдөөн маш ширүүн. Хүн нэг юм хийвэл маргааш нь хүн дуурайгаад хийн. Магадгүй тал өнөр, магадгүй хөлөөр янзын дуурайгаач нэг юм хийгээд байдаг. Тэгэхээр энэ таварын хувьд одоо тусгай ашигын хамгаалт нь тэр байгаа юм болоо хүмүүс дуурайж үйлдэжчихгүй байна уу?
0: Яг таарсан, яг байна. Яг ийг одоо өнөөдөр тусгай ашиг өргөхтэй тийм улсын тасгай хэрэгтэй. Аа. Тэгээд бидний нэг баруун өмчөнд нэг хүн дуурайж хийгээд тэг хууль ёсны юугаар хуулиар юу
1: шийдвэрлсэн юм бэ?
0: Шийдвэрлээд босоосын өөрөө ч гэсэн тэр хүн буруугаа мэдэж өөрөө ч гэсэн байлсан зогссон хуулиар юугаад.
1: Манай улс бол энэ зохиогчийн бүтээ зохион бүтээгчийн одоо их ашиг хамгаалах тал дээр их хууль дүрмийн гайгүй сайн хангалттай шүү.
0: Тийм ээ харин өнгөрсөн жилд одоо энэ төр одоо том тал дээр улам чангарна гэсэн тийм юм тийм.
1: За тэгвэл зохиосон одоо уралсан дарахных нь өөрийнх нь хөдөлмөр өөрийнх нь хараа. За тэгвэл одоо бас болох юмыг замын гаргаж нааша нутг усанд оруулж ирж сайн юмыг одоо бас нийт олонтойгоо хуваалцаж байгаа. Таны харц ус маш их ирхэ содон байна. За миний ажиглалтаар та одоо энэ малжил үйлдвэрлэл дээр байнга одоо шин сүвэн зүйлийг сэтэж за одоо зөвхөн одоо тийм ээ малаа үсгийё гэдэг одоо юм уламжилт нэгэн үе бодох юм бол та нилээд ийм залуу хүний оролдлого тайлан зүйлийг сэтдэг та тэгвэл энэ тэжээл бордооныхоо тухай ярина уу тавс одоо нилээн бас олон нийт сайн үйлгээтэй нэгэн төрлийн тэжээл бордоог борлуулж гин үү олон төрөл байна уу ер нь ямар шүү тэжээлүүд үү
0: За тэжээлийн талд бол би 24 оны 10 сард эхэлж энэ сайн төмдөг тэжээлүүдийг орлон хөдөлцөе. За энэ тэжээлийг хийсэн үлдсэн хүн бол манай өвөр Монголын төрөл хоронд байдаг сайнаах хөтлөгч нэвтрүүлэгч сайнаа гэж.
1: Тэ бидний ажил нэгтэн Ахмад нэгэн үеийн одоо бас нэвтрүүлэгч хөтлөгч.
0: Хоёр дүүтэй хамтарч хийсэн нэг бас нэг сайн тэжээл байна.
1: Сайн тэжээлийн одоо яг энэ тэжээл бордооны сайн гэдэг нь одоо яг та одоо өнөөдрийн манай малчид маань тэжээл бордоог сонгохдоо аль аль талыг анхаарах вэ? Одоо ярэнгүү үнийг анхаарах байх. Тэгээд энэ тэжээл бордоо гэдэг чинь урд холын юм одоо хөзөө хон сая үрд өнгө юм мэднэ. Та юу нэг тэжээл бордооны талд одоо сонсогчдгаа хуваалцвал одоо яг юу ярих вэ? Юуг нь чухалчлах вэ?
0: Одоо тий захтлгурд бол одоо тэжээл бол одоо ярангуу олон шүү дээ. Янзын тэжээл байна. Уг хайсны талд бол жоохон хямдхан тэжээл өнтөр. Ноо манайхын бол одоо жоохон миний үзэхээр бол жоохон ойлгомт дутуу шиг байна. Зарим нь хямд тэжээл өдрөө байгаа шиг байна. Манай тэжээл бол юу чанарын талд бол асуудал. Одоо малчтай санаурах нь одоо аваад туршиж үзэх нь хамаг чухал. Нэг ганц хоёр тараар юм уу, ганц хоёр өгөрдөө малдаа юм уу, хани гурганда юм уу. Авашид туршиж үзэх нь хамаг чухал. Манай компаниас бас ердөө бидэнд бас тэг зарлалтай гэх юм. Та нар биеч малчтай хэрэглүүлэх юм бол нэг дор хүнд одоо хямд тийж хамтхан тийж байгаа нэг дор хэдий хэдий үг нь хямд хэдий хямдар нь яах юм асуу бүз тийм биш. Манайхан бол чанараа батлахын тулд шууд тад нар аваад туршиж үз. Тийм үг өгд.
1: За. Тэгвэл одоо энэ сэтгүүлч сайн ах юм байна. Санаа тэжэлбэр, сайн тэжэлбэр доо одоо ер нь ямар ямар одоо тэжэлбэр доо одоо мэдээж олон төрөлтэй байх. Ямар өд материалаар хийсэн, ямар шүү та одоо өөрийн таваараа бас товч танилцуулах дарахан боломжийг танд олгоё.
0: За. Зан тэжэлийн сайн тэд тал нь бол хөдөө янз байна. Ам тэжэлбэр одоо өвдөний өмөрөө өнөөдөр Монгол сайхан Монгол нэртэй яваа Монгол хүн хийсэн юм болохоор өвсний хани гэж байна. Өвлийн хани гэж байна.
1: За.
0: За, атоны хани гэж байна.
1: Зөө зөө.
0: За, хурах тугны хани гэж байна. За, сүүний хани гэж байна.
1: За.
0: Ийм олон юу тийм бүр хань нэгэд тийгэд
1: тодорхой чиглэлтэй тий.
0: Оролго нэрээ хорог одоо гарснасаа бол хэддүгээр өдөрт ямар ямар гэж болно үгэн. Тэгэхээр гад талсан хэдий хэдий юм бол таа аль гэж яла уу гэнэ. Гэт бүр өөрөөр юм уу те. Тэгэхээр нэг бол одоо бүдүүн малын тэтэлнүүд төр сүрлийн хани гэдэг тэтэлнүүд одоо онцгой тань. Энэ одоо шидэн гол бараа уламч аав хөнтрөөр одоо онцгой нэр гарч байна. Аа. Тэр л яагаад сайн гэж аа гэдэг нь бол юу итэр өвсний чанар хэдийн муу байсан ч хамаагүй. За одоо чи өвс ордоо шин манай одоо аль нэг жиг үнтээр нь тааруул тийм ба. Өнөөдөр тариалах орны тэр эрдэнэ шишийн сүрлээ рүүсүүлж байгаа гэж тэр рүүсүүлсэн тийм нэг хөвөнцөн тийм юм байна. Иймэрхүү юм бол мал хийдэд хийх тийм л юм бол бас чинь үлдсэн чим тэжээлийн бүр тэжээл татар байгаа.
1: Хүү хүү.
0: Тэгээд тэр юурийн шилийн мордоод өөр хямдхан тэжээл өдөөд юусан малнаас илүү байхад дутуугүй тийм чадлтыг зүг. Тэгээд чиний бордоос нь өвсч нь одоо ямар ч байл болно. Тэр өрднийшээ зүрлж байсан болон голын тохойн бордоош байж болно. Уулын бордоон тэр бас одоо жоохон бүдүүлэг манайхны тохойн бордоон тэр арай хямдхан байдгүй даа шимтэж байна мод тийм. Тийм тийм бол одоо сүрлийн харин гэдгийг зараад бол мөн ажилхан тэр ширийн бордоо ирсэн малтай аваад л хатна илүү хат дутаагүй тийм чадлтыг зүг.
1: За тэжээл бордооны одоо үр бүтэмж авчирсан сайн нөлөө бол ярамгүй одоо миний бодохоор ядаж одоо хавар мал төлөхөнд мэдгэдэг зүүн одоо гарах хэрнээр бас мэдгэдэх байх хамаг гол нүгнө одоо намрын үйлрэлд бол ярамгүй баг үр дүнтэй үр дүн авах ёстой болдууд бол нэгэнтээ автсан байхаа гэж бодож юм. Сайн тэжээл бордооны хэрэглэгчид одоо намрын малын гаргалтан дээр мал сүргэн илүү илэрхэ мэдгэдэж байгаа юм болов уу? Танд энэ тухай хариу үйлчлэл байна уу?
0: А бас байна бай. Тэр үл бай. Манай хийнэг залуу бас манай энэ дотор өнөөдөр тоглоо тоглоё хань гэдэг тийм зараад. Тэгээд хатуун өрт өрт 7 сар өнгөрөөд тоглоо 9000 өгсөн шүү дээ.
1: Оо. Одоо бас 2 сарын өмнө баг тий. Одоо ч 9000-аас их гатлаагүй л байгаа сүрхтэй тийм ээ.
0: Тэр бас яасан дотоод дээр өдөр өнөөхөө шүлхий гэдэг үг шиг аяр хаваар нь гараад болохгүй бэнтэ жоохон залуу нэг гош гардгаа залуу. Тэгээд таа уулаад тэгээд тэр батгаад өчнө юм гараад яхаар яараа судалсан 9000-аар судалсан өрийг дөрөв дугаар 7000 гарна судалсан. Одоохонд бол энэ өрөө төвчлөд 7000 гарнаас давж дуусан юм байна шүү дээ. Асар нөгөөд бас тийм үнтгэр үжин гэсэн үг.
1: Тэгэхээр бол үр бүтэмжүүл илэрхэ тийм ээ. Шинжлэх ухаанаар одоо эс баримт хийсэн гайгүй сайн одоо бүтээгт хүн аа гэж ойлгож байна тийм үү? За тантаа одоо ярь зоогдоход маш гоё байна. Малжих амьдралын ирээдүйг өөрөө ирэхгүй сүвчлэн бодно. Олон зүйлийг санагдуулна. За хоёрт би таны одоо энэ цомрлогийг ажиглаад байсан бас нэг шинэ бүтээлийг одоо та бас ухуулж байна. Юу вэ гэхээр өөртөө нөгддөг одоо энэ хашаа торны одоо үүд юм байна тийм үү? Тийм. Юу л одоо таны хийж оролдож байгаа зүйлийг анзаарсан. За энэ үед бол одоо миний ойлгохоор бол тийм ээ. Машин унаа ороод ирэхэд бол өөртөө нөгдөд өгд юм байна. Тэгэд одоо малаас одоо яаж сэргийлдэг юм бол малд нөгдөд өгчихгүй юм биз. За тэгвэл энэ бүтээгдэхүүний одоо мөн адилхан их баг юм уу? Үйлдэл чадамжийн хувьд та бас танилцуулж өгнө үү?
0: За үүдний хувьд бол энэ зунаас тэр хийж байгаа хүмүүс нь Матират. Надны нэг ястима надруу шинэ юу энэ юу нөт. Тэгвэл уул центрт хуйтан болохоор юу вэ? Гүтэн зураас нэг ихэлж юу танилцуулж өгье. Болох юм байна да. Монгол хүний хийж байгаа юм. Дахиад тэгвэл өнөөний тар өхрө олон болцсон бооцоогад юу ганц хүн одоо олон тал бас л сайн юм да. Малч оронд бол.
1: Хилгант юм байна те.
0: Өөрөө чинь өнө гар утсаараа бас хоолоос хараас жүрээ нөөж болно гэсэн хараас чигсэн.
1: Энэ өөрөө одоо нөөдөг даруучийн дарах чухалт юу? Яг малд нөөгчгүй.
0: Малд нөөгчгүй. Тэр машин ярахаар өөрөө ойртог тийм нэг юу дээ. Машин дайраад гарахаар, машин мотор дайр, тэр төмөрлөг өдөө ойрцоор нөөгдөнд. Өөрөө тун тун нөөгдөхгүй.
1: Ухсрахад газар ухах чухал байна уу? Нүх сүх малтнаа?
0: Ти тэр уурын өдөр өдөр яг нэг жоохон нүх малтаж
1: гол багнал малтах юм байна тий булах юм байна.
0: Утсаагаад нэг бодон тайруулж хоёр талаар нь.
1: Энэ одоо таны эргэн тойрноор аваад зараад ихэлчих үү ямар байна?
0: Энэ одоо асууж хүн одон байна одоо аваагүй л байна.
1: Тийм үү шин ерөнхийдөө тий та бас одоо дүнгийн л сая нэг ухуулж ихэлж байгаа юм чинь. Өвөлч гэсэн одоо цахилгааны дулаалаад бас нэг хэсэг цахилгаанаа бариад нэг хэсэг цахилгаанты бай дэлэх юм байна тий.
0: Асуудалгүй тий. Өнөө өвөлөөс арай жоохон удаан болсон ч мөн адилхан зарагдана гэж байна. Хоёр янз байна. Тор бүрэний аманд нэг хийдэг юм уу? Тэгэхээр малигаа хашааны аманд бас нэг хийж болно шүү дээ.
1: Харин оо тэр чин бас орж гараа. За тэр өндөр утгуур тэргнээс бууж ирээд л үстэгээ зуурлаа. Тэр амаа хаагаа дахиж орж гараад
0: яг тийм юм шиг гэдэг. Тэр нь хоёр янзын үнэтэй. Тэр нь арай хямдхан шиг. Тэр нь хөрөнгөө үүдэн хийчих нь одоо өвсөө авахд араас мал дагаж авах гэдэг болдгоо. Одоо тэгээд укро мала хашаад оройн өвсөө тэрчээд укро мала хашаад хошуу орчих юм уу? Нуцуу мороо ошилтыг гардаг юм уу? Үүдээс гаргах хүн байхгүй хүний гойд юм уу? Тэр нь асуудлаас өршөө шийдвэр дийлэн бас малыг татаны өндөр хөтөл гар утсараа нөгөөд өгсөр малсын гараад өвшөө ич. Тэ. Энэ төрөл бүгд мал жоор нэг нэг хүмбэл мохти болдод асиф тэл юм даа.
1: За маш харамсалтай одоо ийм гоё сонирхолтой ярианд бол манай нөхтрүүлэг дандаа яг цаг нь багадад төгсөгчтэй ороод ирч тий. За тантай өнөөдөр ярилцсан одоо гурван төрөл зүйл бүтээл гэдэг юм уу аль аль нь ч гэсэн одоо малж хорны одоо огчилт хүний хүчийг ариулсан цаг мөнгийг ариулсан таваарууд байна. За нөхтрүүлгийн төгсгэлд та одоо малж хорны ирээдүй гэдэг юм уу малж хүү илдвэрэл дундаа ер нь өөрөө одоо бас ярангу бид нэгэнтэй ирсэн юм шиг хүн анхааралтай. Тэгвэл одоо манай малж хорны энэ одоогчлт хэр зэрэг явагдаж байгаа юм бол бас одоо бидэнд хэрэгтэй олон багж байдаг юм болов уу? Та ер нь юу гэж боддог вэ? Таны хувь хүний үзэл бодлыг бас асууж байгаа юм.
0: За одоо бас байгаа байна. Одоо хоньхийн бас хийнэ гэдэг байгаа. Ханд үсгийн идүүдий бас хиймэгэд байж байгаа манай тэр хүн.
1: За.
0: Ихтер дагалдаад бас олон олон сайн юмнууд хийх байхаа.
1: Ер нь одоо хөдөө орон нутгийн одоо унаа хүсэг гэсэнгүй, зам харгуй, тор сүлж, цахилгаан, өлдөө одоо тиймээ тэжээл бордоогоос авахулаад мах одоо улаан цагаайд шүлэх олон гох цан дэр бол бас л одоо механик юм уу одоо шинэ мөргөжлийн одоо юм нэг багжууд хэрэгтэй юм байна тийм.
0: Тэгэхээр гомнол одоо чанар чансан цугладаг. Тэгээ би юу нэг юм хий гэж бодсон. Тэр жоохон чанараар ани юм хийх дурггүй. Тийм юм уу зараад яг хоо тийм намаа ихэд өөр жигч байгаа гадна хийх хятад тэр тэжээл хийдэг хятад тэр өөр жигч байгаа олон байна.
1: За.
0: Одоо ихэд тэжээл хотдох гэдэг би юу дүүгээ таталдаг. Юу л өөрийгөө хөдөлж байгаа чанар сайн батлах тийм зүйлээр хөдөл. Тэгээ. Одоо маш их танаас хамаа. Монголсоо гэрчээд нэг чанар сайн юм авах юм.
1: Дараачаар боломжтой бол тийм ээ, хавар цагаар юм уу таны бас хотон дээр манай сүрүүлэгчэд бууж бас одоо энэ танаа хэрэглэгч юм уу тийм ээ, энэ бодит одоо бас үр дүн хариу тусгалыг одоо санаа хүрээд унаа хүрээвэл очиё гэж сайхан бол цаа тэр яа болно уу? За танд энэ намрын сайхан заахан хөхөө үлийг үнтэй сайхан одоо үйлжиж туулах зүгэл төвшүүлээ, танд баярласан шүү.
0: Баярлалаа. Таам чигсэн адлын өндөр хамт хүсье.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж сурулжилсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хулан байрын дуулын нэвтрүүлэг маань дуугар аялах өвөр Монгол, хөгжмөр цэнгэх хулан байр, шинэ барга баран гошууны өхөртгөйтний үлгийн ардын наадам, хөдөө тосгоны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингээлтийг залган сонортулж байна. Хүлэн аван сонсноо.

маш их баярлалаа. Сүсэ та ча. Та бүхэнд очирсан сайн сайхан хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Дурлал та бүхэн зориулъя.

хүн шингэлтийг найруулж хангасан нь Шинварга баруун хөшөөний хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Молор, нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, хямагч Оронцод, ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залгая.

0: баяртай.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харгана Бодожвийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн Аялгау, залуу нас Жахгулан Төхөлөг гэх шинэ урамтыг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоораа. Дуучин

Баярчи зориг минь эрэмги хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэм зуна цогцолно байгуулна. Хүсэл мөрөөдөл минь зэмүрт хүлэг шиг хүг огторгүй дэч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ирээдийгүй зоргобн үтэн. Залуу нас миний явхат хүлэг минь зун зунда шинтаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн.

Залуу нас минь жавхаад хүлэгш шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрал зохино байгуулна. Залуу нас минь жавхаад хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Тэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо та бүхэндээ залуу насны жавхад хөдөлгөөний төлөө бодож үйл хэрэг ангирын айдаг уу насан бүхийн дуусан шинхэн уран бүтээлийг сонортуулан өнгөрүүлж ийхүү өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас бүгэн авсан сороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн борийн дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араач туужсэн. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн борийн дуулал. 8:20-д миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араач. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хөлөн борийн дуулал. 13:00-д миний Аражуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 16:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16:30-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачуд туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний арааж уу. 22:00-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын

0: Үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг айкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх байлдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

бүхэндээ. Залуу хөтлөгч Харган Бодживын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахулан төхөлгөх шинэ урам бүтээлийг сонсгох хэрэгтэй байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэмгийн хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн эдгэнд эрэм зуна цогцолно байгуулна. Үсэл мөрэдэг минь тэгүрт хүлэг шиг хүг охтаргүй дэч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үрх ерэдийг зоргобн үтэн. Залунас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтаршгүй тэмүүдэн. Тэмүүдэн.

Залуу нас минь жавхат хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрал зохино байгуулна. Залуу нас минь жавхат хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо. Та бүхэндээ залуу насны жавхад хүлэг мэнгэлтэй бодож үйн чөлөг ангирин айдгүй насан бүхэнд улсан шинхэн уран бүтээлийг сонортуулан өнгөрүүлж инхүү өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэн байр хотын хам зууч хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогчдаа бүхнийхээ амрыг айлтхан цолгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангаараа Бовфуийн багшиг сурвалжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширс нөвтрүүлэг тохируулж цайны тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайламжаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань булантаа анхаарал хандуулаарай.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, дээрэлжийн нөвтрүүлэгт олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж, удаан жил цайны урамрагчлалын зан сургах боловсрлын ажлыг эрхлэн хийж яваа ДДС-ийн цайны урамрагчлалтан цай амтлагч хийгээд хянан тогтоогч хүлэн борь нутгатай Бовфуийн багшиг сурвалжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширээс нөвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулга манай улсын цай уух арга байдлын түүхэн хөгжилтийг таньцуулж цайны тухай үндсэн мэдлэгээс хуваалцсан байна. НЛЖ-ийн нөвтрүүлэгт залгамж хэсгийн уулгаас хөрөх боллоо. Та бүхэн сурвалжлагын нарийн уулгаас хүлэн сонсоорой.
3: Сайн байна уу? Тонада өнөөдрийн манай яриа тайламдаа ярсан төрөн манас залгаадах болчихо. Энэ сум мосын үстө нөхөнстө шин ан гэдэг нэг өвгүн штө тусгай нэг ном бичсэн юм байна. Энэ чэнэ багци танилцуулсан ийм нэг ном бичээ. Тусалгаач зурх цай уух арга гэж би болно гэж ортолжээ. Тэн чафа. Одоо би яаж зурч яаж тусалгана гэдгийг би хуваалцаад аваад. Тэгвэл энэ шин алхорын нэ бисэн эн багач хэрэгсэлнэ тэс дараагаш тө манас эн сумын синвисэд чэ уудаг аргадлын нэг манас нэг ойлгоо тавья би манай нэч нартаа нэг тэнэлчлаа тавья тэгвэл нүг дугаар юм юм бол юу шүнө үе хонлуу гэж хэлж яана эн нь юу да голду яг чинглүр чиг юм уу голду чэги яана калле цог дөр ууч хатаадаг ийм нэг багж болно. Энэ багжин голду юугаар хийжээ хунсаар хийсэн нь чингүр шиг гүбч чингүр бишээ. Дотор нь бас юу байна? Дотор нь бол энэ цог калне цог байдаг. Энэ бол би мөн хуваалцаад авъя. Тэгвэл манас баргалч хэв бай ха. Энэ хунсаар хийсэн энэ юмны хан дотор нь бол тийм цогтэй гала калне хан дөр нь унсорон баг дарна. Илчин авнах сэнгүү голно. Тэгэхээр дөөр талан ба зингрүүс шиг юм байна. Тэгвэл энэ чад юм байх үед төрөө дөөр талан тавиад энэ бол ууч хатана. Одоо хуурай болгоё шүү дээ. Энэ бол унхонлуу гэж ярьж байна. Тэгвэл хоёр дугаар багчи бол юу ч лөө. Муутай чи энэ нь бол яна манас амархан ойлгоно. Дараагийн маний чэ хийдэг угур шүү дээ. Чэга нэн угур дотроо нь хийгээд хөмхөмнө эн огурны хам тоор талдын эн чэнэ эн боорсог хэвээр тад энэ нон тэмна тэгвэл дөөрөөс нь огурны тэр модон тэвад хаж үнэн баг лан түү шиг юм байх үед төрөөрөө дөөр талаас нь цохно экснээ зурвал бол чэгэн бол хөмөхөрч орчно эн бол бол одоо ингэж хатаасан чэган шидэл сайхан эн уу хүмүүс дотроон хатаасан чэган бол ингэж хөмөхөрлөө хөмхөлж барснаас үүрэг дахиад энэ нь бол 3 дугаар багц дотор хийнэ. Энэ бол одоо чин фа цаг гэж ярина. Нэчлэг юм. Энэ нь бол нэра чалгаа чэган хөмхөлнө. Одоо сай угуртан байхтан бол ихөө шиг байсан чэнэ юуган болвол баг болгоно. Энэ чин фа цаг энэ үчхэд одоо манай багийн үсэн манай Монгол өмнө найрдаг өмчин төмпөр байдгийг би олж үзье. Та юм шиг дотор нь одоо өмнө тавиад хөлөөрөө нэгж наа цаашаа нэг нь болын нэг хөдөлгөөж байсан шүү дээ. өнийг болвол яана чин фа цаг гэж ярьна. Өнөө барснаа сүүлөр хөрбө нондгонгүй чхоо болвол залгаад юу байна? Шижуа юн гэдэг нь би одоо өнийг болвол юу гэж хэлнэ? Өнөө хатар мууш тө. Өн дуу хийдэг муу тэр хана. Өгснээ сүүлөр одоо чайг нь олон нэг тан нондөг болон шүү. Шижуа юн одоо шин мууш юм уу? Тэгэхээр өн дотор нь одоо нондөг болсон юм уу? Юугаран шүрдэнэ? Цун цунши. Шүүр байна. Тусгалын одоо тийм нэг цун ишүү. Тэр нэ хайсаар хийсэн юм нэг шүүр. Өн шүүрөөр нь бол нондгаан шүрдэж амна. Тэгэхээр шүрдэж аваад хаайнда. Луу шүүми. Сэйч шидо. Сэйжин дотор нь хийгөөд одоо нон сэйжилна. Сэйтэж амна. Сэйтэж аваад тэр одоо ихөө нектар болсон тэр нондгаан бол лонсон дотор хийж амна. Тэгэхээр луу шүүми. Сэйжний доор талган бол тусгал нь юу байна? Нондгаан бол тусгал нь тус цавг юм байна. Тэгэхээр луу шүүми энэ бол хоёр юмөр бүрдэж юм байна. Дөр талган сэйжа доор талган бол тусдаг юм уу? Тэгвэл одоо өнөө сэй яана? Энэ чэнэ нондгаан одоо яана? Одоо айг дотроо нь жуурна. Энэ айгийн бол юу гэж хэлнэ? Цаобаун гэж хэлнэ. Тэр нь бол олон хідан бүр хар өнгөтэй шаажин айгын дотор тэр үсэд бол одоо сүм үсэн үсэж дээ. Хар өнгөтэй шаажин айгийн бол дөдөлдөгөө. Энийг бол юу гэж хэлнэ? Цаобаун гэж ярина. Тэгвэл энэ сүм үсэн үсэд энэ жочин ирэх шүү дээ. Шууд айгаан гараараа бэраад энэ жочиндөө бэлтгэхгүй. Тусгай нь тэрнөө бол юу байна? Я чи чо ми го а то чан ту сто иншин айгне телбур тоскелен юта иншин а то дуур талдан та хачи гэж байдаг юм уу хитэт хазар байдаг ан тун нэг та гар урлалын хим нэг чи бодох сто төг мөрдөн дуур талдан байна а то хөө гэлж те нэг гоё нэг юм байна ан айгне телбура өн дөрөн телвар бол чичин дам бертэг юм байна. Нимбол хэтарин үчилдө чидомиг гэж энэ шин аллаужин ийг чүсэн юм байна. Тэгвэл одоо энэ ус юм шүү. Энэ усан яаж юу нөө юугаар хутгана хуу юм аа гэж хул байдаг. Тусгалын хул энэ миний сэний хэлж энэ бол тусгалын бүр чэ уугүй сэт зардаг багж хөргсөлөө. Энэ усан бол бүр яана энэ хуу юм аа өнөрөн хутгаад хаа хийнө. Тан тийм тийм нэг юу да перулке чарвте тийм нэг лонхо шаатын лонхо өн дотроон хийгөөд гал дөрөн тэбат нэг усан бол бочиргоод юм байна. Хуу юм аа гэдэг нь хулаа тан тийм гэдэг нь бол тусгалын өн ус бочиргоод тийм нэг сав юм байна. Гэвч энэ сав нь анчлагтээ уртаа юу те да уртаа тийм нэг чарвте одо чорг ам чорг тесто тур бас перулте нот өндөр троны ана дуугийн сонсож байгаа энэ ус бочилчих бочилсгүй гэдгийг бол өдөн одоо ингэж магтал яадаг тэгэлж бачнаа сүүлээр яана энэ бочилсан усаа одоо мөнөө сайхан байж гэсэн дэр таобаун гэдэг хар шаадын айг байх үед өндөр троо хийнө уртаар яана чэнэ мөндгаан хийнө тэгэхэд дөөрөөс нь усаа хийнө ус хийхдээ эргэн хийх вэ? Багаа хийгээд тром бол зуурна. Тэгвэл юугаар зуурна? Жуфу шай. Ийм нэг хонсод жижиг шүүр. Жуфу шай гэдэг нь хонсон жижиг шүүрээр бол энэ уртаар зуурч хөдөлгөнө. Тэгэхэд хөдөлгөгөө тэгэд сайхан чэ болоод ус тэгэн уйлдж сайхан уйлдсдээ сүүлөр дахиад дөөрөөс нь дахиад халуунусаа хийнө. Энэ туфу шай гэдгийг бол одоо бол юу ч л чаас юм гэж ярина. Японы жүбэн чадаа дотор шүү дээ.

гач дуурах арга нь одоо цээ уудаг хөргөлдөг багач мөн нөө төх мөртөө одоо алхам дарааг нь баг ийм байна гэж би одоо маний нэгч нартаа нэгж хобоолчихж байна. Тэгвэл одоо энэ сум улсын дараачтай юу нь улсын үйсүүд манай Монголын эж үртмүүд болвол яана яаж цээ уна баг эн сум улсын уудаг арга барилжтэй баг тэр буюурын бол уламжилжтэй бас яаж уна тусалгаач чуурга аргаар бол цээ уудаг юм байна. Тэгвэл манай одоогийн уучдаг энэ сүтэй цэгий бол тэр үйсүүд ихэс уусан уугүй юу гэдгийг бол энэ улсын үйсүүд уусан уугүй бол одоо дөрөө мал тусгээ төндөрөөр байхгүй тэгэхээр баг мөтгөө байна. Тэгвч энэ юуны үйсүүд ч дээ энэ чуу улсын үйсүүд бол нэг нь тоо сүтэй цэ уу болж. Тэгвч энэ миний баг харшда манай монгол хүн юу хийгээд олонхидан бүр энэ сүгий болно одоо бүр нэрүүлдэ сүгий арван идэж уудаг шүү дээ. Тэгэхээр юу нэг синвэсүүд энэ сүтэй цэ одоо эхэлж уусан ч магадгүй. Тэгвч одоо одооны манай уу гарах тий баг таарахгүй. Одоо тэр үйсүүд энэ чарам хүнштэй бас сайн сүлчээ уудаг байна. Он чинь мөн одоо доорт син энэ лава ишин шүү дээ. Юрийн ардуд бол тэгэж уудаг бол байдаг юм уу? Тэгэхээр залгаад одоо баний юу нүүс болвол одоо зүүн жил болоогүй шүү дээ. Тэгснээ дараа бол байна. Мин уус хэлсэн байна. Тэгэхээр мин уусын үйсүүд болвол яана. Энэ мин уусын зүү янжан гэдэг хүн болвол тараачин хүн шүү дээ. Тэгэхээр бол яна тараачны гашин жоблон юм утно. Тэгэхээр энэ бол яна энэ сум улсын үйсэд ийгэж тосгэлэн чэг тим нэр нь та тим нэг боос болгож хийдэг юм болвол их өсөргөчтэй. Тэр бол яна энэ тараачны энэ онцгой энэ чэнэ тараачны энэ дараасын хөнгөлөлийн төлөө бол яна цэн чу лонг тан фэн би одоо дөрөн одоо логэстийн журмтэй юм тусгай энэ юм хийхгүй чэнэ босод хийхгүй яана сул чэги шууд одоо чи шууд одоо халуусаар игээд ууна одоо манай одооны уужихтэй идэлхан шүү дээ дөрөн яана энэ сул чэ дөрөн халуусаар хийгээд тусгай юу гин ууна чэнэ одоо чэдэ шууд таатан гэж хэлнэ. Өмийн ууна тэгвэл чэнэ навчаан болвол өндөнө чэнэ шаргаан бол өндөдөг юм байна. Тэгвэл энэ уу арга бэрэр болвол яана. Энэ мин уусын үйсэд нэгэн төө бүрлдэж чээ. Тэгэхэд мин уусын дараа юу болж чээ? Чин уусаа, иргэн уусаа, одоогийн шин дундд унас одоо бүр энэ аргаараа бол ууж яана. Одоо болсон ч болоо бүр ийгэж ууж байдаг. Тэгвэл одоо түүхэн дөрхи чээ уудаг дундд уусын чээ уудаг арг бэрлийн хөгжилт бол одоо гол дүү одоо корбин үе эсвэл корбин жилийн арг бэрлэр хөгжиж ирсэн юм байна. Хамаг түрүүгийн бол манай шигэлж чинь нөө тан уусын үйсэд луши жэнча жэнча гэж ярьдаг. 당견 그치노 송견 송월신 위스 발야나 어떤 미니오린 어츠르스나 야제 도슬가치 조라 이게 오제나 송견 닝파 어떤 민원신

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ Бээжийн лам гэдэг ардын дууг сонсгоё. Мэнд дагуулаа нар жүжиглэн дуулна.

0: хоёх. Ядар энэ шигтэй. Энэ давуучиг дээр цаахан юмсгаад явъя. Намрын чавгад халууны чичүхэдтэй. Яман шүүэл ямгандаа мас нэг өдрийн зам байна да. Чүүя, чүүяна. Энэ алт мөнгөний жатал торог төргийн үжил.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чингисхан Баатарл төрийн үед бөөжийн юнхөөгөн хийдээ сууж ясан дархуу шүнэ уртуу гэсэн нэртэй лам. Эл лам. Одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрд явж, ууталж авч ирсэн бөөжийн ажлын алт мөнгөний жатал торог дурдгаан арал талан хотолдож ашиг мөн хонжгийн завсар анхээ залгийн өмс ихтэй өвгөн шалгалах жангатай уулзаад уулс төрийг урт үсэн нэрийн ойрхоод бөөжин гэж хочлог болж тэгвэл бөөжин намны учир жолгон гэж яарж яг тэр зөвё гэдэг чинь яг энэ яман шивон айлаа даа ноён хорлоны залуу хатнаа чи орд ихт надагаас хүн мөнгөн сэлэн чад үнэмч найртай болж гинэ. Имэс бэйтинг лам энэ удаа бас л өөрөг төөргөн өөрөө өөр явж байх нь энэ ачаа.

0: гажрын хатгур богон олын шүбэд ашулта. Ой, хэрте хүн чуёрэ чамадан хатгур чагья чулга чагьяго.
1: Бэйжин нам, ингэж явсаар байж, маргааш нь баг үдийн үеэр Яман шивонайлах баран жоо дээр хөрөөд нэг чирэг хөлсөн гарч иж амьсгалаа төвшөлтгөснөй дараа сая баахан шулттай алхаж Яман шивод гарчжээ. Үсэнд айрын захтах хоёр зангарын хажуудаа нэг залуу бүр модон сүүдэр суугаад ойдл олж байна. Харлаа ноён гэртэн байна уу үгүй юу гэснийг энэ ангаас нь сурулж үзье гэдэг. Бэйжин нам тэрж очжээ. Бэйжин намын ханаа цагчи сонсоод ойдлтэй тэр бэр ойшоосон ч үгүй. Бажаасаа оолн энэ бэр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэлтэй бэйжин мамыг таних ажээ. Очийн бас мэднэ. Явача тааг очраас олж өссөнгөө шиих ойдлон ойосууж яна. Бэйжин нам баахан аас гэж. Гэн бас тэр бэрний заагүй сайхан дурсны үжиад хуучин өвчнөн хөдөлчихжээ.

0: 三星就业天命哎咱咋的大
1: 北京那么呢энэ мөтер шалгалж дуурахыг сонсоод тэр бүр тэсгэн үгээ ууралж аятлан хажууд шин хийж яваад босож зогсоод бэжин намны үүд ингэж хийж яана.

бүлэн өнчгөн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөө цогөл хийх үнэн гэж итгэад алдиж унгаас нь сандан ирхэн авсан цугаагаар чи юу нэг хавэнаа л гэдэл яарал гээд өчтө. Гэрнээхэн жаа тхөрж ирээд дараараа чанганад үссэн чинь ий чи чимөөгүй. Учир юу болов гэж ард цонхон дорн очоод очил суугаад чиг тэлваад гэр доторг байдлыг чанганад үжилээ.

Хэдэ сансан жууяны хаан хэнгэнтэл дуулж байхын сонсоод Бөөдин лам их л баярлж шүү. Тэгэхлээр өөрийн бүй Бөөдин ламын дуулт чугаар. Харин эрэх жирэхтэй сахсаг саньягийн сансууд байх их хэн мэдвдэ? Мөний сонснороо Бөөдин лам үнээр урууч. Чингад гүйж босоод цонхон гаднаас өндөр дуугаар дуулж гэрэй.

0: төсөн жүү ёр чинь өдлөө гарын хүчидөө.
1: Жүү ёр, нэмсэн гомсон энэ маамны ханчхаасан цангаагаад гэртээн зал жаруулаад чарээ дүүрэн инэмсэглээд хэлж ингэнэ.

我心三十四天转，我日日做呀海拉娜。

Өчирхийн сонсоод бэжин намны чаргын сээ баахан тоорджээ. Чийн төгсөн чайгийн тос цаваад ууч суугийн хооронд энэ тэрэн хэлжээ. Өнөөсөд урд талд замын тос манарлаа. Зүйөө цонхороо нэг жирэх бараал үзээд хөөе, сагсаг саяа хүрөөд иржээ гэж сандарч хэлнэ. Бэжин нам сонсоод цэцэг алдаж одоо яана? Одоо хаанаа гэж зүйөөгээ асуужээ. Зүйөө үжиж үжиад гадаа хэрний үүдэн ард хүмэрж ясан дүнсэн сахсай жаагаад хордон төртөөр орч хөө гэж. Арыг байна да, бөөчин лам. Дүнсэн сахсны дор ороод нууч гэчээ. Чи уу, үс чүсих гэлээтл засаад үүд хаянгарч ирээд саяын ойныг ухчэнаа.

Өвсөн дүнхэн дотор нууж яг Бээжин лам дүнсэн завсраар саяын ноён зүйөө хойно хэлж инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгөө хорсон бол гэж дуурч чадгүй. Довор довор, довор довор гэд амт тороо нэг юм хэлж яана. Юу хэлж юм? Тэрнийгээс нь ийм гэнэ.

Бэжин лам бутан тутам ууралж болжих гээд сахсанд ороод гаад ирж. Хли саяны ноён гэдэг чинь үе хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдэн заач ч бол юм. Одоо яах вэ даа? Болжээ. Ордарэд нэ яаж их нэг үжээ гээд бэжин лам хөрөөсөн гараад хой цонгныхын дэргэд хөрж хагархэ чулуу тоосхийг жиргэл талваад ганцхан хөлөөрөө дэгдэж жосоод аман ангайгаад доцрон шагаж. Эйн сайхан дүрмийн алей хүүхэд олж үжиод инээд хөрөөд эргэлж яанаа.

хүүхдүүдэд өлөглөгсөн бэжин нам хүн өнгөж нүүрэн барах тань яхам яах гээд хүсэл хасргад гөртн алаад ороод иржээ. Сая ноён сая дүүдэрийгөө зандрыг гэтэл энэ тал алдан байсан чи юу юу эмүүн цан хороон гашаан харснаа сандрал хэлж яана.

0: Юу юу нэг гинхэд өнөө чирхэн жихүүн санагдж байгаа тайлда. Сандарсан хойлоо шургаг гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсны бөөзөн нам урдаар шүрээд авлаа. Сандарч гсэн сая яах юм? Шууд ирээд дуурад ав. Тэгээд хойлоо хин хин дээр найртахгүй тэлжил цангасаар байлаа. Йохл дуурлаан болжий. Сая ноён ууран гүрж фэржсэн хотхоо суг татэр гатл бөөзөн нам хотгонд холн гаж. Хойлон гажир өнгөрөн нэг жирэв хотог болааснаар бэйдэг лам хотгий болаад яваад амандан дуугаад сая нойны доороонд арч гэрэ. Яах энэ үйд? Хорлон нойн ороод ирэв.
1: Бөй, өнчи юу болж хэм бөй? Хотог чүв гаргаагаад?
2: Аа, эднүү, данжа чим үтвогэн таржина. Миний лисонг

0: төрөл болдей тойла ой хоскан тугаа сандгиго тэжим ирвэ гүсвэна
1: харлаа найн гэрт нь ирээд ночилж ийсэн энэ хойлоо байдлаас учир шилдэх нь юу болж ирсэн бол торогдол мэджээ тийм болгоч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөө гэж болсон тэдий үл мэдэж болсоожээ өнд бөөдин лам энгэл зүрэн хагалтанд байрлаж бүхэн гэж амар асууя гэж ясаар бүд дараад зүгчгч сая ноён ба сандэрсэн хүн бол бөлөнгч хүн ядлаа бас тагаас зүгчгч энэ үгээр юу юу энтэй талаас нь хэлж яана
0: Allen allen tut die Arten barsen bötinge Aber du mir die Suche und die Hohdore da In der Bessie muss ich sie bat Ach du ich du

0: Марлан аяын эхнэр нь муу нүдөр нэг гэлээ гад. Эргээд нааша хандаж ит хайлыг хэлжэнэ.
1: Таалин шинтэн. Ихэл андан бээн да. Ча. Юуны амбала танас юугаан сэйн хийчих. Засхи үнна албаны учраан хүчээчгэ. Шэчнэ үнна шэчнэ мүрдаран сэйн ягчгэ. Ча. Үртөөн гүрэс жалэсгэлада. Чама ороч. Өргэж бүйжэг да.
0: Орлоо ноойн үнгэч хэлсэн бөөжин намны бүмбүгэр маңның асан бүдүүн бүдүүн хүрөөс тұш тұш тұсалжи. Сайы ноойн бас хийгін асан давсан етл. Үчгэнэг адраан мүдэгтхуу олуваж үнэндон дотар үүчгэж. Шамхэтл болсоад шалвхэн мөрэндон мордонаран цаашан хандула дохтлж гэлэ. Бөөжин нам бүхчирөөд гарахтан. Бүлэг болгож авчирж үхсан торох түрүүгін жүүйө араасан хайж үгод. Үнэн амад талаара? Гэд үүдөөн пашгэдл хаачгэн. Бөөжин нам бүдэлдэй юмөөн шүүр жамнаран бүдэн нэдл чолдроод явжи.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртараа уулгын төвчийн нэвтрүүлээ.
3: Манжуур бомбтын буцах хэлжийн гал тэрхний нэвтрэх хэмжээ бүх усын төмөр замын бомбтын тэрүүнд орсон.
2: Хөдөмбөр хот нэг ус хоёр хэрэгцээд амиахын тарсит хижээг цагүрийн ихэр дэлгэрүүлж байгаа.
3: Хөдөмбөрийн тараадынхын атар хагалуртын бүлэгтэл шинжил ухаан мэрэгчлийн шинийг үүдэх бодот хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-7 сард Манжуур өртөгөр буцаж ирсэн Дундад Европын элчийн галтраг 2220 цуваад хүрчи зөвлөсөн баран 26324 баримчаад чингэлэгт хүрэн адил хугацааныхаас тус тус 138-8, 123-5 нэмэгдэн буцах элчийн галтрагны нэвтрэх хэмжээ нь бүх улсын төмөр замын бомбтын төрөнд орсон байна. Манжуур өртөний чингэлгийн талбарт хөрөхөд өргөөр машин яралтай ажилдан хавтас хөнгөн цагаатны төвхи эдэний тос зэрэг бараг дүүртэл төсөн Дундад Европын элчийн галтрыг эмэг журамтайгаар ажиллах газарт орж байла. Дундад Европын жасааны галтрагны зүүн хэсгийн нэвтрэх замын гол хүйс улсны хувьд Манжуур өртө буулгаж зөөвөрлөх явсан үргэлжилэн чилдэгжүүдэн галтрагийг амар төвшнээр өртөнд оруулах, бараа солихыг ачаалах, тэрэг явуулах, 3 хүлээхгүй ажлын цагүрийг хэрэгжүүлэн 24 цагаар ээлжлэг төрмийг хэрэгжүүлж тэрэг хүсэгний өртөд зогсох цагийн хамгийн их хэмжээгээр богиносгосон байна. 95306 тоочилсан хэдийн бомбтын систем түшигдэн бомбт хэдийн байцаалт барааны ажиа хөдөл тухай тоо баримтын хамтар эдлэхий гүнзгэрүүлэн тухайлсан ажлын золгуулах явцдаг төвчлдийн нэвтрүүлж барааг цольж ачаалах ажлын үрв төмжийг элэт эслүүлжээ. Нэвтрэх замын чадамж өргөлжилэн төгөлдөрчгийг дагалдан Манжуур өртөөний буцах замын элчийн галтрагны барааны эрдэлтийн бүтц тасралтгүй шилдэгжин өндөр нөмөлт өртөгтэй бараа бүтээгдэхүүн тогтуунаар нэмэгдэж буцах замын элчийн галтрагны төвөрлөх хэмжээ өргөлжилдэн өндөр төвчнөр ажиллахыг баталсан байна. Дараагийн алхамд Манжуур өртөө бомбтын төврийн далдах чадварыг өргөлжилдэн гүнзгий уудлан тоног төхөрөмжийн нөхөрлөлд төгөлдөржүүлэн төврийн зохион байгуулалтыг шилдэгжүүлж буцах элчийн галтрагны төврийн яс чанарыг өрөвтөмжийн өргөлжилэн дэслүүлэн нэгүс нэг замын хамтдан чанар сайтай бүтэн байгуулах умрагч нэлт хийхэд Батвих төмөр замын тулгуурлыг хангаж байна.
3: Манай хорооны мэд Хүйтэн газрын хөрш шарын их байлгийн өөрмөц давлагтаа түшиглэн Хөлмөр хотын 10 хошуу, Жалангал хотын зэрэг газрын усан тарааны орон бүсэд доторг сам хорхой хамтран орших, наймлч доторг хамтран орших нэг ус хоёр хэрэгцээт амиахын тарж дэжих завхрыг ихэр дэлгэрүүлж амиахын орчилд амбудаа жагсны аж ахуйг харилцан хүрлсэн одоогийн тараалангийн хөгжилтийн шинэ байртыг цогцлон байгуулсан байна. Бохирдлгүй босоо цогцод тарж тажихаар дамжуулан амбудааг тогтворжуулах, яс чанарыг дээшлүүлэх, ордохыг нэмэгдүүлэх, амиахыг хамгаалах олон давхар үр ашгийг биелүүлж таран газарт доторхт жагас жарах нүүр дүүрэн хөдөө тосхны илүү хураалтын шин сурхаг төсвийг зөрүүлж бүх хотын одоогийн тараалангийн чанар сайтай хөгжилт болон хөдөө тосхны бүх талын хөгжил мандалд бохирдлгүй хөдөлгөх энергийг хурдтуулж өгнө. Арон хүшүүний Шимфа солонгос үндэсний шанхын Шимфа тосхны Шимфа амбутаны үйлсийн доторхын аж ахуйн тарж тажих сууранд ороход доторгийн тарааны усан системийн дотор жагас жараах сүлжилтэн ургачин хүнийг баясгаж усан тарааны амихгүй амжилтын хүчнэр бэлхэнэ. Энэ хавар сууран газарт 1531 чинь жараах, 2-5000 чинь сам хорхон жараах тавьж Хөдөн сарын нарилэгжүүлсэн амиахын хамтын байжилтар дамжин эл төрлийн усны гаралд залгаахаар боловсронгүй болж төвлөрүүлэн агнаж шүүхж хураа хугацаанд орсон байна. Энэ жилийн оруулсан жагас болон сам хорхо илүү хураалт болж ургацын байдал маш сайн байна. Ядан бид доторхыг тарж тэжээх ажлыг үргэлжлүүлж, үйлдвэрийг голдуу тус газрын зах дэлгүүрт хангав. Энэ жилийн гаралт ядноос нэг өндөр болж, зах дэлгүүрийн борлуулахын замч нэг тогтун болж гэж 10 хүшүүний Шимфа Амбутаны үйлсийн хязгаарт компанийн усан доторхын тарималын суурны хариуцлагатан Ли Шүжин хэлсэн байна. Доторх жагсан аж ахуйн ерөнхийлсэн тарж тэжээх завгуур нь Усан тарааны сул байгаа хөрөш шорохын их баялагыг бүтэмжтэй амьдулж, одоо бийн тараалангийн онцлогт ажилсан хэлхийг урдтгаж, тус газрын бохирдлгүй чанар сайтай тараалангийн бүтээгдүүний хангалахыг баялагчудан, уламжлалт усан тарааны дан ганц тарималын үр ашиг доор байх дутуудын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж, Амбатаны амар төвчний хороо шухмыг бат сахиж, таран газрын амьхын их баялагыг хамгаалсан суурин дээр тараалангийн үр ашигыг нэмэгдүүлэх тарачин өрхөн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг чаашаад өргөтгөж, хөдөлмөрийн бохирдлогүй амхын тараалангийг хөгжүүлэх, хөдөө тусгны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахын чухал гардаж болсон байна. Арын хүшүүний илүү хураалтыг баярлан өгөхын зэрэгээр, хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуурдын жалан гаялын тараалан малчдын талбайгийн доторг жагсан аж ахуйн ерөнхийлсэн тарж дээх жишээ үзүүлэх орондоч ажлын шинэ үр өгтөмж олсон байна. Хүйтэн газрын доторх жагсыг тарж тэжээх ургалтын байдлыг оновчтой эзэмшиж, хевчээжүүлэн дэлгэрүүлэх мэрэгчдийн суурыг бэхжүүлэхийн тулд Хөдөлмөр хотын тараалангийн мэрэгчдийг дэлгэрүүлэх төв нь Жалангаад хотын тараалан мал аж ахуйн мэрэгчдийг дэлгэрүүлэх төвтэй хамтран тусгай мэрэгчлэлтний дугуйлан байгуулж, жишээ үзүүлэх хэсгийн орчны доторх хүйтэн газрын жижиг сам хорох Фүрүүли 2 дугаарт тухайн талбарын дунд хугацааны уналтыг хэмжин тогтоохыг үргэлжлүүлж тарж тэжээсэн үр бүтэмжийг шинжилгээ ухаанчараа судлан магтлж дараачийн таран газрыг нарилгжуулан хамаарах мэрэгчлэг шилдэгжүүлэн дэс төвчүүлэхэд нарилг онцтой тоо баримтын тулгуурлал хангана. Ойлгосноор хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуулалтын жалан гаялын тараалан малчдын талбайгийн доторх жагсны ерөнхийлсэн тарж тэжээх жишээ үзүүлэх суурин газрын ерөнхий талбай нь 600 мөв байж, үүнд доторх жагсны тарж тэжээх талбай нь 550 мөв, доторх сам хорхон тарж тэжээх талбай нь 50 мөв байна. Жишээ үзүүлэх хэсэг ордны ус шоройхон нөхцөл давуудаг усны их сурвалж гүйцэд бөгөөд чигэр байж, таран газрын суур бэлтгэмж бүрэн төгөлдөр байж, усан доторх хийгээд усан гаралтын хамжилтсан урвах хэрэгжээ шаардлагад бүрмөсөн тохирно. Тус төрөл зүйл нь тус газрын хүйтэн газрын уур амьсгалын онцлогт суурлан Фүрүүли 2 дугаар Кобоктын хамч сам зэрэг тохиромжтой жаргахыг шинжилгээ ухаанчараа шилдэгжүүлэн сонгож, тавих нэгтчиг нарилг онцтойгоор эзэмшиж, тайж тэжээх мэрэгчдийн дүрмийг нарилгжүүлж, хотын хөвчөндөх доторх жагас хамтран амьдрах баримжаажсан жишээ үзүүлэх завхурыг бүх хүчнээр бий болгочээ. Хөдөлмөрийн хүйтэн газрын доторх жагас хамтран орших завгур нь байгалийн амь ахуйн давуулагт түшиглэн доторхоор жагсан аж ахуйг хамгаалах, жагсан аж ахуйгаар доторхыг тэжээх сайн эргэлтийн системжийг байгуулж, амь ахуйн тарж тэжээх шин завгураар бохирдлогүй тараалангийн хөгжилтийн онолч хүнийг үйлдэлгэжүүлж, тарж тэжээхээр орлого нэмэгдүүлэх харалтыг лав дунаар биелүүлнэ. Өргөн уудам хүйтэн газрын таран газарт доторх тараагийн үнэр хангалж, жагас жараах тансаг сайхан байж, хөхөмдөг нохон уул усыг сахин хамгаалснаар баргүй бас онцлогт аж үйлсийг амьдуулж, хөдөлмөрийн амь ахуйн тараалангийн ясч нарыг дэвшүүлж, үр ашигыг нэмэгдүүлэх, хөдөө тусгныг хөгжүүлэн мандуулж

0: болох хурдчигэд дэжлүүлэн тест дэвшүүлэхэд өргөлжтэн бохирддаггүй амжилттай хүчнийг нэмэрлэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш хөдөн байрын тариалангийн атар халууралтын бүлэглэл судлан нэгж шинийг үүдэх оноор гардац болгон өвтөн дасах орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туршлууд нь найдварж болж байна. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төрөл зүйд шинжилгээ ухааны судлагын тавцан туршилт хийж жишээ үүсгэх үйлдэхүүн боловсруулах дөрвөн их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгий усалд цуулахыг бүх хүчээр ахиулсан байна. Одоо болтол тус бүлэглэл нийт 5266 төмөн төхөргийн судлан нээх бэлмүгийг оруулсан. Бүх улсын тариалан мал аж ахуй, загсан аж ахуй болон өвтөн дасах орны тариалан мал аж ахуйн элбэх хурялтын шагналыг нийт 3 зүйл хүртэн 5 зүйлийн хэрэглээний чанартай тусгайн ашгийг шинээр нэмэгдүүлэн 3 зүйлийн шар борцог тарих төрлийн аж ахуйдын дэсийн мэрэгжлийн дүрмийн найруулсан зохиож шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хатуу бодит хүчний өргөлжилтэн төслүүлж байна. Тус бүлэглэлийн тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх голдлогын төрөл зүйтэй оновчтой хүчлэн бодтой найдваржуулаад мэдэгтэм үр өгтмж алджээ. Дээр хагасчлаас нааш туслахын услах ус бордуурын нэг чогчжуулах мэрэгжлийг 7-7 түмэн мөн шилэмтэг Шихэрлөвн тарих оронт дэлгэрүүлэн хэрэгжилж усны их байлгийг өндөр бүтөмжтэй ашиглахыг биелүүлсэн байна. Амаахын усны мал аж ахуйн төрөл зүйд 1.16 түмэн мөний байгалийн бэлчээрийн засан хэрэгийг биелүүлэн 4226 мөний тармал тэжээл усны жишээ үзүүлэн тарьж царгасны тарих мөрөгчдийн үнэлтийг нэмэгдүүлэн өрөөшгийн нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн.

0: тавцсан 29 байжээ. 9 улсын дэсийн тавцсан 3 мужийн дэсийн тавцсны багтаач бүх хөдөлгөөний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх хөгжилтийн системийг байгуулсан байна. Эдгээр тавцсан үйлдвэрийн туршилт мэрэгжлийн сайжруулалт, тарайлангийн мэрэгжлийн боловсруулалт зэрэг ажлын нарлаг онцтойгоор өргөнөдөн 100 шахам зүйлийн шихэр лувн шилэмтгийн үйлдвэрийн туршилтыг биелүүлэн байгалийн өвсөд газрыг 40,000 мөө сайжруулж оюунт тарайн газрын ажиглан хэмжээг төвхөрөмжийн найдваржуудан нарлаг онцтойгоор тарайлангийн хөгжилтөд энерги олгожээ. Үүний хамт одоо ихэд дээд сургуулийн холбоотон ажилсын шинэ үүтгэх холбоо цогцгийн зохион байгуулалтын шинэ үүтгэх хэлхээг нэвтрүүлж ажилсын хэлхээ чадвартны хэлхээг уусал цуулгах замыг нэвтрүүлдэн ажиа хуулиуд дээд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжтай хамтжилсан үйл төрлөл зан сургаалт судалгаан хэрэгдэг хамтжилцуулж шинэ үүтгэх чадвар үргэлжилэн чангарсан байна. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн өрөвтөдийг ботхиж улан хувирулж тарьж тэжээж идэвхшүүлэх ажилсын яс чанарыг тестүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлв. Тус бүлэглэлийн сургуулиудын ажиа хуулийн хамжилцах тогтцоо түшээдэн төрөвний тарайлангийн мэрэгжил болон шилдэг үлтрийг ихэр дэлгэрүүлж элтүрлийн тармилын шинэ үлтрийн жишээ үзүүлэх 81 зүйлийн найдваржуулан жишээ үзүүлэх талд мань 5,100 гарын мөд хүрсэн байна. Усбар дуурын нэг чогчж уулах нарилаг онцтойгоор нягт тарих амбуда тосны тал байнагцын үндэлтийг дээшлүүлэх зэрэг олон зүйлийн төрөвний мэрэгжлийн ихэвчлэгээр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж хамрах тал байн 100 төмөмөд хөрөн хөтөрт боловсрох эрдэн шишээ оруулж тарих тэжээл өвсөй чанар сайтай боловсруулах зэрэг туршилт хийж жишээ үзүүлэх ажилчм сайн өргөтмж олж шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хинэг үүдэх мэрэгжлийг тарайлан үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хориулсан байна. Бүтээгдэхүүний шинэ үүдэх хүрээнд тус бүлэглэдэг ажилсын хэрхэг урт тутах талаар хүчтэн 2-р хугацааны хөдөн байрын тал нутгийн төрөл тэмдгийн хөгжилтийн их хурл дээр 7 зүйлийн өөртөө судалсан шинэ бүтээгдэхүүнийг гаргаж тарайлан малаач явахын бүтээгдэхүүн тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл соёлын хөдөлтийн эдэн зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч тарайлангийн бүтээгдэхүүний өртгийн дэвшлэлтийг бийлүүлсэн байна. Үүний зэрэгт алсны өхөр алсны хоны тэжээл бордоодны үйлдвэрлэлийн шугамны урагштыг туршин ажиллуулж Буятач судлан нэгсэн чанга хагадуурлтын төмдөгт газар төгслөх машины тулсан тохируулсан. Атар хадуурлтын тоног төхөөрөмж үйлдэхин Буятач шинэ үүдэг чадварыг илрүүлжээ. Дараагийн алхамд хөдөн байрын тарайлангийн атар хадуурлтын бүлэглэнгэн судлан нэх оруулалттай үргэлжилэн нэмэгдүүлж, төрөл зүйлийн хэрэгцээг удирдамж болгон тавцангийн бүтээн байгуулалтаар ачаалур болгож, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төрөл зүйлийн найдваржуулан өрөвтөмж болохыг төрөгтгөн ахиулж. Улсын амбутаны ямар төвчны батлах тарайлан малаач явахын одоо хичлэлтийн ахиулахад нэгийг хүчин чадлаа нэмэрлэнэ.
1: Шинмарг баруун хүчний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр дотоодын хамгаалалт үйлчлэгэний өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж өөрх хамгийн дансын ардд дөгм үзүүлэх үйлчлэгэний нэрт тэмтгийг ил болгохын тулд Шинмарг баруун хүчний дотоодын хамгаалалт товчоогийн алтан эмээл томилсон салбар намын гүшүүний хөшөөч ажлын байрын жишээ үзүүлэх үйлдэлийг бадруулсан ард төмтөр гол болгосон ажлын удирдамжийг баримталж өр хамгийн ажил гүйцэтгэх цонховчдод төвлөрүүлсэн яс чанарыг дэвшүүлэн ур ашигыг нэмэгдүүлж ар түмэнд халуун татны үйлчлэгийг хангаж өрд сургууль эхлэгчч хэсэг ажилчдын ажлын байрандаа буцах зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөлөлс болж хараа төрхийн биеийн үнэмлэлийн гардан гүйцэтгэх тухайлсан ажил өргөдгийн хугацаанд орв. Ажил гүйцэтгэх цонховчин ажлын дараасыг хөнгөрүүлж тухайлсан ажлын сайн эргэлтийг батлахын тулд алтан эмээл томилсон салбараас цагдааны хүчнэн шилдэгжүүлж асуун давлах хийхийг хөтлөн жодох тухайлсан ажлыг хүлэн авч гүйцэтгэх ажлын байр нэмэн тохируулж ажил гүйцэтгэх явцыг нарилгажуулахын хамт нэг л удаагийн чанартай мэдэгдэх материалыг урчтан хянах гүйцэтгэхийг уртдах болзон тогтох гүйцэтгэх хийх зэрэг ардд дөхм үзүүлэх арга хэмжээг чанга найдваржуулж ажил гүйцэтгэх цагийг хамгийн их хэмжээгээр боловсгож үнэмлэл гүйцэтгэх оргилын хугацааны эл төрлийн ажлын тогтун бөгөөд эмх журамтайгаар биелүүлжээ. үйлчлэгээний цонх

банкын чанартай өндөр үр бүтэмжтэй үйлдлэгийг сайтар хийсэн суурин дээр алтан нэмэлт томилсон салбар ардад дөгм үзүүлэх үйлчлэгийн уулган тасралтгүй байдагжуулж цагдааны явдлын үйлчлэгээний хөвчөөгөн өргөтгөн настай буур зэмдэг зэрэг хүмүүсэд дөгм үзүүлж гэртэн хүрч баян үнэмлэлийн ажил гүйцэтгэх үйлчлэгийг хангаж онц

0: үйлчлэхийн ажлыг нэг сайтар биелүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Харай тордны голдлогын инженерийн бүтээн байгуулалтын амар төвчний хамралтын удам нэг алхам чангад гаж, эл төрлийн амар төвчний энтэл гарахыг бүтэмжтэй сэргийлэн хоригдлохын тулд ойрт Өвөр Монголын Ихэнхан Дабааны Айшуухын дотоодын хамгаалалт товчоодны цуул хуваар товчоодны гүүхэнх томилсон салбарыг цагдааны хүчнээ зохион байгуулж харай тордны хөөрг байгуулах барилгын газарт гүнзгэрэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай байцаалт өргөнөсөн байна. Байцаах явцад ардын цагдаа барилгын ажлын тухайн газрын аюулгүй хамгаалалтын төрмийн найдваржуулсан байдлыг голдлогтой байцаан үзэж, барилгын төхөөрөмжийн ажиллагаа, гал унтраха багж хэрэгслийн тохируулалт, цахилгаан хэрэглэх шугамын тохируулалт, аюулгүй сэрэмжийн тэмдэг байрлуулсан бодон барилгын ажилтны аюулгүй хамгаалалтын арга хэмжээг найдваржуулсан байдлаар бүх талын байцаалт хийжээ. Үүний хамт инженерийн бүтээн байгуулалтын ахиц судан барилгын ажилтны хамаарлын байдлыг нарийн ойлгож, барилгын ажилтны хариуцлагатны шамдуулж байгаад аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогчийн хариуцлагыг чанга найдваржуулсан, барилгын тухайн газрын аюулгүй хамаарлт болон далд гэми жагсаан байцааж засахыг чангатгаж, аюул төгшөөрийн урьдчилан сэргийлэхийг үнэнхүү байгуулж байна. Байцаалтын дунд илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн ардын цагдаа тухайн татварт цөгцтөн өөрчлөх санал дурдж ходогдлохыг хариуцлагатны дараахан цөгцтөн өөрчилж найдваржуулах хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд нийтлэг өнлийн хэргийн жишээтийн уйлдуулан амар төвчний сэрэмжлүүлэх хүмүүжил өртнүүдэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ухамсарыг бат бий болгож ажиллах дүрмийн чангаж журмдан дөрмөц зөрчин ажиллах үйл ажиллагааны эрс хориглох хэрэгтэй гэж барилгын ажилтнад сануулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч хэсэгчин билэг анхны хянагч Цэдгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Уран Гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жүдаан.
1: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: Зайрхам хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг маань дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хөлөн байр шин барг барангушууны өхөртгөйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосгоны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингээлтийг залган сонортулж байна. Хүлэн аван сонсно уу?
1: Зайрхам үзэгчд хүндэт наадамчид аа Ийхүү дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хүлэн байр 2026 шууны 4-р хугацааны өхөрт хүйтний үлгийн ардын наадам маань сайхан явагдаж байна. Ингээд баян баргийн торгон хөрснөөс төлцсөн маш сайхан дуу 4 настай хажууныг манай Ахмад урлагчийн урнаага төв төлөвсөн цагаан сарын үдшилгээр дэлхийн сонор төрөснийг та бүхэн маань амтгүй байхаа. Ингээд халуун алга ташилтаар орно агшигаа хүлээн авцгаа.

баярлаа, тоохих баярлаа. Утгатай харьж ирээд та нартай та нартайгаа цуг ингэж баярлж байгаадаа бас үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Тоохих баярлж байна. Тэгвэл залгаад энэ жилийн зохиосон шин миний өөрийн шин уран бүтээл Наадамдаа Наадия гэдэг дуугаа та нартай өргөн барья.

Ахуй шингэлтийг найруулж хангасан нь Шинбараг баруун гүшүүний хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Молор, нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урандсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залгая. Баяртай.

Шилэнгол аймгийн хам зууц дуурын төвөөс ирүүлсэн бод. Сүнэд 100 хүшүүний элэсрэгчсэн газар шорын талбай өргөн засах үүрэг хатуу бэрх. 2026 онд тус хүшүүний төлөвлөсөн элэсрэгчлийг сэргийдэн элси засах талбай 386 төмөн мөнгө давж одоохонд элзүүлэн засалтын ажил яг цагийг амжин түргэн ахиж байна. Байндуур болгосон засалтын талбайд ажилчид элсэн довыг дагуулан элсэн халахвч босгоч. Тухайн газрынхан ахуй талбайд байцаалт хийх ба жолоочгүй нисгтэр агаараас сүудэрлэхээр дамжуулан нүүдэл элсрэх газрынх оновчтой тогтоож ган хагасрахан хүйтэнд даажтай ургамлыг сонгон нисгдэр тарьж одоохон болтол 5 төмөн мөөг нисгэлээр тарьсан байна. Бод бүглүү газарт инженер гэхэр элсийг тогтуржуулах ба нисгэлээр тарихыг уйлдуулах завгүйг ханс өгчилж гарах уу. Сүнэд 100 хүшүүний байгалийн их байдлын товчхон ойшхон ажиллах өртөөний дэд дарах Ян Пэнфэй танилцуулгад голдуу инженер гэхэр элсийг тогтуржуулах ба жолоочгүй нисгэлээр тарихтай уйлдуулан уурдаар өвсөн хүрээгээр элсийг тогтуржуулж дараад нь бот өвсдний үрийг сачин торлон хүрээлж битүүмжлэн ойжлуулгатай уйлдуулан элсрэх газрыг тогтуржуулан ногоорулж гэж. Сүнэд зүүн хошуу ган хуурэ хагас ган хуурэ оронтой байрлаж өнгөрсөнд их салхиснаас болж 1000 гаруй муу элсэн халахвч салхинд өвдөгдөж. Энэх хүчир асуудлын өмнө тухайн газрынхан үйлдвэрлэхийн дунд мэрэгжлэн дахин тавтан тохируулж салхиныг халахлан бэхжүүлэх нэгэн гэж арга хэмжээг бүрдүүлв. Нэгд салхины чиглэлийг үндэслэн элсэн халахвч байрлуулж

хэлжээ. Гол шугамар зэрэг цүүлэн өргөрхөн шугамыг эгц байдгаж сар хэлсэг харахлав. Хоёрт хэмжилтийн утсыг нарилаг оновчтой тавьж хооронд дэх зайгийг жигд байлгахыг батлан салхиг даах тогтвор чанарыг дээшлүүлв. Гурвад салхины ам элсэн довцхын салхин эсрэг тал зэрэг буурыг огцоог чангатгаж хөрсний зузааны хэмжээг нэмэгдүүлэн тармал тарихад тохиромжтой болгоч. Засах завхүрийн талаар айдл бас элсэрхэжлийн хэмжээд чиглүүлэн битүүмжлэн ойжуулах элсэг тогтворж улах өвс тарихыг төрөл хуваан хэрэгжүүлж сэргэх засах дээшлүүлэх хамгаалах бүх хэлхээхийн тогтчийг байгуулж айм ахыг ногоруулж малчтыг чинээлэгжүүлв. Энэ жил сүнэд зүүн хошу 1500 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрлөхөр тэтгэмжиг ордуулах бэл мөнгө оруулж малчин тараачныг элсэн халахвч дэвсэх өвс тарч хамаран хамгаалахад оролцуулж Баян дүр болгосон тархан дүр гацаагийн намын үүрийн шүүж ардын зөвлөлийн эрхлэгч амглан сурвалжлагын дарахт малчид гэрийн үүдэнтэн элсийг засахад оролцсон хүмбэр хичээлд дөрв 5 төмөн төгрөгийн орлог олдохоор барахгүй айм ахгүй сайжран маш олон хээрийн амтан буцаж иржээ гэмэн баяртайхан ярьлаа. Иймхүү элсийг засах ажлыг ахиулахыг дагалдан сүнэд зүүн хошууны элсэрхэг орны ургамлын хучлаг тогтун нэмэгдэж нүүдэд элсэрхэг газар багсан хээрийн

чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэтэ. Оринжлаас нас я удаан хот амиахыг урьдаар бодол хийлэх бохирдлыггүй хөгжүүлэг ойлгох тууны ямагт баримтгалж. Хотын цэцэрлэгийн байгууллалтын үргэлжилсэн ахиудан хотын бохирдлыггүй олон нийтийн үйлчилгээний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөн хотын амиахын орчин тойрны сайжруулж 300 метр бүрт ногооруулалт хийсэн газартай 500 метр бүрт цэцэрлэгт байх сайн сайхан хүсэл эрмцэлтийг одон төмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан зол жаргал болгон хуурулсан байна. Улаан хотын Минжүү зүүн зэгийн цэцэрлэгт хүрэхэд хөхөмтөг нохон урга мод олон садаа жүрэг зам болон эртний маягийн боргочон сэрвэн тагт зэрхэн цөөн бус суугаад ардын хөөхтөг дагуулн надах сэлүүцэн алхах бэймахута чирэгжүүлэх сайхан газар болжээ. Энэ гэрийн үүдэнтэх жижиг цэцэрлэг нь Улаан хотоос Нурхаяултын асрын нурааж ногооруулалт хийхээр дамжуулан өөрчлөлт төсөвшүүлжээ. Хүмүүсийн орчин суурших орчин тойрны чимгэлснэр баггүй бас ойр орчмын суугаад ардын сэлүүцэн тойрох сайхан газар болсон байна. Минжүү зүүн зээл цэцэрлэг нь Хуучин хотын тойрогт байрлаж, эрхэн тойрноор нь бараг 20 гарын суугаад ардын тойрог байдаг. Одон төвний амьдралын шаардлагыг хангахын тулд бид 1600 тэгцрүүлч метрийн жижиг цэцэрлэг байгуулсан. Хотын ардын сэлүүцэн амархад талбар хангасан байна гэж Улаан хотын цэцэрлэгийн ногооруулалтын үйлчилгээний төвийн тэтгэрхлэгч Жанхэтийн хэлж байна. Би энэ цэцэрлэгийн орчмоор сууж байна. Энэ цэцэрлэгийн орчин тойрон маш сайн. Хүүхэд наадан тоглох суур төхөөрөмжч маш одон. Өргөлж энэ дэрж сэлүүцэн тойрж хүүхдэд наадуулдгаа гэж Улаан хотын суугаад ардын жуа ухаа хэлж байна. Улаан хотын засагт зэгийн цэцэрлэгт цэвэр төгс ногоон зүлэх нь амжилтлаар бялхан цоо шин бий тэргжүүлэх замаар хүмүүс бие боловсрон гүйж гоё сайхан үзмжин эргэн тойрны хотын барилгын хамтар оршин суурчих болон сэлүүцэн амархад тохиромжтой амиахын зургийг зургалж байна. Тус цэцэрлэгийн тааламжтай сайхан орчин тойрны эргэн тойрны суугаад ардын өдөр тутмын сэлүүцэн тойрж гэрэл зураг татах сайхан газар болж байна. Би энэ орчим сууж байдаг. Өдөр бүр энэ цэцэрлэгт ирж өгдөө өртөө буя боловсрон орой цэлүцэж тойрдог. Цэцэрлэгийн ногооруулалт хийсэн нь сайн, орчин тойронд сайхан. Бид энд цэлүцэн тойрж явхад бие сэтгэлч бүр баяр хөөртэй болдог гэж Улаан хотын суугаад ард цайгүй жин баяртай ярьж байлаа. Айдгснаар Улаан хотын засагт дум зэгийн цэцэрлэг нь шинэ хотын тойргийн худалдааны орон болон маш олон суугаад ардын тойрогтой хуршилж нэгчиг 5 түмэн төгсрүүлж метр газар эзэлж байдаг. Тус цэцэрлэг нь бүтээн байгуулалт думд орон зай болон эргэн тойрны орчин тойрноор урганыг уусалцаж аяжуулж ногооруулах ургамлын дэс давхаргыг зөө зөхөстэй тохируулсан. Дөрвөн удирдалд үзмчтэй байх үзмчийн системийн бүрдүүлэн цэцэрлэгийн амиахын чадвар болон үзмчийн өртгий бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна. Цэцэрлэгийн чадамжийн тохируулалт дээр цэцэрлэгийн зам, сандал, тагт, хонхил, үзмчийн гэрэлтүүд, бэйтэрэгжүүлэх багаж хэрэгсэл зэргийн ижбүрдүүлэхээр дамжуулан эргэн тойрны суугаад ардын сэлүүцэн тойрох бэйтэрэгжүүлэх, жуулчлан амрах нийгмийн харилцаа зэрэг олон янзын хэрэгцээг гүйцэтгэн гаж хотын булныг гэрийн үүдэндээ бохирдлыггүй жочтын тангин болгосон байна. Цэцэрлэг ба жижиг цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт дунд бид хотын ерөнхий төлөвлөгжүүлэх шаардлага ёсоор хотын тойргийн сул тавигдж байгаа газар хэсэг усаг газар болон Нурхаяултын асрын нураасны дараах газрыг бүгд талаар эмхэлэн суугаад ард төвлөрсөн орон хүний урсгал нягтарсан орон сургуулийн эрхэн тойрноор байршуулалт хийж цэцэрлэг байгууллаа гэж Улаан хотын цэцэрлэгийн ногооруулалтын үйлчилгээний төвийн тэтгэрхлэгч Жанхэтийн хэлж байна. Одоохонд Улаан хот эл төрлийн цэцэрлэг, жижиг цэцэрлэг зэргийн нэгэнтэй 35 байгуулан суугаад ард цонхоо нэмэгч гоё үзмж олж харах эрхэн тойрноор сэлүүцэн тойрж дийлэх нь нэгэнтэй хотын ардын өдөр тутмын амьдрал болжээ. Ирээ үдэд Улаан хот өргөлжидэн газар орны байдалд нь тохируулан зай завсартын газар байвал ногооруулалт хийж дагуулгуч сайхан үзмжтэй хотын бохирдлыггүй орон зайг байгуулан
хотын амиахын дэвсгэр өнгөний үргэлжилэн гэрэлтүүлж, одон төмний хүртэмж

0: энэ төрөлд зол жаргалтай төрөлд ханамжийн хэмжээгээ тасралтгүй дэвшүүлэх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хэсэгч мэлэг. Анхны хинэгч Цэлгэр, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Урангэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
0: Зүүн хотын 3 модуудын Өвөр Монголын зүүн хэсэг амиг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.
2: Улаанбаарын радио төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харгана Бодживийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахгулан төхөлөг гэх шинэ уран бүтээлийг сонсгох хэрэгж байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэмгийн хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэм зуна цогцолно байгуулна. Хүсэл мөрөөдөл минь тимүрт хүлэг шиг хүг огторгүйд ч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уудамд бүр ирээдүйгүй зургалн бүтээн. Залуунас минь явхат хүлэг минь зун зундаа шинтарш би тэмүүлэн тэмүүлэн.

Залуу нас минь явхад хүлэх шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрал зохино байгуулна. Залуу нас минь явхад хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насмын жавхад хүлэгмэн өглөө бодож үйн чөлөг ангирийн айдгүй насан бүхэн дуусан шинхэн урам мөтэйлэг сонортуулан өнгөрүүлж инхүү өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч улт насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарыг радио туужаас нэвтрүүлэхэд Сэ Багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шарга газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирх нь таашаано уу? Хадлангийн намар. Зохиогч Сэ Багна. 1. Бэрчинг бүрэстэй хуучвтэр Монгол гэрийн үүд аяархан сэхэгдэн өвс хадах машины шатан барьсан өрөөсөн хармаан нь унжсан хүүхө дика ховчстай өндөр бөгөөд далаараа мэгжгэр бүдүүн шар хүн тамхи зуун гарч ирээд гунжгар шарны үр янзаар нь өрчилгөн хонин шарны үд онилгон маргааш арилгахч болов уу гэсэн шиг бүрхэг тэнгэрийн хаяг сарвчлан ширтснэ. Гэдрэг буцан оров. Энэ хүнийг дорж аравдан гэдэг билээ. Хадланд буугаад гурвал хонж байгаа юм. Тэднийх хоёр үеэл дүүгийн хинтийг хоршиж энэ намар бурдаа хатахаар тогтоод аль эрт хүн зоны төрүүчээр хадланд буух учиртай байв. Гэвч тэр хоёрын нэг нь найр наадам хушуу хайлаар хаа хаагур хөсөж ирээд мөн цадаагүй гэртэн архидан байснаа нөх үдр нь болохоор аяар зунаар засуулж өгсөн балхуужаа гэнт санж олсон мэт үнэх авчирна гэж сомон төв ороод алгаа. Нөгөө нь хүүхэд шуухад халуурсан будаа гулэр авна гэх шүүхэн юмн татагдан гарн гарна гэсээр хүүхэл хүүхэдтэй авгаа шиг бүхсээр 77 эргэлдээд байхаар нь дорж аравдан өнөөдөрт манай хойноос очоо гэд өөрийн машин тармуулаа чирээд дунд сургуулийн нэг мах сургуулийн нэг хоёр хүүгээ дагуулад хадландаа буусан нь энэ ажээ. Дорж аравдан өнөнд хоёр үеэл дүүтэйг хорших дургүй билээ. Төвөнд санаа сэтгэл нийлэх хүч хөрөлцөөтэй хоршоо болмоор олигтайхан айл олдхол байсан. Гэвч яа гэх вэ, төрсөн ч өргөсөн ч төрөл төрсний холбоотой хоёр дүүгээ харж байгаад хаях гэхч амтан зоны өмнө аян уутай бөгөөд өөрөө ч өрөвчхөн хүн болохоор айл зонд гологдоод ахаа бэргэн гэд ирэхээр нь үгүй гэж чадаагүй. Тэгээд ч наднан хавар авган хэд хонкуугаа мэдсэн юм шиг ойрдоо орсонгүй хэрнээ гэнт нэг хурч ирэхдээ
2: би ч утгүй болсон байхаа. Хоёр мо өөдгөө хүүгийн минь харж хандаж явна бизээ
1: гэж нёс нёлмсаа гоожуулан гуйхад нь өөрийнх амьдралаанч арайхан авч яваагаа санаалгүй.
3: Тэгнэ, тэгнэ, тэгэлгүй яах вэ
1: гэж ам өгсөн хүн одоо болоход өөрөө унсан хүүхэд ойлгохгүй гэхчээр ойлгоч биш, инээхч биш дэмийл дотроо бухимдан бахарднаа. Бараг гэрээн барьхаас нь өмнө ирчихмээр байсан хоёрыг хэдэн өдөр хараад тус болсонгүй. Үзэгдрээс шивэрсэн бороо өнөөдөртэй ч арилах янзгүй болохоор нимсрэн авгаан унтаагаар нь олж ним гомб авгаа дайраад авчирээ гэж хоёр хүүгээ нарнаар жижиг трактороороо явуулсан билээ. Одоо үд эртэн байна, мөн алгаа. Даржаравдны авган очир гэдэг бүдүүн хар өгөн байсан ба өмгөн нь дулам гэдэг бэймүүтийн шар чарайтай хатангэр хөгшин байсан. Тэднээс хоёр хүү нэг охинтой байжээ. Их нь энх ним гомб, дундх нь охин. Тэр нь багын ундаг өвчнөттэй учир хард мордвол сайн болно гэж аль эрт бүр хөөхдөрэй байхад нь хий насаараа 17 охинтой охиныг ойлуулж орилуулам барьж хүлхээс дутуугүй юм болж зэргэлдээ сомны